Thank you. Thank you.

כמה מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הבוקר הזה, גם בעיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות ליל אמש. אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית חידש את התקיפות באיראן, ואחרי הדיווחים על הפיצוצים בבנדר עבאס ובעיר הנמל סיריק, בסנטקום הודיעו על זה שתקפו באזור, אין רשימת מטרות כמו למשל אתמול בערב, יותר נכון אתמול בבוקר, בכיר אמריקני אישר כי התקיפות הלילה רחבות יותר בהיקפן, מאשר אתמול. אתמול כאמור הוציאו סנטקום הודעה שהם תקפו 80 מטרות, הפעם אין באמת רשימה. יש גם חילופי אמירות בין האמריקאים לבין האיראנים, וכמובן איך לא, גם אזעקות כרגע בבחרן ובקורא.

כווית שבעיקרן כנראה תקיפות איראניות על בסיסים אמריקאים. בישראל דרוכים לא מגדירים את המציאות כרגע העלאת כוננות אלא העלאת דריכות על רקע האיומים של טראמפ. נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצות ביטחוניות. ישראל מעריכים שהאימון בין ארצות הברית לבין איראן ישמר בגבולות המפרץ ולא יערב אותנו, אבל ממשיכים לעקוב בדריכות אחר התפתחויות, נערכים לאפשרות גם של אירוע שמוגדר הסלמה מהירה. אתמול בערוץ 14 חשפנו תחקיר של חיל האוויר את מחדל בסיס טלנוף בשבעה באוקטובר. הרבה מאוד שאלו לאורך המלחמה הזאת מה קרה לחיל האוויר. אני חושב שהתחקיר הזה נותן נקודת אור מרתקת על מה קרה לחיל האוויר. תחקיר פנימי מגלה ששורת כשלים התגלו במהלך מתקפת השבעה באוקטובר. בין הממצאים, בסיסי חיל האוויר פשוט היו חשופים לפגיעות, פגיעות בתוך שטח הבסיס, פערים בזיהוי נזקים למסלולי המראה, הזנחת מרחבים מוגנים, ולראשונה גם קביעה כי הבסיס היה פרוץ לחלוטין מבחינה מודיעינית. ויתרה מכך, הסיפור הגדול כאן הוא אירוע העיוורון המוחלט. אתמול שידרנו את החלק הראשון בתחקיר, הערב נשדר את החלק השני ותכף נביא את הפרטים המלאים, וגם מי מסייע להחדיר אלפי סיגריות בתוך אננסים לתוך רצועת עזה. התשובה, בוגדים מבית. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. חברה ישראלית שמסייעת לארגון טרור מטונף, זה שטבח בנו בשבעה באוקטובר, מסייעת לו להשתקם כלכלית, ומבחינת כלכלית כמובן שיקום של הטרור שלהם באמצעות הברחות שמסייעות לחמאס לא רק לשלוט ברחוב אלא גם לשרוד. תכף נביא את כל הפרטים של הממצאים המזעזעים הללו עם סימן שאלה אחד גדול, אם את זה תפסו, אלוהים יודע רק כמה פספסו. מפכ"ל המשטרה אומר ניישם כל החלטה של בגץ בלי להניד עפעף, לא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה. הצהרתו של המפכ"ל מגיעה בצל קריאתו של השר לוין לא לקיים את פסיקת בגץ בנוגע לבחירת מבקר המדינה. לוי הדגיש, לוי זה המפכ"ל, כי המשטרה היא גוף א-פוליטי השומר על שלטון החוק. אתמול נשאל דובר המשטרה ברשת ב' למי המשטרה תצעד במקרה של התנגשות בין הממשלה לבין בגץ, וסירב להתחייב שהעמידה תהיה לצד בגץ. מעניין. יועצת המשפטית של הכנסת אומרת שיש לציית לבגץ ולקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה תוך שבועיים. אותה יועצת שקבעה שבגדול לא נפל שום פגם בבחירות למבקר המדינה, אבל היא מבחינתה עושה את שלה על רקע הקריאות בקואליציה להפר את הפסיקה. כתבה היועצת המשפטית של הכנסת בחוות דעתה כי ניתן לקיים את תהליך החוזר בפגרה. לא מן הנמנע שנתניהו יאפשר בחירות חוזרות מתוך כוונה לאפשר את כניסת עורך הדין רביליו לתפקיד ולהימנע מאימות נוסף עם בגץ. האמת שזה גם מאוד הגיוני שזה בסופו של דבר מה שהוא יעשה. המטרה, ממשלה ציונית רחבה מאחורי האיחוד בין חילי טרופר ליועז אנדל, שניים שלא מביאים מנדט ורבע, מייצרים רעש בתקשורת כאילו הם לא רק עוברים את אחוז החסימה, אלא גם יכולים מחר להקים ממשלה עם שישה מנדטים. נו באמת, מי אתם, מה אתם, מה אתם רוצים? באמת אני שואל. אין סקר אחד שנותן להם יותר מחצי אחוז. לא אחוז חסימה, חצי אחוז בכלל. אין לכם 300 אלף קולות. על מה אתם כאילו רצים ועושים רעש כאילו מי שישמע, וואו, החבורה הזאת היא באמת כאילו מנותקת מציאות, לדבר אליהם מעכשיו. שימו לב, מעכשיו תצולמו בכביש, גם מתוך ניידות המשטרה, המשטרה השיקה את תוכנית שוטרי הדרך למאבק בתאונות דרכים, במסגרתה יותקנו מצלמות דרך ומערכת אפילקטיבית בחמי הניידות משטרה. גם בניידת של דני לוי תותקן מצלמה, אנשים פה נוהגים כמו מדינת עולם שלישי, וזה אומר דבר פשוט, שגם אם הניידת תעבור לצדכם והשוטר לא בכלל יעיף מבט לכיוונכם, אבל המצלמה תזהה אתכם משחקים בטלפון הנייד או נוהגים בשוליים, אז ישלח אליכם דוח הביתה. השוטר בכלל לא יצטרך לעצור אתכם. השלב הבא, השוטרים לא יצטרכו בכלל לדבר עם אזרחים. פשוט יסעו ברכבים, רכבים יצלמו את העבירות תנועה, תקבלו דוח הביתה, הזמנה למשפט, הזמנה לנהיגה מונעת, וכן הלאה וכן הלאה. השוטרים ישבו בניידת במסגן, לא יעשו שום דבר. לא צריך למה. כן. מה זה משנה? מה מימו, איך למה? זה הופכת להיות מדינת בוטים. נדבר על זה כמובן בהמשך. פרסום ראשון, אחרי חודש וחצי בלבד במאסר,

הנשיא הרצוג חנן את נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש. הנשיא חנן את יושב ראש ההתאחדות. ברוש שוחרר לאחר חודש וחצי מתוך שנת מאסר שנגזרה עליו בגין עבירות מס ומרמה. התראת הקבוצה בעבודות בתועלת הציבור. בית הנשיא אומר אין ולא היה ביניהם קשרים אישיים. אז למה הוא חנן אותו? למה? למה הוא נתן לו חנינה? סתם בגלל העיניים היפות שלו? שום דבר, כלום. להזכיר שהרצוג היה בעברו יושב ראש מפלגת העבודה, נשיא התאחדות התעשיינים, צורה כזו או אחרת, יש קשר, אין קשר, הם טוענים שאין ולא היה ביניהם קשרים אישיים. אז איזה קשרים היו ביניהם? עסקיים? למה הוא נתן לו חנינה? יש הסבר? מישהו יודע לענות על השאלה הזו? לא, אין תשובה על השאלה הזאת. תכף נדבר על זה כמובן. ספורט לבוקר הזה, עסקת העברתו של חלילי לאינטר על סף סגירה, שחקן הכנף צפוי לעשות קפיצת מדרגה אדירה, שלפי המתווה המתבקש, האיטלקים ישלמו לסן ז'לואז 23 מיליון יורו, בתוספת ל-3 מיליון נוספים כבונוסים. מעניין. נדבר על זה עוד מעט בפינת הספורט, וגם דן גלאזר חתם במכבי תל אביב, אחרי שסגר את נאב, הוא הסכמו דמי המעבר לקריית, העסקה הושלמה, והקשר שנבחר בעבר לשחקן העונה במכבי תל אביב, שב בחוזה לשנתיים עם אופציה, עם חתימתו אמר תחושה מיוחדת לחזור הביתה. ברק בחר מסכם 9 ימים של מחנה אימונים בהונגריה, במהלכם שיחקה מכבי חיפה 2 משחקי ידידות, מאמן הירוקים סיים מרוצה מההתנהלות, יהיו עוד שחקנים שיצטרפו. יפה. טוב, וגם מה קורה שם בנוף הגליל בדרך להעברת ידיים. אתר וואן מפרסם כי עד לסוף השבוע הקרוב מסתמן בעירייה הצפונית והעומד בראשה רונן פלוט, או פלוט, יחליטו מי מבין המועמדים הסופיים יקבל את מלוא זכויות הניהול לשלוש השנים הבאות של המועדון הצפוני. בין המועמדים הוא ניר ברקוביץ'. כידוע, כדורגלן עבר בכדורגל הישראלי, מאמן בליגה הלאומית בשנים האחרונות, אחיו של אייל ברקוביץ', שצפוי כאילו לקבל שם את המושכות. מעניין. החרם נגמר, סוף סוף ההופעות מחול חוזרות לישראל, הזמר הבריטי אנגלברט המפנדיק יגיע לשני מופעים בתל אביב. מדובר בסיבוב הופעות הפרידה של מלך הרומנטיקה של שנות ה-90. אני לא יודע למה זה אומר, מה זה, בואו נדבר על זה כמובן בהמשך. סערת הפאוור קאפל, הודיה פינטו לא ידעה מי זה יצחק רבין. אוי, במהלך משימת חידון בפרק ששודר ביום ראשון, פינטו התקשתה לזהות את ראש הממשלה המנוח לשעבר. התקרית כמובן עוררה עימות עם אורי בנאי שהטיח בה, אני חושב שזה צובץ, אני חושב שזה נורא והיום. אנחנו לא מדברים על מישהי שנולדה שלשום. לא יודעת מי זה רבין? מי זאת הודיה פינטו? בוא נתחיל בזה. אוקיי, נדבר על זה בהמשך. ברוס ספרינגסטין על טראמפ. פטריוט אמיתי הוא מי שמעז לבקר את המדינה שלו. אגדת הרוק בת ה-76. הסביר מדוע הוא לא אמור להיות בין ה-76, מה זה בת, אגדה? אוקיי, הבנתי. הסביר מדוע הוא התבטא נגד ממשל טראמפ למרות הביקורת. אני אוהב את המדינה שלי מספיק כדי לראות את הפגמים שלה. דבריו מגיעים אחרי חודשים של עימות פומבי בינו לבין נשיא ארצות הברית של אמריקה. טוב. בשקט בשקט מתחת לרדאר, כרטיס לקולנוע עובר את רף ה-50 שקלים. ידעתם את זה? אז שתכירו, כן, 50 שקלים לכרטיס קולנוע, אין ספק, הפכנו להיות מדינה פריבילגית. תחזית מזג האוויר, אין דרמה גדולה בטמפרטורות, למעט ירידה קלה, גם ביום וגם בלילה, טמפרטורה לכאן, טמפרטורה לשם, בסך הכל הכללי, מזג האוויר קיצי, ללא שינוי ניכר וללא אופציה באופק למשהו חריג. כך אנחנו יכולים לומר לכם הבוקר הזה. נצא לדרך עכשיו, עד 7 אנחנו כאן כל הכותרות, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:15, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. לאחר המתקפה האמריקנית, אזעקות מופעלות בבחריין ובכווית. בנוסף, בקטר התושבים דיווחו כי קיבלו התראה מקדימה מזהירה מפני איום ביטחוני מוגבר, אשר בוטלה בטענה שהאיום הוסר. משמעות הדבר שאיראן מחזירה אש לעבר בסיסים אמריקאים במזרח התיכון. צבא ארצות הברית עקף גשרי מסילות, רכבת בצפון איראן. לפחות ממה שאנחנו מבינים, התקיפה בוצעה באמצעות טילי אישיות, שני גשרים של מסילת רכבת בצפון איראן, כך לפי בכיר אמריקני. זו הפעם הראשונה בה צבא ארצות הברית תוקף תשתיות באיראן מאז הפסקת האש בשמונה באפריל. טראמפ אומר הלילה, האיראנים התקשרו, הם רוצים עסקה. שמע, אתה מטומטם שאין לתאר אפילו באיזה רמות. באמת, אתה פשוט מביך בצורה בלתי רגילה. וזה הרי ברור שבוא, באמת, זה פשוט לא ברור מה נסגר איתך. מה נסגר איתו? עם האיש הזה. הוא קיים מסיבת עיתונאים במטוס האפורס 1, שם נשאל על התקיפות באיראן והעביר, בכל פעם שהאיראנים יקו אותנו, נקה חזרה פי 20. טראמפ הוסיף, האיראנים כבר פנו אליו ואמרו, הם נואשים, הם רוצים נואשות לעשות עסקה. אך הוא לא בטוח אם הם יעמדו בתנאיה. מה אתה אומר? ברצינות? שמע, רמת המביכות של האיש הזה, זה מזעזע. פשוט מזעזע. עוד יש לו את הפרצוף לעמוד ולצחוק על זה שהיה לפניו, לקרוא לו סליפי ג'ו. אתה מביך את טראמפ, זה מה שאתה. מביך את טראמפ, בושה. נשיא אמריקאי, אלק. מה קרה לו? מה קרה לבן אדם הזה? מה קרה לנשיא האמריקאי הזה שלפני חודשיים רק כמעט עשה היסטוריה וניצח את העולם עם המלחמה המפוארת הזאת? מה קרה לו? מי הוריד לו את המכנסיים? מי האנשים האלה מסביבתו שפשוט הפכו אותו לסמרטוט רצפה של איראנים? לא יאומן. פשוט לא יאומן. הם רוצים עסקה, הוא אומר. נו, הבנתם? עיתונאי איראני שמקורב למשטר אומר, התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין. קוראים לו מהרד דחלילי. איראן הגיבה לעבר יעדים אמריקנים מוגדרים, במסגרת ניסיון להכיל את ההסלמה בסבבי חילופי המעלומות, בינה לבין ארצות הברית, מאז כניסת הפסקת האש. ככה הוא מצייץ. בינתיים גורם אמריקני אומר ל-CNN, הפסקת האש עם איראן הופסקה, לפחות באופן זמני. הגורם אומר ל-CNN ברעיון על נושאת המטוסים אברהם לינקולן שנמצאת בצפון הים הערבי כי הפסקת האש עם איראן הופסקה. הגורם אמר כי המצב עם איראן המשיך להיות דינמי מאוד וכי התכנות תקיפות נוספות בעבר

מה שהוכרז. לדבריו, צבא ארצות הברית נמצא במצב של המתנה, והמטרות הלילה היו טילים ומלטים שניתן להשתמש בהם נגד נכסים אמריקאים כמו נוסעות מטוסים. בסדר. הנשיא טראמפ על התקיפות בהרמוז, זאת נקמה. באמת, זו, מביך, די. פשוט נהיה מביך לדבר על האיש הזה, לסקר את האיש הזה, לנסות להסביר את האיש הזה. פשוט מביך, אין דרך אחרת להגדיר. בינתיים, אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו התייעצות ביטחוניות על רקע האיומים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן. הערכה היא שההסלמה תישמר בגבולות המפרץ, היא לא תזלוג לכיווננו. בישראל נערכים לכך שהאימות יכול להגיע גם לכאן, ויכול מה שנקרא להגיע מהיום להיום, מהרגע להרגע, משעה לשעה. נשיא טראמפ אמר אתמול בבוקר מעלה פגישה עם מזכ"ל נאטו באנקרה, בירת טורקיה, כי הוא חושב שמזכר ההבנות עם איראן הגיע לסיומו. אני לא רוצה לעשות איתם עסקים, הם אנשים חולים, כן? זה הוא אמר אתמול, ולפני שעתיים אמר שהם התקשרו אליו והם רוצים עסקה. הבנתם? הם שקרנים, רמאים, חולים, עושים איתם עסקה והם יוצאים החוצה ועושים את ההפך. מה אתה אומר? באמת? לא ידענו. איזה קטע. תראו איך הוא מגלה לנו את אמריקה, הנשיא האמריקני. וואו. איזה מזל שהוא בא. לא היינו יודעים עם מי יש לנו עסק אם הוא לא היה מגלה לנו האמריקאי הזה. באיזה טראמפ זה, יא אללה.

22 עכשיו, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. הלל ביטון רוזן ואני פרסמנו אתמול בערוץ 14 תחקיר חדש שחשפנו אותו בפעם הראשונה, מה קרה לחיל האוויר בשבעה באוקטובר. התחקיר הזה מחולק לשני חלקים, אתמול שודר החלק הראשון. התחקיר הזה מתבסס על תחקיר פנימי שבוצע בבסיס תלנוף, אולי מהחשובים ביותר בבסיסי חיל האוויר, חושף שורת כשלים שהתגלו במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, ונותן סוף סוף הצצה עם תשובה לשאלה מה קרה לחיל האוויר בשבעה באוקטובר. מהמסמך עולה כי

הבסיס הותקף בהפתעה, ספג פגיעות ישירות, התמודד עם פערים בזיהוי נזקים, בשלב מאוחר יותר אף התברר כי היה חשוף לחדירה מודיעינית מצד האויב, שמי שמבצע את אותה חדירה הם אזרחים ישראלים. את המידע הזה הם מגלים רק כמה חודשים טובים לאחר מכן, כמעט שנה וחצי לאחר מכן, באמצעות מידע מודיעיני שהם מוצאים אותו בתוך רצועת עזה בחלק מהמלחמה והפשיטה על מנהרות הטרור של חמאס. אז הם מבינים שלאורך כל השנה וחצי של המלחמה, פלוס תקופה שקדמה למלחמה, בסיס חיל האוויר היה חשוף ופרוץ מודיעינית, וחמאס פשוט קרא אותו כמו שהוא קרא את כף ידו. והדבר הזה גרם לכך שהם נפגעו בצורה משמעותית, ולא הצליחו לתפקד בחלק מהמערכים, כולל מערך שנחשוף היום בתחקיר, אותו מערך שהיה אמור לנטרל את מתקפת הרחפנים על אוגדת עזה, ובפועל הסתבר, מבלי שהם ידעו בחיל האוויר, שחמאס כבר השמיד להם אותו. היום אנחנו נדבר גם על פרק הסרבנות. האם הסרבנות השפיעה או לא השפיעה על הכשירות של חיל האוויר? אתם רוצים תשובה פשוטה? התשובה היא חד משמעית כן. פעם ראשונה שתחקיר של חיל האוויר מעיד על כך שהייתה בעיה של סרבנות באותו בסיס ספציפי, ושללא ספק האירוע הזה אתגר אותם בצורה דרמטית, וגרם לפגיעה מאוד משמעותית גם בכשירות שלהם וגם בכשירות המטוסים שלהם. היום אנחנו מפרסם את החלק השני, שהוא בעיניי לא פחות מדרמטי. התחקיר הזה הוא באמת מקיף, הוא נוגע בפערים עצומים, שקשורים גם ליכולת של חיל האוויר להתמודד עם המתקפה, גם ליכולת של חיל האוויר להוציא תשובה למתקפה, והיום אנחנו נחשוף את הזמנים, וכמה זמן לקח לחיל האוויר להתאושש בשבעה באוקטובר, ולענות אחת ולתמיד על השאלה, איפה היה חיל האוויר? חיל האוויר היה מנותק קשר, היה פגוע, ולקח לו שעות ארוכות להתאושש כדי לתת מענה, כפי שהוא נדרך ונדרש היה לתת מענה כחיל, שהיה אמור בעצם להיות זה שנותן את המענה המשמעותי ביותר למתקפה בסדר גודל כזה. ובשורה התחתונה, זה לא רק שחיל האוויר כשל, זה חיל האוויר שלא היה שם בשביל מדינת ישראל בבוקר הזה של השבעה באוקטובר, ולא היה שם בשביל האזרחים שנטבחו ונרצחו ונאנסו ובוזזו ונחטפו לתוך רצועת עזה. לצערנו הרב, בחיל האוויר בחרו לעטוף את התחקירים שלהם בניסוחים כאלה של נכון, נכשלנו ואנחנו לוקחים אחריות, אבל לא באמת הלכו לספר מה קרה שם. התחקיר הזה, לפחות בעיניי, כשמסתכלים עליו בשני החלקים שלו, חלק הראשון ששודר אתמול והחלק השני שישודר הערב, עונה על השאלה מה קרה לחיל האוויר, אולי בפעם הראשונה בעצם מאז השבעה באוקטובר. עבודה מטורפת של הלל ביטון רוזן, שיצא לי ככה לעזור לו, הוא נותן לי הרבה קרדיט על החשיפה הזאת, אבל בפועל זאת חשיפה שלו, לעזור לו באמת לבנות את התחקיר הזה, ועבדנו עליו תקופה מאוד מאוד ארוכה, כאמור, את בול החלק הראשון, כנסו לאתר ערוץ 14 לראות, ומחר החלק השני. צהל הודיע אתמול שהוא סוכל ניסיון הברחה לרצועת עזה של אלפי סיגריות, שהוסלקו בתוך מאות אננסים, במעבר לחיש. תוך כך מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא לאלתר את אישור החברה להכניס סיוע. למה לא בוצעו עד לרגע זה מעצרים של השבק לאנשים שהם מפעילים את החברה הזאת? אני לא יודע. למה עד רגע זה לא נחשף מה שם של החברה ומי הם ומה הם הכניסו עד היום? והאם אנחנו יודעים לומר בצורה ברורה שהם לא הכניסו עוד סיוע כזה לחמאס, שפשוט הציל את הארגון הזה מלקרוס בתוך הרצועה ולהמשיך לנהל את הטרור שם? לא יודע. התשובה היא כי מערכת הביטחון ממשיכה לחסות על האחוריים שלה. עכשיו תראו, אני רואה את התמונות של האננסים הללו, ואני אומר לכם, יש פה הברחות בסדר גודל של מיליונים. מיליונים של שקלים שחמאס עושה איתם טרור בתוך רצועת עזה. מסעית נסעה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית. ישראלים. בוגדים. אין דרך אחרת להגדיר את האנשים הללו. מי שחי במדינה הזאת ומסייע לארגון טרור בתוך רצועת עזה הוא בוגד. בטח ובטח אם רואים את מה שהוא הכניס לשם.
זה חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע של, על ידי הסקטור הפרטי, ונועד להגיע למעבר כרם שלום במסגרת הסיוע הומניטרי. כל תחולת המסעית הוחרמה, הועברה להמשך טיפול בידי המכס. מכס? מכס? זה אירוע של כסף? זה אירוע של טרור, של בוגדים מבית. מכס? מה הוא יקבל כנס? מיליון שקל? זה לא יאומן. אין, אין, זה פשוט לא יאומן איך אנשים פה חזרו באוקטובר. מכס? זה עבירה של מכס? אין לכם מוח? לא יאומן. בתום האירוע נמסר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים בשיתוף רשות המעברים היבשתיים, משרד הביטחון, המכס, ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון הברחה או ניצול לרעה של מנגנוני הכנסת הסיוע הומניטרי. למה האנשים הללו לא אזוקים עם הזיקונים, עם פלננית על העיניים, ומצולמים כשהם על הברכיים בדרך לשבת עם נוחבות? למה? למה? וטרוריסטים מבית האנשים הללו. טרוריסטים מבית. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. מיליונים החמאס עושה מהדברים האלה. מיליונים עושה עם הכסף הזה טרור ברצועה וחוזר לשלוט בה. ואנחנו מעבירים אותם למכס. זה פשוט מפגר, ברמות שקשה אפילו להסביר כמה. מפגר. באמת, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה.

עכשיו, 6:32, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי מבהיר אתמול, המשטרה תציית לכל החלטה של בג"ץ, אנחנו מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וניישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד אף אף, אמר זאת בצל הדברים של שר המשפטים יריב לוי, שקרא לא לציית להחלטת בג"ץ בנוגע למינוי עורך הדין מיכאל רביליו למבקר המדינה. עד אחרי הפריימריז בליכוד, בכלל עד הבחירות עכשיו, אנחנו נשמע הרבה קולות של פוליטיקאים שמדברים שהם הולכים לשבור את כל הכלים מול מערכת המשפט, כי בסוף צריך להגיד, הם הולכים לבחירות, וזה יעמוד מול אותם שומרי הסף, כן? משטרה, שבק, צהל, מוסד, שיצטרכו כל פעם להעביר מחדש שהם עובדים על פי חוק והם נאמנים לחוק ולא נאמנים להנהגה. זה מה שילווה אותנו עד הבחירות. שני דברים. זה וכל פעם שיתפסו פוליטיקאים יצטרכו לשאול אותם, אתם תשבו עם הערבים או לא תשבו עם הערבים? תשבו עם ביבי, לא תשבו עם ביבי. זה האירוע, זה הסיפור, זה בגדול. בתקשורת השמאלנית סיימה לשאול את השמאל את השאלה מי יהיה ראש הממשלה, הם כבר בחרו מישהו, בחרו את גדי אייזנקוט, זה הנציג שלהם, בנט כבר לא רלוונטי, יאיר הפך לקליפת שום, ויש להם עכשיו צעצועים חודשים, קוראים להם חילי טרופר ויועז אנדל. שניים שבכל הסקרים, לא רק שהם לא עוברים את אחוז החסימה, הם לא עוברים רבע מאחוז החסימה. אין להם אחוז, אין להם 200,000 קולות. איכשהו הפכו אותם לסיפור השבוע. כל הבוקר, מהבוקר עד הלילה, הם יעלו בשיטת הריצ'ראץ', יצטרפו לדדי סמכי, ירדו מדדי סמכי, יהיו ביחד, יאחדו כוחות, יקיימו ממשלה רחבה ציונית, פריטטית, קיקרוטטית, פצפוצצית, שמבוססת על חיבור בין הגושים, הם יתקנו את המדינה, הם ירפו את הפצעים, הם יחברו את הפילוגים, הם יתקנו את הכל, אין להם רבע אחוז חסימה. בסדר? אז לא, מה כאילו, לא הבנתי. כמות התקשורת שנופלת על חילי טרופר, שלדעתי עבר איזה 12 מפלגות עד היום, או לא שבע, כמו שאומרים הכתבים הפוליטיים, ויועז אנדל, שמשום מה הלך למילואים, חזר, חושב שהוא הרמטכ"ל, ראש אגף כוח אדם, קצין שריון ראשי, מה אתה, מי אתם בכלל? מה אתם רוצים? מהבוקר עד הלילה, חילי טרופר, יועז אנדל, יועז אנדל, חילי טרופר. הם מצרפים את אליסף פרץ ואת אמו של הנר שפירה זכרו לברכה, ואת בנה של מרים פרץ והאח השקול שאיבד שני אחים. מה אתם רוצים? מה? מה הקשר שלכם לאירוע? לא הבנתי. מילא הייתם מביאים איזשהו כוח אלקטורלי, שכבר החליטו שמאחדים ומתקנים ומרפאים ומסדרים. בסדר, אוקיי, תעברו את אחוז החסימה קודם, אחר כך תבטיחו לציבור משהו. לכו תביאו קודם קולות, לכו לעבוד, לפני שאתם רצים לתקשורת בלבל את המוח. מי אתם בכלל? מה אתם? אגב, עד הבחירות הם כבר יעברו עוד 7 מפלגות. למה? כן, למה? הם לא עוברים אחוז חסימה, למה לא? מה? מה יכולים לעשות איתם? אין הרבה יותר מדי, זה מה יש. טוב, עכשיו יועצת המשפטית של הכנסת, זאת שקבעה בחוות הדעת שלה שהבחירות למבקר המדינה היו תקניות ואין סיבה לקיים אותה מחדש, קוראת עכשיו בעמדת, מוציאה עכשיו חוות דעת משפטית, וקוראת לכנסת לציית לפסק דינו של בגץ ולקיים בחירות חוזרות לפקיד מבקר המדינה בהקדם האפשרי. כלומר, בתוך שבועיים, לא הבנתי אם זה שבועיים מאתמול, או שבועיים מהרגע שבגץ פסק. מה שאני מעריך שיעשו בכנסת, יחכו לזה שבגץ יכתיב להם דדליין מסוים, עד לרגע זה וזה וזה, תצטרכו לקיים בחירות. אם לא תקיימו בחירות, זה משבר חוקתי. כן. ואז מה יריב לוין יגיד? אני אמרתי שלא צריך, חבל מאוד שבנימין נתניהו השמאלני החליט שכן רצים ללכת ועושים בחירות מחדש, זה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? הוא יצר את כל המאומה, ועכשיו מה הוא יגיד? כשבגץ יבוא ויגיד לו, עד יום ראשון הבא תקיים בחירות לכנסת. מה הוא יגיד להם? לא רוצה ולא רוצה, זה מה הוא יגיד להם? מה הוא יגיד להם? מה הוא יגיד להם? כמו תתלה הוא הולך לעשות בחירות. אבל על הדרך הוא יגיד,

אסור לקיים את הבחירות הללו. נכון? זה מה שהוא יגיד. אבל כמו תתה, לראש שר המשפטים ילך לעשות, הוא יגיד שזה לא הוא. הוא מבחינתו לעולם לא היה מקשיב לדבר הזה. זה הוא מבחינתו. אבל בוא, מה לעשות? כן, זה, זה עכשיו פריימריז, זה בחירות, אללה יוסטור מה מחכה לנו. בקיצור, הרבה זה. נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם על בקשת חנינה לאיש העסקים שרגא ברוש, מי שהיה בעבר יושב ראש ההתאחדות של התעשיינים. ברוש שוחרר מהכלא באותו היום שבו נחתמה החנינה, במהלך חודש יולי, לאחר שריצה, שימו לב, חודש וחצי בלבד מתוך שנת מאסר שנגזרה עליו. למה? למה? למה הוא נתן לו חנינה? במסגרת החלטת הנשיא שניתנה על דעת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, נקבע כי ברוש ירצה את יתרת עונשו בביצוע עבודות לתועלת הציבור. הוא הורשע בעבירות מס, מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים, לאחר שהתחמק מתשלום מס בסך 1.5 מיליון שקלים. 1.5 מיליון שקלים, חודש וחצי מאסר. בואו, אני אומר לכם, תביאו לי 1.5 מיליון שקל, אני מוכן לשבת חודש וחצי בכלא. על כל 1.5 מיליון שקל שתיתנו לי, הברכה, כן, זה לא משהו הבריח, זה רק משהו הבריח למדינה, משהו גנב מאיתנו. אני אשב חודש וחצי בכלא. לא רע, לא. אחלה דיל. בית המשפט השלום גזר עליו בהתחלה בכלל 14 חודשי מאסר, שנה וחודשיים. ערעורים הוגשו גם מצידו של ברוש, גם מצידו של הפרקליטות על חומרת העונש. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של הנאשם באופן חלקי, ואז הפחית את עונשו בחודשיים מ-14 חודשים ל-12 חודשים. בסופו של דבר נגזרה עליו שנת מאסר. הוא ביקש לערער לבית המשפט העליון על פסק הדין, אבל נדחה על הסף. לאחר שהחל לרצות את עונשו, הגישה פרקליטתו בקשת חנינה בשמו. בקשה הודגשה תרומתו של ברוש לחברה. בעקבות כך החליט הנשיא הרצוג לחון אותו ולהמיר את יתרת המאסר בפועל בעבודות לתועלת הציבור. איך לנקות שירותים באיזה מוסד, אני לא יודע מה. מלשכת הנשיא נמסר בתגובה להחלטה כי בין השניים קיימת היכרות מוקדמת. בשל היותם אישי ציבור, הם במקרה מכירים. הוא רק היה פעם יושב ראש מפלגת העבודה ומועמד המפלגה לראשות הממשלה, והוא היה רק במקרה פעם יושב ראש איגוד התעשיינים. אוקיי? הגם שיש בין הנשיא לבין ברוש היכרות מוקדמת בשל העובדה ששניהם היו אישי ציבור, נמסר מהלשכה, אין ולא היו ביניהם כל קשרים אישיים או חבריים, ולכן על דעת הייעוץ המשפטי החליטו בבית הנשיא שלא לפסול את עצמו, בבקשת תחנינה נכתב על ידי לשכת הנשיא הרצוג. יפה. עורכת דינו של שרגא ברוש מסרה בתגובה, אנו מודים לכבוד נשיא המדינה שנעתר לבקשת החנינה שהגשנו. מדובר באדם עתיר זכויות, אשר תרם תרומה יוצאת דופן לחוסן המדינה. חברתית, ערכית, כלכלית, מכלול הנימוקים. הן נסיבות אישיות והן נסיבות המקרה הובאו בפני כבוד הנשיא והכל במסגרת מתווה החנינות המיוחדים שפרסמו נשיא המדינה ושר המשפטים בתקופת המלחמה. זה חמודים. מהממים. חודש וחצי, 1.5 מיליון שקל. ואלה, 500,000 הייתי נותן לעורכת הדין הזאת שסדרה לו את הקומבינה הזאת. בחיי. ועוד איזה בקטנה לנשיא, מתי שהוא יצטרך בטוח, בכל זאת. נשיא, מה? מדי פעם, אולי ירצה לחזור לפוליטיקה, יצטרך מישהו שלא יודע. אין לי מושג. עכשיו, בכל כל הדבר המתונף הזה שקראתי לכם פה בדקה וחצי האחרונות, הנשיא אפילו לא טורח לענות על השאלה, למה? ככה. מי אתם בכלל שאני אתן לכם דין וחשבון? אני הנשיא. מי אתם בכלל? אז מה אם הוא גנב מכם 1.5 מיליון שקל? אז מה? מה זה 1.5 מיליון שקל? הוא מצא את עונשו חודש וחצי שלמים. שלמים בכלא.

6:45, 15 דקות לפני 7 בבוקר, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ספורט עכשיו, אחת העסקאות המסקרנות של חלון העברות באירופה, נמצאת במרחק נגיעה מהשלמה, ענן חלילי צפוי להשלים עוד היום, כפוף להשלמת כל הפרטים האחרונים, את מעברו לאינטר האיטלקית, שתשלם עבורו לאוניון סן ז'ולואז בלגית, לא פחות מ-23.5 מיליון יורו, כשלעסקה צפויים להתווסף עוד 3 מיליון יורו בונוסים. מהלך 48 השעות האחרונות הועצו המגעים בין המועדונים, איטליה ובלגיה פעלו לסגור את כל הסעיפים האחרונים. נכון לעכשיו קיימת אופטימיות גדולה שכל המסמכים ישלמו כבר ביממה הקרובה. לאחר מכן יעבור השחקן את הבדיקות הרפואיות ויחתום רשמית בשורות האיטלקים. מדובר כמובן בקפיצת מדרגה אדירה, פחות משנה וחצי לאחר שעזב את ישראל יצא לבלגיה. שחקן הכנף הצעיר צפוי להצטרף לאחד ממועדוני הפאר של הכדורגל האירופי. אם לא תהיה תפנית של הרגע האחרון, כבר עד סוף השבוע הוא יהפוך באופן רשמי לשחקנה החדש של אינטר, במהלך שעשוי להפוך אותו לאחד הכדורגלנים הישראלים הבולטים ביותר המשחקים באירופה, בתקווה בשבילו שהוא גם ישחק באירופה. רשמית, דן גלאזר חתם במכבי תל אביב לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת. הקשר שנבחר בעבר לשחקן העונה של ליגת העל כששיחק בצהוב חזר לארץ לאחר שבחר בקריית שלום למרות ההצעות הנוספות, ולאחר שמחזיקת גביע המדינה סגרה עם קייריאט הקזחית על דמי המעבר. אחרי החתמת גלאזר שמאזנו 202 הופעות בכל המסגרות במכבי תל אביב, ילבש את החולצה מספר 18, אמר, זו תחושה מיוחדת לחזור הביתה, מכבי תל אביב תמיד היה המועדון שלי, ואני גאה ונרגש ללבוש שוב את המדים הצהובים כחולים. גם בתקופה שבה שיחקתי בחול, עקפתי מחרוב, בקרוב אחרי מכבי, תמיד הרגשתי שהמועדון מחובר, הרגשתי מחובר למועדון, אני מודה על ההזדמנות לחזור הביתה, מצפה לתת את כל כולי בכל יום מחדש, על מנת לעזור לקבוצה להשיג את מטרותיה, ולהביא עוד הצלחות למועדון. אוקיי, ברק בחר מסכם את מחנה האימונים הקצר יחסית, 9 ימים עם 3-3 מול פשקי המקומית בהונגריה, משחק מסיים את המחנה של הירוקים, מהלכו גם ניצחו את דינדי הסקוטית 2-1, מאמן הקבוצה ברק בחר סיכם את המשחק.

משחק עם הרבה תהפוכות, היו הרבה דברים טובים. מבחינה התקפית יצרנו לא מעט מצבים, דברים שאנחנו עובדים עליהם. יש דברים של חוסר ריכוז וטעויות שאסור שיקרו, ונעבוד גם עליהן. בסך הכל היו הרבה דברים טובים, מה שלא נשפר. סיכם בחר על המחנה עצמו שיתף, מאוד מרוצה מההתנהלות, מהגישה, אומנם הרבה חבר'ה צעירים, אבל מאוד שמח מההשקעה, מהרצון ללמוד ולהתקדם. הרבה דברים שעבדנו עליהם, אני כבר רואה את השיפור. יאללה, בהצלחה, כמו שאומרים. האם נוף הגליל בדרך להעברת ידיים? נודע כי עד לסוף השבוע הקרוב, כך מסתמן, בעיירה הצפונית והעומד בראשה, החליטו מי מבין המועמדים הסופיים מקבל את מלוא הזכויות הניהול לשלוש השנים הבאות על המועדון הזה. יכול להיות מאוד שזה יהיה אח של אייל ברקוביץ'. יכול להיות מאוד. מאז ירדה הפועל נוף הגליל לליגה א' צפון, ששובצה למחוז צפוני בעונת 2026-27, שקט תעשייתי ואף מעט מדאיג במועדון, כשעדיין לא ברור מי יאמן את הבוגרים. נראה לי שמצאו שם הבעלים, מאמן, כל מה שצריך, כדי שהדבר הזה אולי בצורה כזו או אחרת גם יעבוד. תרבות עכשיו, תעשו הרבה כבוד. אינגלברט המפרדינג, האיקון המוסיקלי הבינלאומי, חתן פרס גלובוס הזהב, הוא בא לטור המלוכה הבריטי, מגיע להופעה בישראל, דווקא בימים שבהם אמנים רבים מעבר לים מחרימים אותנו, ואת עולם התרבות שלנו, על אהבתו לישראל אחראי אלון יוריק. הזמר הבריטי הנודע, עכשיו לאחד האומנים המורחים בעולם וחוגג השנה 90, יגיע לישראל במסגרת סיבוב הופעות הפרידה העולמי שלו. שני המופעים התקיימו ב-25 ו-26 בינואר, בהיכל התרבות בתל אביב. כמה דברים יעברו עד אז. משתתפת פאוור קאפל, הודיה פינטו, נמצאת במרכזה של סערה בעקבות רגע טעון שהתרחש בפרק של התוכנית. במהלך משימת חידון שנערכה בין הזוגות, הוצגו למשתתפים תמונות של דמויות מוכרות. כאשר עלתה על המסך תמונתו של ראש הממשלה המנוח לשעבר יצחק רבין, זכרו לברכה, פינטו התקשתה לזהות במי מדובר. אוקיי. סיטואציה שתשודר פנתה אליה שרון חזיז, שאלה, שמעת על רצח רבין? פינטו השיבה, אני יודעת מה קרה, אבל היא לא יודעת מי הוא היה. אוקיי. אני רק אשאל שאלה קטנה לפני, מי זאת הודיה פינטו? ולמה אתם מזועזעים שהיא לא יודעת? מי, מה, איך, כמה ולמה? אוקיי. או התגובה כמובן עוררה סערה, בקרב המשתתפים, ביניהם היה אורי בנאי, שנכח במקום ואמר לפינטו, אני חושב שזה צובט. דבריו עוררו את זעמה של פינטו, שהרגישה שהדברים נאמרים ממקום מתנשא, והשיבה לו בכעס, חטפתי קריז, מי אתה? מי את? מי את? את מי זאת? מי זאת הודיה פינטו? לא יודע. המשך האימות, תוך שהיא מבקרת את היחס שקיבלה מהמשתתפים האחרים, הוסיפה פינטו בפואטיות, סל לתל אביב, סל קורקינט. אוקיי. אני מציע גם לך לנסוע לתל אביב, אולי לכיכר רבין, אולי, תדעת מה, עזבי, אל תתאמצי, תעשי גוגל. בשביל מה לנסוע, תל אביב, חם, לחוד, זה, פקקים. תעשי גוגל, או אל תעשי גוגל. מי את בכלל? מה זה? אוי ואבוי. טוב, בסדר. אגב, אני לא מופתע מזה שצעירים לא יודעים מזה יצחק רבין. אומר לכם בכנות, מזעזע, אבל אני לא מופתע מזה שצעירים במדינת ישראל היום לא יודעים מזה יצחק רבין. כל אחד ו... כן. מה אני אגיד לכם? ברוס ספרינגסטין. לא מתכוון להנמיך את טון בכל הנוגע לביקורת שלו על הממשל האמריקני. ברעיון לתוכנית ברוס ספרינגסטין, Finding America as Song, ששודרה בסוף השבוע, המוסיקאי בין ה-76 הסביר מדוע עבורו ביקורת על המדינה היא דווקא ביטוי לאהבתה. אני מאמין בפטריוטיות ביקורתית, אמר ספרינגסטין, זו הגדרה של פטריוט, אדם שאוהב את המדינה שלו כל כך שהוא מוכן להסתכל עליה בצורה מפוקחת, להכיר בפגמים שלה, לעודד אותה להיות מקום טוב יותר, ולהאמין בלב שלם במדינה שהיא יכולה להיות. אוקיי, הוא מזוהה כבר כמה שנים אחד הקולות הפוליטיים הבולטים בתעשיית המוסיקה האמריקנית. מאז בחירתו הראשונה של דונלד טראמפ לנשיאות ב-2026, הוא הרבה למתוח עליו ביקורת, בבחירות האחרונות הביע תמיכה במועמדת הדמוקרטית קמלה האריס, באותה תקופה, כינה את טראמפ המועמד המסוכן ביותר לנשיאות בימי חיי. האימות בין השניים החריף גם במהלך כהונתו השנייה של טראמפ,
במאי האחרון, בערב הפתיחה של סיבוב ההופעות, במאצ'סטר, טיאס פריקסין התמשל כמושחת, חסר יכולת ובוגדני. וואי, בארצות הברית כן מותר להגיד בוגד? אוקיי, בישראל אסור. טוב, בסדר. האם ידעתם, בשקט בשקט, מתחת לרדאר, בלי שאף אחד יתקן אתכם, כרטיסי הקולנוע כבר חוצים את רף ה-50 שקלים. כן, כרטיסים שוב מתייקרים, חופש הגדול רק התחיל, הטמפרטורות בחוץ מטפסות, בתי הקולנוע שאמור להיות אחד האפשרויות הפשוטות והנגישות לבילוי משפחתי, הפך ליקר יותר. עליית המחירים הזו התרחשה בשנה האחרונה מתחת לרדאר, עם מחירים שמטפסים כבר למעל 50 שקלים לכרטיס. בדיקת מקו עולה כי ברשתות הקולנוע הגדולות, מחיר הכרטיס רגיל שנרכש באתר או באפליקציה כבר חצה את רף ה-50 שקלים. בסינמה סיטי מחיר כרטיס רגיל בקופה עומד על, שימו לב, פחות מ-50 שקלים. כמה? 49 שקלים ו-90 אגורות. ואילו מחיר אותו כרטיס באתר האינטרנט או באפליקציה עומד כבר על 55 שקלים. בשאר בתי הקולנוע אותו דבר, כאילו כולם העלו פחות או יותר לאותו מחיר. טוב, מה אני אגיד לכם? ללכת היום עם שני ילדים לקולנוע זה מתחיל ב-200 שקל, בלי פופקורן. הטיפ שאני יכול לתת לכם זה תנסו לחפש את הכרטיסים הללו בהנחות, במה שנקרא מועדוני חבר למיניהם, ומועדוני פייס, ומועדוני משטרה, ומועדוני הסתדרות המורים, שם אני יודע שמוכרים את הכרטיסים במחירים פחות יקרים, חשוב. שימו לב, בעניין הבא הוא לא תרבות, הוא תרבות אחרת, תרבות נהיגה. על רקע המלחמה בקטל הכבישים, אגף התנועה של משטרת ישראל משיק את פרויקט שוטרי הדרך, בהשתתפות מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי. במסגרת הפרויקט יותקנו מצלמות דרך ומערכת אפליקטיבית בניידות המשטרה, שיאפשרו להגביר את האכיפה בכבישים נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, במטרה לחזק את ההרתעה ולשפר את הבטיחות בדרכים. הפרויקט שוטרי דרך נועד להרחיב את יכולות האכיפה של המשטרה באמצעות תיעוד עבירות תנועה בזמן אמת, והפיכת כלי רכב משטרתיים רבים יותר לרובוטים שיצלמו אתכם. התיעוד שיאסף באמצעות המצלמות ישמש את השוטרים להפקת דוחות. במשטרה מעריכים כי הרחבת הפריסה תגדיל את היקף האכיפה ותסייע באיתור נהגים המבצעים עבירות תנועה מסכנות חיים. מפכ"ל המשטרה אמר שזה יום חג לאוכפי החוג, זהו יום הדין של אלה שעד היום יכלו לנסוע על השוליים ולחתוך. אנשים נוהגים כאילו אנחנו במדינת עולם שלישי ויש משפחה שלא חוזרת הביתה. לדאבונים, משפחות שלמות, ילדים, נשים, אבות נכחדות ברגע שמישהו נהרג בתאונת דרכים. כל תאונה היא תאונה אחת יותר ממה שצריך שיהיה במדינת ישראל. האגף הזה לוקח אותנו לעולם דיגיטלי שבו מהירות והרתעה הם שם המשחק, ויש פה השפעה כספית גדולה מאוד של משטרת ישראל. היום התחלנו עם 100 מצלמות, כולל הרכב שלי שביקשתי שיתקינו בו. כדי לנצח את התנועה והפשיעה צריך לאחד כוחות, כולם, לנצח גם פה וגם פה. מה זה אומר? שבשנה הבאה יהיה לכם יותר כסף ופחות הרוגים בדרכים? אני מאמר שבשנה הבאה יהיה לכם יותר כסף ולא ישתנה שום דבר בנתונים של הרוגים בדרכים. זה מה אני חושב, אבל לך תדע, אולי אני טועה, כי בפועל עד היום מדינת ישראל שינתה את שיטת האכיפה שלה 1,000 פעמים, אבל אף פעם היא לא באמת הצליחה להביא לתוצאות טובות יותר שגרמו להורדה בכמות ההרוגים. למה? כי היא לא משקיעה בתרבות הנהיגה, היא משקיעה באנישה. וזה, מה לעשות, מכניס כסף ולא מוריד הרוגים. תספרו סיפורים לסבתא אם אתם רוצים. תחזית מזג האוויר, אין שינויים דרמטיים. ירידה של מעלה בצהריים, ירידה של 2 מעלות בלילה, סך הכל הכללי, מזג האוויר יציב, קיצי, חמים ונעים. עד כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים. שבוע הבא אני בחופש, אני לא כאן, נוסע עם משפחה לבלות קצת, ליהנות. אחזור כמובן לאחר מכן, אבל את הצהריים אני משאיר לכם. אני מקליט לכם תוכניות, יהיה לכם מה לנסוע בדרכים, יהיה טוב. יאללה, בוקר טוב שיהיה לכם. לי קוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות.

0: תהרגו, תהרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית עקפה לילה שוב מטרות רבות ברחבי איראן. פיקוד המרכז האמריקני אישר כי פתח בגל תקיפות בהוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כ-90 יעדים צבאיים הותקפו לאורך חופי איראן, כך נמסר, בהם מערכות הגנה אווירית ומחסני טילים וכתבאמים. באיראן דיווחו בין היתר על פיצוצים באזור מצר הורמוז וגם בבושהר שבדרום איראן. טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו כי התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן וציין, אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. בינתיים באיראן מאיימים כי התגובה לתקיפה האמריקנית הלילה תהיה שונה לחלוטין. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי במועצת השורה במשטר האיראני אומר, אנחנו ניתן תגובה מוחצת לאמריקנים ונשלול מהם את הביטחון בכל מקום שבו הם יהיו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים ממטוס האייר פורס 1 בדרכו לארצות הברית לתקיפות האמריקניות ואמר, אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, כבר ניצחנו צבאית ואיראן רוצים לעשות עסקה נואשות.
2: We hit back Bashar and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal.
1: הם עיקו, אנחנו עיקנו בחזרה חזק הרבה יותר, אמר טראמפ. הם רוצים מאוד לעשות עסקה, הם התקשרו אליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם יכבדו את הציין טראמפ. כשנשאל על איומי ההתנקשות נגדו והנחיה לסגור חלונות במטוס השיב, האיראנים אנשים חולים, אני מספר אחת ברשימה.

0: מה שלהם, כך טראמפ. ובעקבות התקיפה האמריקנית באיראן, אזעקות נשמעו לפנות בוקר ברחבי המפרץ. על פי דיווחים ערבים, אזעקות נשמעו בקווייט בעקבות סדרת תקיפות של כטב"מים מאיראן. כמו כן נשמעו גם אזעקות בבחריין וקטר. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בקווייט ובסיס נוסף בבחריין. עוד בחדשות, 5 בני אדם נפגעו באורח בינוני הבוקר כתוצאה משריפה שפרצה בבניין מגורים בין שתי קומות בתבריה. 3 לכודים חולצו על ידי לוחמי האש תחת אשן כבד. כלל הנפגעים הועברו לטיפול רפואי וצוותי הכיבוי פעלו לחיבוי מוקד הבערה. נסיבות הדלקה נחקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: שמחתם.
1: תודה רבה.
0: יופי, כיף לשמוע, כיף לשמוע.
1: אני שמח, כיף שאתה מתעניין גם וחמש דקות.
0: לא, אני באמת מתעניין, אני באמת מתעניין. 7:05 כאן אצלנו, שבוע חדש נפתח, יום ראשון בשבוע.
1: שבוע חדש נפתח, כן?
0: כן, יום ראשון בשבוע, אנחנו מתחילים שבוע חדש ומאחלים לכולנו שבוע טוב. סתם, כמובן היום יום חמישי, זה טריק שאני עושה אותו הרבה פעמים כדי לבאס ואז להרים. הרבה פעמים זה עובד.
1: וואו, זה אחד הטריקים הבאמת
0: כן.
1: מקוריים,
0: תחשוב,
1: מעניינים.
0: תחשוב, אני בא אליך היום יום ראשון, שבוע חדש וזה, אתה אומר, שבוע זה, אודיו זה, אבל אז בא הבשורה.
1: כן,
0: כי ממש
1: לרגע באמת חשבנו שיום ראשון,
0: בא הבשורה שזה חמישי, כן. ואז זה גורם לך עוד יותר לשמוח. אם סתם הייתי אומר לך היום יום חמישי, שמחה.
1: שאלה אם אתה עושה אבל גם הפוך, אם ביום ראשון תגיד חברים, בוקר טוב, יום חמישי, סוף שבוע בפתח וכזה, ותזרע איזושהי התלהבות ושמחה גדולה, ואז
0: הבאסה תהיה גדולה יותר.
1: אז אנחנו נעשה את זה ביום ראשון.
0: יאללה, היום אבל יום חמישי בשבוע, 9 ביולי 2026, כף דלת בתמוז. תמוז הולך להיגמר שבוע הבא, אתה ידעת את זה? אני ראיתי אותך לא מסמלב בדברים האלה.
1: אני מפחד שתמוז ייגמר. כן, אתה יודע, הרגע זה שתמוז נגמר לך ואתה אומר את זה בעצה. לא ניצאתי ולא מימשתי את תמוז.
0: את תמוז, נכון. אז היום כף דלת בתמוז, תפשין פי וו. ואנחנו מכאן ועד 9:30 הולכים לעשות את זה. אתם מוכנים לעשות את זה?
1: אנחנו מוכנים, יאללה, אנחנו אפילו מגניב. מזומנים, אנחנו נרגשים, אנחנו יופי. נעשה את זה, להגיד לך משהו?
0: יאללה, בואו נעשה, נעשה את זה. זה. בואו נעשה את זה ביחד.
1: אנחנו פשוט נעשה את זה.
0: אוקיי, רגע, היום יש מונדיאל, כי אתמול, כאילו, כמי שלא כן, רואה היום. מונדיאל, זה היה חסר לי שאין מונדיאל.
1: היה
0: כאילו...
1: חסר לך היום האחד הזה שלא היה מונדיאל, ואמרת איך,
0: כן,
1: מה אני אעשה מה היום? ביום הזה שאני רגיל לא לראות כדורגל, כן, מה אני אעשה ביום הזה שאני...
0: לא, כן, בדיוק.
1: כן. אז מה יש היום? הנה, היום הזה עבר.
0: היום זה חוזר.
1: היום יש לך צרפת מרוקו כבר רבע גמר, זה היה רבע גמר הראשון.
0: וואו.
1: מתוך ארבעה. ריבי גמר.
0: וואו.
1: ארבעה ריבי גמר.
0: וואו,
1: צרפת מרוקו, היום ב-11.
0: מה אתה אומר?
1: זה היום...
0: קשה או לא קשה? קשה או לא קשה?
1: מה זה, תגדיר קשה? למי קשה? מה קשה?
0: לצרפת יהיה קשה לגבור על מרוקו.
1: יהיה להם לא קל, אני חושב שהם יעברו, אבל יהיה להם לא קל.
0: זה מה שאני אומר.
1: כן, אז כן. ו... מחר שישי ב-10
0: ספרד. רגע, זה משחק אחד היום?
1: כן.
0: נו.
1: מחר ב-10 בלילה ספרד בלגיה, רבע גמר שני.
0: ספרד בלגיה. אוקיי.
1: ובשבת בחצות, כבר של יום ראשון בעצם.
0: כן. בין שבת לראשון.
1: יש לך בדיוק את נורווגיה אנגליה, רבע גמר שלישי.
0: נורווגיה לוקח.
1: נורווגיה אנגליה.
0: נורווגיה אני אוהב.
1: זה הולך להיות משחק.
0: אני אוהב את נורווגיה.
1: אני יכול להבין אותך.
0: כן, פתאום אני אוהב את נורווגיה.
1: כן.
0: כן.
1: והרבע גמר האחרון, ערבי, ב-4 לפון בוקר, של יום בין שבת לראשון, ארגנטינה שוויץ.
0: אוקיי, אוקיי.
1: על פניו, טיול אמור להיות לארגנטינה, כן, אבל אנחנו ראינו את הטיול שעבר עם מצרים. כן.
0: ראיתי אתמול קצת, הייתה תוכנית בכאן, על זה, על המונדיאל וזה. אני חייב להגיד לך ש... טוב, זה... לא, אתה יודע, אני יודע מעט על כדורגל, וראיתי פרשנים מדברים על כדורגל, אף אחד מהם לא אמר משהו שלא חשבתי עליו. אתה מבין מה אני אומר?
1: בסוף זה פשוט. בסוף זה... לא, אם הוא מדבר איתך על מערכים עכשיו, על 4-4-2 ו-5-3-1, וזה, אז ברור שאתה לא תבין.
0: נכון.
1: וקשר אחורי, 50-50. אבל אם הוא בסוף אומר לך, הם באו לזכוכים...
0: לא כזה. על ההצלחה של מסי, וכמה הוא גדול, וכמה רונלדו, וזה, כאילו...
1: זה אנושי, זה בני אדם.
0: כן, אבל כשמדברים נניח על כלכלה, ומדברים, יש פאנל על כלכלה, אז אני אומר, אני לומד משהו חדש מהפאנל, על ביטחון נניח, אני
1: אתה אומר, הוא יוריד את הריבית, הדולר יעלה.
0: מה זה עושה? מה זה זה?
1: בנק ישראל קנה עכשיו מיליארד דולר, יחליש את השקל.
0: זה אובי הספר על כדורגל, הוא מאוד מאוד דק.
1: בסוף? מה זה בסוף? זה ילדים בשכונה.
0: וזה מצער, כי אני חשבתי שיש שם בעומק.
1: אני חושב שזה לא מצער, בגלל זה משחק שהוא לכולם.
0: שהוא קל, נכון.
1: הוא משחק לכולם, זה לא עכשיו איזה ברידג'.
0: גם נכון.
1: כן.
0: כן, אוקיי, בסדר, בסדר.
1: זה גם כל כך פופולרי.
0: טוב, מה עוד רציתי להגיד? ירושלים, יש בשורה נהדרת. ירושלים נבחרה לאחת מ-10 הערים הטובות לשנת 2026, לא יודע מה זה אומר, אבל בחרו, ואנחנו, אתה יודע, כש...
1: כן.
0: כשנותנים לנו איזה משהו טוב, אנחנו לא...
1: לא מתלוננים. לא מתלוננים. כן, אנחנו אומרים תודה על המעט שכן נותנים לנו.
0: אז אחלה ירושלים, נהדרת. אנחנו לוקחים זווית דווקא אחרת על העניין הזה.
1: איזה זווית הלוקח?
0: ושואלים אתכם לגבי ערים אחרות בישראל, אפילו גם ירושלים, אבל כל עיר ועיר, עיר ועם, מה אתם לא אוהבים בה? מה מפריע לכם בכל עיר ועיר ועיר ואם וקרת ויישוב בישראל?
1: אפילו בקיבוץ המושב שהייתם בו, ואתם
0: משהו אחד שמפריע לכם במקום הזה, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: אתם יכולים לכתוב על עיר אחת, אתם יכולים שתי ערים, אפילו שלוש, כזה, כן, לא חייבים רשימה אינסופית, אבל כאילו, מה מפריע לכם בעיר מסוימת בישראל?
0: ולא העין חנייה של תל אביב, זה ברור לחלוטין.
1: כן, כן, כן, חוק גם, לכו לאיזוטרי גם, חפשו, חפשו, כן, כן, כן, איזושהי עיר שהייתם בה, או שאתם יודעים ש...
0: אני לא אוהב בראש פינה.
1: רגע, שנייה, ראש פינה, אוקיי, אני איתך.
0: אני לא אוהב שהיא כל כך רחוקה.
1: אם אתה גר בצפת ומתולה, היא לא רחוקה, ראש פינה.
0: אבל אני לא גר בצפת ומתולה.
1: אוקיי, רחוקה לי, אתה אומר, כן.
0: רחוקה, לא זה רחוקה לי, הכל לי. כל דבר הוא לי.
1: אוקיי.
0: אין משהו שהוא לא לי.
1: לי, לי, לי, אני, אני, אני.
0: כשאני אומר לך בוקר טוב, זה בוקר טוב לי. בארצות הברית זה לילה.
1: האמת שהרגשתי, כן, כן, כן.
0: לא, הכל זה יחסי.
1: אוקיי.
0: ראש פינה היא נהדרת, היא מקסימה, יש בה הכל. אני מחבב אותה, היא חופש.
1: אתה גם לא אוהב קירת שמונה, צפת ומטולה, וכל הרמת הגולן, וכל זה אתה אמור לא לאהוב. למה דווקא ראש פינה?
0: כי את ראש פינה אני מחבב. את ראש פינה הייתי מקרב.
1: עכשיו את העלייה הזאת, שם על זה, למסעדה.

0: מתחבבים בה, בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: פתוח הטלגרם.
0: בטח.
1: פתוחה גם הרגלית. בבקשה. והטלפון כרגע הוא מולי, בזווית הנכונה, ללא מגע יד אדם.
0: אנחנו כאן תשע וחצי, עוד מעט כותרות החדשות.
1: איזה כיף, ידיים חופשיות.
0: ו...
1: הנה, יכול למחוא כפיים.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה, נתחיל.
0: תשמע, זאת אריאנה גרנדה. הלא...
1: עם הפתיח האינסופי הזה של השיר הזה.
0: השיר הזה ש...
1: אפשר להקפיץ קדימה אפילו דקה, שתיים, אם אתה רוצה, או את כל השיר. אם תרצה.
0: כל דבר הערה, כל דבר הערה.
1: פולניה, פולניה, פולניה.
0: זה כישרון בפני עצמו.
1: פולניה, כל דבר איפה לא קורה. לחפש, לחפש, הפנקסנות הזאת, כל הזמן לחפש.
0: השליליות, השליליות, השליליות.
1: אוי, נבסות.

0: תן לי, הוא מנגן לי קליפ.
1: יופי, אחלה, נחמד, ששמת לנו, באמת כיף.
0: הוא מנגן לי פה קליפ, אני לא מרוצה.
1: טוב, אל תעביר, אבל עכשיו אני כבר נכנסתי לעלילה.
0: כן.

0: בקיצור, מה אתם לא אוהבים בעיר בישראל? בכל עיר, תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם. כל עיר וזה, עם כל הכבוד, יש בה משהו אחד שבטח מפריע לכם. זה הזמן לחשוף, זה הזמן להגיד. וגם, הטלפון שלנו נפתח לחידון אקטואליה לבוקר הזה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, בואו נראה מה אנחנו עושים כאן. אם אתם רוצים להתמודד, להתחרות ולאתגר את עצמכם בחידון פשוט וקל, בטח, חביב בטח, ונעים,
1: בטח. תעשו את הצעד הזה וכנסו לרשימה, בטח.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: אולי נדבר בהמשך, יש גם פרסים לך ככה וגם חוק החמש, שניתם על חמש שעות ומעלה, אתם מוכרים שיר בתוכנית, אתם האורחים המוזיקליים של אותו רגע.
0: אוי, זה כיף, מעניין, גדול.
1: זה לא ממש כיף, שאתה מחליט מה כולם שומעים, לא?
0: כן, השיר שלך.
1: ועל פיך אישה כשיר.
0: כן, כן, כן. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: קדימה, דברו איתנו, זה יום חמישי, חברים. זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: בטח.
1: כפסע מהסופש.
0: זה כבר סופש.
1: אתה יודע מה נכון.
0: כבר סופש. בסדר.
1: בסדר, גמור אפילו. ליאור כותב בטלגרם, נס ציונה, אתה מפספס רמזור אחד. אתה או ברחובות, או בראשון, אתה לא יודע איפה אתה. רגע, אני בראשון, אני עדיין בנס ציונה.
0: לא יודעת כמה לנס ציונה יש זכות קיום בשביל עצמה. והיא לא חלק ממטרופולין רחובות נס ציונה.
1: וגם הפוך אולי. מה? אין לרחובות, יש זכות קיום בזכות עצמה, בלי לא נס ציונה.
0: כן, לכל האזור הזה. לא היית מייחד את האזור הזה לאזור שפלת החוף.
1: יכול להיות שעושה מזה עיר אחת, אולי השפלה.
0: כן, כן, כן.
1: מכל העיר, השפלה.

0: את השפלה. לא יודע, שם לא טוב לעיר, שפלה. לא תרצה לגור בעיר שקוראים לה שפלה.
1: בקיצור, זה דבר אחד, והטלפון 1-2-1-2-90-90-90, תכף נהיה עם המאזין הראשון, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכותרות החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן גם הלילה, באורמוז ובבושהר. טראמפ הכריז כי... רגע, הם לא באמצע הלוויה? שלא יקרה מצב ש...
0: הלוויה עכשיו היא כבר לא שם, נראה לי התרחקה.
1: היא התרחקה לאיראק.
0: עוד לא עבר שבוע, נכון? אבל הוא שזה שבוע הלוויה.
1: היום זה היום האחרון של הלוויה, היום הוא נתמן, התאמן.
0: ומתי קמים?
1: טראמפ הכריז הפסקת האש בהפסקת האש בהפסקה. זאת אומרת, אנחנו כן, אם אתה, כאילו, מבחינת זה אנחנו בהפסקת אש,
0: אבל
1: זה כמו לעשות פאוז בסרט.
0: לא מאמין בהפסקות.
1: למה?
0: כן, דבר כזה הפסקה, הפסקה זה נגמר. תאמין לדרור, כמי שחווה לא מעט הפסקות, הפסקה זה נגמר. מי שמכריז על הפסקה, אין לו אומץ להכריז על פרידה. או על מלחמה במקרה הזה.
1: זה נכון, זה נכון.
0: תקשיב, אני רוצה שתעשה הפסקה. לא, אתה רוצה שתעשה פרידה. פשוט עושה את זה מדורג.
1: אין דבר כזה, הפסקה.
0: בואי תיפרדי ממני, אל תעשי ממני הפסקה.
1: נכון. לא, כאילו תמיד מנסים לא להיות ביחד לתקופה מסוימת. מנסים. רואים איך זה.
0: למה לרצות הפסקה, והסיבה הזאת היא גם הסיבה לפרידה.
1: בישראל מבהירים צהל ערוך להתקפה. אזעקות הופעלו הלילה בכווית ובבחריין. זה הלילה השני ברציפות שארצות הברית תוקפת, והתקיפות של הלילה הזה יותר גדולות מהתקיפות הקודמות. טראמפ צייץ, אם איראן תתקוף שוב, המצב יחמיר בהרבה, והוא הוסיף, הם התקשרו אליי.
0: יפתחו להם שער הגיהנום שם?
1: לא, וגם לא ציוויליזציה, איך זה היה? ציוויליזציה תחרב.
0: תקופת האבן, משהו כזה, כן.
1: ציוויליזציה שלמה תחרב.
0: תחרב, או שעושה שם ריביירה אולי.
1: הם אמרו, הוא אמר, הם התקשרו אליי, האיראנים התקשרו אליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה. אנחנו מכים בהם פי 20 ממה שהם מכים בנו, והבטיח זה ייגמר מהר מאוד.
0: לא, זה ייגמר מהר מאוד, כמובן, אותו משפט של תחילת המלחמה באזור פברואר. טיול קצר מועד.
1: אוקיי, עניין אחר, ירושלים אחת מ-10 הערים הטובות בעולם, מגזין התיירות האמריקאי.
0: מה?
1: כן, מה שאתה שומע. לא זה. מתי היית בירושלים בפעם האחרונה?
0: הייתי באצטדיון טדי, חטפנו שם בראש, ומאז היא לא טובה אליי.
1: מגזין התיירות Travel and Leisure, הידוע והמוכר והאהוב, קובע, בירת ישראל עקפה את טוקיו, בודפסט ופירנצה. במקום הראשון, סן מיגל ממקסיקו, אחר כך קיוטו, בונה, קיוטו עיר נהדרת, אני הייתי גם בטוקיו וגם קיוטו, קיוטו יותר טובה. סיפרתי לך על הטיול שלי ליפן קצת.
0: סיפרת? גם קיוטו היית?
1: כן. לא סיפרתי, אני יכול לספר גם
0: קיוטו. שמנו רק טוקיו.
1: צ'אנגמאי וירושלים במקום השביעי שהיא עקפה את מקסיקו סיטי וטוקיו.
0: עקפה את טוקיו שלך.
1: עקפה את טוקיו. הערים נבחנו לפי קריטריונים של תרבות, קולינריה, קניות, וההישג הגדול על רקע, ההישג בולט וגדול על רקע המצב התיירות הנכנסת לישראל, שהוא ידוע, לא משהו, רק מיליון תיירים ביקרו פה ב-25, אבל רובם הגדול, וזה הקטע, הצביעו בעד ירושלים והיו מאוד מאוד מרוצים, 88% אמרו, מרוצים מאוד.
0: מרוצים ירושלים.
1: ככה שאפשר להיות רגועים.
0: היו, הסתובבו בכל ירושלים ומרוצים.
1: מרוצים, קולינריה אחלה, קניות מעולה, כך אמרו התיירים.
0: היו במאה שערים, היו בשכונת הבוכרים,
1: היו בהכל.
0: היו גאולה.
1: אף פעם אתה לא רואה את כל העיר, גם כשאתה נמצא ב...
0: שלהן לקחו אותם.
1: גם כשאתה נמצא...
0: לא, לפה אל תיכנסו, לא כדאי.
1: אחלה עיר ירושלים.
0: אחלה ירושלים.
1: עניין אחר לגמרי, גבר סיני הוריד לעצמו את האצבע, אחרי שהוא הוקש על ידי נחש.
0: הוא הוריד לה את האצבע של עצמו.
1: כן, הוא קש על ידי נחש, נבהל, הוריד לעצמו את האצבע, אבל בבית החולים אמרו לו שהנחש בכלל לא היה ארסי.
0: איזה בסה, איזה פספוס,
1: נכון?
0: קצת כאילו פזיזות אולי.
1: כן, גבר בן 60 ממחוז ג'ינג ג'אנג קיבל החלטה קיצונית מיד אחרי שהוא קש באצבע, בחף היד, הוא קרט את האצבע, והוא היה משוכנע שהנחש, הוא נחש חמשת הצעדים.
0: זה
1: נחש מאוד מאוד ארסי שנושא ערס קטלני ומוביל למוות תוך צעדים ספורים. מתוך פחד ורצון להוציא ממנו את הרעל ואת הערס, הוא ממש הוריד לעצמו את האצבע כדי שהערס לא יתפשט לגוף. בבית חולים אמרו לו, לא היית צריך.
0: מסתבר שמיליארד סינים לא טועים, חוץ מאחד.
1: נכון. בבית חולים אמרו לו, האקט היה ממש ממש מיותר, הנחש אינו ארסי, לא היית צריך לכרות לעצמך את האצבע, ואגב אמרו לו, גם אי אפשר להחזיר את האצבע למקומה.
0: חבל שגם פחות אצבע אחת. זה נותנים לו אצבע אחת, הוא קוראת לעצמו אותה.
1: נכון, נכון.
0: אבל טוב, לא נעים.
1: לא נעים בכלל.

0: תקשיב,
1: פזיז, כן.
2: פזיז, אבל אתה יודע, מזל שהקשה הייתה באצבע ולא באיבר אחר בגוף. חיוני יותר, כמו האוזן. אולי זאת הסיבה שוואן גוך חתך עצמו את האוזן? הוא קש כנראה די נחש בחמשת הצעדים.
1: כן, הפזיזות הזאת, תשמע, אתה לפעמים לא יודע מה לעשות, ואתה עושה את הדעת הכי דרסטי.
2: קודם כל, אבל ידוע, חוק מספר אחד, קודם כל תקרות. קודם כל תקרות, אחר כך תחשוב, תראה מה עושים.
1: תראה, אם זה באמת היה נחש חמשת הצעדים, אז היו אומרים, בונה, בן אדם גאון.
2: כן.
1: יצא שזה פשוט לא הנחש הנכון.
2: לא היה כדאי אולי לפני זה לעשות איזה חמישה צעדים ולבדוק.
1: איזה צעד אחד.
2: כן, מה קורה? צעד אחד. מה שאתה קורא את
1: עצמך. למרות גם שיש אצבעות שפחות חשובות.
2: תראה, אז זהו, שאיזו הקמיצה, אפשר לחיות בלי קמיצה.
1: כן, בדיוק.
2: אגודל, אתה לא יכול בלי אגודל.
1: יכול להיות שזה מה שהוא עשה, אגודל הכי חשוב.
2: זה לאחיזה, זה סוגר לך את האחיזה.
1: כן, אבל...
2: זה ירד את החייו, כמובן, דגדג לך באוזן, אתה חייב. מישהו חותך אותך, אתה חייב את האצבע
1: האמצעית. אבל יש לי אמה שנייה.
2: אבל אתה לא תעשה מקמיצה לבן אדם באמצע הפקק.
1: לא, אבל יש לי את היד השנייה.
2: אבל היד אחת על ההגה. יד
1: נכון,
2: ימין על ההגה, יד נכון, שמאל, אתה מוציא מהחלון,
1: נכון,
2: עם
1: נכון,
2: האצבע האמצעית, עושה לו אצבע נכון. משולשת, כן.
1: בסדר. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים אתכם שאלה מאוד מאוד חשובה, לפחות ליום הזה. איזה משהו אחד אתם לא אוהבים בעיר? בעיר, בישראל, משהו אחד שמפריע לכם. זה יכול להיות משהו קטן אגב,
2: ברור,
1: ממש, משהו
2: ברמת... איזה תמרור שמבלבל אתכם
1: בדיוק.
2: בנימינה.
1: יותר מדי במפרים באיזשהו רחוב.
2: כן, במפרים מוגזמים זה סיוט.
1: או
2: כן.
1: גבוהים מדי.
2: נכון.
1: אני חושב שבאבן יהודה במפרים גבוהים מדי.
2: אין לי בעיה שעשו במפרים גבוהים. אבל, אין לי בעיה, אבל
1: לא סמוכים אחד לשני.
2: לא, אבל לא עד הסוף. שתהיה את האפשרות עם האוטו לעבור עם שני גלגלים מהצד.
1: אני עם אופנוע תמיד עובר בזה. מהצד.
2: עם אופנוע הייתי עובר דווקא מהאמצע בפול ווליום.
1: למה?
2: כדי שיהיה כזה כמו כזה שאתה קופץ באוויר כזה.
1: אבל כמה אתה יכול? פעם אחת בסדר, אבל אי אפשר כל הנסיעה.
2: מבמפר לבמפר.
1: כן. אז מה הוא כותב?
2: מה הוא כותב? שהוא לא אוהב אייל את זיכרון יעקב.
1: למה? היא נהדרת.
2: כי חוץ מאותו מדרחוב אחד שאתה הולך...
1: הנה, אתה רואה? לפעמים מדרחוב אחד.
2: כל צד ימין, בירידה, ונחזור בעלייה של מדרחוב.
1: עד לגלידה, וחוזר, נכון.
2: גלידה טובה מאוד,
1: אבל גם יש את זה, יש את, איך קוראים לזה? את הפארק הגדול ליד זיכרון.
2: הנציב, איך נקרא? לא הנציב.
1: זירות הנציב, איך קוראים לזה? פארק הנציב.
2: הנציב, הנדיב. הנדיב, נכון. זה הנדיב, כי זה זיכרון.
1: כן. בקיצור, מה אתם לא אוהבים? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, הבוקר ברדיו 90, גם אפשר לכתוב שם.
2: את פארק המושבה בזיכרון יעקב.
1: ונזמין אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה שלנו. תכף נהיה עם המאזין הראשון, תראו מה זה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
2: זה המספר. תעשו את הצעד הזה ודברו איתנו.
1: כן, זה לא כזה צעד, אתה קורא לזה צעד כאילו זה. זה התקשרות לחידון האקטואליה.
2: זה לא צעד, זה צעד קטן. אתם יודעים, תעשו את הפסע.
1: כל אחד מוזמן וכל אחת מוזמנת, ואם אתם בדרך אל, בדרך מה, זה הזמן אולי ככה להשתעשע בחידון אקטואליה. עם הילדים, עם ההורים,
2: נכון,
1: לכל בני
2: כן,
1: המשפחה.
2: חוויה לכל החיים, זה אחר כך לספר לנכדים, תקשיבו, אני בתשיעי, כן. ליולי 26, דיברתי עם הרדיו.
1: 1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסמות, תכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר.
2: קרלי, קרלי, איפה השאלה?
1: ברדיו 90.
2: קרלי.
3: 90-90-90-90. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות.

0: כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: 95
12: בחסות.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף.
13: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Akadish. Boogie, Boogie. Zebra Rosha, Boogie.
1: Boogie. Nachal Hamud Boogie.
0: Boogie, Boogie. Boogie, Boogie. Boogie. Kol ha-mitrachasot ha-mitrachasot. Ani mevakesh, hayam sorer.
2: דותן לא מחבב את קיסריה, חוץ מחוף ים, שקרוב כולם שם סנובים, עם שטח פרטי משלו. יש לי משהו בסביון, אני גדלתי ביהוד, תמיד היינו עוברים דרך סביון בדרך הביתה, שהיה כזה, גם אם אתה לא מכיר את האנשים שם, אבל כאילו הרגיש לך קור.
1: טוב, כל אחד שם יושב בשטח ענק עם גדר מסביב וכזה. אבל אם אתה מכיר את הבאדם אישית ואתה בא אליו הביתה, חבר מהזה שהיית בא אליו, ההורים שלו חמודים כזה.
2: זה חלום שיש לך חבר מסביון, זה היה חלום שלא התגשם. מירה נמצאת על הקו, היי מירה.
1: היי, שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מאיפה גברתי, מה עושה בחיים ובדרך לאן את נשמעת בדרכים? כן, מה את עובדת מירה?
3: אני עובדת ברעננה.
1: מה את לא אוהבת ברעננה? אגב, השאלה היומית שלנו.
2: מה את לא אוהבת?
1: מה את לא אוהבת ברעננה?
3: אני לא אוהבת? וואי, לא יודעת. אני די חדשה שמה, ודי כיף שמה, וטוב שמה, ואין כמו רעננה.
2: אני אגיד לך, שאני לא אוהב ברעננה, שהחוזה לוקחת לעצמה את כל התשומת לב.
1: נכון.
2: וקצת הרחובות האחרים.
1: פתאום רבוצקי נדחק לשוליים.
3: אבל ככה זה בכל עיר היום.
2: לא הייתי אומר.
3: לוקח את כל
2: הקרדיט
3: גם
2: בעוד השרון,
3: כל הערים.
2: נכון, עוד השרון רמתיים. אני
3: רמתיים.
2: גברתי.
3: כן, אבל תמיד זה ככה.
2: נכון.
1: רמת השרון, סוקולוב השתלט. אוסישקין קורא תיגר, אבל עדיין... אבל עדיין סוקולוב, זה הדבר המרכזי שם.
2: יפה. מירה שעובדת ברעננה. עכשיו, את עושה משהו הקיץ, שהוא בגדר...
1: רגע, איפה את גרה אבל?
3: אני גרה
1: באלפי מנשה,
3: כבר דיברנו פעם בעבר.
1: איך באמת שכחנו שאת מלפי
3: מנשה? אוקיי, שכחנו אותי, נכון, איך. נכון.
2: תגידי, את עושה משהו הקיץ שהוא לא בגדר השגרה ברוכה?
3: לצערי לא. לא.
2: שום דבר, לא יציאה, לא...
3: לא, הכל בנה לי רגיש. לא, יוצאים מדי פעם, אוקיי. נוסעים
1: כמו
3: בארץ.
1: רגע, אבל את עם ילדים... בינתיים. יש לך ילדים בבית קטנים?
3: ילדים גדולים, שניים. 18 ו-14.
1: אז לא עושים איזה משהו, גם לא בארץ אפילו.
2: זה.
3: בדרך כלל
2: נוסעים
3: לאבא שלהם לארצות הברית,
2: השנה הם לא... תגידי, מה את רואה בטלוויזיה בימים אלה?
1: המעבר הזה מאלפי מנשה לארצות הברית.
3: מה זה?
1: על הקו הזה של אלפי מנשה ארצות הברית, הילדים.
3: כן, בערך, כן.
2: תגידי...
3: אין משהו שאני רואה, רובים, כוכבים, משהו קלים כזה, לא...
2: לא משהו, אין... אז מה...
3: לא משהו,
2: אין
3: מודק.
2: אז למה את מחכה, כאילו...
3: במונדיאל, כמובן של המונדיאל, זה אני מחכה לגמר במונדיאל.
2: מחכה לגמר במונדיאל?
1: מי ייקח את הגמר? מי...
3: תקפה לארגנטינה.
1: את רוצה ארגנטינה שתנצח, שתיקח את הגביה.
3: כן.
2: אוקיי, אוקיי.
1: ראית משחק עם מצרים, כן?
3: ברור.
1: צרחת בגולים, שתוללת.
2: כן.
3: שתוללת, כן, בלב.
1: עם מי את רואה את המשחקים?
3: או לבד, או עם הבן שלי, או עם הבן זוג שלי.
1: אוקיי, כזה.
2: יפה. טוב, רגע.
3: יש אווירת מונדיאל, כיף.
2: כן, כן.
1: איזה כיף, גם כדורגל בכלל, בארץ כזה אתה רואה?
3: אגב, את אולימפיאדות, אני אוהב כל מה שקשור
2: לספורט. מעולה. יפה. טוב, אני רק רוצה להתקן אותך שניקוס יצטרף לטלגרם, וגם את, מירה, יכולה להצטרף לטלגרם שלנו.
1: אולי לא
2: בטלגרם. בלחיצת כפתור.
3: אני שם, אתם.
2: יופי. הבוקר ברדיו 90, אנחנו שם, וגם את שם, אז הכל נהדר. טוב, אני חושב שאנחנו...
3: מוכנים, די.
2: בשלים, כן. את אומרת, די לפטפוט.
3: היה לחפירות.
2: היה לחפירות, אוקיי, בסדר.
1: חדר קשקשת ברשת.
2: כן, נכון, בסדר.
3: אתם
2: אלופים
3: שלכם.
2: אוי, תודה רבה. תגיד, זאתה הכנסת לאירוע?
1: כן, זאתה הכנסת לאירוע.
2: בסדר.
1: אתה יודע, מקצועיות.
2: באמת השם השני. כן, מקצועיות השם השני.
1: כן, מקצועיות.
2: מירה, מה היה השם השני? זאת אומרת, מה השם השני שלך? כאילו, במה את מתפארת? כאילו, מה היכולות העל שלך?
1: יש לנו את החברים הקרובים שלך. מירה...
2: לא, בראיון עבודה, מה התכונה הכי חיובית שלך, הכי טובה שלך?
1: ואת תגידי פרפקציוניזם?
2: כן. לא, לא בשלילי.
3: לא, ממש לא.
2: בחיובי.
3: חייכנית,

0: חייכנית זה יכול להיות מעצבן גם.
1: מישהו שמחייכת מדי זה גברת, תתפסי על עצמך, אנחנו בלוויה, אנחנו בלוויה, למה מחייכת גברת, תפסיקי
2: לחייך.
1: לא, לא, לא. טובים, טובים. כשמסי מפקיע את ה-2-2 שם, את הפצצה מתחת למשקוף, את חייכת יופי.
2: אז אפשר לדלג, לעשות שיחת ירח, כל
0: מיני דברים. מירה, הנה זה בא, בהצלחה.
1: את עושה שיחות ירח?
2: רק בלי פוליטיקה, פליז.
0: זה מה שיוצא, מה שיוצא אני מרוצה.
1: יש פה עכשיו שאלות רק פוליטיקה, יש פה רק פוליטיקה עכשיו.
0: הנה זה קורה, מירה חצי דקה, בהצלחה.
1: בהצלחה מירה. 3, 2, 1.
0: איך קוראים לקול שמשמיע הטן?
2: יללה.
0: כן, לפי ישי ריבו, הלב שלי נקרא ל...
2: איתיים.
0: נכון, עם מי הקים חילי טרופר, מפלגה חדשה?
2: אייזנפוט?
0: לא, בצהל, מה ראשי התיבות פקמז? פקודת לא יודע. באיזה משחק צריך להיפטר מכל הקלפים כדי לנצח? פוקר, טאקי או ברידג'?
2: טאקי.
0: כן, התרנגול קורא, הצבוע צוחק, מה עושה הכבשה?
2: מה?
0: איך בדיוק מה?
2: מה?
0: איך?
2: מה?
1: אם היא שואלת שאלה, היא אומרת מה הכבשה, אבל...
0: אבל לא ביקשנו את קולה של הכבשה,
2: זאת אומרת, זה
0: לא... לא, נגמר הזמן, זה...
1: היא פועה, כן.
0: הכבשה פועה, כן.
1: צריך לעבור... שתי שאלות בעלי חיים של, כן.
0: תעברי קצת על ספרי...
1: למרות שטן ידעת יפה.
0: כן, טן בסדר.
1: היללת הטנים, כן.
0: נכון.
1: זה בסדר, זה שלוש תשובות. פקמז פיקוד מרכז, וחילי טרופר, הוא הקים עם יועז הנדל, לא עם אזנקוט, שהוא על 23-24 מנדטים, ואמר, אני רוצה לשנות משהו, אני אצטרף עכשיו
2: את חילי טרופר. אני גרועה, פוליטיקה,
0: ובקנטיה פיציטה. אבל אנחנו ערב בחירות, מירה, אולי כדאי שתיכנסי לאירוע.
2: פחות.
0: אוקיי, בסדר.
2: אבל לפוליטיקה עכשיו.
1: נכון.
0: בסדר, לא עכשיו, אבל אז בהמשך. מירה, היה כיף גדול.
1: מירה, ממש, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
0: ביי. יום טוב, להתראות.
1: צריך לעבור פה שלוש תשובות.
0: חובה לעבור פה שלוש תשובות, ואתם מוזמנים. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה, כמובן זה הזמן להתקשר, להרים את הטלפון ולעלות לשידור, תכף נהיה מאזין נוסף.
1: כן,
0: עוד דברים שמפרים לכם, כן.
1: חיפה, אם אין לך רכב חזק, קשה לסחוב בעליות.
0: גם לירושלים.
1: והיה עוד יותר, כשהרכבים היו עם גיר, עם גיר רגיל, אז בכלל היה יותר קשה.
0: נכון.
1: אתה שומע, זה זק, כותב, אתה מוריד הילוך, אתה שומע את האוטו נחנק.
0: כן, נכון, נכון,
1: קשה. כזה.
0: שמעתי, ראיתי פרומו ל-The Voice, השכלול של The Voice, של הקטע עם הכיסאות, הוא ממש טוב בעיניי. כאילו...
1: מה זה שיכלו? זה תמיד היה ככה.
0: כן, אז זה הקטע שלהם, הטריק שלהם עם הכיסאות, הוא מוצלח, זה כמו הרמת מסך של הכוכב הבא, זה כאילו מהדברים האלה של זה וואו.
1: אתה צריך פה את המשהו שהוא מעבר לשיר, מוזיקה.
0: לא, מעבר לאני בעדו. איך אתה אומר אני בעדו? זאת אומרת, בספקטקל, באירוע גדול.
1: כזה, ולעשות משהו שהוא טכני בעיקר.
0: זה קצת חוזר על עצמו, סיבובי כיסאות, כאילו כבר עוד עונה ועוד עונה, יכול להיות שהם צריכים לעשות משהו מעבר לסובב כיסא. כאילו, לא יודע.
1: ולשדרג את זה. שסתם, נגיד, אתה יודע, הוא שומע עם הגב את השיר.
0: כן, כן, כן.
1: ויש את הפרצוף שהוא כמובן משחק אותה.
0: כן.
1: מתרשם, מתלבט, מתלבט.
0: אני לא יודע. היד, היד, היד, נכון, נכון, נכון. היד מתקרבת לכפתור ולא לוחצת. כן, כי זה נורא טבעי, כאילו.
1: ואפשר לשדרג את זה, כאילו, שהוא כאילו שומע את הזמר, ואז הוא כאילו מוריד את היד על הזה, ואז הכיסא כזה מסתובב לאט, לאט, לאט, לאט. ואז הוא רואה אותו, והוא פחות לטעמו, אז הכיסא ממשיך להסתובב.
0: 180.
1: עוד 180. סוגר
0: 360,
1: כן. כיוון, כיוון.
0: לא, אפשר...
1: לא, אם התחלתי לא רוצה לעבוד. אני ממשיכה הלאה, כן, כן, כן.
0: לא, אפשר עוד דבר שזה מסתובב, וככל שהשיר ממשיך, הכיסא מתקרב.
1: ממש עד הזמר. עד חיבוק ממש.
0: שיהיה גם מסוע קדימה, זאת אומרת שיהיה...
1: קדימה ואחורה, נכון.
0: יהיה נע על...
1: זה כבר אחרי זה.
0: על זיריה.
1: זה כבר אחרי זה. אחרי שהוא כבר בחר בו ויוצאים לדרך מהלך העונה, אז הוא השופט שלו, נכון? הוא המנטור שלו, איך זה עובד?
0: בהמשך, כן.
1: אוקיי, ואז הוא מולו. וכשהוא שר, אז שהוא מבסוט מהשירה שלו, הכיסא מתקרב, שהוא טיפה מזייף, או טיפה לא בטון, או בזה, טיפה אחורה. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ואז רואים איפה זה נעצר. מי שנעצר כיסא הכי קרוב אליו.
0: כן, כי הסיבובי כיסאות זה משעמם.
1: זה כמו המשחק מקרוב לקיר.
0: מה שכן, ראיתי פרומו שאומר עידן רייכל...
1: ראית
0: מה? ראיתי את הברומו, עידן הרייכל אומר

0: בפרומו, הייתי עוזב הכל, כל מה שאני עושה בחיים כדי לעבוד איתך.
1: עוזב את הפרויקט של עידן רייכל, ואת כל קברת קדברה, וכל האלה ששרות איתו ושרים איתו, וכל
0: ואת
1: זה.
0: ואת העופות, ואת הזה.
1: ואירועים פרטיים, גם כן? חתונות הוא עושה, הכל כזה זה וזה.
0: כדי לעבוד עם מישהי
1: שבת
0: 20, ששרה יפה. כן. אז אני מבין את הרצון כאילו לתת משפט, וגם לתת משפט שייכנס לפרומו, מה שהצליח לו, כן? נתן משפט חזק כדי שיכנס, אבל לא יודע אם זה אמין.
1: המשפטים לפרומו אתה יכול לכל כיוון לקחת את זה. לא, מה זה, זה קשה. תקשיב, אני רואה איך שאתה שר פה, אני בחיים לא הייתי רוצה לעבוד איתך. אתה כי יש לך פרומו.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: זה אותו דבר.
1: ואז השופט הרע.
0: נכון, אבל זה אותו דבר כמו זה.
1: כן, אבל זה יותר אמין. לא יותר אמין שעידן רחל יגיד לי מישהו אני בחיים לא הייתי רוצה לעבוד איתך או אני מוכן לעזוב הכל.
0: נכון, נכון.
1: אז רגע, זה עידן רחל, מי עוד שם השופטים?
0: וואו, שופטים פצצה.
1: מי?
0: יש לך סטטיק, נועה קירל עדן בן זקן שהתחילה כנבחנת ועכשיו היא בוחנת וכולי וכולי.
1: אוקיי,
0: עוד מעט מאזין נוסף בחידון האקטואליה, טלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. ועוד מה אתם לא אוהבים בכל עיר בישראל, אתם כותבים לנו בוואטסאפ.

0: With you, with you.
1: היום הזה שבו הבנתי שאני לא התחתן עם קיילי מינוק, זאת אומרת שהיא לא תתחתן איתי. היום הזה, אני זוכר את היום הזה שבו שהבנתי פתאום, הרי כאילו אתה רואה אותה ואתה אומר אני רוצה להתחתן איתה כי היא השלמות, היא השלמות. ופתאום הבנתי שזה לא יקרה. בגיל 42.
2: היה ג'ייסון דונובן ביניכם תקופה.
1: זה ג'ייסון, זה הכל ג'ייסון, אם לא ג'ייסון.
2: נכון.
1: היא קיילי קיימן.
2: היי יוסי. זאת תהיה שיחה קשה, אני כבר אומר
1: לך. למה, יהיה כיף, יהיה מעניין. כן, כן, כן. אני אוהב שזה מתחיל ככה.
2: יוסי על הקו, שלום יוסי.
3: אהלן, מה נשמע?
2: בסדר.
1: זה לא רק יוסי.
2: זהו, יש שם מולה סביבך. באיזה נסיבות אתה נמצא?
1: בעבודה כבר בטח.
3: לא, אני לא בעבודה. האמת שאני לקחתי חופשה מהעסק, אני בדיוק נוסע לאילת, לחופשה.
2: יופי. למה בעצם חופשה? זה היום יום חמישי, אז כאילו היום ומה עוד? איזה עוד?
1: שבת, חוזרים ראשון.
3: כן, בדיוק.
2: חמישי וראשון לקחת.
3: כן, השותף שלי יהיה בעסק.
2: מה העסק?
1: אתה חוזר בשני.
2: רגע, מה העסק?
3: העסק שניצל פושי בנתניה.
2: שניצל.
1: שניצלים, אוקיי.
2: יש עכשיו רנסנס של השניצל, או מעולם הוא לא דאח. זאת אומרת, יש עכשיו עניין סביב שניצלים.
1: מעולם לא ידאח גם שניצל.
2: כן, אבל עכשיו יש הייפ סביב השניצלים.
1: כן.
3: אתה צריך לבוא לטעום, לראות מה זה
2: שניצל. אני צמחוני כפרה.
3: אז אני אעשה לך משהו, או מנה צמחונית, לא בעיה.
2: אבל זה מתוגן.
1: יוסי, אני אבוא, אני אבוא, כל טוב, אני אבוא, אני אתקע שם איזה שניצל.
2: אבל אני אגיד לך מה, אם יש משהו אחד שהייתי, שמגרה אותי,
1: נופל
2: בו, זה שניצל.
1: וגם כבדים עם פירה.
2: לא, כבדים לא.
1: די.
3: הקטע אצלנו שזה שניצל, אין, זה לא כמו, זה יותר טעים מהבית, אתה מבין?
2: תמיד זה יותר טעים מהבית, לא?
3: כן.
2: רגע, אתה עושה דג?

0: גם?
1: לא, דג. אני עושה רק בתשעה באב וקציצות דגים.
2: לא, למה אתה לא עושה ברגיל שניצל דג?
1: כי אי אפשר לשים שניצל דג ושניצל רגיל באותו צ'יפסר.
2: הבנתי.
3: למה בעצם רגע? דג?
1: אי אפשר, כאילו, כי מבחינת אנשים, אנשי דת, לא, הם לא יאכלו את זה, תמיד, כי זה באותו שמן.
2: חשבתי מבחינת זמן, הזמן שהם צריכים להיות שם. אוקיי.
3: אז תשים שני צ'יפסרים.
1: נכון, עכשיו זה המחשבה הבאה.
3: לא חשבת על זה הרבה קודם? בוא, לא המצאנו את הגלגל. יש לך צ'יפסר,
1: לא, לא חשבתי על זה. אבל תחשוב, יש לי כבר שתיים, ואני צריך להביא את השלישי.
2: נכון.
1: אתה מבין?
2: כמה עולה צ'יפסר היום? כמה עולה צ'יפסר?
1: תלוי, יש ב-10,000, יש ב-5,000, תלוי.
3: קנה את הקטן של הדגים, של ה-5,000.
2: אבל אני גם לא יודע אם יהיה איזה ביקוש, אני לא רוצה לדחוף אותך לאיזה יוזמה עסקית שבסוף אתה טיפול.
3: שלא בסוף יעמוד לצ'יפס הרק, לא יעשה כלום.
2: כן, אני לא יודע אם יש לזה ביקוש.
3: אתה עושה גם צ'יפס או רק שניצלים?
1: גם צ'יפס אני עושה.
2: גם צ'יפס? אז הסוד שלך שהוא דק השניצלים, הבנתי אותך נכון.
3: אני לא אוהב שזה מדי דק, אני אוהב שיש בשר קצת בפנים אבל.
2: סום סום אתה נותן?
1: יש, יש
2: בזה.
3: חרדל.
1: תשמע, זה מתכון שאני לא יכול להגיד אותו. תמיד, אני כביכול זכיין. זה כמו רשת של 10 סניפים.
2: אז רגע, את המתכון רק האנשים, רק אתם יודעים את המתכון?
1: רק מי שזכיין יודע את המתכון.
3: אבל אם מגיע נגיד מישהו ואומר, תקשיב, אני אלרגי לחרדל, יש חרדל או אין חרדל, מה תגיד?
2: אתה חייב להגיד.
3: אני זכיין, אני לא יודע, בוא תוכל. אם זה יגמר בלניאדו, אז תבין ש...
1: לא, מה פתאום, אלרגי
3: וזה
1: שאומרים...
3: אתה לא יכול להגיד לבן אדם, להסגיר מבן אדם רכיב שהוא...
2: הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני אלרגי לזה, לזה, לזה, לזה, אתה צריך להגיד לו על ממה זה מורכב.
3: כן, הוא יגיע למיון, מה קרה לך? הוא זכיין, אני לא יודע, לא יודע, אני קראתי, הוא פשוט זכיין.
1: אבל אם מישהו יגיד לי, אני אלרגי לחרדל,
2: סתם, סתם, ברור, ברור, הוא צוחק, הוא צוחק, זה קומדיה, זה מנוף קומי, זה לא... בשמחה, בשמחה. לא, רגע, יוסי, יוסי.
3: נבוא בלי פרסום.
2: תראה, כן, בוא, בעדינות, יוסי, בעדינות, הכל...
3: אפשר כמובן לפרסם ברדיו, זה כמובן...
2: כן, זה כבר בדרכים המקובלות.
3: באהבה, ואז נרים.
2: אז אתה בדרך לאילת, ואיפה אתם בדרך? זאת אומרת, באיזה...
1: אני טס פשוט, לא נוסע באוטו.
2: אוקיי. אז איפה אתם בדרך לטיסה?
1: אני עכשיו כרגע מחכה לטיסה שלי בשעה 9.
2: אוי, איזה כיף.
3: מאיפה אתה לוקח את הטיסה?
1: מנתב"ג.
3: אהה.
2: מאיפה אפשר לקחת טיסה, ארז?
3: חיפה.
1: חיפה, הוא צודק.
3: בסדר, דרורי. אנחנו נוריד את זה מהספוטיפיי בעריכה, כדי שלא תהיה בושה גדולה.
2: תגיד, יוצא
3: אתה. תגיד, אתה מגיע לרמון, ואז מונית, כן?
1: כן.
2: של שעה, של עוד 3 שעות של נסיעה.
1: לא, עוד 25 דקות.
2: זה 25, אוקיי.
3: תקשיב, רגע, עם מי אתה טס בעצם? עם בת זוג, עם ילדים, עם מי?
1: לא, אני טס לבד לחברים.
2: והם כבר שם?
1: הם כבר בדרך לשם.
2: איזה כיף, כמה חברים?
1: אנחנו 7 חברים.
2: וואו, 7...
3: איך, הם באוטו יורדים?
1: כן, 2 מכוניות, הם כבר בדרך, הם הגיעו עכשיו...
3: אז אתה היחידי? שני רכבים, 7 חבר'ה, ויוסי מגיע בטיסה. מישהו פה מוכר הרבה שניצלים.
2: וואו, רגע, והם לא עושים לך, זה, יוסי תבוא איתנו, יוסי תבוא איתנו.
3: יותר כיף אבל עם החבר'ה הנסיעה, עוצרים בדרך קפה.
1: את האמת שהם יצאו ממש מוקדם, ואני לא יכול לקום בשעות האלה, עד שיש לי חופש.
2: אז אתה מתפנק. רגע, וזה 7 גברים באילת? זה 7 גברים באילת.
1: נכון, כמו שזה נשמע.
2: כמו שזה נשמע, נכון, כיף. מה עושה, כאילו, מה?
3: מה תעשו, כמו שאומרים? הרי מעגל מתופפים לא יהיה שם.
1: לא, יוצאים, אתה יודע, יוצאים למסעדות, למועדון.
2: יפה.
1: יוצאים קצת לנופש.
2: זה לא שאתם יושבים במעגל ומדברים על רגשות.
3: לא, פחות.
1: רק ביום 6 בערב, אתה יודע, יושבים, מדברים על החיים.
2: יפה, יפה.
3: אם אתה מגיע למסעדה, נגיד, אתה מזמין שניצל, מעניין אותך כאילו לחוות ולטעום מזה אחרים?
1: לא.
2: לא, זהו, אז תמיד כזה ככה.
1: יש לי הפסקה עד יום ראשון מהשניצל.
2: כן, כן, כן.
3: לא, סתם יש כאילו להתרשם.
2: יוסי, יאללה, בוא נלך את זה. אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור.
3: אתה צריך לבוא 3 תשובות.
2: הנה זה מתחיל. יוסי, בהצלחה. 3, 2, 1. איך אומרים ערב טוב בערבית?
1: עבור.
2: איזה משקה אלכוהולי יש בקוקטייל מנהטן?
1: אפרול.
2: לא, איזה שיר מתחיל במילים, זה שיר מאוד עצוב, על נושא כזה כאוב.
1: עבור.
2: איך קראו לאחות של...

0: משה רבנו.
1: עבור.
0: כמה בנים מצוירים יש על הכריכה של מעשה בחמישה בלונים?
1: ארבעה.
0: לא, איך קוראים לעיר הבדואית היחידה הגדולה בישראל?
1: העיר הבדואית, נגב.
0: נגב.
2: נגב זה האזור יותר, זה חבל ארץ כזה.
0: כן, קוראים לה רהט. אגב, היא היחידה, היא הגדולה בישראל, היא היחידה בישראל, והיא היחידה בעולם, לדעתי.
1: לא נראה לי בעולם. בעולם?
0: בדואית? עיר בדואית? אני לא חושב שיש עוד עיר בדואית בעולם.
2: אוקיי.
0: זה שווה ברור, לא?
2: עיר בדואית יחידה...
0: בעולם. שווה
1: ברור.
0: שווה ברור, נברר את זה. Anyhow...
2: רהט, בצפון הנגב.
0: כן.
2: כן. אני יכול לספר לך, יוסי, שמסע אל חיר זה ערב טוב, וויסקי יש במנהטן, וגוליאת, זה הוא שיר מאוד עצוב.
0: עצוב, הנושא מאוד כאוב, לא תשים
2: תחבושת, לא יחב לך שנתיים.
0: יפה, לא?
2: איך קראו לאחות של משה רבנו? מרים.
0: כן. יוסי, אני חושב שהטיסה שלך יוצאת לדרך.
2: כן, יוסי, שתלך טיסה.
1: תודה רבה לכם.
0: יוסי, היה כיף לדבר.
1: אני מחכה לביקור.
0: נבוא.
2: נבוא לשניצל,
1: נבוא.
2: כן.
1: נבוא, אבל בנתניה רחוב.
0: יוסי, מה דיבר?
2: 45 דקות לאט, נכון? הטיסה.
1: כן.
0: אוקיי, תודה, יוסי, תודה. להתראות.
1: תודה.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר למספר, ולהתחרות בחידון אקטואליה, ולהתמודד ולזכות, ואפילו לבחור שיר... אתם מוזמנים, הטלפון
2: 1-2 לעשות את זה
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90
2: צריך לעבור 3 תשובות עכשיו, שיר פרסומות וחדשות
0: רחל גיל יוסף מפיקה, תכף נמשכים.

0: הכוכב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הקטע.

0: הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית תקפה לילה פעם שנייה מטרות רבות ברחבי איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי כ-90 יעדים צבאיים הותקפו לאורך חופי איראן, בהם מערכות הגנה אווירית ומחסני טילים וכתבאמים. בעקבות התקיפה, הזקות נשמעו לפנות בוקר בקווייט בעקבות סדרת תקיפות של כתבאמים מאיראן. כמו כן נשמעו גם הזקות בבחריין וקטר. בינתיים בישראל עוקבים בדריכות אחר המצב ואומרים שההסלמה לא בהכרח תוביל למלחמה והצדדים עשויים לחזור למסע ומתן. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ אמר על התקיפות באיראן. הם הקו, אנחנו הקינו בחזרה חזק הרבה יותר. הם רוצים מאוד לעשות עסקה נואשות. הם התקשרו עליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם יכבדו אותה. כך טראמפ. אימות באום, שגריר ישראל באום דני דנון דרש בדיון מועצת הביטחון לחשוף את ההתכתבויות בין מזכ"ל האום לנציגתו לענייני אלימות מינית, פרמילה פאטן. פאטן הגנה על החלטתה לכלול את ישראל ברשימה השחורה. דנון תקף אותה וציין כי היא הודתה שלא בדקה בעצמה את הטענות נגד ישראל, וכי אימות המידע אינו באחריות משרדה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
13: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע

0: מה אני אגיד לך?
1: מה תגיד? אתה יודע מה? מה אומרים? לא אומרים.
0: זאת השעה השנייה שלנו לבוקר הזה, 8:04, כשרחל גיל יוסף היא המפיקה.
1: נכון. תהיה פה גם בהמשך, אגב, איתנו בפינה.
0: גבינץ?
1: לא אומרים גבינץ, אומרים גבנץ.
0: גבנץ? לא. טונה?
1: לא, ירקות, אבל עם... אבל כן גבינה. מה, זה חביתה?
0: אה, יפה. חביתה. מישהו השקיע הבוקר.
1: הבוקר עשית?
0: כן.
1: כן?
0: שווה...
1: או אתמול.
2: אתמול בערב.
0: אתמול בערב?
1: כן, באסה לעמוד בבוקר, שאתה בלחץ.
2: לא, בבוקר לא, זה מוקדם מדי.
0: חביתה אבל שווה את ההשקעה, כאילו...
2: נכון.
1: חביתה... חיילת וחביתה לבית ספר,
0: זה... סנדוויץ' חביתה לדעתי, סנדוויץ' חביתה זה סנדוויץ' מספר אחת, נכון.
1: עם ירקות בפנים, קצת מלח.
2: גבינת שמנת.
1: גבינת שמנת אפשר.
0: למרות ש- value for money, או איך אומרים את זה? כאילו אתה משקיע הכי פחות ומקבל הכי יותר, זה גבנץ.
1: גבנץ זה מהיר כזה, זה כזה...
0: אתה משקיע הכי פחות ומקבל הכי הרבה.
1: תשמע, גבנץ גם פלח עגבניה, קצת מלח וגבינת
0: צהובה. אז אני אומר, זאת השקעה מאוד מעטה, כי ממש אתה לוקח את הפרוסה הזאת וזה,
1: לא, חביתה זה הפקה, זה להדליק את
0: ה... חד משמעית.
1: זה, ושמן במחבת, או חימה.
2: זה יותר טעים.
1: סליחה?
2: זה הפקה של מנו, זה יותר...
1: מנו בן זוגך.
0: אה, אוקיי, יפה. אה, הוא עושה לך את החביתות?
2: כן.
1: אתמול בערב הוא עושה את החביתה?
2: את הטובות הוא עושה.
0: אז למה הוא לא קם בבוקר לעשות את החביתות?
2: לא.
0: עובד.
1: כן. שתי ביצים? כמה חביתה משתי ביצים?
2: ביצה אחת.
0: כן. אפשר את החלבון של השנייה, זה נותן את החלבון. אבל יפה, זאת הייתה הצצה לחייה של...
1: אפשר גם את הקליפה, זה סידן, זה בריא, זה בונה את העצמות. אפשר הכל.
0: זאת הייתה הצצה לחייה של רחל שלנו
1: ולסנדוויץ'. חביתה של הירקות הזה, יש בפנים ירקות רק? בוא נסגור את הפינה.
2: קצת עגבניה.
1: רק עגבניה, בלי מלפפון.
0: עגבניה זה יכול להספיק.
1: כמו שאומר שהירוקים יותר בריאים.
0: לא, הבעיה היא שאם אתה עושה את זה ביום שלפני, אז העגבניה מריירת קצת על האירוע.
1: ואז החביתה היא בגוון אדמדם כזה.
0: וגם היא מרוירת על ידי העגבניה.
1: כן, כן, כן. עגבניה היא טריקית. עגבניה גם בסלט היא האחרונה נכנסת.
0: אני אוהב אותה.
1: לא, אני כל יום אוכל שתיים, אבל אני אומר, היא האחרונה נכנסת לסלט, על הקרש, כי היא מרטיבת הקרש.
0: ראיתי סרטון טיק טוק מצחיק של, כאילו, שהוא צוחק על אנשים שלא אוהבים עגבנייה, הרי יש כאלה שיש להם אנטי לעגבנייה.
1: ממש פוביה ממש.
0: כן. אז הוא אומר, כן. זה לא, על עגבנייה לא, אבל פיצה הם אוכלים, ובולונז הם
1: בנירות,
0: אוכלים.
1: זה בנירות,
0: כן,
1: בטח.
0: וזה,
1: בטח.
0: אז כאילו הם סתם צבועים כזה וזה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו בשעה שנייה, נגיד שעוד מעט אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו עושים את זה מדי בוקר, נעשה את זה גם הבוקר הזה, אין סיבה לפתאום לא לעשות. גם הבוקר עושים את זה. השאלה היא איזה שיר נשיר, אם יש לכם רעיון טוב, אתם מוזמנים להציע בוואטסאפ ובטלגרם.
1: שיר בעברית שכולם מכירים.
0: כן.
1: והוא כזה מרים, הוא כיף, נכון, בסדר, נכון, שאפשר נכון, להשאיר נכון. אותו, אנחנו גם נפתח פה מצלמות בטלגרם.
0: נעשה את זה, זה תהיה חגיגה, זה יהיה רגע בתוכנית, וזה יהיה ממש עוד מעט. נכון. מה גם שאנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה דברים אתם לא אוהבים בכל עיר ואם בישראל? משהו אחד שטק, אתם אומרים, במקום הזה, שעם כל כולו שלמות, כמו בית שען,
1: נו.
0: אני לא אוהב את זה
1: בבית שען?
0: שחם שם מאוד, כמו שדוטן כותב בטלגרם.
1: אבל יש תמרים.
0: הוא אומר, יש סער.

0: סכנה, בית שאן יש סכנה, אבל זה לא שווה לסבול מהחום. אין לה מה לעשות שם. כך טוען דוטן. בטלגרם, וכל אחד יכול לטעון טענה נגד כל עיר בישראל, זה בסדר.
1: מעצבן שלא לומר מקומם אפילו את ראות, שבקיבוצים ובמושבים, התמרורים הם בגדר של המלצה בלבד.
0: נכון.
1: אתה יודע, צריך עכשיו איזה מתן זכות קדימה באיזה, ליד גם
0: הצרכניה
1: שם, באיזה כן.
0: אין אנשים לתת להם את הזכות קדימה. והטלפון שלנו ליחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף. צריך לעבור פה שלוש תשובות וזהו. אז אתם מוזמנים לעשות את זה כבר עכשיו. טוב, אני חושב שסיימנו עם המנהלה, נכון? אני יכול להתחיל ב...
1: מנהלה סיימת. חידון, אמרנו שלוש תשובות צריך לעבור כרגע של מירה, מרעננה, מיפה מנשה, אמרת.
0: כן, כן, אמרנו.
1: מחפשים דברים בוואטסאפ, בטלגרם, על ערים בישראל. נכון, נכון. דברים שאתם לא, ספציפיים שאתם לא אוהבים.
0: זה אמרנו, זה אמרנו, נכון.
1: כן, זהו.
0: יאיר נתניהו שינה את השם, זה אמרנו?
1: זה לא אמרנו.
0: זה לא אמרנו, אז יאיר נתניהו שינה את שמו, לפי פרסום שהיה אתמול, לככה. קודם כל זה מעניין.
1: כשבן אדם משנה את השם,
0: זה תמיד מעניין.
1: יש פה משהו מאחורי זה.
0: וכשבן אדם עם שם כל כך גדול משנה את השם, אז זה עוד יותר מעניין, כי... כן. כי...
1: לא,
0: כי
1: זה למה? הוא לא שינה את שם משפחתו, נגיד.
0: למה זה... לא? אתה נכנסת לידיעה? עשית זה או רק כותרת?
1: הוא לא עושה שם אמצעי?
0: לא, אתה נכנסת רק לכותרת, אני מבין.
1: אני ראיתי הון, שהוסיף את השם הון.
0: לא, לא, לא, הוא הפך מיאיר נתניהו ליונתן הון.
1: כן. כזה.
0: יונתן דוד שלו, כן. זכרונו לברכה.
1: יוני
0: והון
1: נתניהו.
0: והון זה שם משפחת.
1: של הון שלטון עולם תחתון? זה קשור? זה לא קשור, נכון? לא, אנחנו סתם. זה זורק אותנו, זה לא כמובן לכאורה.
0: של אמו, של ההורים של אמו.
1: בנארצי?
0: משהו שם.
1: של שרה? אוקיי, אוקיי.
0: משהו שם. אז בקיצור הוא לקח מפה ולקח מפה, וככה היה פרוסם אתמול.
1: הון, היי ובנון.
0: כן.
1: נשמע שם תנכי. הון מלך הבשן. לא, זה היה אוג, אוג, אוג, נכון.
0: נכון, נכון. אבל זה יוצא...
1: הון הפסיד לו בבחירות למלכות שם, היה אוג מול הון.
0: מהון, כן,
1: זה היה את מחנה רק לו הון ומחנה רק לו...
0: תשמע, אם הוא יתחרה על ראש ממשלה ויריבו פה כמו שרבים עכשיו על ביבי, זה יהיה באמת מחנה רק לו הון וכולם. אבל זה יוצא שהוא יונתן הון, או בקיצור...
1: יוניון.
0: יוניון.
1: סיפור ילדים.
0: יוניון.
1: אוי ובוי יוניון, זה סופו של כל בלון. נכון, נכון, כיוון, הנה.
0: טוב, זה מעניין, מעניין, מעניין אם זה באמת נכון, כי זה פרסום נורא מוזר. אפילו אני קצת לא מאמין לזה. אבל זה המצב.
1: בסדר.
0: מה? כן, זה אני יודע, נכון. זה אני יודע.
1: לא, כשאני כותב בגוגל נתניהו ואת המילה הון, אז...
0: אז זה מופיע דברים
1: אחרים. מעורך בכמה וכמה וכמה. כן, טוב.
0: אני רוצה לקחת אותך לעניינים אחרים לגמרי, ורציתי להגיד לך על אתמול, שטראמפ היה הרגע שבו הוא נשבר, שבו הוא הבין אם יש לו עסק, אני מדבר על האיראנים.
1: אגב, גם אחיו שינה את השם.
0: נכון, לצורך קניית דירה, אבל זה היה לצורך משהו מסוים. גם נתניהו עצמו, כשהיה בארצות הברית, היה לו שם מקביל, או חלופי, או whatever. אבל בוא תהיה איתי, בוא תהיה מרוכז. אתה כמו התלמידים האלה, שכל הזמן שזה, הם בנושא אחר. זאת אומרת, אתה לא איתנו בזה. עכשיו תנ"ך. חבר'ה, פותחים ספרים, תנ"ך. ואז יש להם שאלה, רגע, אבל לגבי הטיול שנתי. שנייה, אבל אנחנו בנושא אחר.
1: אתה יודע ששינוי שם הוא הליך בלתי הפיך למשך 7 שנים?
0: לא ידעתי. אני לוקח אותך לטראמפ.
1: אוקיי, אני איתך, מה אמרת עכשיו?
0: שאני הולך עם טראמפ.
1: בסדר, קדימה. טראמפ, נשיא ארצות הברית, מכירים.
0: נכון. אז הוא אתמול היה רגע שבו הוא התאכזב מהאיראנים, ואמר, זהו, אני משנה את האירוע, ואני מתחיל לתקוף אותם.
1: זהו, זהו, זהו, זהו. סופי, סופי, סופי, הפעם עם הקובץ.
0: כן, אז בואו נשמע לקט מהדברים שהוא אמר אתמול, מה שהוא חושב על האיראנים.
1: אוקיי.
2: I don't like them.
0: לא אוהב אותם?
2: At all.
1: בכלל, כן.
2: And frankly, I think we waste a lot of time with them.
1: נפלזנו את הזמן.
2: I think we should just do our business. But these are evil, sick people. And we have to rid that cancer.
1: הם סרטן.
2: They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early.
1: נכון.
2: And that's the way I feel. There's something wrong with them. They're cuckoo.
1: They're cuckoo, נכון. Cuckoo, אני אוהב.

0: Okay. זה טראמפ. עניין אחר, רן ארז מאיים בשביתה, פתאום משום מקום, אנחנו באמצע הקיץ.
1: אני בהלם שרן ארז מאיים בשביתה.
0: לא, אבל תמיד זה לקראת שנות הלימודים וזה, אנחנו ביולי.
1: כן, כן, כן, הוא התחיל כבר... לצאת מוקדם השנה.
0: כן, זהו, רן ארז הגיע מוקדם השנה.
1: יושב ראש...
0: ארגון המורים.
1: ארגון.
0: בשביתה...
1: לא הסתדרות.
0: הסתדרות
1: לא,
0: זה יפה.
1: לא יפ.
0: בקיצור, כן. הוא מאיים ששנת הלימודים לא תיפתח. עכשיו הוא אומר בכלל, הוא נורא נורא מוכזב מיוב כיש שר החינוך, והוא אומר את דעתו עליו, בוא נשמע.
1: בסדר גמור.
2: אבל אתה משווה אותו לבקבוק סודה?
3: לא.
2: למה גם לסודה? כי הוא במקרה היה על השולחן?
3: בקבוק סודה הוא למעשה לא יכול לעשות נזק במערכת החינוך כמו שהשר הזה. השר הזה עושה נזק.
2: אז למה אתה משווה אותו? אם אתה צריך למצוא מטאפורה יותר מדויקת שהיא תשווה למישהו שגורם נזק, מה היית אומר עליו? על קיש?
3: תראי גברתי, אני מכיר את שרי החינוך מאז עמר ועד היום. והיו שרים טובים והיו שרים פחות טובים. לא היה שר שעשה נזק למערכת החינוך כמו שקיש עושה.
0: אז להשוות אותו לבקבוק סודה, אני חושב שזה...
1: כן.
0: חוץ מזה, בקבוק סודה כן יכול לגרום
1: אם
0: נזק.
1: אם אתה מערבב אותו בטירוף ופותח בהפתעה וזה, יש לך נזק לג... נזק.
0: נזק נכון, גדול מאוד.
1: אבל להשוות לסודה. זוכרים, שרי חינוך פה, זה לא... כן. כן
0: לא, לא
1: פה,
0: הייתי בשווה לבקבוק סודה.
1: אך, שרי חינוך יותר טובים, פחות טובים.
0: נכון. אבל לא היה אף אחד שהושווה לבקבוק
1: לא,
0: סודה.
1: לא, היה לך את שולמית אלוני, את השרת חינוך מעולה, זה יותר באזורי הספרייט כזה היה, כאילו קטע כזאת מתוקה וזה, יוסי שריד היה שר חינוך מעולה, זה no. כאילו...
0: אבל את, את, את קיש, אתה יכול להשרות לקיש פשוט, את, אם הוא היה רוצה זה, להגיד איזה משהו משעשע.
1: יש לך קיש פטריות, יש לך קיש בטאטה.
0: אז
1: קיש...
0: הוא היה יכול להגיד, היה עדיף...
1: קיש, ממש... הוא לא, קיש הוא לא מספיק אפוי אולי.
0: אז אני אומר, לא, היה צריך לתת, אפילו לקיש יעשה עבודה יותר טובה משר
1: אפילו קיש שעשה עבודה טובה יותר מקיש. אם הוא כבר רוצה כזה. אם אתה רוצה שרת חינוך, נוי כבר פשטידה.
0: בקיצור, זה... איך בני גנץ קיבל את מה שקרה בימים האחרונים, כמובן השילוב הזה של חילי טרופר עם יועז הנדל. טרופר...
1: אותו מפץ פוליטי, כמובן, שלא משנה כלום ומשאיר אותה מתחת לאחוז החסימה, בבקשה.
0: ובכל זאת, טרופר עזב את גנץ, וזה בוודאי כאב לו באופן אישי. אז גנץ העלה סרטון שבו הוא מתייחס, אתה יודע, שואלים אותו לגבי השינוי שהיה ביממה האחרונה, והוא עונה, בוא נשמע.
1: בסדר גמור.
4: שנדבר על מה שקרה אתמול?
5: בוא נדבר.
4: את האמת, הם הפתיעו אותך?
5: טוב, האמת היא שלרגע חשבתי אולי זה ייגמר אחרת, אבל בסוף לא הופתעתי.
4: אתה מאחל להם שהם ייכשלו בהמשך?
5: האמת שלא. כאילו בסוף עשו בערך ראויה, הלכו קדימה, עושים משהו ראוי. מצליח, מצליח, לא מצליח, לא מצליח, אבל למה שיכשלו?
4: קצת חשבון נפש, אתה מוכן להודות שטעית?
5: כן, תשמע, אני הרי אמרתי על CR7, רונלדו, שהוא ייקח את האליפות בשביל שיהיה צדק בינו לבין מסי, אבל אין מה לעשות, מסי הוא באמת שחקן על, הגיע לאן שהגיע, וכל הכבוד.
4: מה, בני, על מה אתה מדבר?
5: על מונדיאל, מה על מה אני מדבר?
1: הלאק, הקריצה, הקריצה הזאת, הקריצה.
0: זה בסוף לא על חילי טרופר.
1: איך שהגעת אותנו.
0: זה, כן, כן, זה בסוף לא. לא, כל הדרך היינו בטוחים שזה חילי
1: טרופר. בטח, שהוא מדבר על X, ובסוף הוא מדבר על Y.
0: על CR7.
1: לרגע לא חשבנו שזה, אבל זה בני גנץ, תמיד יודע ככה. להטל בנו ובוחרה. טוב, בסדר.
0: בסדר, אוקיי, טוב. תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? יש לך רעיון טוב, או למאזינים יש רעיון טוב?
1: רעיונות לא חסר.
0: בואו נראה מה אתם כותבים לנו פה.
1: אבי, אני יכול להגיד לך שגם היום, גם היום אנחנו לא נשאיר את ברווזים ברווזים בו הביתה, אבל אני קורא מה שאתה כותב פה, שתאריך יום ההולדת מתקרב, תעדכן ביום עצמו, בבוקר עצמו, אבל אמינות, כנות.
0: תידרש כאן, לא, תידרש כאן צילום מתעודת זהות, בוודאי.
1: אפשר גם את הספח.
0: שלא יקרה מצב שאנחנו שרים ברווזים ברווזים, לא ביום הולדתו, ואז אנחנו נהיה בבעיה. זה שיר, אז יש את אריק איינשטיין, אם אמרו לו, שיהיה קשה לשיר אותו. תודה על כל מה שבראת שלך עם משה.
1: כן.
0: יש את...
1: כל טוב, זה נדיר, קורין הלל. אנחנו בחדים של עצמנו. גם שיר כיפי.
0: יש את אהבה בסוף הקיץ של צביקה פיק. צביקה פיק,
1: נכון.
0: יכול להיות נחמד.
1: הכל יכול להיות נחמד.
0: לא, יש דברים שיכולים להיות לא נחמד. יום שישי את יודעת של של של בנזין. אוי, ילדי הירח.
1: ילדי הרכס שיר טוב.
0: לא בטוח שאני אוהב אותו, אתה יודע?

0: מכה, אתה אוהב אותו, אתה אוהב אותו. הנה דיווחי תנועה, תנסה, אתה תתאהב בו, זה יבוא לך, זה יבוא לך. דיווחי תנועה, כביש מספר אחת, עמוס ממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא, וגם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון, מצומת אקו ועד צומת עין המפרץ. עדכון נוסף עכשיו מכביש 4, עמוס מאוד ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 6, עמוס בדרום ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה. וכביש 40, עמוס ממחלף רמלוד ועד את צומת החיסמח. אנחנו פותחים עכשיו את הלייב.
1: נכון, רק לפני זה אני רוצה להתקן אותך שאם אתם מחפשים בית שמציע הרבה יותר מהסטנדרט, ביום שישי, 10 ביולי, יום שישי הקרוב, בין 9 בבוקר.
0: מה זה יום שישי? זה מחר.
1: נכון, מחר, בין 9 בבוקר ל-12 בצהריים, אתם מוזמנים לאירוע מחירות של בריגה איינשטיין בצפון נתניה, ממש בסמוך למושב אביחיל והשטחים הירוקים של עמק חפר, מרחק הליכה לים. מדובר בפרויקט שטענו שם מדירות של 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד בשטח של 120 ו-130 מטר רבוע, עם מרפסות ענק של 20 מטר רבוע, וכל זה החל מ-3,300,000, כולן בתכנון מוקפד ורמת גימור גבוהה של כן. בריגה כחלק מהסטנדרט הבנייה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811.
0: נכון, צוות בריגה ישמח לפגוש אתכם מחר שישי החל מהשעה 9 בבוקר לייעוץ אישי ולהציג בפניכם את הדירות האחרונות שנותרו בפרויקט, שכולל אגב מגוון מתקנים כמו חדר כושר מאובזר ויוקרתי, ג'ימבורי לילדים בעיצוב ייחודי,
1: חלום.
0: שטחים משותפים, מה, החדר כושר או הג'ימבורי?
1: הכל.
0: שטחים משותפים וסביבת מגורים שמעודדת חיי קהילה איכותיים, כל מה שאתם צריכים, הכל בפרויקט בריגה איינשטיין מחר, שישי, בין 9 ל-12 בבריגה איינשטיין. כל הפרטים בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות.
1: יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד. אנחנו פותחים מצלמות בטלגרם, אם אתם רוצים תצרפו אלינו בלייב צ'אט בטלגרם, אם לא אז לא, רק תשאירו יחד איתנו. זה
0: הסידור.
1: לא פתחת עליי,
0: זה קורה עכשיו.
1: הפריחו יונים במצעדי הפזמונים, הם שרו לליבי,
0: הם שרו לליבי באישונים גדולים. הנה, מצלמות פתוחות.
1: ולבבות.
0: פיתחו גם אתם מצלמות, חברים. תלחצו על כפתור וידאו.
1: יאללה, בית ב'.

0: וגם אחמא.
1: למדו שוויון, רעות וגם אחתן.
0: אחד אחד היו נאספים.
1: אחד אחד היו נאספים.
0: נקודלי שיער ויחפים.
1: נקודלי שיער ויחפים.
0: חולמים ביחד ויפים.

0: הם ילדים. רחל פתחה מצלמה.
1: איזה כיף.
0: אורי חכימי פתח מצלמה מהאוטו. גם אריק בי באוטו עם משקפי השמש.
2: בין בלה 30 גלולות.
0: עוד לא, עוד לא. עוד לא, עוד לא, עוד לא. יהודה ונה פתח מצלמה. דותן ריאנה פתח מצלמה. יוסי פאביס, אייל שטרן, גם הם פתחו מצלמות. ריל פתח מצלמה.
2: איזה חמודים אתם שאתם...
0: מה זה חמודים?
2: שרים יחד איתנו.
0: מה זה חמודים?
2: אבל גם אם לא, אפשר לשיר פשוט ב...
0: אתם עדיין חמודים. כן, בוא.
2: בי, אוקיי.
0: עוד פעם הפזמון.
2: באמת?
0: כן.
2: אחד אחד
3: היו נספים.
2: מגודלי שיער.
3: ויחפים.
2: חונים ביחד ויפים.

0: ילדים יפים.
1: יוסף שלום, בוקר טוב יוסף.
2: אהוד מנור כתב את זה, שלמה עידו ולחין ושר.
1: יוסף, מה העניינים?
3: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, יוסף, יוסף, מניין אתה? מאיפה בארץ?
3: מניין אתה? מנתניה.
1: ומה עושה בחייך?
2: תודה שהייתם בלייב, הוא נסגר ממש עכשיו, אבל ממש תודה שהייתם.
1: מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד עם פרסום, עם חול.
1: פרסום בחול.
3: כן.
2: אתה מפרסם בחול?
1: או שאתה... חול, אנשים מחול פונים אליך ואומרים לך, אתה תפרסם אותנו?
3: לא, אני פונה אליהם.
1: אתה מתקשר, הלו, ג'ון מלונדון?
2: ביל בלש, אנחנו כאילו...
1: כזה?
2: אני מישראל ואני רוצה לפרסם אתכם? איך זו, איך השיווק עובד?
3: לא, אני עובד עם בתי ספר של מהנדסים.
2: אהה, כזה.
3: של בחול.
2: בתי ספר של מהנדסים.
1: הבנתי, יפה, טוב.
2: איך נוצר החיבור אבל?
1: אוי, מעניין, שאלה מעניינת מאוד.
2: לא צריך ציונים לשאלה.
1: תמיד טוב לפרגן.
2: לא יודע.
3: 20 שנה כבר, המקצוע...
1: וואו, אז אתה מתמחה בזה.
2: בעיקר, עם אילו מדינות בעיקר?
3: אני דובר צרפתית, אז...
1: אז עם צרפת.
3: עם צרפת, שווייץ,
1: אפשר גם קנדה, אתה יכול גם בקנדה, לכבוש גם את קנדה. יש חלק בקנדה מדברים צרפתית, קוויבק, לא?
3: כן, כן.
1: לא?
3: כן, כן, כן.
1: יפה. איזה כיף לך. אז למה, אז כאילו, אתה כאילו באלה שערים בלילה כדי לדבר עם מקומות בעולם?
3: לא, האמת יש אותם שעות כמו שאני
1: אותם ישראל. אותם שעות, יפה. ואתה עובד מהבית, אני מניח.
3: לא, אני לא, משרד פה בנתניה.
1: אוקיי, בעיר. אוקיי.
2: אבל אתה מגיע גם ללקוח עצמו, נגיד, לחול, יוצא כן, לך לפגוש אנשים שם, כאילו לטוס וזה?
3: פעמיים, שלוש בשנה, אבל לא לראות אותם. לא מתאים לראות אנשים עם כיפה וכו'.
2: אבל איזה פרסום, זאת אומרת, מה, ברשת, בחוצות, על המסכים, על טלוויזיה, רדיו?
1: בטח באינטרנט.
3: כן, על אתרים שלהם.
1: באינטרנט, כן, כן, כן. אוקיי, יוסף, תגיד, אתה בן כמה אתה?
3: 36.
1: ונשוי ובזוגיות?
2: אולי.
3: נשאו חמישה ילדים
1: ארוכים. וואה, יפה, שיעורים.
2: אני יושב פה פלוס חמש.
1: כן, נרשום פה לצורך המידע הפנימי שלנו, אנחנו מעבירים את המידע הזה כמובן למשרד הפנים ומאשרים אותו דרך.
2: הכל עובר בצורה מסודרת, בצינורות המקובלים, פלוס חמש. זאת אומרת, אם אתם נוסעים על נתיב שהוא חמש פלוס, אתם אין לכם בעיה, אתם יכולים לנסוע.
3: נכון.
1: נכון.
3: כל עוד שאתה לא אומר רגע לביטוח לאומי, בסדר.
1: יוסף, אנחנו, תראה, עד עכשיו היו מאזינים, הם ענו על
2: שלוש
1: שורות גג. בוא נראה אותך עובר את זה.
2: צריך לעבור את השלוש שורות.
1: מה שרציתי להציע לך לפני זה,
2: אני רואה לאן זה הולך ואני מאוד אוהב את מה שאתה עושה עכשיו, דרום.
1: ככה, אם אתה רוצה להיות חלק מהזה שלנו,
2: מהקהילה,
1: מקהילת המאזינים לתוכנית, אתה יכול להצטרף לטלגרם שלנו, בא לך?
3: וואלה, את האמת,
1: לא מסתדר.
3: עם הטלגרם, כי עם כל החדשות, יורים, אזעקות.
2: הלו, אצלנו לא יורים, בטלגרם שלנו לא יורים, פחות ירי.
3: כן, לא, אני מבין, אז הורדתי בכלל את האפליקציה.
1: האפליקציה הזאת מטרידה אותך, היית אומר.
2: הסרת את האפליקציה, ולכן לא תצטרף אלינו לטלגרם, לאפליקציה הטלגרם שלנו.
1: בסדר גמור, בסדר גמור. זכותך המלאה. יוסף, אנחנו על חצי דקה, שיהיה בהצלחה. הנה זה בא. אבל
3: תעשי שאלות קלות, אם אפשר.
1: שמע, זה שאלות שבאות, זה לא שאלות קלות קשות. יש לי פה תותח של שאלות שיורה את השאלות.
2: הוא לא יורה, לא, פה לא יורים.
1: לא יורים, לא. אז הוא פולט, הוא פולט את השאלות אחת אחת. יוסף, הנה זה קורה בהצלחה. 3, 2, 1. השם השני של איזה מלחין היה עמדאוס?
3: לעבור.
1: מה פירוש ראשי התיבות להדם? למד ה' ד' מ'.
2: מם סופר.
3: עבור.
1: הסולן של איזו להקה נקרא בונו.
3: עבור.
1: מי מנחה את פאוור קאפל בימים אלה בערוץ 13?
3: אני לא רואה את הערוץ הזה.
1: טוב, מה פירוש G בראשי התיבות
3: OMG?
2: Oh my god.
1: נכון. עם איזו מדינה מזוהה המאכל מלוכיה? מלוכיה.
3: מלוכיה, תימן, לא?
1: מלוכי, לי כתוב מצרים, למרות שזה...
2: מצרים, מצרים.
1: זה לא תימן?
2: אני חושב שזה מרק כזה, אבל אני לא בטוח.
1: מלוכיה.
2: לא, זה לא
3: מלוכיה. מלוכיה, זה לא, מלוכיה, זה לא טוניסאי, זה מאכל טוניסאי.
1: תראה, לי כתוב מצרים, בוא
2: כן,
1: נראה.
2: כן, זה מרק ירוק, כן, כן, מרק ירוק כזה.
1: בישראל מלוכיה.
3: אתה בטוח שזה מצרים?
1: מקום במצרים, כן, אני רואה את זה עכשיו.
2: מאכל מורכב מנזיד עלים צעירים של מלוכיה, שנאכל...
1: זה חמוץ, אתה חושב?
2: אני אכלתי את זה פעם אחת, אני זוכר.
1: ואיך הייתה החוויה?
2: בסדר, אנחנו כבר פחות בקשר, אני...
1: זה לא חמצמץ, זה נראה לי חמצמץ, אני רואה תמונות של מלוכיה עכשיו, זה נראה לי מאכל מצרי.
2: מוכר גם בישראל במטבחם של יהודים יוצא מצרים.
1: אבל הוא לחלוטין מצרי. רגע, אתה כאילו, אתה אוהב את המטבח הצרפתי, יוסף?
3: צרפתי, אתה יודע, אשתי
1: מבשלת
3: הכל.
1: כי מטבח צרפתי נחשב מטבח על וזה, אבל כשאני חושב על מאכל צרפתי, אין לי משהו בראש.
2: קורסון.
1: לא, מאכל, כאילו, מבושל. לא יודע.
3: כן, כן, כן, כן.
1: מה זה מאכל צרפתי? זאת אומרת, מה...
3: זה יותר עדין, זה לא טבע או חומוס צ'יפס, זה הכל עדין, זה לא... אתה לא אוכל אחרי זה חייב להתקשר למדה כדי שיפנו אותך.
1: כן, זה מטבח עדין, נכון.
2: ניתן לי גבינות.
1: כן. נכון, פלטת
2: גבינות, כזה לחם בגט כזה טרי,
1: כן, כן, כן,
2: פסת זיתים כזה.
1: יוסף, היה ממש כיף שהתקשרת, כל הכבוד ושיהיה לך בוקר טוב. מה אתה עושה הבוקר? מה אתה עושה בהמשך היום?
3: וואלה, מה אני עושה? מתפלל לבורא עולם, ואז מבקש הצלחה ליום של היום.
2: אתה צריך רואה לפני החידון לעשות את זה.
1: נכון.
2: אבל בסדר.
1: יוסף.
2: כל טוב. אני רק אספר לך שהעמדאוס זה מוצר.
1: כן.
2: להדם, זה ראשי תיבות. לא היו דברים מעולם. בונו, הסולן של יוטו.
1: כן.
2: ורון שחר מנחה את פאוור קאפל.
1: נכון.
2: ואת כל השאר ידעת שזה אומי גאד.
3: כן, ראית?
2: בסוף, כן.
1: לא, אבל זה כיף להכיר אותך ולדבר.
2: לגמרי, לגמרי.
1: הרי זאת המטרה, חידון לא חידון, זה פה...
2: החידון זה דובדבן, זה לא באמת זה.
3: אבל את האמת, עשיתי את זה בשביל הילדים. אנחנו כל בוקר שומעים, נסים לענות על השאלות, אומר, אבא, תעלה אותנו, ובדיוק הורדתי אותם לקטנה.
1: טוב שהורדת אותם, שהם לא שומעים.
2: מזל שבאמת לא הספיקו לשמוע את מה שאני אומר פה. יופי.
1: יוסף, תודה רבה.
2: תודה, יוסף.
1: הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם
2: יש פה תשובה אחת, תקשיב, צריך לעבור פה עדיין את השלוש תשובות של מירה מהבוקר מהשעה הראשונה, ואנחנו לקראת הכרעה, והמאזין או המאזינה הבאה יהיו בעצם האחרונים ליום, לבוקר, לשבוע גם. אז אפשר, כן, נתקשר עכשיו ממש ולהיכנס לרשימה שעדיין לא סגורה.
1: חלום שמישהו יענה על חמש ויבחר שיר, חלום, חלום. בינתיים אני אספר לך שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים כל מיני דברים, תלונות שלכם על ערים בישראל, ואתם כותבים לנו מה אתם לא אוהבים. למשל, שי לא אוהב את הכיכרות בכפר סבא.
2: כן.
1: והוא אפילו מוסיף בדיחה, זו לא כפר סבא, זו כיכר סבא.
2: כיכר סבא זה חמוד. תשמע, אבל אם לא כיכר זה רמזור. אם לא כיכר זה רמזור, מה עדיף? להעט טיפה, להיכנס למעגל תנועה.
1: אני לא אוהב כיכרות, אמרתי לך, אני לא אוהב כיכרות.
2: אבל לרמזור יש לך את ה...
1: אני מרגיש שאני לא הבנתי את הרעיון של כיכר. לא הבנתי את הרעיון שלה.
2: לנטל שם את התנועה כדי...
1: לא, לא את המטרה. את איך זה עובד הדבר הזה? אני מרגיש שאני יותר נותן זכות קדימה מאשר אני מקבל זכות קדימה בכיכר.
2: אז תיסע יותר בתוך הכיכר. תקפיד לי סוב מהלך היום יותר בכיכרות. תעשה אפילו שני סבובים בתוך הכיכר.
1: אנחנו
2: עשית את זה פעם בחיים שלך?
1: כן, בטח. בחול הרבה פעמים אתה עושה. בחול שאתה לא יודע לאן לפנות.
2: לא, לא, בקטע שבכוונה. יצא לך לעשות כיכר פעמיים או שלוש? יותר פעם אחת.
1: בכוונה למי?
2: רישיון נהיגה, חדש, חבר'ה באוטו, אתה נוהג.
1: לא יצא לי.
2: לא עשית?
1: מעניין.
2: חובה, חובה. פעם אחת לקחת איתם, ועכשיו ההגה בידיים שלי, אתם תיסו פה ארבעה סיבובים. ואתה מסיים בסוף לבד באוטו.
1: קצת פרסמות, איך הם ממשיכים.
4: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור, שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור, כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: כזה מושלם.
1: אוי, יא.
0: שאחרי שהוא יצא, אני לא חושב שצריך לעשות עוד שירים חוץ מהשיר.
1: לא, אתה טיפונת.
0: לא.
1: אתה טיפונת.
0: אני טיפונת מקסים, אבל... הוא כזה מושלם.
1: הוא מושלם.
0: למה אתה צריך לעשות עוד מוזיקה אחרי הדבר הזה? יש לך את זה כבר.
1: בוא נגיד שאני יכול לשאול אותה שאלה על למה אתה צריך לרקוד יותר אחרי שרקדת במהלך השיר הזה וצולמת, וזה עולה בטלגרם עכשיו. שימו לב, את רוב האולפן רוקד, הווידאו עלה בטלגרם.
0: לא הוגן. לא הוגן.
1: אין דבר כזה לא הוגן. הכל הוגן, הכל קשר.
0: יואו, איזה פדיחות.
1: זה ברמת הגיף. אני הופך את זה לגיף, תקשיב.
0: אה?
1: אני הופך את זה לגיף. שולח את זה לאנשים. שואלים אותי מה שלומך, אני שולח להם את זה. אותך רוקד. יגידו, למה אתה משדר עם האיש הזה? ואז שלי מתפרנסים.
0: אדי, אדי, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: מה העניינים, אדי?
0: מה איתך, אדי? אתה נראה...
1: נשמע רגוע, שלב, נינוח. מעט אפילו נונשלנט.
2: אני לא יודע, עייפות כנראה.
1: ממה אתה עייף? לא היה מונדיאל אתמול, אז למה אתה עייף?
2: לא, לא. הייתי בהופעה של שחר חסון.
1: אז צחקת בלי הפסקה, התעייפת לגמרי.
2: וואו.
1: איזה כיף.
0: מה, תספר איזה בדיחה שהייתה הכי מצחיקה. נכון שלא זוכרים בדיחות אחרי זה?
1: לא זוכרים, גם לא מספרים.
0: למה? אתה חוזר הביתה, אומר, לא מאמין מה הוא סיפר.
1: כן, אבל מה שהוא אומר עכשיו, זה לא בדיחה.
0: מה?
1: זה לא בדיחות, זה סיפורים, זה כזה.
0: אבל הוא יותר, הוא יותר הרבה.
2: אבל בהופעה זה אילתורים, אבל הציפורים שלו על סבתא שלו, זה פשוט בכי.
0: כן, איזה שורה ישבת? לא ישבת שורה ראשונה.
2: לא, שורה תשיעית.
0: אהה, אוקיי.
1: למרות שאין בעיה גם שורה ראשונה לשבת.
0: מה זה?
1: אין בעיה גם שורה ראשונה לשבת.
0: לא, הוא מדבר איתם.
1: אצלו, אז מה? אבל הוא לא מעליב, הוא לא יורד, הוא לא זה.
0: אבל אם אני לא רוצה להיות באירוע.
1: אם אתה לא רוצה בכלל שיתקשרו איתך, אז כן.
0: לא רוצה, לא רוצה שידברו איתי.
1: כן.
0: אז עד איזה שעה היית בהופעה של שחר חסון?
2: נגמר לקראת 12 בלילה.
0: וואו.
1: איפה אתה גר?
2: גר בפתח תקווה, הופעה הייתה בבית ציוני אמריקה.
1: אוקיי, כן.
0: כן, אוקיי. עם מי הלכת, אדי?
2: עם אשתי. זו הופעה שנדחתה, היא הייתה אמורה להיות במלחמה, במלחמה.
1: זה אז התאריך,
0: אוקיי, אוקיי. טוב, אז אתם הולכים הרבה לסטנדאפ, אתה ורעייתך?
2: לא, זה היה לכבוד יום הולדת.
1: שלך?
2: שלי, כן. בסוף פברואר, ואז התחילה המלחמה.
0: ובן כמה אתה?
1: אז גם אתם הולדת הזה, אז אתה כאילו.
0: כן.
1: חלקתם כאילו...
0: כן, אז בן כמה אתה?
2: כמו
1: פורס. 37. 37 וחצי.
0: היית צריך לספר את זה לשחר חסון, הוא בטח היה עושה מזה מטעמים.
1: או קציצות, כמו שנהוג להגיד בשנות ה-80.
0: צימס.
1: וואי, צימס בשנות ה-60.
0: טוב, אדי, מה אני אגיד לך?
1: ויש לכם ילדים שנשארו בבית?
2: כן, שתי בנות.
1: בייביסיטר.
0: וזה היה הערב, זאת אומרת, שחר חסון, זה היה מלווה ב...
1: אוכל לפני, אוכל אחרי, בילוי, משהו...
2: לא, לא, אנחנו היינו ממוקדי מטרה, אנחנו יצאנו,
1: דוח, טק, טק, טק.
0: היה לפני זה, הייתה הופעת חימום?
2: לא, שחר לא צריך את החימום.
0: מה זה לא צריך? הם לא עושים חימום?
1: לפעמים לוקחים, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים תלוי איפה, וכן, יש כל מיני...
0: זה מבאס, כי...
2: דרך אגב, ארז.
0: כן, סליחה, כן.
2: אתה לפני כמה חודשים היית נותן כמתנות כרטיסים להופעה שלך.
0: נכון.
1: תאמין לי, שחר אתה קונה כרטיס, זה להופעה שלי רק מתנה, אם זה לא מתנה, תאמין לי, תן לי להתפרנס. לא, סבבה, באהבה. אנחנו נפתח תאריך בקרוב, חדש, כן, כן.
0: יפה.
2: ואתה תבוא.
0: אתה אדם שאוהב סטנדאפ, אוהב לצחוק.
2: ברור.
0: כן, לא, בסדר.
2: יש משהו שלא.
1: לא קיים במין האנושי יצור.
0: שלא אוהב לצחוק.
1: חי, בן אדם, אני לא מדבר איתך על חרגול. שלא...

0: אוהב לצחוק.
1: כן, כן, כן, לא יכול להיות.
0: נכון.
1: אין אחד שצחק, בסוף, זה בס שצחקתי, אלא אם כן, אתה כמובן בניחום אבלים.
0: שני הדברים הכי מוזרים ששמעתי, זה שפעם אחת מישהי אמרה, אני לא אוהבת מוזיקה, ומישהו אמר לה, איך את לא אוהבת מוזיקה? איך יכול, איך אפשר להגיד, זה היה, אני יודע, זוכר מי אמר לה את זה.
1: מי אמרה את זה? יותר מעניין אותי. מי יצור החי האנושי שאמר, אני לא אוהבת מוזיקה?
0: מטורף.
1: זה מוזר.
0: ופעם אחת, וגם זה אני זוכר מי אמרה את זה.
1: זה כמו להגיד, אני לא אוהב אוכל טעים.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: אוכל מעולה.
0: אני לא אוהב אוכל.
1: אם הוא מעולה, אז...
0: לא, אתה יכול להגיד, אני לא אוהב אוכל. זאת אומרת, אני אוכל אוכל כדי להתקיים, אבל אני אין לי את ה...
1: אבל אם הוא אוכל שהוא מעולה לך, אז אתה אוהב אותו, כי הוא מעולה. לך.
0: לא אוהבת מוזיקה, אמרה, לא אוהבת.
1: זה מוזר, זה מוזר.
0: ושמעתי פעם אחת מישהי שאומרת...
1: היא שמעה את שיר הכתבם של ניר קריגן?
0: שאותו בחיים לא נשמע יותר.
1: נכון.
0: לא, אסור לשמוע אותו.
1: אסור. אנחנו אולי צריכים לבדוק, כן.
2: דרך אגב, הוא לא יכול לקבוע אף אחד כשהוא בעצמו גנב משום שורה.
1: הייתי נזהר בלשוני במילה גנב.
0: אתה מומחה לזכויות קניין רוחני, הייתי?
1: לא. וגם יתבע אותו סופרמן, עכשיו יתבע אותו סופרמן, יבוא מה זה, זה משפט שלי.
0: כן. רגע, אתה...
2: לא, אני חושב שהוא קבל משפט שהוא.
0: כן. רגע, בוא.
1: איפה אתה עכשיו, אדי?
2: השיר הזה...
0: הנה, רגע, תקה שנייה. לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה.
1: לחצנו פליי לכאורה, לכאורה, הכל פה לכאורה.
0: לא רוצים להסתבך.
1: לא, לא, לא, לא, תסגור את זה, תסגור את זה, הוא כבר בדלת העורך דין. לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, הנה, הנה. תגיד, רגע, אז מה אתה עושה, אדי?
1: בחיים.
2: בהייטק.
1: בהייטק. בפתח תקווה?
0: והשלווה הפנימית שלך זה משהו שמלווה אותך תמיד, או שיש רגעים שאתה יוצא משלוותך?
1: גם איפה אתה כרגע?
2: עכשיו אני ברכב, אני לא רוצה להיכנס לבניין, כי אז לא יהיה קליטה, אבל...
1: דיבורית מעולה, דיבורית.
0: כן. זה דיבורית?
2: זה אוזניות. לא, לא, אוזניות.
0: אוקיי.
1: הרכב הוא רכב שלך או של החברה?
2: שלי. לא, כבר אין יותר ליסינגים, זה כבר לא משתלם.
0: אוקיי. טוב, אדי, אדי, אתה בטלגרם שלנו? אני לא זוכר אם שאלתי אותך דבר כזה.
2: כן, כן, כן.
0: בטלגרם, בסדר.
2: אבל אתה יכול לפעות לי את הקטע של
0: ה... איזה קטע, איזה קטע.
2: אני אתן לי רגע להוריד את האפליקציה, אני רוצה להתחבר.
0: כן, אתה רוצה לשמוח בשמחתו של אדי שמתחבר בטלגרם?
1: באת לשמח שדרן ושדרן.
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו בטלגרם, אני אגיד לך שבשורת החיפוש, למי שיש את האפליקציה, אם יש לך אדי, אז בשורת החיפוש למעלה אתה כותב במילים הבוקר
0: ברדיו 90,
1: ואז 90 במספר.
0: אתה מצטרף, ואז אנחנו ביחד.
2: הבוקר עם איי אבל.
0: מה זה?
2: עם איי.
0: עם היי, היי, היי בהתחלה, אתה כותב היי הבוקר ברדיו 90, ואז מצטרף, אנחנו רואים את הצטרפותך בלייב.
1: ברגע הצטרפות כתוב...
0: זה רגע משמח מאוד.
1: אדי, ג'וין דה גרופ.
0: האם אדי יצטרף לקבוצה? לא יצטרף לקבוצה?
1: בינתיים רובן יצטרף.
0: רובן, בוקר טוב.
1: נכון.
0: מוחמד.

0: יש לנו את אדי בקבוצה
1: הטלגרם. בוקר, אדי, טוב שהצטרפת לקבוצה.
0: נכון, עד עכשיו שלא היית, זה היה לא כיף.
1: לא, חיים שולחים עכשיו...
0: מי שהצטרפת...
1: להשתנות לגמרי, כן.
0: טוב, אנחנו נלך לחידון אקטואליה, אדי, בשביל זה באנו...
1: אתה צריך לבוא פה שלוש תשובות, זו המשימה, היא לא יותר מדי קשה, המשימה הזאת.
0: כן, אני רק אעדכן שגם ורד ומאור הצטרפו לקבוצה. ורגע, אז אתה פחות ישנת הלילה, אתה רוצה להגיד לי? מיה בדרך כלל?
2: כן,
0: זהו, אתה פחות שעות שינה.
1: מונדיאל אתה...
2: אז יש מצב גם השאלות לא יהיו משהו.
0: לא, לא, זה יהיה בסדר.
2: מונדיאל אני בעניינים.
1: אתה מה? במונדיאל? אתה בפנים?
2: בעניינים.
1: אה, כן. מי תיקח, מי תזכה?
2: הרצון זה אנגליה או ארגנטינה. אנגליה כי די מגיע להם, וארגנטינה כי זה מאפשר בסוף.
0: כן.
1: אבל פעם שעברה הם לקחו,
2: אז כאילו...
0: אני קצת עם נורווגיה.
2: מגיע לו.
0: אה. אוקיי. טוב, בסדר, אדי, יאללה, בוא נלך על זה חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שאתה תגיד, עבור. יאללה. אתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים, ואם אתה עונה על חמש, אתה גם בוחר שיר. אדי, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. באיזו סדרה התרחשה החתונה האדומה? נכון. את איזו קבוצה מעודד פרשן הכדורגל עמית פלטקביץ'?
1: שדרן.

0: לא, זה יעבור.
1: לפי השיר של עברי לידר, המלכה מתוסכלת, ויהיה לה קשה?
0: לעבור, לחזור.
1: אוקיי, נגד מי הבקיע מוטה לשפיגלר את השער היחיד של ישראל במונדיאל? מה?
0: מקסיקו, שוודיה.
1: נכון. מה צבע הפס האמצעי בדגל הולנד?
0: כחול, אדום, לבן.
1: מה אמרת בסוף?
0: כחול, אדום, לבן.
1: לבן זה בסדר, זה ייכנס. הוא אמר כחול, אדום.
2: אז זה נכנס ושם אותך על שלוש תשובות, די. מה עוד שמה לא ידע?
1: ככה, משחקי הכס ידע, מכבי חיפה, פלטקביץ'.
2: כן, שדרן, שדרן העל, כן.
1: יהיה לה קשה לעזוב, לא דברים שאמרת, ושוודיה זה היה נכון, ולבן זה בסדר.
2: ומוטה לשפיגלר אמרת את השער היחיד נגד שוודיה, שנשמע ככה. לנו את זה פה, לנו את זה פה, טוב, לא, אין את זה פה, לא, לא, יש את המשחק המלא.
1: אז אפשר לשמוע את זה דרך.
2: אוקיי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לכאורה, זה לכאורה, לא.
1: הנה. טוב, אתה לא תעבור עכשיו את כל המשחק, אתה לא תעבור את כל
2: המשחק. למה הכל קשה?
1: אז בוא נשמע את זה.
2: לא, זה לכאורה, הכל לכאורה.
1: מה רצית להגיד, אדי?
0: לא, דיברת על הכיכרות, שזה לא פייר שאתה צריך לחכות לכל מי שמגיע משמאל, נכון?
1: כן.
0: אבל, כשאתה זה שנמצא בשמאל ואתה מרוויח מההפקר, אתה גם מתלונן על זה?
1: לא, ואתה צודק.
0: לא.
1: אני פשוט עובר, נכון. נכון.
0: יפה.
1: אני
0: פשוט כ... אז לא אתה תעצור ותגיד אני זה שמימים צעק, כי חיכית הרבה זמן.
1: נכון. אבל כשאני יוצא מקדימה, יש לנו כיכר כזאת, ואז אני עומד שם, אפילו עם האופנוע, ונוסעים אנשים בכיכר, עכשיו באים אנשים כבר חדשים, ואני כאילו מחכה שהשיירה תעבור, כאילו הם יותר חשובים ממני. לא, לא.
0: וכשאתה חוזר הביתה, אז אתה חלק מהשיירה הזאת.
1: זה נכון, זה נכון, אתה צודק.
2: בוא תפתח שנייה, ניסיון אחרון, תודה.
1: נו.
2: לא, שידור באנגלית. טוב, ויתרנו.
1: אדי,
2: אנחנו שלוש תשובות.
1: ואנחנו נפרדים כאן.
2: כן, זה הולך לראש בראש, סוף התוכנית. אתה
1: ומירה
2: מאלפה מנשה.
1: תודה שהתקשרת, אדי. anyway.
2: תודה, וגם מזל טוב, קצת באיחור.
1: נכון, נכון.
0: תודה, תודה.
1: ביי, להתראות. וככה, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שואלנו אתכם לגבי ערים בארץ, ומה אתם לא אוהבים בכל עיר ועיר, אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: כן, בטלגרם יש פה הודעה, אני אמצא אותה, כן, לגבי עיר שהוא לא אוהב, כן, יעקב לא אוהב שבתל אביב אין הרבה קווי 480 לירושלים.
1: בתל אביב, אוקיי, בסדר. למה? אוקיי, בסדר. נתניה טוען שימון שנתניה, אתה צריך לדעת צרפתית כדי לעבור, לא להבין, כן להבין.
2: אוקיי, טל מתלונן על חוסר בברים במועדונים ברעננה.
1: יש בזה משהו.
2: ניר, בטבריה, לא אוהב.
1: יש בזה משהו. אגב, בכפר סבא יש ברים, כמה שאני יודע. אתה מחפש מקומות בשרון, תמיד זה הרצליה, אבל כפר סבא נותנת זה.
2: אז טוב שאמרת לגבי הסופש כבר. ניר בטבריה כותב שהוא לא אוהב הכל.
1: אוי, למה? אין לו אפשר אומרים הכל.
2: זה לא טבריה של פעם.
1: בסדר, אבל דבר של היום. טוב, אנחנו חייבים לסיים. חיל גיל יוסף מפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
2: זה מה שאתה בא להגיד לי עכשיו בעצם. שאנחנו עושים שיר ענק רומנטי?
1: כן.
2: ככה בלי הכנה מוקדמת. אוקיי. הנה. אז קבל את זה.

0: רחל, די. רחל, אנחנו ביקשנו, רחל, די.
1: זה הסנדוויץ' חביתה, זה.
0: הסנדוויץ' חביתה העיף אותה. מה הוא שמח שם בסנדוויץ' חביתה? כנראה זה לא היה מלח.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בית.

0: baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, בישראל עוקבים בדריכות אחר המצב ואומרים שההסלמה לא בהכרח תוביל למלחמה וכי הצדדים עשויים לחזור למסע ומתן. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. בינתיים, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, אומר במסר לארצות הברית, אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הבטחות כבר אינן באות ללא מחיר. הרשו לי לומר זאת בצורה ברורה. אם תתקפו, תיפגעו. מצר הורמוזי פתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. כך קליבאף. אימות באום, שגריר ישראל באום דני דנון דרש בדיון מועצת הביטחון לחשוף התכתבויות בין מזכ"ל האום לנציגתו לענייני אלימות מינית, פרמילה פאטן. פאטן הגנה על החלטתה לכלול את ישראל ברשימה השחורה. דנון תקף אותה וציין כי היא הודתה שלא בדקה בעצמה את הטענות נגד ישראל, וכי אימות המידע אינו באחריות משרדה. לקראת הבחירות, בסביבתו של השר לשעבר גלעד ארדן, בוחנים בימים אלה את האפשרות להקים מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. לפי גורמים אמורים בנושא, מתקיימים מגעים עם ארגוני מילואים ניקים, בהם אל הדגל וכן אנשי המפלגה של הרבעון הרביעי, כשהמטרה היא להקים מסגרת ימנית שתעבור את אחוז החסימה ותשתלב בגוש הימין, ללא מפלגות ערביות וללא שותפות עם יאיר גולן. תושב הצפון מואשם בעבירות של סחיטה באיומים ובכוח לאחר שעל פי החשד איים על אדם שהיה חייב לו כסף ואף היה מעורב בהשלכת רימון לעבר ביתו. כתב אישום מוגש כנגדו לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל בנצרת לצד בקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: כן, זו השעה האחרונה של התוכנית ושל השבוע. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן. אז זה הזמן לתת הכל, הכל, הכל, לא לזרוק. אתה, יש לך נטייה להיות באסק בחצי שעה האחרונה של השבוע. שמתי לב.
1: חס ושלום, מה פתאום.
0: אתה יודע, ישפטו אותך על פי הפינאלי.
1: אז הנה, הנה הפינאלי.
0: לא הזכירו לך את יום שני.
1: נכון, נכון.
0: או את יום שלישי בשעה השנייה השלישית.
1: מה שכן, מאזיני הספוטיפי כן זוכרים את הדברים שהיו.
0: זה נכון, כי הספוטיפי זה ארוך כזה.
1: הם חיים בעבר הרבה פעמים.
0: נכון, נכון.
1: האנשים מהספוטיפי.
0: אנחנו בספוטיפיי עולים גם כפודקאסט, התוכנית הזאת עולה כפודקאסט בהמשך היום, כל יום.
1: היום, יום חמישי בשבוע, ו...
0: יש פה ביקורות מאוד מעניינות על הריקוד שלך באולפן שצולם ועלה בטלגרם.
1: למה עשית לי את זה?
0: אגב, ריקוד...
1: המכונה.
0: מכונה שהיא לא מאוד משומנת, משהו שם לא, משהו שם חורק מהמכונה, ותראה את התגובות, בסדר? שואלים אם כבר יצא אבן הקטנה מהנעל, טל שואל,
1: טוב, בסדר,
0: לפי הריקוד של דרור, כן.
1: שברית הצטרפה לטלגרם, זה צריך להגיד, ואנחנו שמחים על הצטרפותו של שברית, וכל אחד יכול להצטרף לטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
0: כן, הבוקר ברדיו.
1: חוץ מזה, אנחנו שאלנו איזה דברים אתם לא אוהבים בכל עיר בארץ, בערים וביישובים. מה, למה אתם לא מתחברים? מה מפריע לכם בחיפה? מה אתם לא מחבבים בזיכרון יעקב? את איזה תכונה של של זר, לא יודע, של איזה עיר יש בארץ, איזה ערים, אתם מכירים ערים בארץ?
0: מכירים פה ושם כמה ערים.
1: האם יש משהו ביקום? משהו ביקום מפריע לכם? לא יודע, כאילו ממש, תחשבו על כל מקום שאתם נכנסים אליו ואתם לא אוהבים, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: משה מתלונן בוואטסאפ שבכפר סבא אין פרסה. אין פרסה שם.
1: באמת? זה הצרה של העיר? אנחנו לא עושים פרסות?
0: לא עובדים פרסות.
1: אני יודע למה הוא מתכוון אגב. אני יודע מאוד טוב למה הוא מתכוון. אם אתה רוצה, טוב, זה קשה להסביר את זה.
0: לחזור.
1: כן, אני יודע על איזה כניסה הוא מדבר. זה,
0: שאתה צריך לעשות סיבוב של... שמאלה, שמאלה, שמאלה, שמאלה, או ימינה, ימינה, ימינה.
1: נכון, נכון.
0: בסדר, נכון, כן.
1: ראיתי אתמול ראיון של עומרי אסנהיים. יש לו את התוכנית בערוץ 13 שהוא מראיין על...
0: במסעדות, לא?
1: כן. אז פתאום באמצע הצהריים...
0: יהיה טוב, אני חושב שזה נקרא.
1: אה, כן? לא, אני לא חושב שזה נקרא יהיה טוב. הוא ראיין, כנראה זה שידור חוזר, ראיתי אותו מראיין את סטטיק. אה, ככה קוראים לזה. ראיתי אותו מראיין את סטטיק. עכשיו, עומרי אסנהיים, הוא, אתה יודע, עשה רעיונות כאלה של פלשטיין, ועשה תחקירים, והוא ראיין רמטכ"לים, הוא עשה סדרה על רמטכ"לים, וראיין אותם, ופתאום ראיין את סטטיק, זה היה שונה, כי זה שונה, אבל יחד עם זאת, הוא מראיין אותו באותה רצינות, כאילו מראיין את
0: אביב כוכבא. כן, סליחה שנייה, זה נקרא אסנהיים, ולא יהיה טוב, תמשיך. היה חשוב, לא, כי טעיתי.
1: אתה כמו הילדים בבית ספר?
0: אבל טעיתי ותיקנתי.
1: אבל אז לא הקשבת למה שאמרתי?
0: הקשבתי לגמרי.
1: מה אמרתי?
0: הוא ראיין את פלשטיין, והוא ראיין את זה, ופתאום הוא מראיין את סטטיק.
1: ו?
0: נו.
1: מה הפאנץ'?
0: עוד אין פאנץ'.
1: מה? לא, אני אגיד לך מה הפאנץ'.
0: מה הפאנץ'? עוד לא הבאת אותו.
1: לא, זה לא פאנץ'. זה קטע שיש לו את אותם פרצופים שהוא מראיין את סטטיק, כי הוא מראיין את הרמטכ"ל. הוא אומר לו, אז אתה היית עם רונלי שמעון? והוא אומר לו, כן, הייתה תקופה וזה, ואיך היה? כאילו, הוא שואל אותו כאילו דברים של רכילות, אבל בפרצוף של האסנאים, של הרצינות, של ה...
0: הדמות היא אותה דמות, אתה אומר...
1: מסתכל עליו ככה במבט...
0: תביא לי עוד צבעים שלך, אתה אומר, תן לי עוד צבע שהוא קצת יותר רך, תן לי צבע יותר...
1: אתה מראיין את סטטיק,
0: זה סיפור אחר. אתה מדבר עכשיו עם, לא יודע, עם איציק מרדכי, זה לא אותה שיחה שאתה עם סטטיק.
1: כן, נכון, נכון, סטטיק וזה, ועל שרית פולק פתאום...

0: שואל אותו, ועל בן אל וכולי, ומתי הרגשתם שזה לא זה?
1: זה גם קצת רפי רשף, כבר יש את הדמות הזאת.
0: כן, כן.
1: תביא משהו אחר, בסדר.
0: בסדר, טוב.
1: אז זה הפאנץ'.
0: זה לא פאנץ', זה, זה רציתי לספר לך סיפור.
1: כן, כן, כן.
0: אני מספר לך סיפורים, אני יודע.
1: אתה איש של סיפורים, אתה סטורי טלר לא קטן.
0: תשמע, רחל שלנו מצטרפת אלינו, והיא חדה לנו את חידת של מי השורה הזאת לעזאזל.
1: אני מאוד אוהב את זה, למרות שלפעמים אנחנו מתקשים.
0: תמיד אנחנו מתקשים. לא, אתה יותר קל לך. לך יותר קל.
1: זה דור אחר. בוואטסאפ ובטלגרם תעזרו לנו.
2: השאלה על הסיניים, את מי היית רוצה שהוא יראיין?
0: לא, אני אוהב שמראיין אנשים. תראה, ראיתי את האלה חסון, אצלו היה חזק. ראיתי את... מה הוא מראיין שם על השולחן?
1: הוא מראיין טוב בסוף, כן.
0: ברור שהוא מראיין טוב. מה זה בסוף? בהתחלה הוא מראיין טוב.
1: כן, כן, כן. לא, ואתה קצת ביקורת. אתה אומר, אתה...
0: לא, אני אומר...
1: לא יכול להיות עם לירז רוסו, כמו שאתה עם... זה...
0: לא, גם מה... למה אתה מראיין את סטטיק בכלל? כאילו, באיזה...
1: כזה דמות מעניינת.
0: לא, אבל זה לא מתאים לתוכנית שלו. תוכנית כאילו פוליטית מאוד, ו...
1: אה, לא יודע אם זאת...
0: רצינית מאוד, ופוליטית, וזה...
1: אוקיי.
0: פתאום רעיון עם סטטיק.
1: אוקיי.
0: טוב, אבל רחל של... של מי השורה הזאת? טוב. אנחנו נשמע שורה משיר וננסה לפענח מאיזה שיר, מאיזה שיר זה.
2: היא תיתן לך תמיד הכל.
0: זה אפרים שמיר?
2: לא.
1: לא, אנחנו מכירים את השיר הזה.
0: היא תיתן לכם תמיד הכל.
2: כן, היום כל השירים זה שירים שאתם בוודאות מכירים.
0: כן. ואיך זה ממשיך?
1: זה לא היא תיקח אותך.
0: של... לא.
2: אתם רוצים עוד שורה?
1: אסתר שמיר?
0: לא.
1: תיקח, זה, כן, כן, כן, של, לא.
0: ארמוני.
1: כן, דפנה.
0: ארמוני.
1: כן.
2: לא, זה לא זה.
1: שיר טוב זה.
0: כן.
2: תיתן לך הכל כשיבוא יומך.
0: זה מרגלית צנני?
2: לא.
0: זאת זמרת?
2: כן.
0: זה זמרת חדשה?
2: לא.
1: זאת סימן?
2: לא.
1: תיתן לך הכל כשיבוא יומך.
0: היא תתן לך הכל כשיבוא יומך, זמרת שאינה חדשה.
1: תתן לך הכל.
0: אילנית?
1: זאת אילנית?
2: לא.
0: פשוט היא בטלוויזיה,
1: כן,
0: עשינו...
1: כן, כן, כן, אילנית, בגלל זה, כן.
0: כן, להפרעת הקשב.
1: נכון.
2: עוד שורה?
0: עוד שורה.
2: יש לך תמיד לאן ליפול.
1: אנחנו מכירים את השיר
0: וואו,
1: הזה.
0: וואו, זה שיר ממש ממש מוכר.
1: מכירים את השיר הזה.
2: אני שאני אגיד את כל המשפטים ביחד,
0: כן, כן,
2: ואז
0: כן.
1: או שאת השירי, את השירי.
2: לא, לא, לא.
0: תגידי
2: לא.
0: ואת...
1: למה, את שאלה מאוד יפה, לא. שמענו קודם כן. עכשיו, את שירן הקרומנטי.
2: היא תיתן לך תמיד הכל, כשיבוא יומך, יש לך תמיד לאן ליפול.
0: כן, כן, זה שיר מוכר מאוד. אין ספק
1: נכון,
0: בכלל.
1: נכון, ואנחנו...
0: של זמרת, את אומרת...
1: זאת נסלי ברדה? היא פשוט על המסך עכשיו,
0: נו, תתני עוד רמז, משהו.
1: אתה שירי.
2: לא.
1: טוב.
0: תני רמז משהו.
2: בסוף אתה תצא לעולם.
1: בסוף אתה תצא לעולם. ריטה, ריטה.
0: ותיקח את רדני.
1: או כחול, או כחול.
2: איך קום השיר? עטוב
1: ורחמים.
0: כן, כן, כן.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: 1-0 לירד.
1: לא, אין ניקוד. אם היה ניקוד, אז כן.
0: לא, גם אני ידעתי.
1: מה ידעת? מה ידעת?
0: שרתי את זה.
1: לא, שרתי. אתה צריך להגיד, עטוב ורחמים.
0: מי ידעה הראשונה בטלגרם, וגם נועה.
1: וואי, וואי, משהו איך. טוב, 400,000 איש שאלו את זה בוואטסאפ.
0: ברור, ברור.
2: כן, לפניכם.
1: אבל את לא מבינה ברמה של שנייה אחרי שאמרת, אני רואה לפי השעה שזה נכתב, שזה 9:10, ועכשיו 9:12, מי ידע ראשון?
0: אמרתי מי בטלגרם.
1: לא, אבל בוואטסאפ, הראשונה שידע זאת מיטל.
0: אבל גם נועה ידע, וגם סיוון ידע, וכולם ידעו.
1: כן, כן, כן, רק אנחנו...
0: אלף, אלף, אלף.
2: אהוד בנאי ורמיקלה.
0: גרינזי אומר לנו, כן, שסטטיק זה בגלל דה וויס, זה הכל קדם. אוי, למה אני נופל לדברים האלה?
1: וגם בוא, ההגדרה של תוכנית של אסנמי לא פוליטית. זה תוכנית רעיונות, אחד על אחד.
0: זה היה מוזר. זה היה מוזר, זה היה לא בקו. בסדר. עכשיו אני גרינזמן בטלגרם.
1: תמיד תחשוד. כשאתה רואה מישהו שמתראיין, תמיד תחשוד.
0: אני תמיד לא חושד, אתה מבין?
1: או בזכיין שמראיין אותו, או באיש עצמו שבא לקדם משהו.
0: נכון. לא, זה בסדר שהוא בא לקדם.
1: בסדר, אבל יש פה איזשהו אינטרס. זה לא תמים.
0: אז אני תמים.
1: אתה מאוד תמים, אני שמתי לב. אתה בקלות נופל בתרמית פירמידה. אבל אני מקבל את זה וצריך רק למכור את זה לאחרים? וזה נותן להם אנרגיה? הג'ל הזה נותן להם אנרגיה? סבבה. ומה אני צריך לעשות כאילו? להביא תחתי ארבעה אנשים? מעולה.
0: טוב, נלך קדימה. של מי השורה הזאת לעזאזל?
2: כן. את תמצאי את מה שתחפשי בי.
1: זה אביב גפן?
2: לא.
0: וזה חדש? זה שיר מעכשיו?
2: לא, לא חדש.
1: תמצאי את מה שתחפשי בי. לא, לא. זה שלום ארצי?
2: לא.
0: התמצאי.

0: זה לא קשה.
1: נו.
0: וזה לא להקה, זה זמר.
2: לא, לא, לא, זמר גדול מאוד.
0: שלום?
2: ותיק, לא.
0: שלמה? לא שלמה, לא שלום.
1: אריק איינשטיין.
2: לא.
0: ברי?
2: לא.
1: מבוגר? יחסית.
2: יחסית,
0: כן. תגידי עוד שורות, שלוש שורות ביחד, שלוש שורות ביחד, שלוש שורות ביחד.
1: הטלגרם והוואטסאפ מתפוצצים, אני רואה ברקע בעין. לא, אני לא מסתכל, אני רק רואה שזה קופץ לי.
2: ואם תרגישי עבודה, אני אשלח גם בשתיקה אם את עדיין אוהבת.
0: אם את עדיין אוהבת אותי.
1: בוס רבי. אביא לך ואני מהירח.
0: ברור, ברור.
2: כן, אם את עדיין אוהבת.
1: זה שם השיר, ואת זה חיפשנו, ואם היה ניקוד, אז אפשר להתקדם הלאה. אבל אריק ברמן שתני.
0: נו.
2: ועוד רז אחד לך את ודה.
0: בטח, בטח. הכניסיני תחת כנפך.
2: מה?
1: פה.
2: זה מהר.
0: הגזמת. ביאליק, מה?
2: ביאליק,
0: תאירי אותי מתוך שינה, נשאר לך ביאליק.
1: לא, דרוב ביאליק הוא חזק מאוד. כן, הציפור. כן, הציפור בין העצים.
0: בין העצים, וכן לשלוש ביצים.
1: ציפור.
2: וואו, וואו, דרוב. טוב, רגע. היא תביט אליי טובה וחכמה.
0: היא תביט אליי טובה וחכמה.
1: אימא, אימא.
0: של מיקי גבריאלוף. אימא האדמה.
2: זה שם
0: השיר.
1: אימא האדמה.
0: יש לך עוד אחד או ש...
2: כן, יש לי עוד אחד.
1: זה שיר צמרמורת.
2: כן, שיר מהמם.
1: טוב.
2: עמוקים מיני ים הסודות.
1: מיני ים? כן. זה מרגיש כמו עידן רחל והפרויקט?
2: לא, לא, לא.
0: לא, זה לא ממעמקים, זה משהו אחר.
1: טוב.
0: אם הייתה פה מינוס נקודה, היית מקבל פה מינוס.
2: האמת שכן.
1: מה זורם דיתו?
0: תני שתי שורות.
2: עמוקים מן הים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין.
0: זה זוהר ארגוב?
2: לא.
1: לא, לא.
0: עמוקים.
1: הסודות.
0: מים שאהבתי.
1: לא, זה גם לים של דמעות.
2: ניסיון ממש יפה, אבל.
0: אוקיי, רגע, עוד פעם, תני...
2: עמוקים מן הים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין, לא אבין לעולם.
0: לא אבין לעולם, אני יודע מה זה.
1: לא אבין לעולם.
0: לא, לא, אתה מבלבל אותי. אויש, למה עשית את זה?
1: אוי, כנרת שלי.
0: למה אתה בורח לי? אתה מבריח אותי מהמקום.
2: איזה תחרות ירז לפעמים זה.
0: תעשי את זה שוב, אני ממש...
1: מישהי שאמרה לי, אתה משכיח אותי, די כבר, אתה משכיח אותי.
0: אתה באמת משכיח אותי.
1: כי הייתי מדבר תוך כדי ש... הייתה אומרת לי, אתה משכיח אותי. די, אתה משכיח אותי.
0: זה גורם לי לי.
1: כי אתה מנסה...
2: וואי, זה טוב.
1: מסבר משהו, והייתי פשוט מתפרץ.
0: נו.
2: אז ככה, אני אתן שורה לפני, כי אם אני אתן את הבא, אתם תגלו.
1: טוב.
2: המילים שבחרתי אינן הטובות מכולם.
0: מילים שבחרתי אינן הטובות מכולם, נו די, די, די, די.
1: אינן הטובות מעולם, יהודה פוליקר.
0: יפה, יש דברים שרציתי לומר.
2: דרור צודק.
1: אבל מי אמר יהודה פוליקר?
0: אבל אני אמרתי שם השיר.
1: לא, אבל שאלה האחרונה היא תמיד הזמר לו שם השיר. פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר, פוליקר. אני עובר לוואטסאפ פשוט.
2: ינקלה רוטבליט ופוליקר.
1: גם ינקלה רוטבליט, כן, אז טוב.
0: הוא ענה?
1: טוב, מלא אנשים ידעו.
2: אתם רוצים עוד אחד?
1: איתי היה הראשון בוואטסאפ.
0: כן, רגע, זה שיר שקט קצת. לא, זה לא נשמע אותו עכשיו. אוקיי, כן, אחרון.
2: טוב, כמו לא הייתה צרימה בנוף המטופח.
0: כמו לא הייתה צרימה?
1: זה נשמע שלמה ארצי.
2: האמת שכן.
1: נכון.
0: מה זה?
2: נשמע. כמו לא הייתה צרימה בנוף המטופח, כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם.
0: מה זה? אני לא מכיר את זה, זה לא יכול להיות.
2: אתה מכיר את זה בוודאות.
1: זה לא גבר הולך.
2: לא, לא, לא, לא.
0: לא?
2: זו זמרת.
0: אבל אמרת שלמה ארצי.
2: לא, אני אומרת, זה זמרת שערה את השיר.
1: רוני צ'אקו?
2: אמרתי שזה לא שלמה ארצי.
0: לא, אמרת שזה כן שלמה ארצי.
2: לא, לא, לא, אמרתי שזה כן נשמע כמו שלמה ארצי, אבל זה לא שלמה ארצי.
0: לא, את אמרת שזה שלמה ארצי.
1: את אמרת שזה שלמה ארצי.
2: אני לא אמרתי.
0: לא, את אמרת שזה שלמה ארצי.
1: כתבו לנו בוואטסאפ בטלגרם, האם רחל כן
2: אמרה
1: שלמה ארצי.
2: אתה רוצה
1: לבר
2: לתשובה הזאת? לא, זה לא שלמה
0: ארצי.
2: כמו לא הייתה צרימה בנוף המטופח, כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם.
0: לא יודע. באמת, אני אומר לך את האמת.
1: זו זמרת?
2: כן.
1: תגידי, זאת מירי מסיקה או קרן
2: לא,
1: פלס?
2: לא, לא.
0: זאת איש קטה?
2: תמיד, זה רק אין, רק אין זמרות.
0: איש קטה?
1: לא, לא, לא. זה...
0: איש קטה?
2: נכון.
0: זה לא אני.
1: גל.
0: זה מי.
2: נכון.
0: וגם העייף ידע, וגם לימור ידע. כולם יודעים. כולם רק יודעים. אנחנו רק לא. אתם. רק וואי, אנחנו משהו, לא יודעים.
1: שרון יעקב ידע את זה בוואטסאפ ראשון, עוד אנשים ידעו את זה. וידעו יפה. וידעו יפה מאוד אפילו. ובסופו של דבר...
2: חל שפירה ופוליקר. אני לא יודעת שזה פוליקר לחין.
0: רחל.
1: חד שפירה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו ככה על סף סיום כאן.
1: נה, הכותרת מכל הפינה הזאת זה שאריק ברמן הוא שתני.
2: ג'ינג'י, הוא ג'ינג'י.
1: אמרה שלום.

0: חד מש, טל כותב.
1: בטח, אמרת שזה שלמה ארצי.
0: בטח שאמרת, מה? בלבלת אותנו לגמרי, גמרת אותנו, הרסת לנו את כל החשק.
1: כל הסופש.
0: לא שווה לי כלום כל הסופש הזה עכשיו.

0: טוב, אנחנו ממש על סף סיום, בוא נראה מה אנחנו יכולים לתת פה.
1: כן, קודם כל יש לך פה ראש בראש, בחידון.
0: כן, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה בחידון אקטואליה. ראש בראש, אז אתה נותן לי שני שמות, ואני אבחר פתק אחד, והוא זה שיזכה בבוקר הזה. בוא נראה מי זה, או מי זאת, או מי אלה, או מי אלה.
1: בוא תפתח, בוא תגליל, ובוא תספר לי ש... אדי או מירה עם שלוש תשובות.
0: זוהי מירה.
1: מירה, עם שלוש, מירה מאלפי מנשה, עם שלוש תשובות, שעובדת ברעננה.
0: כן.
1: זוכר אותה בעירייה.
0: בטח.
1: היא לוקחת לעצמה ארוחת קומבינה מפנקת במיוחד, מדובר בארוחת הקומבינה הענקית, המפנקת.
0: מירה.
1: של הבורגרנץ.
0: זה בדרך אליי. שבא לכם
1: להתפנק ולהזמין, תעשו את זה פשוט באפליקציה.
0: בטח.
1: או באתר של הבורגרנץ, ושם תוכלו להזמין מה שבא לכם, וגם את ארוחת הקומבינה הענקית המפנקת שלהם.
0: אז זה בדרך אליי.
1: זה של מירה.
0: נכון, בוא ניתן דיווחי תנועה.
1: מספר לך שמה שקורה בחוץ עכשיו. עומסי התנועה, שים לב, כביש מספר 1, עמוס למחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, שם עמוס למחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. וממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. ובצפון, מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. כביש מספר 5, עמוס למחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. כביש מספר 40, עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמח. כביש 41, עמוס מנמל, צומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. וגם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. עוד עדכון עכשיו מגיע מכביש 65 בצפון. עמוס שמצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. כביש 66 גם בצפון, עמוס מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ועדכון אחרון לבוקר הזה ולשבוע הזה מכביש 471. עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר.
0: אילן.
1: נכון.
0: ולפני שנקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו רוצים לעדכן אתכם שיש עכשיו חיסול עודפים ארצי ומטורף שמתקיים ממש ממש ממש ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה.
1: בהחלט.
0: נמצא בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מקום.

0: כל הסניפים בארץ של מחסני חשמל, בכל מחיר, והכל חייב לצאת, והמחירים הזויים. הם מחליפים דגמים, מחליפים תצוגות, מתפטרים מכמות העודפים עצומה במלאי, וזה מתחלף כל יום, אז אפשר להיכנס למחסני חשמל בחדרה.
1: נכון, רשימה של מאות מוצרים במחירים פשוט אדירים. בין השאר, מכונת כביסה 8 קילוגרמים של סמסונג, עכשיו היא ב-799 שקלים.
0: מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים.
1: מייבש כביסה של הובר 8 קילוגרמים ב-599 שקלים.
0: ועוד מגוון...
1: יש פה רשימה אינסופית, זה מחירים אדירים, זה כן. חיסול. כל המלאי עד הפחית האחרון, כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל.
0: זה ממש
1: הכל
0: עכשיו.
1: הכל בסניף, בחדרה.
0: בחדרה. בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה.
1: כן.
0: מה שכתבתם לנו הבוקר זה על ערים ועל יישובים בארץ. כל אחד ומה שהוא לא אוהב בכל עיר ועיר. אתם יכולים לראות... מה שכתבו לנו בטלגרם, תהיו חברים בקבוצה שלנו, עולים שם גם צילומים, אפילו צילומי פפרצי הייתי אומר.
1: מביכים במיוחד של דרור בבוקר הזה, דרור רוקד.
0: נכון, שזה לא נעים לראות.
1: בזמן השיר שמתנגן, שאלתם את עצמכם, מה הם עושים תמיד בזמן השירים?
0: אז את הדברים המביכים האלה.
1: אז הנה, הסרטון המביך הזה קופץ עכשיו אצלכם.
0: בהחלט אתם יכולים להצטרף לטלגרם. רחל גיל יוסף יפיקה, אנחנו נהיה פה ביום ראשון בשבע. שיהיה לכם סוף שבוע רגוע.
1: תודה.
0: ביי, להתראות.
2: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
6: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית.

0: שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: נתומה פחה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: ועכשיו זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.

9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נירה אכל. הרוג בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה רב באתר בנייה ברחוב סעדיה גאון בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב בעת עבודות שיפוצים בבית כנסת. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית החולים לניאדו גבר בן 39 עם חבלה רב מערכתית ובמצב קריטי, אך בהמשך נקבע מותו. בתוך כך, בתאונת עבודה במוסך בחדרה, נפצע גבר בן 36 באורח בינוני, ופונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. כמו כן, באתר בנייה בדרך יצחק רבין בפתח תקווה נפצע פועל כבן 23 במהלך עבודתו, ופונה לבית החולים בלינסון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. צעיר סביב שנות ה-30 לחייו טבע אמש למוות בקיסריה. עם קבלת דיווח על צעיר שנמשע מהמים בבריכה פרטית בבית פרטי בקיסריה, וזכו למקום כוחות רפואה שהבחינו בצעיר שהוא שוכב בסמוך לבריכה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מדע ביצעו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו. נסיבות המקרה נבדקות. עימותים נרשמו אמש בין חרדים לחיילים מחוץ לכלא 10 סמוך לכפר יונה. עשרות רבות של חרדים, כולל ילדים, השתתפו אמש בהפגנה בלתי חוקית מחוץ לבסיס מחנה בית ליד, המוכר ככלא 10, במחאה על מעצר תלמיד ישיבה עריק. על פי דובר צהל, בשלב מסוים הפכה ההפגנה לאלימה, כשקבוצת מוחים נכנסה אל תוך המרחב הצבאי. במקום פרצו עימותים בין קבוצת המוחים החרדים וחיילים וכוחות משטרה הצבאית, פעלו להוציא את כלל המפגינים משטח הבסיס. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהגיב לאירוע האלים, אמר, אמרות מחוץ לכלא 10 שבהם משתמטים, מתעמתים עם חיילי צהל, הם פשוט בלתי נסבלים. הפורעים צריכים להיעצר. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. בית המשפט השלום בפתח תקווה העריך אמש עד יום רביעי הבא את מעצרו של תושב נתניה, תלמידו של הרב, שנעצר בחשד כי דקר למוות את הרב בשבוע שעבר. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי, שאמורה לבחון את מצבו בעת המעשה עצמו, והאם כשיר לעמוד לדין. בתוך כך, באמצע השבוע קמו בני משפחתו של הרב מהשיבה, שאותה פקדו אלפי מנחמים, כולל שורה של רבנים מוכרים. כמו כן, עם סיום השיבה, עוצבה בבית העלמין ותיקים מצבה על קברו של הרב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: 90FM. פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נתומה רפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנס?

0: הפסדת, לא חסכת. בקנייה מאלוף חפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. 90 FM.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

פתחנו שעה נוספת של מוזיקה טובה, נמשיך עם רביד פלוטניק. נתראה בגלגול הבא שמשיר. אנחנו איתכם על השעה 12 עם מוזיקה טובה.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

אוליביה דין עם מן איינייד, אני רוצה רגע לעצור ולספר לכם על חיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו ברשת מחסני חשמל בסניף בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי, מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. כן, חברים, אתם שומעים טוב, הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות והיא מתפטרת מכמות עודפים עצומה, במלאי מתחלף יומי, שווה ללכת לראות מה יש, מחירים מטורפים. למשל, קיריים, קרמיות סאוטר ב-299 שקלים בלבד, קיריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי רטרו אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. בקיצור, מחירים מצחיקים. שימו לב, ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, כל המלאי של מכל הארץ מגיע לשם במחירת חיסול מיוחדת. שווה ללכת. אנחנו נמשיך את התוכנית שלנו, נמשיך עם אברהם טל. איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה.

0: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דיירי מגדל מגורים בשכונת עיר ימים בנתניה הונחו הבוקר להסתגר בדירותיהם עקב עדי כלור, עם קבלת דיווח על חשש לדליפת חומר מסוכן בבניין בין 18 קומות ברחוב דודו דוטן בעיר, וזכו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה, שזיהו דליפת עדי כלור ממיכל שהושאר פתוח בחדר מכונות בבניין. בעקבות כך כלל דיירי הבניין הונחו להסתגר בדירותיהם עד לשלילת הימצאות סכנה. צוותי ניטור ולוחמי אש פעלו במקום לסגירת המיכל ומניעת התפשטות עדי החומר. במהלך האירוע דווח על אדם אחד שנפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. נסיבות המקרה נבדקות. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה, בית משפט השלום בפתח תקווה האריך אתמול עד יום רביעי הבא את מעצרו של תושב נתניה, תלמידו של הרב, שנעצר בחשד כי דקר את הרב בשבוע שעבר. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי של החשוד, שאמורה לבחון את מצבו בעת המעשה עצמו והאם כשיר לעמוד לדין. בתוך כך באמצע השבוע קמו בני משפחתו של הרב מהשיבה, שאותה פקדו אלפי מנחמים, כולל שורה של רבנים מוכרים. כמו כן, עם סיום השיבה הוצבה בבית העלמין ותיקים מצבה על קברו של הרב. גבר מבוגר סביב שנות ה-70 לחייו טבע הלילה למוות בהרצליה, עם קבלת דיווח על אדם שנכנס למים באזור המרינה. הוא זכו למקום כוחות רפואה, משטרה ויחידת להבה של כבאות והצלה. עם הגעת כלל הכוחות, במקביל להיערכות הצוללים לכניסה למים, בוצע סריקה באמצעות אמצעים טכנולוגיים שהובילה לאינדיקציה לגבי מיקומו של הנעדר. באמצעות צירה של השיטור הימי נכנסו שני צוללים של יחידת להבה למים בנקודה שסימן הגלאי, ובחלוף זמן קצר אותו הגבר הותר, הוא נמשע מן המים והוא עבר לידי גורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נבדקות. אימותים נרשמו אמש בין חרדים לחיילים מחוץ לכלא 10, סמוך לכפר יונה. עשרות רבות של חרדים, כולל ילדים, השתתפו אתמול בהפגנה בלתי חוקית מחוץ לבסיס מחנה בית ליד, המוכר ככלא 10, במחאה על מעצר תלמיד ישיבה עריק. על פי דובר צהל, בשלב מסוים הפכה הפגנה לאלימה כשקבוצת מוחים נכנסה לתוך המרחב הצבאי. במקום פרצו אימותים בין החרדים וחיילים, וכוחות המשטרה הצבאית פעלו להוציא את כלל המפגינים משטח הבסיס. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהגיב לאירוע האלים, השר, אמרו, המחאות מחוץ לכלא 10 שבהם משתמטים מתעמתים עם חיילי צהל הם פשוט בלתי נסבלות. הפורעים צריכים להיעצר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, משינה בדרך אל הים. אנחנו ממשיכים עם כוורת. נתתי לה חיי. להיטים בתשעים.

כן, תשקשקו את זה. כל מי שמבקר אתכם, צוחק עליכם, שופט אתכם, נא לשקשק לפי טיילור סוויפט. אנחנו מפה נמשיך עם ג'ניפר לופז. ג'ני, from the block.

0: פארל וויליאמס עם הפי, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, שווה להישאר.
1: בסיבל הבירה, בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל...

0: לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך.
12: הרגעים החשובים
11: של החיים.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: שם FM.

לעתים ב-90 אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית טובה. לעתים מכל הזמנים.

מה, מיה, כמה שהיא יפה, שהיא לוי זכרו לברכה, עם טלטלים שחורים בשעה הים תיכונית שלנו. אני רוצה רגע לספר לכם על חיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו ברשת מחסני חשמל, בסניף בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. אם עוד לא שמעתם, אז שתדעו, יש מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי, מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, חברים, הכל חייב לצאת, והמחירים פשוט עזויים. הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות, היא מתפטרת מכמות עודפים עצומה. ושווה ללכת למחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. לדוגמה, מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים בלבד, מכונות כביסה, מכונת כביסה 8 קילוגרם של סמסונג ב-799 שקלים, מכונת כביסה של אובר 7 קילוגרם ב-499 שקלים. בקיצור, הרבה הרבה הרבה מוצרי חשמל במחירים פשוט עזויים ומטורפים. אז ממש עכשיו ברשת מחסני חשמל בסניף בחדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, הנה אני אומרת לכם, מחירת חיסול ברשת מחסני חשמל בסניף של חדרה. אנחנו נצא מפה להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, יישארו איתנו.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: סמארטפון בבית אמנון, כל החנות עד 70 שקלים. אמנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דיירי מגדל מגורים בשכונת עיר ימים בנתניה הונחו הבוקר להסתגר בדירותיהם עקב עדי כלור, עם קבלת דיווח על חשש לדליפת חומר מסוכן בבניין בין 18 קומות ברחוב דודו דוטן בעיר, וזה כול

במקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה, שזיהו דליפת אדי כלור ממיכל שהושאר פתוח בחדר מכונות בבניין. בעקבות כך, כלל דיירי הבניין הונחו להסתגר בדירותיהם עד לשלילת הימצאות סכנה. צוותי ניטור ולוחמי אש פעלו במקום לסגירת המיכל ומניעת התפשטות אדי החומר. במהלך האירוע דווח על אדם אחד שנפגע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. נסיבות המקרה נבדקות. גבר מבוגר סביב שנות ה-70 לחייו טבע הלילה למוות בהרצליה. עם קבלת דיווח על אדם שנכנס למים באזור המרינה, הוזעקו למקום כוחות רפואה, משטרה ויחידת להבה של כבאות והצלה. עם מגעת כלל הכוחות, במקביל להיערכות הצוללים לכניסה למים, בוצע סריקה באמצעות אמצעים טכנולוגיים שהובילה לאינדיקציה לגבי מיקומו של הנעדר. באמצעות צירה של השיטור הימי נכנסו שני צוללים של יחידת להבה למים בנקודה שסימן הגלאי, ובחלוף זמן קצר הותר הגבר הנעדר. הוא נמשה מן המים והועבר לידי גורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נבדקות. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך אתמול עד יום רביעי הבא את מעצרו של תושב נתניה, תלמידו של הרב שנעצר בחשד כי דקר את הרב בשבוע שעבר. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי של החשוד, שאמורה לבחון את מצבו בעת המעשה עצמו והאם כשיר לעמוד לדין. בתוך כך, באמצע השבוע קמו בני משפחתו של הרב מהשבעה, שאותה פקדו אלפי מנחמים, כולל שורה של רבנים מוכרים. כמו כן, עם סיום השבעה הוצבה בבית העלמין ותיקים מצבה על קברו של הרב. אימותים נרשמו אמש בין חרדים לחיילים מחוץ לכלא 10 סמוך לכפר יונה. עשרות רבות של חרדים, כולל ילדים, השתתפו אמש בהפגנה בלתי חוקית מחוץ לבסיס מחנה בית ליד, המוכר ככלא 10, במחאה על מעצר תלמיד ישיבה עריק. על פי דובר צהל, בשלב מסוים הפכה ההפגנה לאלימה, כשקבוצת מוחים נכנסה אל תוך המרחב הצבאי. במקום פרצו אימותים בין החרדים והחיילים, וכוחות המשטרה הצבאית פעלו להוציא את כלל המפגינים משטח הבסיס. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהגיב לאירוע האלים, מסר: המראות מחוץ לכלא 10 שבהם משתמטים מתעמתים עם חיילי צהל הם פשוט בלתי נסבלים. הפורעים צריכים להיעצר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

אהבה כמו שלנו. שרית חדד. מפה נעבור בשעה הים תיכונית שלנו לעומר אדם. איזה שיר. שיר שאתה אוהב.

חנצי, שים אני מסתובב, וזהו, חברים, אנחנו עומדים לסיים את התוכנית שלנו להיום. אנחנו נקנח אותה עם הפרויקט של רביבו, כמובן. יאללה, מחוזת זר בעולם. מקנחת לנו את השעה הים תיכונית. אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. זהו, שיהיה לנו סוף שבוע נהדר, נעים, טוב, בשורות טובות. תהיו טובים אחד לשני, זה מה שהכי חשוב פה. נתראה יום ראשון. יאללה ביי.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום חמישי היום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. הלילה ארצות הברית תקפה באיראן. מה זה אומר עלינו? ננסה להבין. בכנסת נמשכים הדילים והחקיקה המסיבית של הקואליציה, ונוצרה מפלגה חדשה של הנדל וטרופר. כולם מדברים, עושים סקרים, לא משעמם. ובמונדיאל הגענו לרבע הגמר, והערב סוג של דרבי. צרפת מול מרוקו, כמו שאמר למישהו, לא משנה מה היה התוצאה, יהיה בלגן בפריז. אז נדבר על פוליטיקה וביטחון בשעה המקומית, שלל נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, יומן 90 של יום חמישי, מתחילים. צהריים טובים לפרשן הצבאי של מעריב אבי אשכנזי.
1: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. ארצות הברית בחסות לבקשת טראמפ, תקפה באיראן, אמנם רק בהורמוז, אבל תקף. אותו נשיא טראמפ גם תקף מילולית את מנהיגי איראן. אבי, לאן אנחנו הולכים? חוזרת המלחמה או שזה סתם איזו הבלחה ונגמר?
1: קודם כל, אני לא יודע להגיד לך אם זה הבלחה או שזה חוזרת המלחמה, אבל אנחנו כן יכולים לדעת שבישראל עוקבים אחרי מה שקורה, מנסים להבין מי נגד מי בסיפור שם, מבחינת עד איפה האמריקאים רוצים ללכת בסיטואציה הזאת. כרגע ברור לכולם שהאיראנים לא מתכוונים לעמוד בתנאים של מה שהאמריקאים דורשים, אם זה בנושא של הגרעין, ואם זה בנושא של הורמוז, ואם זה בנושא של הפוקסי, ואם זה בכל המהלכים האחרים. ומנגד, אנחנו גם יודעים שהאמריקאים באמת לא רוצים להיכנס שוב פעם לסבב של מלחמה עצימה, כי זה לא משרת אותם. ולכן, לא ברור כרגע לאיזה מהלך אנחנו הולכים. האם אנחנו הולכים למהלך שבו אמריקאים מנסים לאותת לאיראנים, בואו תחזרו למסע ומתן, ואלה התנאים שלנו. ומצד שני, יכול להיות שאמריקאים ילכו שתי צעדים קדימה וינסו לעשות איזשהו מהלך בתוך הורמוז כדי לשחרר את המיצרים האלה ולשים שם כוח צבאי אמריקאי. כל האופציות פתוחות, כרגע בישראל עוקבים אחרי המהלכים האלה ומנסים להבין לאיזה כיוון זה הולך.
0: זהו, נראה שבינתיים אנחנו מחוץ למשחק, או בלשון העם לא סופרים אותנו.
1: ההרגשה שפעם... אנחנו לא צריכים להידחף לכל מקום.
0: לא, אבל מן הסתם, יש השלכות לכל מה ש... יכול להיות השלכות לכל מה שקורה שם עלינו, כי אם האיראנים במקום לתקוף את המפרציות, יחליטו ללכת...
1: האיראנים מבינים טוב מאוד שהם הולכים... האיראנים הם יעדיפו לעשות איחוד זירות, וזה מה שהם עושים כל הזמן, ליצור את האיחוד זירות הזה, שהם יכולים לפעיל את הלחץ שלך דרך לבנון, דרך עזה, דרך מקומות נוספים. הם לא צריכים לפעול ישירות מול ישראל, הם מבינים גם שאם הם יפעלו ישירות

0: מול ישראל, זה יגרור את ישראל להגיב בעוצמה מולם. ולכן הם ינסו לשחק את המשחק שדווקא עכשיו שינסו לשחק בלהבות, בגובה הלהבות מול האמריקנים, מבלי לדרדר את זה למצב של מלחמה. ולכן גם אם הם ירצו לעקוץ את ישראל במרכאות, לא בטוח שהם יעשו את זה בצורה ישירה, הם ירצו לעשות את זה דרך הפרוקסי שלהם בלבנון או דרך מקומות אחרים. זה יכול דווקא במקרה הזה לשרת אותם יותר מאשר פעולה ישירה מול ישראל.
1: אז בוא נדבר על הפרוקסיס, בוא נדבר על לבנון. מה המצב שם נכון לעכשיו? ברוך השם אנחנו לא שומעים כלום, אבל מדברים על כל מיני מודלים ובדיקות וצבא לבנון. תעשה לנו סדר, אבי.
0: קודם כל, צבא נמצא עדיין בלבנון וממשיך לפעול בלבנון. יש לו משימות שם בתוך המרחב הצהוב, שהוא מנסה רק אתמול, הייתה התקלות עם מחבלים בבינג'בל, יש שם בסוף, זו התקלות שהתחילה ביום חמישי, היא הסתיימה אתמול לפנות בוקר, יש שם שני מחבלים הרוגים ואחד שבוי, לנו יש לוחם צהל שביום חמישי נפצע באורח קשה, וכלב של יחידת עוקץ שנורא ונהרג מירי המחבלים. יש לחימה כל הזמן שם, כאילו, אומנם בעצימות היא יותר נמוכה, כי אנחנו נמצאים עכשיו גם בהפסקת אש, וגם במשחקי המונדיאל, שמאוד משפיעים על החבר'ה בלבנון שם, שהם צופים במשחקים כמעט כל הלילה, ובבוקר הם מעייפים מלצאת להילחם, אז זה גם משפיע. ואגב, משחר ההיסטוריה של הכדורגל, בכל זירות הקרבות בעולם, אנחנו רואים תמיד שיש מונדיאל, יש ירידה בעצימות של האש, אבל לא נתבלבל. יש שם עדיין כוחות של חיזבאללה שרוצים ברעתנו וינסו לפגוע בקרוב או ברחוק בכוחות צהל מן הסתם. וזהו, כרגע, זה המצב כרגע. כאילו צהל יושב באזור אבו פור, לוחד שם בערך לסעדי טייר. מצד השני בגזרת החוף הוא נמצא באותם מקומות שבו הוא נעצר. וממתין להחלטות של הדרג המדיני ומה לעשות אם מתקדמים קדימה, עומדים במקום או מתקפלים לאחור.
1: אם אנחנו בלבנון, בואו נדבר קצת על מה שקורה בעזה, גם כן החמאס נראה שהוא עושה קולות של מתעצם.
0: חמאס עושה קולות של מתעצם, הוא לא יכול להתעצם כמו שהוא רצה. הוא מנסה להשמיש כלי נשק שהוא מוצא או ששרדו. הוא מנסה ליצור מטעני חבלה מנפלים שיש, הוא מנסה ליצור את המשילות שלו בתוך עזה, להעמיק אותה. הוא עושה פעולות כאלה ואחרות, אבל צריכים להבין שחמאס לא נמצא בסיטואציה שהוא היה בשביעי באוקטובר, וגם לא בתקופה של אחרי. יש שם דרג של במיוחד דרג הפיקוד שלו הוא מאוד מוגבל. אנשים שהיו שם סגני מפקדי פלוגה, הם היום מפקדי אזורים בתוך עזה, הם חסרי ידע וניסיון מבצעי, ולכן הדברים האלה הם קורים, אבל הם קורים בצורה שלא בדיוק סדורה ומחוזקת את המציאות, מה שנקרא.
1: נושא אחר, אבי, מילה על הידידות החדשה הנרקמת בין טראמפ לארדואן, הלכו סוג של מחובקים.
0: תראה, בסוף הטורקים רוצים להיות חלק מהציר, והטורקים יש להם דברים שהם רוצים פה לשלוט במזרח התיכון. יש להם את האג'נדה שלהם שהם רוצים לחזור להיות סוג של אימפריה עותמנית שאותה מוביל ארדואן. מנגד יש את הדברים שישראל יש לה קווים אדומים לגבי טורקיה. בסוף שניהם אנשי עסקים, שניהם אוהבים כסף, גם ארדואן וגם טראמפ, והם יודעים לנהל שיח של אנשי עסקים, וזה מאוד צריך להטריד את ישראל בעניין הזה.
1: מה יעלה בגורל ה-F-35? יקבלו או לא יקבלו? מה אתה מעריך בסופו של יום? ואם כן,
0: אני מעריך שהם לא יקבלו את ה-F-35. כל עוד הם מחזיקים בסוללות SA-400, הרוסיות. מעבר לזה, צריכים להבין שגם אם הם יקבלו, יחליטו לתת להם את זה, מדובר ב-10-11 שנים קדימה, ולא מחר בבוקר. וגם בנושא

0: של ה-F-35, תמיד צריכים לזכור שבסוף, בסוף, בסוף, תפיסת ביטחון לא בנויה רק על מטוס כזה או אחר, וגם אם האמריקאים יחליטו לתת לטורקים את המטוס הזה, אז זה יקרה אחרי שישראל כבר מתחזיק בו סדר גודל של 15-16 שנים ותתמקצע בו, ולטורקים ייקח זמן עד שהם יתמקצעו במטוס הזה, וגם זה לא אותו מטוס שיש לישראל, יש לו טכנולוגיות פחותות יותר, כי ישראל הכניסו טכנולוגיות נוספות בתוך המטוס, אבל המטוס הזה לא צריך שיהיה בידיים טורקיות, לא צריך שיהיה בידי האויב שלנו, כי זה מטוס מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מתוחכם, שיכול בהחלט לאתגר את חיל האוויר הישראלי, אם הוא נמצא בידיים של האויב שלנו.
1: כן, אכן בעיה. הולכים להיות בריתות אזוריות חדשות, למשל, למה שומעים את האימונים משותפים עם יוון וקפריסין, או הולך להירקם משהו כזה לחזק את מעמדה של ישראל באזור בו אנחנו נמצאים?
0: מעמד של ישראל לא טוב באזור. המעמד של ישראל לא טוב בגלל חוסר המדיניות האסטרטגית של הממשלה הנוכחית. וזה צריכים לשים על השולחן. בסוף, אימון כזה או אימון אחר, זה לא מה שישנה את תמונת המצב בברית. ברית היא בנויה קודם כל על דברים שהם הרבה יותר עמוקים מאשר ברית צבאית. אנחנו מדברים על דברים כלכליים, אנחנו מדברים על מהלכים שהם מחויבים לאורך זמן בימי רגיעה דווקא. למשל, הנושא הזה של הברית שצריכה לקום, זה הברית שצריכה להיות עם הצד של מדינות המפרץ, שלא מתקיימת בגלל ההתעקשות הישראלית של לא לקדם איזשהו מהלך כזה או אחר מול הפלסטינים, וישראל בעצם מתנהלת כל הזמן כאילו בסוג של אגוף כמוץ ומוכן ללחימה, אבל לא מוכן לאיזשהו מהלך אסטרטגי. למשל הסוגיה של דווקא לקח למשל את הנושא הזה של מצרי הורמוז. העובדה שהאיראנים חוסמים את מצרי הורמוז ורוצים לגבות כסף על כל מחלית שתצא מהמפרץ הפרסי, ובמקום שישראל תבוא ותגיד, חבר'ה, בואו, תעבירו צינורות גז ונפט למוצא לים התיכון, דרך המדבר הערבי לישראל ומשם על הים התיכון, כדי שישראל תהיה לה גם מחויבות, שיהיה להם מחויבות כלכלית לישראל, וגם יכולת שבסוף היא יכולת אסטרטגית, היא הרבה יותר חזקה לפעמים מיכולת צבאית, זה מהלך שישראל מפססת אותו. ואם ישראל הייתה עושה את זה, ומובילה את זה ודוחפת את זה בחסות אמריקאית, זה היה יכול לפתור הרבה מאוד דברים פה באזור הזה, גם למדינות המפרץ וגם לנו לישראל, ומשום מה אנחנו לא מקדמים את זה, וחבל. זה יכול מאוד מאוד מאוד להשפיע, אגב גם על הטורקים. כי בסוף, ברגע שהמוצא לים התיכון של כל הנפט והגז יהיה בצורה כזאת, זה ישנה את פני העולם בצורה מאוד משמעותית.
1: מעניין. אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו ננסה להבין מה קורה פה בביצה המקומית, בפוליטיקה, ומי שיעזור לנו זה הפרשן, היועץ האסטרטגי, אביב בושינסקי. צהריים טובים לך.
2: היי משה, מי שיקשיב גם ידע בסוף מה קורה פה.
1: מן הסתם.
2: ברור.
1: בוא נתחיל בתופעת אייזנקוט. בסקרים הוא כבר עובר את הליכוד. יש איזה הסבר מעבר לזה שאולי רוצים משהו חדש?
2: אין ספק שזה הפתעת הבחירות בינתיים, כי רק לפני קצת יותר משנה הוא עזב את בני גנץ, ואמרתי את זה אצלך אם אני לא טועה, להבדיל מרוב ראשי הממשלות במדינת ישראל, הניסיון הפוליטי שלו הוא ממש מינימלי, רוב האנשים שהיו ראשי ממשלות במדינה היו שרים לפני כן, היו ראשי אופוזיציה, תפקידים בכירים חוץ ממערכת הביטחון, אפילו ברק שהרמטכ"ל אחר כך היה שר פנים, שר עבודה אם אני זוכר נכון, אז זה בהחלט הפתעה, ויש פה שני אלמנטים שהם מעניינים. האחד זה כמובן הפעם הראשונה שהוא עובר את הליכוד במספר המנדטים, והדבר השני שזה המשמעותי יותר כשאתה מנתח סקרים, זה התאמה לראשות ממשלה, וזה דבר שגם מאוד מטריד את בנימין נתניהו, שהציבור רואה את אייזנקוט כמתאים יותר, לפחות בכמה סקרים, כמתאים יותר לכהן כראש ממשלה, בלי קשר למפלגה שבראשה הוא עומד.
1: אני הייתי מרוצה.

0: אבל בגלל זה הזכרתי את זה, אבל גם אצל אייזנקוט יש עוד דבר מעניין, אתה יודע, אמר אחד המועמדים ברשימה של נפתלי בנט, שלפיד הוא טוקסיק, שהוא כאילו מזיק בתוך הייחוד. אצל אייזנקוט הוא לא טוקסיק, הוא אחד הפוליטיקאים היחידים שיכולים ללכת לכל מקום במדינת ישראל, ולא יקללו אותו, ולא יגרשו אותו, ולא יבוזו לו, כי הוא פשוט, אתה יודע, הוא לפעורה עוד לא התלכלך. זה אחד. שתיים, הוא גם הקמפיין שלו, אני חייב לומר, מאוד מאוד מאוד ממושמע. לא תראה אותו רץ יותר מדי לרעיונות תקשורתיים, לא תתפוס אותו לפחות עד עכשיו באיזושהי אמירה לא מתוכננת באיזשהו חוג בית. את העובדה שהוא כנראה לא יודע אנגלית הוא די צלח, למרות שאדם במעמדו לטעמית כן צריך לדעת אנגלית, וקשה מאוד גם לתקוף אותו. אתה יודע, ראיתי רק שני אלמנטים שהצליחו קצת לגרד אותו או לזעזע אותו. אחד זה הדיבור שלפיו הוא כן מוכן להסתמך על הערבים, כך אמר גם יורם כהן, שאחד המעמדים אצלו ברשימה, והדבר השני זה איזשהו ציוץ של יונתן אוריך, שראה את אייזנקוט ממנה את חליוה להיות ראש אמן, ואומר הוא יהיה ראש אמן נהדר. אבל אתה יודע, גם נתניהו מינה כמה אנשים שבדיעבד לא היו מוצלחים, אז זה די חלש. נכון.
1: אבל בוא עכשיו נעבור לצד השני. נתניהו שואל פוליטי, אולי הטוב בעולם אפילו אני יכול להגיד. איך הוא רואה את זה? זאת אומרת, יש לו איזה משהו בארסנל לתקוף?
0: אז שני דברים. באמת הוא שואל פוליטי, ואפילו היה מוכן לרום מעמדו ללכת ובמרכאות ללכלך את הידיים שלו וללכת עד לבית של חיים כץ, כדי לנסות לסגור את הרשימה עד אחרון המשוריינים. זה, אפשר לזלזל בזה, אני לא מזלזל בזה. האנרגיות שלו הן באמת אין סופיות. אני חושב שנתניהו ציפה, ובגלל זה הוא כל הזמן דחה ודחה את מועד הבחירות, ציפה שיעברו דברים טובים מהדוד מאמריקה, אבל הדוד מאמריקה בינתיים מחלק לטורקים, ואולי בינתיים קצת פחות לנו. יהיה לו מאוד מאוד קשה לטעמי ב-103 ימים או 110 ימים, תלוי מתי יהיו הבחירות שנותרו, להביא איזושהי הפתעה שאנחנו נגיד וואו. למרות שאני חייב לומר לך, אמרת שהוא איזשהו קוסם פוליטי, דיברתי לפני הרבה זמן עם האיש שהגה את הקמפיין ביבי טוב ליהודים, אתה זוכר את זה?
1: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אז אמרתי לו, נו, נתניהו ייבחר, והם עלו אותו ב-2015, אמר לי, לא, מי שמוכן היה לתת, ואפילו מסר חלקי ארץ ישראל, אפרופו הסכם חברון, לא יהיה עוד פעם ראש ממשלה. אז שאלתי אותו, אחרי שהוא נבחר שוב, נו, אתה רואה, מה אתה אומר על זה? הוא אומר, לא, זה כבר אלוהים איתו. אז אתה יודע, אם התמון הזה אני לא יכול להתווכח, אז הכל יכול להיות.
1: תראה, אתה יודע, לפעמים, או בדרך כלל אפילו אפשר לומר, מגיע איזו שלב של קמפיין נגטיבי. יהיה איזה משהו של קמפיין נגטיבי לליכוד ולמתחרים? יש איפה לחפש אותו? מחפשים אותו?
0: אולי הייתה איזיקות קצת פחות, אבל לצבתו בהחלט. תשמע, יאיר גולן הוא לא נכס גדול מבחינת הגוש אנטי נתניהו. בכל מה שקשור לניסיון להדביק את השמאל או השמאל היותר קיצוני לגוש הזה. אז זה נקודה רכה שם, וכמובן הטענה שלצד השני אין רוב, הרוב הזה, וכדי להפיל את נתניהו צריך להישען על הערבים או לבקש מערבים להצטרף לקואליציה ולשני ביגנון או בעידן הנוכחי. אז אני חושב שזו הבטן הרכה היחידה, אלא אם פתאום אייזנקוט יגיד משהו שהוא לא מתוכנן. אני עוד לא ראיתי מישהו שמנהל קמפיין מושלם ואין לו איזושהי פליטת פה, או מי מטעמו. תשמע, יש פה מצב מוזר שאני חייב לומר, כל הזמן מסתכלים על הפדיחה הזאת, הרשימה של נתניהו, טלי גוטליב, איך הוא יתמודד, את מי הוא ישריין, נתניהו מזיע, נתניהו דוחה את הפריימריז, נתניהו רוצה רשימה, כל הטיעונים שחלקם הם לגיטימיים, אבל בצד השני, אצל אייזנקוט, אתה עדיין לא רואה, הוא ממריא ל-22, 23 מנדטים, אנחנו מכירים בסך הכל 5 מועמדים ברשימה.
1: לא, זה, אם היית רואה דף הנקודות לדיון שרשמתי אתכם,

0: אחד מהם זה אם אתה יודע מי המועמד מספר 10 אצל אייזנקוט, או 15, או...
1: אתה לא יודע, בדיוק, ואחר כך יביאו, אתה יודע, נפתלי בנט אמר לי לפני כמה זמן, אני עושה וטינג, וטינג זה עושה בדיקת איכות לכל מועמד ומועמד, כדי שלא ימצאו שלדים בארון. שאני לא אומר שאייזנקוט יביא כאלה עם שלדים בארון, אבל לא יכול להיות מישהו שלא יתאה, או לא יכביד, או לא יביך את, את הרשימה שבארון נמצא. יביאו את אותו בחור צעיר שהצטרף לנפתלי בנט, אחרי כל הווטינג, והוא אמר משפטים שהוא לא היה צריך לומר. אז זה יכול לקרות את הדבר הזה, אבל אלה תקלות יחסית לטעמים הקוט, קלות בכנף, נוכח הזמן הקצר שיש עד הבחירות.
0: כן, דיברת על בנט, האיחוד המפורסם, בנט לפיד, מתמסמס והולך.
1: אמרנו את זה מ-day one, זו הייתה שגיאה. בנט חשב שבכך הוא יקבע את היותו המועמד הבלבדי בראשות הגוש, הגם שהוא ככה מקבל כתמים של מרכז שמאל, אמרה ילד שקד שהיא מחפשת מפלגת ימין, אז בזה היא כבר סימנה בצורה כזוכרת את ה... איחוד כנראה לא מוצלח של נפתלי בנט עם יאיר לפיד, אבל נכון, הפער גדל בין לפיד לבין אייזנקוט, אבל שוב, מאחר שהוא בחור חדש יחסית שבא לשכונה אייזנקוט, אז כגודל העלייה יכולה להיות גם כגודל הנפילה, אני עוד לא רואה את זה קורה, אני אומר עוד פעם, הקמפיין שלו מאוד מאוד מסודר, ולהבדיל מהרבה מועמדים, יאמר לזכותו או לחובתו, אתה לא יכול, אתה רוצה להסתכל על זה, הוא מאוד ממושמע. וכשהוא מגיע לרעיון אצל אילנה דיין, הוא אומר, הרעיון הזה לטעמי היה מאוד מלטף, וזה היה הרעיון הארוך האחרון שהוא קיים, הוא אמר בדיוק את מה שהוא היה צריך לומר, ולא אמר את מה שהוא לא צריך לומר, ואותו דבר כשהוא עשה רעיון עם ישי כהן, אם אני לא טועה, שדיבר על הספרדים, ואימא שלו היא בכלל מצביעה לשס, שום דבר שם לא מקרי, בינתיים מאוד מאוד ממושמע. סטייה אחת קטנה, זה יכול מאוד לפגוע בו, להבדיל מנתניהו, שאנחנו מכירים את כל מעלותיו ואת כל חולשותיו, נראה כאילו אחד שהוא לא פגיע. מה שנקרא, מה ששלו שלו, ומה שלא שלו, לא שלו.
0: אביב, דיברת על איילת שקד, אתה רואה איזה מפלגה שתקום מימין לליכוד עם... עם יולי אדלשטיין, אולי גלעד ארדן, שקד, יש איזו התכנות לדבר כזה?
1: אני לא רואה. אני חושב שגם המפלגה, הרשימה האחרונה שקמה של טרופר עם הנדל, תחזיק מעמד, לא תחזיק מעמד. אני אפילו לא יודע מה השם של המפלגה הזאת, כי זה לא בדיוק מילואים ניקים. לדעתי הם אולי יחברו בצורה כזו או אחרת לגלעד. אייזנקוט, אני חושב שאין מקום שם באמצע, זה אחד, כי כדי לעבור את אחוז החסימה זה אתגר גדול מאוד, תראה אפילו את סמוטריץ' כמה שהוא מזיע, והוא נמצא במגרש כבר הרבה זמן, ויש שם עוד בעיה. גלעד ארדן רואה את עצמו בפוטנציה ראש ממשלה. אני חושב שהילד שקד גם כן מכוונת קצת יותר גבוה מלהיות שרת איכות סביבה בממשלה הבאה, גם יולי אדלשטיין כבר דיברו עליו פעם כאל יורש של נתניהו כשהמספר אחת בפריימריז בליכוד ואחר כך נשיא המדינה. יש שם המון אגו, מעט מאוד קולות, וסתם אנקדוטה, אתה יודע, כשהקימו בזמנו את מפלגת המרכז, שזה היה שם כל התותחים, איציק מורדכי ורוני מילו ודן רידור האורקל של הימין ודליה רבין ואפילו אמנון ליפקין שחק זכרו לברכה. בסוף מפלגת המרכז סיימה עם 5 או 6 מנדטים, זה היה אז 160 אלף קולות. היום 160 אלף קולות זה לא מספיק לעבור את אחוז החסימה. בעיה.
0: כן, אז כל האנשים האלה שדיברנו עליהם למעשה לא ימצאו את מקומם בכנסת.
1: לטעמי לא. לטעמי הם היו רוצים, הם לא מצאו איזושהי פלטפורמה. אני חושב שאפילו בני גנץ ודדי שמחי יחרו את הרכבת. זה לא ילך. אני קראתי לזה סוג של רפסודה. זה מעין גלגל הצלה, כשיש שם חיבור שהוא אפילו לא טבעי, כמו דדי שמחי שמוכן לוותר על ועדת חקירה ממלכתית, ובני גנץ שדורש ועדת חקירה ממלכתית. והנדל שבשום

0: גפן לא רוצה לשבת עם החרדים, וחילי טרופר שאומר שהחרדים הם ידידיו הטובים. זה הופך להיות רפסודה בוהמית. לא,
1: לאנדל ולטרופר יש קשר, שניהם שכנים מנס הרים בערי ירושלים, אתה יודע. אז נושמים אוויר פסגות.
0: אתה צודק, זה מספיק. אז אולי כדאי לי לעבור לקיסריה, אני אהיה כמעט ראש ממשלה.
1: אולי. לסיום, בוא נדבר רגע על השריונים שראש הממשלה רוצה להכניס ברשימה. מדברים על 8, אתה יכול להעריך מי יהיו הפיגורות האלה שיכנסו על חשבון אותם חברי כנסת ממורמרים שצפויים להיות?
0: קשה לי לראות שיש שם איזה שם שהוא מה שנקרא דיל ברייקר. אולי גבי אשכנזי. בן כספית פרסם היום שהוא מועמד. אני לא מאמין.
1: אני לא פרשן פוליטי, אבל קשה לי להאמין.
0: אתה יודע, אני קטונתי לדעת בן כספית, אבל זה מה שהוא כותב, למרות שאני מסכים איתך, משה. אם אני הייתי נתניהו, הייתי מביא את הילד שקד, אבל יש שם כל כך הרבה דמרה בין האימא של יונתן הון לבין הילד שקד. אז אני לא רואה, אולי שהמאזינים ידעו במי מדובר, כן?
1: כן, כן, אז תסביר לכולם במי מדובר.
0: פורסם אתמול שיאיר נתניהו שינה את שמו ליונתן הון, אז אני חושב שאימא שלו לא כל כך תאהב את הילד שקד. לדעתי יכולה להיות נכס לגוש הימין ולליכוד, אבל זה כבר תולי. אני לא רואה, היה שם שעמית סגל פרסם, עורך דין גן פפר, אותו עורך דין.
1: מערוץ 14 הוא...
0: כן, נכון. אז מה, כמה אנשים, אני בקושי יודע להגות את שמו, אני לא מניח שכל הציבור ידע מי זה, וזה יהפוך את הקערה. כך שלהביא שחקנים שהם מה-NBA הפוליטי, זה קשה מאוד למצוא. אתה רואה שגם אייזנקוט עדיין לא הביא את כל הגלריה שלו. זה לא קל. לא קל למצוא אנשים שהם מאוד מאוד מפתים. יש דיבור על יוסף חדד, הוא נתפס כאחד מאוד מאוד מבוקש במערכת הפוליטית, יכול להיות שזה אחד השחקנים שנתניהו נוסע להביא.
1: דבר אחד בטוח, משעמם לא יהיה לנו, אבי ובושה.
0: לא יהיה, ותשים לב שלפי חוקת הליכוד, פריימרי צריכים להתקיים עד 90 יום לפני הבחירות, זה כבר לא יהיה, אז מי שרוצה לעתור מוזמן.
1: טוב, מאזיננו חברי המרכז הליכוד, אני מניח שכבר מנסחים את העתירות. תודה רבה לך, אבי בושה.
0: ביי, נשתמע, ביי.
1: אנחנו נצא לפרסומות. תודה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

0: שלום וצהריים טובים לחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: שלום, שלום, משה, מה שלומך?
0: אני בסדר, הופתעתי לגלות שהשר בן גביר הציע לך שריון במפלגה שלו, זה סוג של מחמאה?
1: קודם כל, זה לכבוד לי לקבל הצעה כזו. העובדה שרואים אותי כמישהו שראויה לשריון במפלגה שאני תופסת מאוד מימניותה, ואכן כשמה כנים מעוצמתה היהודית, אך כמו שאני אמרתי לשר איתמר בן גביר, וכמו שאני אומרת כל הזמן, אם אנחנו נשגה ונחזק את מפלגת, את מפלגות הצד, ומפלגת הליכוד לא תהיה חזקה מאוד, אנחנו לא נהיה בשלטון. ואני אומרת לכם, אני סמן ימני, מאוד ימני, במפלגת הליכוד, ואני מהווה ברוך השם הטוב, כוח אלקטורלי, שמושך קולות ימניים חזרה לליכוד. מפלגת הליכוד היא מפלגת ימין שורשית, מפלגת שלטון. כדברי ז'בוטינסקי, שתי, רוב עבריים בשתי גדות הירדן, קדמה וימה, רוב תושבים עבריים, זאת ההגדרה שלנו. שתי גדות הירדן, זה לא המצאה של אף אחד, זה הליכוד. ואנחנו נמצאים עכשיו מאז סוף את אוקטובר בחיזוק המחנה הימני, המאוד מאוד ימני בעם, ואני לכן אומרת, אני לא רואה את עצמי או בוחרת במה שטוב לטלי גוטליב באופן אישי. לא, אני קיבלתי אמון מבוחרי הליכוד ואני קבע ומבקשת אותו, כי אני אומרת שאנחנו, למרות כל הקולות שמחדלים אותי וכל מיני רעשי רקע מיותרים שאינני מתייחסת אליהם, הדבר היחיד שאותי מניע זה לחזק את הליכוד כדי שהמפלגה הזאת תקרא ותספוף קולות ימניים, כדי שהימין ימשיך

0: להיות בשלטון, למרות המזימות הבלתי נגמרות לחדר את ממשלת הימין ולייאש את אנשי הימין שלא יוכלו להצביע. זאת המזימה, לייאש אתכם רבותיי. כל הפסיקות בגץ, כל הרדיפות האלה, זה כדי שלא תלכו להצביע ימין. ואם אתם ראיתם מה עשיתי למיירה וצוות מרעיה בוועדת הכנסת,
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
0: רגע, רגע, רק רגע, רגע, רגע, עודני, רגע, אבל זה קשור לסקינה של זה. אז ראיתם שאמרתי לה, זאת המזימה. המזימה לייאש את אנשי הימין. לא, לא, לא, זהו, נגמרו הימין האלה. זה לא יקרה.
1: טוב, תכף נגיע לקטע עם המערכת המשפטית, שהוא נושא שאת מאוד דומיננטי, אבל אני רוצה לנסות לדבר על איזה דיסוננס שיש. מצד אחד, מאוד אוהבים אותך בליכוד, סקר של ערוץ 14 ממקם אותך ראשונה, אז מה שאומר שאתה הולך להיות האישה הראשונה.
0: הוא לא אומר כלום.
1: רגע, רגע, שנייה, סקר. רגע, רגע. בבדה שזה רק סקר, אנחנו חיים...
0: מה זה אומר?
1: רגע, תעלי, רגע. זה פעם אחת, את מאוד פופולרית בקרב מצביע הליכוד. מצד שני, בכירים בליכוד טוענים שאת נזק אלקטורלי. תסבירי לי את הדיסוננס הזה.
0: אני לא יכולה להיכנס למוחם המעוות של אנשים.
1: אבל את אישה שיודעת לנתח לי. מצבים.
0: רגע, שנייה, אני לא סיימתי, לא אמרתי לך, אני לא יודעת. אמרתי, יש לי המשך למשפט הזה, רגע, כך רגע אוויר. אני לא יודעת להיכנס למוחם המעוות של אנשים. אותי לימדו בחיים בכלל. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה לצידי אנשים מעולים, חזקים וטובים, וגם טובים ממני. אין בעיה שאני אשאף להיות כמותם, שאני אשאף לדייק את עצמי אליהם, שאני אשא עיניים ושאני אהיה ואתאמץ, לנצח את עצמי עוד ועוד ועוד, ולהיטיב עם עצמי כנבחר הציבור, כשאני מוקפת באנשים טובים ממני. אינני מפחדת מאנשים טובים ממני להפך. אינני מפחדת מאנשים חזקים ממני להפך. אני קוראת לעוד טובים ועוד טובים ועוד חזקים. האנשים שאומרים שאני פוגעת אלקטורלית בליכוד, איך אני אגיד באמת, רבותיי, איזה מזל שהעם הזה חכם ונבון ולא אידיוט. קבלו את הדבר הבא, כמו שאמרתי, סביבת ראש הממשלה, ואגב ראש הממשלה, אני חושבת שאין אדם שמעריך את העבודה שלי בתוך הליכוד כמו ראש הממשלה. ואני אומרת לכם פה, סביבת ראש הממשלה ערכה סקר, כמה אני שווה אם הייתי רצה לבד, מפה בא להם המספר, 5. התשובה הייתה 5 מנדטים. עכשיו, אם הייתי בוחרת בהדרה עצמית, או באגו עצמי, אז מה, אולי הייתי מקימה משלגה, ואני הייתי סוחפת קולות. אני לא עושה את זה. כי אני יודעת שאני מביאה קולות לליכוד. ואני מחזקת את הפן הימני בליכוד. ואנשים יודעים שאנשי ליכוד רבים, שהיו מיואשים, אמרו, אנחנו מצביעים ליכוד, כי טלי גוטליב בליכוד. ואני אסירה תודה על האמירה הזו. כי אין לי קיום... בהקשר של נבחרות ציבור, בלי אמון הבוחרים, שארבע שנים אני בפריימריז, לא יום. כל יום אני קמה ואומרת, מי ייתן ואני אהיה ראויה לאמון הציבור בי. אהיה ראויה לאמון הציבור בי. ויש נבחרי ציבור, לא הרבה, אבל יש גם כאלה, שאולי קשה להם עם פופולריות. עכשיו, אני לא פופולרית כי אני נחמדה, לא. ואני לא פופולרית כי יש לי שיער ארוך, ולא, אני גם לא צועקת, ואני גם לא מתלהמת. יש לי קול רם, מה קרה? אבל לפני הקול הרם שיש לי, יש לי משנה סדורה. ואני יודעת לפחות, לפחות, כמו צמרת מערכת המשפט, את עולם המשפט. ולא כי אני גאון. וחלילה, לא גבה לי בי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלות ממני. ידע הוא דבר נרכש. אני מזמינה כל אחד לדעת. ועוד לדעת. אין יותר בלדעת, רק עוד ועוד. כי הידע הוא הכוח. הם לא רגילים לזה בפקידות הבחירה, שבאים להם אנשי ימיים דעתניים, שמראים להם הרע כל הזמן בפנים. הנה אתם, בבקשה, תסתכלו. תתבוננו מי אתם. אנחנו רואים לכם, אנחנו רואים את הרדיפה הזדונית הפוליטית הזו, רואים גם רואים. אנחנו רואים את הרצון שלכם לחדל את מדינת העם היהודי, ולהפוך את המדינה הזו למדינת כלל אזרחיה. אנחנו רואים אתם שאתם עושים כל מה שאפשר, לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. אנחנו רואים שאתם רוצים להטיל אימה, להטיל אימה נבחרי הציבור. אפשר לנסות. עליי זה לא עובד. תסביר להם, משה, שמי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. זה הכל. אחד הכוונה, הקדוש ברוך הוא.
1: את מסבירה הכי טוב בעולם, ללא ספק. בואי נחזור רגע לפוליטיקה. איך את עם השריונים שראש הממשלה רוצה?
0: אני קודם כל רוצה לומר משהו אחד בהקשר הכללי. אני חושבת ואני אומרת את הדברים מתוך כבוד והערכה גדולה לראש הממשלה, אבל אני אומרת את הדברים הבאים. מפלגת הליכוד בכנסת

0: הזאת הזו החזיקה וחיזקה ושמרה על הממשלה הזאת בקדנציה קשוחה מאוד, וכל מה שהממשלה צריך היה לעשות, עשינו מה שנקרא בהתייצבות, בדום מתוח. שמענו עליה כי לא משנה כמה שהיא לא מספיק ימנית ולא מספיק מושלת, היא עדיפה אלפי מונים על ממשלה שתקים פה מדינה פלסטינית ותשב עם האחים המוסלמים. חד וחלק. ולבקש 10 שריונים זה לומר לחברי כנסת מכהנים, אתם לא מספיק טובים. ופה אני אומרת לכם, אני לא שותפה לאמירה הזאת שצריך למתוח פנים של מפלגה. לא, אנחנו לא אנשי שמאל שצריכים לומר את האמירות האלה. אנחנו במפלגת הליכוד סופרים כל אחד. אנחנו סופרים את העם שבוחר את נבחריו לכנסת. ולכן 10 שריונים זה פרוסס לא ריאלי, אבל בעיקר, אדוני ראש הממשלה, יש לך מפלגה מצוינת. במפלגה הזאת מצוינת, כי יש לך בוחרים מצוינים. שיודעים לבחור. שיודעים לבחור. ואני אומרת שאני מפלגה של העם ועד העם. וגם אם היו מציעים לי שריון במקום ריאלי ובטוח,
1: הציעו לך.
0: שאני לא אתעקש. רגע, לא, מדברת על הליכוד.
1: אוקיי.
0: גם אם היו מציעים לי, אני לא מחפש את הכיסא. אל תבין אותי, אתם חייבים להבין משהו. אם אתם עוד לא הבנתם. אם אני הייתי מחפשת להיות הפמי הלאומית, אז אני לא הייתי חשפת את הפצעים הכי עמוקים של מה שקרה לנו. ושלם את המחירים האישיים הכי גבוהים שיש. אני תחת סיכון. עדיין. הגישו נגדי כתב אישום, עשו לי סזון. סזון עשו לי. ואני תוך כך, ברוך השם, הכנסת החזירה לי את החסינות. פנוגס נגדי בגס. יום שישי שעבר אני מוציאה סקית דבל מחוץ לדלת. חיכו לי 2 קלסרים. הגישו נגדי בגס. אני עכשיו צריכה לעמוד לפני בגס. בתוך הדבר הזה. עבורכם, עבור כולכם. ובעיקר עבור הממשלה. ולכן אני אומרת פה, 10 שריונים זה לומר לבוחרי הליכוד, אתם לא יודעים לבחור? הם יודעים לבחור. יש בעיה עם שיטה, יש בעיה עם טילים, יש כל מיני דברים שאפשר לפתור אותם. אפשר, אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא נכנס עם פתק, אתה ממלא אותו מאחורי הפרגוד. הנה, פותר לכם בעיה. לדוגמה, סתם, קטנה. אבל לא 10 שריונים, אבל אני לא קובעת, כאמור.
1: כן.
0: תהיה הצעה מסוימת, ויסביעו עליה.
1: עמדתי...
0: עמדתי הוא עברה גם לראש הממשלה והקשיב בקשב רב.
1: עמדתך ברורה לחלוטין ללא כחל וסרק. ברשותך אני רוצה לסיים בחלום. מה חלומך אומר לגבי המערכת המשפטית במדינת ישראל אחרי שתסיימי?
0: אז אני רוצה
1: אבל בבקשה, בבקשה בקצרה תגידי לי איזה
0: מערכת. אני לא שוגה בחלומות. חלומות זה דבר רומנטי ואף בעיניי לפעמים ילדותי, ואני למדתי בחיים שאני גם לא הטיפוס הכי רומנטי מסתבר, וגם לא מאוד ילדותית, אולי חבל שלא, אבל כך מצב, אלא אני תמיד יש לי שאיפות, והשאיפה יכולה להתפתח, או להיות מפוקחת, או מתפתחת, נשללת, ולקראת שאיפות אחרות. מערכת המשפט צריכה דבר אחד לזכור, וזה את מקומה. היא אמורה להכריע בין זכויות, הזכויות קבועות ונקובות בחוק. היא יכולה לפרש דברים, למתוח דברים, בהתאם לחוק. בגץ היא לא ערכאה דיונית, והיא לא ערכאה שמכריעה בין זכויות. בית משפט העליון, שיש לו סמכות לשבת כערכאה דיונית, כערעורים, סופרים קורט, על בתי משפט מחוזיים, בסדר. כל מה שקשור לבגץ, שמתערב בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים, לא יהיה עוד. זה לא חלום. סעיף 15 ג' לחוק יסוד השפיטה שקובע שבגץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין, הסעיף הזה יבוטל. למה? כי בגץ רמס ברגל גסה את כוונת המחוקק ואת קדושת מילות החוק אל מול כוונת המחוקק, והשר הפך את האות הזו לקרדום לך כקרדום לך חור בו. לא אתן לזה יד, ואני מבינה בדיוק, אבל בדיוק, איפה לנעוץ את הנעץ. כי כשבאים לבית משפט ואומרים, או הממשלה אומרת, שבגץ פועל בלי סמכות, המילים הללו בחוק על יסוד השפיטה, סעיף 15 ג', שאמרתי על זה לפני 4 שנים בפריימריז, שבגץ מוסמך לדון בכל עניין שנראה לו למען הצדק, המילים הללו, עליהם נוצרת הסמכות, עליהם יצוקה הסמכות, ואת המילים הללו צריך לבטל. ככה פשוט.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, המון המון תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה רבה לך, משה. תודה שאתה מביא, מאפשר שיח מאוד מאוד נינוח ומאוד מאוד עמוק על סוגיות כל כך מורכבות. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

0: גם לך. אנחנו עושים מעבר חד לקצה השני, נמצא איתנו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, שלום לך. יבגני סובה?
1: נכון, אני שומע אותך מצוין. תמיד אני אומר, כשאתה מציג אותי, תמיד אני אומר, סגן יושב ראש הכנסת מטעם סיעת ישראל ביתנו.
0: כמובן, כמובן.
1: יש לנו סגנות מטעם הסיעה ואני ממלא את תפקיד הזה.
0: בכבוד, ישראל ביתנו... כמובן, אז בואו נתחיל לדבר על ישראל ביתנו. אתם בסקרים די יציבים, אתם כל הזמן פחות או יותר באותו מקום, ומנגד המפלגה של אייזנקוט ממריאה, בנט לפיד דוחים. אתם מכינים לנו איזה הפתעה?
1: אנחנו מכינים הפתעה גדולה בבחירות על מנת להחליף את הממשלה. אביגדור ליברמן אמר את זה לא פעם, ובכל רעיון הוא מדגיש, יש לנו שתי מטרות. מטרה ראשונה זה להחליף את הממשלה הזאת, ובזה אנחנו עוסקים, וגם מתאמים את המהלכים שלנו מול אופוזיציה. אני יכול להביא לך פה מספר דוגמאות, למשל, אני יושב בוועדה לחוק התקשורת, במשך 3.5 שבועות אנחנו רק נימקנו הסתייגויות בעבודה משותפת עם האופוזיציה, ודחינו את החוק הזה כמעט על הקצה. יש לנו עכשיו, אני יצאתי לדבר איתך מוועדת חוץ וביטחון, שדנים כרגע בהנמקת הסתייגויות לחוק שירות הביטחון, התיקון מספר 28, מה שקשור לתלמידי ישיבות. גם פה אנחנו עושים עבודה מתואמת עם האופוזיציה ונותנים, מנסים לעכב את החוק הזה כמה שניתן, כי בינינו זה גם חוק שמבזה את הכנסת. ולכן אנחנו קודם כל רוצים להחליף את הממשלה. המטרה השנייה, וליברמן גם הצהיר את זה לא פעם, זה אכן להיות ראש הממשלה. כשאנחנו מסתכלים על האנשים, האישים שיכולים להוביל את המדינה בתקופה כל כך מאתגרת, ממי שכרגע נמצא באופוזיציה, אנחנו סבורים שלאביגדור ליברמן יש ניסיון הכי גדול, עם כל הכבוד לגדי איזנקוט, יש לנו כבוד גם לשני ראשי ממשלה הקודמים, נפתלי בנט ויאיר לפיד. אנחנו חושבים שלאביגדור ליברמן יש שם ניסיון הכי טוב על מנת גם להוביל את המדינה באתגרים ביטחוניים, כלכליים, גם שר אוצר, שר הביטחון. ואת השאלה השנייה אנחנו משאירים כרגע בצד, כרגע זה לא חשוב לנו, כרגע חשוב לנו להביא ניסחון בבחירות ולעשות ככה שהממשלה הזאת, שהיא בעיניי אנטי-ציונית, שתשב קדנציה, אפילו שתי קדנציות באופוזיציה. אני חושב שזה יהיה טוב למדינת ישראל, וגם נחזיר את השפיות לעם הזה.
0: יפה, דיברת על אביגדור ליברמן, שכישוריו ללא ספק ידועים, הרי אנחנו לא מדברים על זה, אבל המצב הכלכלי הוא בחירה. אתה רואה קונסטלציה בה ליברמן יחזור להיות שר אוצר?
1: אני לא רואה דבר כזה בממשלה, אתה מתכוון לגוש הקיים?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, שואלים אותנו אם אתם תפתור פה.
0: אתם לא תיכנסו 3 חודשים לפני ש... אני מתכוון, אם וכאשר, במבנה החדש, בהנחה שהגוש שלכם יקים את הממשלה. זאת כוונתי.
1: אני אומר לך, ברגע שהגוש שלנו מקים את הממשלה, אנחנו נעבור לשלב ב' ונדאג שליברמן גם יוביל את הממשלה. אני לא בא לחלק עכשיו תפקידים, אני אומר לך שאביגדור ליברמן יכול לבצע כל תפקיד, כולל תפקיד ראש הממשלה, ולכן כרגע אנחנו לא עוסקים בחלוקת תפקידים. אם כן, אני חושב שבוודאי כשאתה מוביל ממשלה, או שאתה שר בכיר בממשלה, אז הניסיון שלו, דרך אגב חבל שהניסיון הזה לא נכנס לקבינט המצומצם אחרי 7 באוקטובר, דיברנו, אני דימה לי גם בשידור שלך אמרנו, שהוצע את זה, אנחנו הצענו את זה מיד בשביעי באוקטובר, לצערי ראש הממשלה שבמשמרת שלו קרה אסון הכי גדול מאז השואה, לא קיבל את ההצעה הזאת. אנחנו גם כאופוזיציה, שים לב, אנחנו אמנם באופוזיציה, אבל מתנהגים בהתאם לאידיאולוגיה שלנו, יש חוקים שאנחנו מובילים, יש חוקים שאנחנו מאופוזיציה הובלנו, בנושא של אונרה, בנושא של כל החוקים מהצד הימני שלנו, ויש חוקים שם גם אנחנו לא מתנגדים באופן אוטומטי. אני יכול להביא לך פה מספר חוקים שאנחנו בניגוד לחברינו באופוזיציה כן הצבענו בעד, כי זה תואם את האידיאולוגיה שלנו, אבל בשבועות האחרונים יש יותר התרלה מאשר חקיקה. חקיקה כרגע כמעט ולא עוסקת בדברים ביטחוניים כלכליים. תסתכל, אני נמצא עכשיו בכנסת בגלל שיום חמישי יש מלא ועדות. תסתכל, מתעסקים עם המעצר הריקים, מתעסקים עם חוק פיצול היומשית, מתעסקים עם חוק לימוד יסוד תורה, שדרך אגב יסוד תורה שעובר בוועדת הכנסת ולא בוועדת חוקה, ואני כבר לא מדבר על חוק התקשורת שבעיניי זה התרלה אחת גדולה. לכן הקואליציה כרגע בשבוע האחרון מנסה להעביר חוקים שאין שום קשר למציאות הביטחונית כלכלית, וגם חוקים שגם לא מסייעים לאזרח הפשוט. אני מזכיר לך שהממשלה הזאת הלכה לבחירות לפני 4 שנים עם המטרה אחת ברורה, להוריד את יוקר המחיה,

0: לצערי זה לא קרה. אגב, גם הניסיון הכלכלי של ליברמן בהחלט היה אפשר לנצל. הוא גם בזמנו, כשסמוטריש נכנס לתפקיד שר אוצר, סמוטריש נתן ציון גבוה לשר אוצר. אני מזכיר שליברמן היה שר אוצר בתקופה מאוד מאתגרת אחרי הקורונה, אז צמצמנו את הגירעון וסיימנו, ליברמן סיים את התפקיד שלו בדצמבר 22, עם עודף תקציבי שכמעט 10 מיליארד, כאשר הוא נכנס, גירעון היה 170 מיליארד.
1: חבר כנסת סובה, זה היה הסיבה לשאלה שלי.
0: לא, אני לא מחלק תפקידים.
1: לא, בסדר, אבל בוא ברשותך בדקות הספורות שנותרו, אני רוצה לדבר על עוד כמה נושאים. אתה דיברת על החוקים שהם, הבליץ החקיקתי שקורה עכשיו, כן. אחד מהם זה חוק לא לעשור עריקים, מצד שני ראינו התפרעויות בכלא 10, חרדים מול חיילי צהל, זה הגיוני בעיניך? מצד שני, אותה שאלה, ליברמן אמר שדינם של המשתמטים האלה, מי שלא יתגלס לא יקבל שקל מהמדינה.
0: אני רוצה שאתה תשמע, אני לא יודע אם אתה שומע צעקות, אני ממש נמצא פה בכניסה ליד ועדת הכנסת, אני רוצה לפתוח קצת את הדלת בשידור חי, אתה תשמע עכשיו את הצרכות, אתה תשמע את זה תוך כדי שיחה שלנו, תשמע רגע, אתה שומע את הצרכות האלה?
1: שומע.
0: יפה, אז אלה אנשים שהם מעלומי קרב, כרגע נמצאים, יושבים בוועדת הכנסת, והם דורשים פשוט להפסיק את הדיון הזה בחוק יסוד לימוד תורה, כי החוק הזה הוא אצבע בעין של לוחמים, אצבע בעין של אנשים שמשרתים, וכשאני שומע שהחוק הזה הצרתי בלבד, אני משתגע, אני מתחמם, כי החוק הזה, אם הם קוראים לחוק הזה חוק יסוד, הוא למעשה מעלה את היחס כלפי תלמידי ישיבות, ושם אותם מעל חיילי צהל, שם אותם מעל כל קבוצות בחברה הישראלית, משום שהם מקבלים מעמד מסוים ברמה הצרתית. תבואו, תגידו שזה פסקת ההתגברות נגד בגץ, תבואו, תגידו שאתם לא שמים על הבגץ, תבואו, תגידו שאתם רוצים עכשיו לקחת את 200 אלף אנשים ולהגיד להם, אתם, סליחה על הביטוי, קסטה מיוחדת שאסור לגעת בה. וזה מה שקורה עכשיו, והקואליציה, ואני אומר לך, קואליציה שנשלטת על ידי מפלגות חרדיות, היא פשוט מבצעת פה, סליחה על הביטוי, אני באמת לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אבל זה כמו לינץ' באלה שמשרתים, אלה שמשלמים מיסים ואלה שגם נושאים בנטל. ואני חושב שזה בושה. הרבה אנשי ליכוד בשיחות סגורות בפרסה מתלוננים על זה, הם אומרים שזה יפגע להם אלקטורלי, דרך אגב אנחנו רואים את זה בסקרים, הליכוד ירד בשלושה ארבע מנדטים רק בשבוע של הדיונים בחוק הזה, ואני לא מצליח להבין מה בראשו של ראש הממשלה, מה בראשם של הליכודניקים, כאשר הם מביאים את החוק המבזה הזה, בעיקר מבזה את חיילי צהל, שיש לא מעט אנשים שגם משלבים שירות וגם לומדים תורה, והציונות הדתית שבעיניי שילמה מחיר הכי כבד, הנציגים של הציונות הדתית חלוקים מאוד. משה סולומון, חברים משה סולומון מציונות הדתית, שהוא סגן אלוף, צנחן, גיבור ישראל, בן אדם שעלה מאתיופיה וסיפר על המסע שהוא עבר, הוא הצביע נגד החוק הזה, ותקפו אותו, בליכוד תקפו אותו על זה שהוא סגן אלוף במילואים, מצביע, והוא עם כיפה על הראש, בן אדם דתי, תקפו אותו על זה שהוא כאילו יוצא נגד הקואליציה, אבל ברגע שזה בושה, אז זה לא בושה להצביע נגד הבושה הזאת, ולכן אני מקווה שיהיו עוד אנשים בציונות הדתית שיבואו ויגידו, זה לא מייצג את הציבור שלהם, זה לא מייצג את הציבור שמשרת, אני מאוד מקווה שלקואליציה יהיה מספיק אומץ גם לא לקדם את החוק הזה.
1: חבר הכנסת וסגן יושב ראש הכנסת מטעם ישראל ביתנו, יבגני סבא, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לך משה, יום טוב.
1: הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום חמישי. תודה לטכנאי השידור משה הסתחרוב, למי שהפיק אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. בשעה השנייה המקומית שלנו אנחנו נהיה בנתניה, נדבר עם זוג שהותקף בחורשת הסרג'נטים. רעננה, שוב חיכוכים בעירייה, בעמק חפר עתירה לבגץ, שוב בעניין תחנות הכוח, ונסיים שוב בנתניה, עוד הרוג בתאונת עבודה. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב בחצי השני של התוכנית. שלום ולהתראות.

0: 90 FM. ספרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סוף.

0: שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו לכם. נתחיל בנתניה, איתמר רותם, שלום לך.
1: שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: אז ככה, תראה, יצא לנו לא פעם אחת, ולא פעמיים, מדבר על מקרה אלימות של בני נוער בנתניה, במיוחד גם כאלה שנראו שנבעו בעצם משעמום, לא מסיבה כלשהי ספציפית. זה דמה, ועוד מקרה כזה קרה במוצאי שבת, בחורשת הסרג'נטים ליד היציאה למכללת נתניה. נכון, זה בעיקר את התקיפה המילולית ויריקות על ידי חבורת נערי בני 14, שהוא מקרה...
0: וואו, איתמר, אתה... יש רוח, אתה יכול טיפה לזוז כדי שנוכל לשמוע את זה טוב?
1: אני אנסה לזוז, נקה אחת. יותר טוב כרגע?
0: לא, אבל נמשיך, אין ברירה.
1: כמו שאמרתי, מדובר במקרה אלימות של חבורת נערים בני 14, שבמקרה נתקלו בזוג בני 21, שהלכו להם בשקט בפארק הפאג'ינים, בחורשה, שמציין שכן הוגשה תלונה למשטרה, וגם חליתי לעיריית נתניה לתגובה, ויש לנו. שאלתי בעצם על אמצעי האכיפה, אם הפקחים גם מסתובבים בלילות גם בשבילי חורשת הפאג'ינים. עכשיו, תכף נפנה לדנה, שהותקפה בחורשה, היא כיום בת 21, אבל היא גם יכולה לספר גם על נקודת מבט שמי שגדלה בקריית השרון, והייתה גם שם נערה, שגם היא, שאתה נערה, ישבה שם בלילות עם בני דואר בגילה, בימי בתיכון, היא יכולה לספר גם על השינוי האלים שחל בשנים האחרונות בנוער, וכמובן על מה שקרה לה ולבן זוגה במוצאי שבת, בקריית השרון.
0: בבקשה, תישאר איתנו. שלום לך, דנה פלדמן.
2: שלום, תודה רבה שהסכמתם לארח אותי.
0: הכבוד שלנו.
2: תודה, אז אני אשמח לספר על המקרה. מה שבעצם...

0: קרה זה שאני ובן זוגי הולכים בחורשת הסרג'נטים בנתניה, שזה כמו כל נתניה כי יודע איפה זה, אנחנו הולכים לנו ואנחנו פשוט נתקלים בחבורה של בני נוער בערך בגיל 14 להערכתי, שפשוט מתחילים לנבוח עלינו. עכשיו, כיום יש טרנד בקרב בני הנוער, שאם הם רואים ילד שנראה להם מוזר, הם פשוט נופחים עליו. פשוטו כמשמעו, נופחים עליו כמו שכלב עושה, על מנת להציק להם, שזה לא, זה לא משהו חד פעמי שקרה, זה מגמה שהיא קורית, וכל בנוער שתספר לו זה, ידע להגיד לך שזה משהו שהוא קורה. ואני נמאס לי לשתוק כלפי בני הנוער האלה, כי אני לא יכולה לעמוד מנגד שיש בני נוער שההתנהבות שלהם דוחה ואלימה, אז אמרתי להם שההתנהגות שלהם מביכה, ולמה הם עושים את זה, לא עשינו להם כלום, ואז הם התחילו להתאגד סביבנו, ולהמשיך לנבוח אלינו, ולהגיד לך מה יש לך, ואז אני אומרת להם, מה עשיתי שזה מגיע לי הדבר הזה, בגללכם ילדים מתאבדים, בגלל האלימות שלכם, ילדים בגילכם מתאבדים, אני כבר בת 21, אני לא חווה את זה, אבל יש ילדים בגיל שלכם שנפגעים ממכם, ואז הם ממשיכים עוד יותר, כאילו, והדליק אותם עוד יותר, הם המשיכו להתלהם, ילדה בת 14 באה קרוב אליי כזה, לפרצוף לי, מה יש לך? תשתי כוס מים, כאילו, כל האירוע הזה משמח אותם משום מה, אני כמובן הרגשתי לא נעים כי הם ממשיכים להתקרב אלינו, ואתם יודעים, היום עם הבני נוער שיש, אי אפשר לדעת, לאן זה ייגרר.
1: תגידי, סליחה שאני כותב אותך, דנה, את תושבת האזור, כמו שאיתמר אמר לנו, את מכירה עוד אנשים שנפגעו מהאלימות המילולית והלא מילולית מאותם בני נוער?
0: אני אגיד לך, אני כבר לא בתיכון, כאילו, אני כבר בת 21, אני לא חווה את זה, אבל יש ילדים עכשיו בתיכון, בחטיבת ביניים, שחווים את זה כל יום, שאני אומרת לך שהמורים בטוח יודעים מה קורה, והם לא עושים עם זה כלום. ההורים משתי הצדדים לא מודעים, כי אני בטוחה שהרבה ילדים שחווים בריונות, אולי מתביישים לשתף את ההורים שלהם, או לא יודעים איך לעשות את זה, אז הורים מהצד הזה לא מודעים. יש הורים שלא מודעים לזה שהילדים שלהם בריונים, ואני אומר לך בתוך אחד שהייתה מדריכה בצופים, יש כל ההורים חושבים שיש להם ילד קסם, בזמן שהילד שמתנהג בצורה מאוד לא נעימה, ואמרתי להם גם לאותם ילדים שבגללם הרצח של ימן אוזלקה קרה, ואז מה שקרה בסוף זה שאנחנו הולכים כ-200 מטר, הם ממשיכים לרדוף אחרינו, ואז הילד עם אופניים חשמליים רודף אחרינו עם עוד איזה ילדה בלונדינית, ואז הם יורקים עלינו, בורחים וצוחקים. כאילו האירוע הזה משמח אותם, כאילו הם אבסוטים שזה קרה, זה היה ההיילייט של הערב שלהם.
1: מאוד, מאוד מאוד מאוד עצוב, תישארי איתנו, איתמר, יש לנו איזה תגובה מהמשטרה, מהעירייה, ממישהו?
2: גם, לא שגם וגם. אז תראה, אני שאלת העירייה, האם גם יש אכיפה בחושת מה, יש המצלמות? אז תראה, אנו לי בעירייה שמנהל האכיפה מקיים סיורים שוטפים, בעיקר בסופי שבוע, במוקדים אלה בעיקר בחודשי הקיץ, באזור החושה, מותקנות מצלמות המשדרות למוקד ומנהל האכיפה, תקבר שם סיורים בתוך החופשה, אוקיי? בנוסף, מתבצעים סיורים בסופי השבוע בלילות על ידי סיירת הביטחון הקהילתי, אשר מתודרכים בשיח עם גורם בני הנוער, מנגיש כבכל מקרה יש לדווח למוקד 106. אז זה שיש שם מצלמות זה כבר טוב, אולי המשטרה גם תוכל לתת אתם שימוש, הבינה תגובת המשטרה בינתיים, שנאמר שאם קבלת התלונה נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות, בעצם לתשתית הראייתית שהושגה, שלא ניתן להגיע, שלא ניתן היה להגיע ולזהות את החשוד, תיק החקירה נסגר. ככל שיתקבל מידע חדש שיוכל להביא להתפתחות בחקירה, הרי שנוסיף ונחקור בעצם, ופה יש קצת בעיה. המשטרה אומרת שהם לא זיהו את החשודים, בעירייה אומרים שיש שם מצלמות,
1: איתמר, שיעשו אחד ועוד אחד.
2: בדיוק.
1: רגע,
0: הילדים האלה לומדים או בבית ספר בחטיבה אורט שנקליס או באלתרמן, והם יכולים לבקש מהבתי ספר לזהות את הילדים. שכנראה ש-99% שהם לומדים בשתי בתי ספר האלה, כי כל הילדים בשכונה לומדים בבתי ספר.

0: וכאלה.
1: טוב, את יכולה לייעץ למשטרה, דנה, חבל שהם לא חושבים חד כמוך.
0: כן.
1: איתמר, מה עוד יש לעשות בנושא הזה? כי אני מבין שזה תופעה.
2: תראה, זה בסוף, כמו שאמר, הדברת ציורים, הקלירות אכיפה, וההצעות, בסוף, תראה, יש לה עירה לפקחים. שאלתי גם מסתובבים שם, תראה, מדובר בעיקר בסופי שבוע, ובעיקר בחופש הגדול. אלה תקופות שבני הנוער יותר משום המאמין.
1: טוב,
2: אני... אני חושב שצריך יותר להגביר את האכיפה, את הציורים, אתה יודע, חופשת הסטאג'נטים, אתה לבד, מקום די מבודד, אולי בני הנוער, אבל משאים שם טיפה יותר בנוח לעשות מה שאתה מבין.
1: בואו נקווה שמי ששומע אותנו בעירייה, אכן יגביר את האכיפה, ושמקרים כאלה לא ישנו. תודה רבה לך, דנה פלדמן, שהיית איתנו.
0: תודה רבה, ואני רק אשמח לומר לסיום, שאני רוצה שעיריית נתניה ומערכת החינוך בנתניה, יהיו מודעים לזה מה שקורה בעיר שלהם, ואם הבן נוער הבא שיתאבד בנתניה, זה יהיה על הידיים שלהם, כי הם יכלו למנוע.
1: חז, חז וחלילה. תודה רבה שהיית איתנו, דנה. איתמר, ברשותך, בוא ניסה לרעננה.
2: ובנושא אחר לגמרי, משה, אחר לגמרי, אנחנו ברעננה, שם טוען חבר המועצה חגי פרנקל, שהוא בעצם המצטרף הצרי, אולי בעל כורחו, אפשר להגיד לאופוזיציה, הוא טוען שהוא מצא שיש חשדות שנשאו עבירות כספיות בחוגי הנוער והילדים, עד כדי כך שלטענתו, עיריית רעננה שילמה לחברת חקירות פרטית כדי לגבות עדויות מעובדים והורים לילדים, כחלק מחקירה של חשדות לאי סדרים במסגרת החוגים העירוניים. אז תראה, מצד אחד, זה טוב שעיריית רעננה לא נשארת אדישה לחשדות ורוצה לבדוק לעומק. מצד שני, הוא שואל איפה השקיפות, כלומר, להתקן את הציבור, מה היו חשדות ואי הסדרים שהתגלו, מה מנגנוני הבקרה העירוניים שקשנו, עובדה שהיה כנראה בעיה, מה הלקחים שהופקו, מה הפעולות שננקטו להשיב את הכספים שננקחו במידה וזה אכן ככה, וכמובן, בקשה גם להתקל את ההורים שנפגעו. וזה לטענתו, העירייה עדיין לא עושה. עכשיו, משה, אני ביקשתי כבר לא מהיום תגובה למריית רננה על זה, גם תזכורת, גם אתמול, גם היום, תגובה מהעירייה, משה, לכל השאלות האלה, לא קיבלנו לצערי. אם משהו יגיע ומקשיבים לשידור, אני כמובן יעדכן. לצערי הרב, שעד בשאלות האלה, מדוע לא הודיעו, מה הייתה חקירה, מה מצאו, בינתיים שקט.
1: מאוד, מאוד מוזר ולא הפרני, אבל תהיה איתנו, איתמר, בואו נדבר עם חבר המועצה חגי פרנקל.
3: היי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אתה יכול לספר לנו קצת מעבר לכותרות שאיתמר אמר?
3: כן, כן. אני אתחיל ואני אומר קודם כל למען הגילוי הנאות. אני באבונותיי, לפני 3 שנים החלטתי שאני רוצה לתרום לקהילה, ואני מאמן ילדים, אני מאמן ילדים בחוג כדורסל עירוני, ולכן אני מכיר חלק מהדברים מתוך ידיעה אישית. עכשיו, כאשר דברים התחילו לצוף ולעלות, עובדים במחלקה, וגם אני, באנו, שמנו אותם על השולחן, ודיווחנו למי שצריך לדווח. אנחנו מדברים על מספר חשדות לאיש סדרים. קודם כל, גביית השלומים במזומן מהורים. וכאשר יש נועל ברור והנחיה ברורה של העירייה שאין לגבות במזומן על שום מסגרת ארגונית. הכספים הללו שנקבו מההורים לא הגיעו לקופת העירייה, את זה לא אני אומר, את זה העירייה אומרת. אנחנו מדברים על כספים למשך מספר שנים. דבר נוסף שנחשד או שעלו כלפיו חשדות, זה תשלום לעובדים עבור תפקידים פיקטיביים שלא ביצעו. זאת אומרת, אם יש בן אדם שמאמן קבוצה אחת ומשלמים לו על אימון 2 קבוצות, כאשר בפועל הוא מאמן רק קבוצה אחת, נשאלת השאלה על מה משלמים לו ולמה משלמים לו.
1: לא, זה כבר... זה כבר עבירה, זה לא נכנס לקטע של הסדרים או נהלים לא תקינים. לפי מה שאתה אומר, זה עבירה חמורה מאוד.
3: אני אומר מה החשדות. העירייה בדקה את החשדות והייתה אמורה לאמת אותם מול הנתונים, מול נתוני השכר שהעירייה שילמה לאותם עובדים או אנשים, אם הם לא עבדו אצלה, ומול אותם עובדים או אנשים שכלפם צפו החשדות, ולכן חשוב הדוח. אני חושב שהעירייה צריכה לשתף את הדוח כדי שנ...

0: שאין מחסן ציוד. אז איזה אפסנאי בדיוק מועסק פה על ידי העירייה? ושני המשכורות הללו ניתנו לבן אדם, בוא נגיד אני אתנסח בזהירות, שיש לו זיקה כלשהי לעמותת ספורט עירונית אחרת. שזה מעלה סימן שאלה, כי אותה עמותת ספורט עירונית גם נתמכת על ידי העירייה במסגרת כספי תמיכות אחרים. שים את זה בצד. שימוש בתשתית עירונית. באולמות הכדורסל ניתלו שלטים של ספונסרים בעלי עסקים מקומיים שרצו ממקום טוב לתמוך בספורט, לתמוך בילדים, לתמוך בכדורסל המקומי. אין לי שום תלונה כלפיהם, כן ירבו, כל הכבוד להם. אבל את הכסף שהם שילמו, העירייה לא קיבלה.
1: חגי, מעבר למה שאתה אומר לנו פה ברדיו, מה ניסית לעשות כדי לקבל הסברים? כי אתה מעלה פה דברים חמורים מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: אז הנתונים הללו, החשדות הללו, הוצפו בפני מי שצריך בעירייה, והעירייה התחילה לבצע חקירה. בשלב מסוים החקירה גם כן הייתה חקירה גלויה. עובדים במחלקה הוזמנו לתת עדות, טלפונים גם בוצעו לצורך גביית עדויות מחלק מההורים או מגורמים אחרים, ונוצר פה תיק, תיק שלם עם, עם עדויות וחשדות, וכנהוג בשלב שיש כבר עדויות או חשדות כאלו, לאמת את החשודים עם, עם אותם השמות.
1: אבל חגי, הכי פשוט במקרה כזה, אני הייתי הולך תחנת המשטרה, שם להם את הנתונים וקדימה, כי על פניו בהחלט יש פה חשד להעברה פלילית. למה אתה לא עושה את זה? זאת אומרת, זה...
0: יש פה כמה מטרות. קודם כל, יש את הציפייה שלי. אני ועוד 100,000 תושבים רעננים, יש לנו ציפייה שהרשות המקומית שלנו תתנהל כמו שצריך. אנחנו לא צריכים ללכת למשטרה כדי להצליף ברשות המקומית שתבצע את העבודה שלה על פי חוק ומנהל תקין. אם צריך, אנחנו נעשה את זה.
1: אבל לפי מה שאתה אומר, יש פה קטע של קבלת מזומן ולא להעביר אותו. יש פה העסקה פיקטיבית של עובדים. זאת אומרת, הנושא הוא לא פשוט, הוא לא טריוויאלי.
0: ולכן הציפייה שלי, כמו גם יתר תושבי העיר, שראש העיר, בגלל שמדובר בנושאים, בהאשמות, בחשודות מאוד חמורים, הציפייה שלנו הייתה, והדבר המתבקש זה שהעירייה, ברשותו של ראש העיר, תשים את הדוח בפני הציבור. אם לא היו דברים בגו, תנקו את השמות של כל החשודים, כי נעשה להם עוול, אם באמת אלה רק האשמות שווא. ואם יש דברים בגו, תראו לנו לציבור הרענני מה אתם עושים כדי לפעול בנושא. עכשיו, אם צריך, אנחנו נלך במשטרה. אבל זה לא ההליכה התקין. אני צריך לעשות את העבודה עבור העירייה. לכן אני...
1: אבל תראה, יהיה מי שיגיד, כחבר מועצה, אתה העירייה, זאת אומרת, אתה בגוף שמקבל החלטות, כחבר אופוזיציה, אתה אמור לבקר את פעולות העירייה, ודבר כזה ש...
0: לא קשור אופוזיציה. כל חבר, כל נבחר ציבור, כל נבחר ציבור בראש ובראשונה נאמן לאינטרס הציבורי.
1: אמת.
0: ואם אנחנו חושדים שיש פה הליך לא תקין, מה שאני עשיתי, אני באתי ושמתי את הדברים על השולחן, התחילה חקירה. הסתיימה החקירה, ביקשתי שישתפו את הציבור עם ממצאי החקירה. אני לא יכול ללכת ולהורות ליועמ"ש או למבקר את העירייה לחשוף את הדוח בפני הציבור. את זה ראש העיר צריך לעשות. אני פניתי לראש העיר. מי שמסרב לחשוף את זה, זה ראש העיר. הוא שולח את היועמ"ש כל פעם עם טענות אחרות וסיבות אחרות, מדוע לא ניתן לחשוף את הממצאים. שזה באמת, זה לא רציני גם הטענות הללו, אפשר להתווכח ולסתור אותן. וזה בכלל גורם לי לשאול שאלה אחרת, אני תוהה. אולי המערכת, ובאמת, אני רק מעלה שאלה, אני לא קובע פה עובדה, חלילה, אני לא פוגע באף אחד, אבל אם המערכת כל כך מגנה על, על, על אותם מסדרים שהיו, זה גורם לי לתהות, האם המערכת חוששת שתיפתח פה תיבת פנדורה וחלק מאותם מסדרים ידבקו במי מהגורמים שנמצאים בתוך המערכת, כי אולי הם ידעו בשתיקה, בקריצה, בהבנה, בזה שסובבו את הגב. אני לא יודע. אני מאוד מקווה שלא.
1: חגי, מה שאתה אומר זה עוד יותר חמור.
0: נכון, נכון. עצם הסירוב של העירייה לשתף עוד יותר גורם לי לתהות מדוע היא לא רוצה.

0: רוצה לשתף את
1: הציבור. אני מניח שבעקבות השידור הזה, אז מישהו יזוז בעירייה וייתן את הנתונים האלה, ואם לא חגי, אני מציע לך לפנות למשטרה, תראה איך העסק יתחיל לרוץ, כי תושבי רעננה ללא ספק צריכים לקבל תשובות, מה הולך, לאן הולכים כספי המיסים שלהם.
0: חד משמעית, חד משמעית. או שהעירייה תזוז, אני מעדיף שהעירייה תעשה את המעשה הנכון והמתבקש.
1: בסדר, אבל
0: ואם העירייה לא תעשה את זה והיא תמשיך בסירובה, אנחנו נמצא דרכים אחרות, כשם שהחוק מאפשר לנו, כדי לפעול בנושא.
1: אני מקווה שתעשו, כי האייטם הזה הוא מאוד מאוד מאוד מטריד אותי, מן הסתם הוא גם אמור להטריד את תושבי רעננה. תודה רבה שהיית איתנו. איתמר, יש לך מה להוסיף?
2: אם תגיע תגובת עיריית רעננה על סוף מהדורה, משה, מיד אתכן אותך, כמו שאמרתי אתמול, והזכרתי היום, ותגובה בינתיים.
1: תסמס לנו ומיד נעלו אותך לשידור. תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו נצא לשיר ופרסומות.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: שמפה, שמפה.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. עורך הדין אלי אורגד שמע את השיחה שלנו עם חבר המועצה חגי פרנקל, והוא רוצה להגיב. שלום לך אלי.
1: שלום משה. אני רוצה להגיד לך את הפרשנות המשפטית בתחנת הרדיו, כל פעם שיש תזמיה, אני רק רוצה לומר, לאחר ששמעתי את מה שחגי פרנקל, חבר מועצת העיר רעננה, עיר בת 100,000 תושבים, אולי כבר 100,000 תושבים, פיתוח אדיר בבנייה, ראש עיר שזה כבר קדנציה שנייה של חיים ברוידא, מה שהוא אמר פה, חגי פרנקל, חבר המועצה, זה יש בזה דבר אחד. חגי, או שאתה פוחד, או שאתה לא פוחד. אם אתה לא פוחד, אז תגיש תלונה במשטרה ותן אליו 433 לחקור מה קורה שם. כי לא יכול להיות שאתה מעלה כאלה טענות חמורות שהכל לכאורה, אבל של פליליות, לתת משכורות נוספת לבן אדם או לקבל שכר או להעביר את זה ככה או לעשות ככה או במונח של עם ישראל זה אומר לקבל כסף בשקרים, ואתה כחבר מועצה אומר הראייה פתחה בחקירה, אתה יודע מה אתה אומר, אתה לא מדבר בשידור ברדיו, אתה מוציא את הכל החוצה, אבל אתה פתום להגיד שכנה במשטרה. אם אתה חושב שכל מה שאמרת הוא אמיתי ונכון ושריר וקיים, משטרת ישראל זו הכתובת. זה הגיע הזמן שחברי מועצת העיר יבינו את זה, ויבינו שמשטרת ישראל היא הכתובת לדברים כאלה. ואם הוא חושב, ואם עיריית רעננה, לא קיבלנו תגובה, אני מאמין שאחרי שמה שאני אמרתי עכשיו, הם יגיבו, אם עיריית רעננה חושבת שהיא פתחה בחקירה, ואני לא יודע, זה חוקרים פרטיים, וכל מה שעיריית רעננה עושה, והגיעו לדברים שיש בהם חשד לאי-כשירות או לתרמית, גם עיריית רעננה חייבת להעביר את זה למשטרת ישראל, ולא רק חבר מועצת העיר. ומה שקורה שם, אם מה שהוא אמר והכל לכאורה, יש בזה קורטוב של אמת, זה צריך להטריד מאוד את ראש עיריית רעננה, וצריך מאוד מאוד להטריד את תושבי העיר רעננה, זה לא יכול להיות ככה. זאת אומרת, בא חבר מועצה, אומר, תשמעו, אבל מה? זה בחקירה בעיריית רעננה. ואומר דברים מאוד מוזרים. הוא קיבל משכורת נוספת, כאשר הוא יודע שהוא לא עובד שם בכלל, אין שתי קבוצות, יש קבוצה אחת, ועוד מקרה דברים כאלה. משה, זה דבר שצריך להגיע למשטרת ישראל.
0: אני מסכים איתך. בואו נראה מה עיריית רעננה תגיד לנו על זה, והיא תגיד לנו, כי זה בהחלט חמור. זה הסדרים חמורים. זה לא איזה משהו פעוט ומשכורות פיקטיביות. הוא העלה פה עוד כל מיני דברים שגרמו לנו לנוע באי נוחות.
1: לא, אגב, אני מכיר את ראש עיריית רעננה, את חיים ברוידא. אני מכיר את חברי הקואליציה ברעננה. רעננה, ראש עירייה פתח בחקירה. זה אומר שהוא כן עושה מה, הוא כן רוצה את האמת וכן רוצה את חקר האמת. אם זה הגיע לחקירה משטרתית, אז עכשיו זה תלוי במה שראש עיריית רעננה יחליט אחרי שהוא יראה את הנתונים המלאים. אבל לפי מה שאומר חבר המועצה, והוא נותן דוגמאות שאינן מסתמות לשני פנים, אז יש פה בעיה מאוד רצינית. יש פה בעיה אחת, שהוא חד משמעית אומר, אנשים קיבלו ככה, ואנשים עשו ככה, ואנשים עשו ככה, ולכן ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא, שהוא היה עיתונאי בעבר, היה עיתונאי בידיעות אחרונות, האיש שיודע מה זה חקירות, ויודע מה זה תחקירים עיתונאיים, צריך להחליט מה הוא עושה.
0: אין לי ספק שחיים ברוידא לא יעבור לסדר היום. אלי אורגד, תודה רבה שהיית איתנו, ולך, מיכאל פרוס מושקין.

0: שלום, צהריים טובים.
1: עמק חפר על הפרק, ושוב, ריכוז תחנות כוח באזור. דבר איתנו.
0: נכון, והמאבק של מועצה אזורית עמק חפר מגיע לפן המשפטי למעשה, לערכאות משפטיות, שהמועצה האזורית מגישה לפני ימים אחדים עתירה לבית המשפט העליון, לבג"ץ, נגד ממשלת ישראל, מוסדות התכנון הארציים והיזמים הפרטיים, כשהדרישה למעשה היא לעתור מיידית את קידום החד-צדדי, כך הם טוענים, של תחנות הכוח בתחומי המועצה ובסמוך למועצה. בין היתר הם מציינים שם בטירה שברדיו של כ-13 קילומטר בלבד מתכנן ריכוז גדול מאוד של תחנות כוח, ובטירה הם דורשים לבטל גם הסמכה שניתנה לחלק מהיזמים הפרטיים, בין היתר לגבי תחנת הכוח אבשלום על אדמות בית ינאי, וגם את תחנת הכוח אורות יצחק הסמוכה להכי טוב, ובאמת להקפיא את כלל התוכניות במרחב. מעבר לכך, הם דורשים לחייב את המדינה לקיים דיון מאוחד לגבי ההשפעה המצרפית המצטברת שיש לגבי כל 7 התחנות שמקודמות באזור הזה סביב עמק חפר, במקום לאשר אותן אחת-אחת, ככה כמו בשיטת הסלאמי כפי שמתארים זאת. והם ביקשו מבית המשפט גם להוציא צווים על תנאי ודיון, קיום דיון דחוף בעתירה ובצווים שהם מבקשים. צריך לציין שבמקביל, לפני מספר חודשים, אנחנו גם סיכרנו את זה כאן, הגישה מועצה אזורית מנשה, גם כן עתירה לבית המשפט, לגבי תחנת הכוח אורות יצחק, אותה תחנות הכוח שבין היתר לגביה כרגע עותרת עמק חפר. ולמעשה הם מעלים שם בעתירה הנוכחית עכשיו שורה של סיכונים, בין היתר זיהום אוויר, פגיעה בשטחים הפתוחים, סיכון ביטחוני, זיהום מי תהום וגם פגיעה כלכלית. והעתירה הזאת תתברר, הדיון נקבע, צריך לציין, לשביעי באוקטובר הקרוב.
1: תודה, מיכאל, תישאר איתנו. צהריים טובים, דוקטור גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר.
2: צהריים טובים.
1: האם אני כל כך אוהבים את האזור שלך שרוצים לשים בו את כל תחנות, רוב תחנות הכוח של מדינת ישראל דווקא בעמק חפר? מה מסתתר מאחורי זה?
2: אני לא יודעת אם זה כל כך אוהבים, אנחנו אוהבים את האזור שלנו, לא יודעת אם הם, זה פשוט מאוד נוח. אתם יודעים יותר טוב ממני שעמק חפר יהיה המותניים הצרים של המדינה. וכחלק מזה, כל התשתיות הלאומיות עוברות דרכנו, כל הקווים, כל מה ש... והכי נוח, הכי קל ונוח, להיות מחוברים להכל, קו הזה וקו הזה. למה נוח? כי זה יותר זול, וזה יותר רגוע, לא צריך הולכה, לא צריך דברים ש... זה מאוד נוח. אז נוח יוצר מצב מאוד מאוד עזוי, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, של 7 תחנות באזור אחד. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בשטח הזה שהוא בסך הכל האזור שלנו, שהוא בסך הכל 5% ממדינת ישראל, כבר עכשיו יש למעלה מ-20% מייצור החשמל. כמובן שיש לנו פה את חדרה הצמודה אלינו, והאזור הזה הוא רווי גם ככה. ואם אנחנו בעצם שמים את כל התחנות, אנחנו בעצם מכפילים ועוד את האזור הזה. זה הרי לא הגיוני שזה מה שיקרה בשטח של 5% מהמדינה. אנחנו לא מאשימים את היזמים בהקשר הזה. אגב, כל אחד מהם מאוד מאוד נוח לו לרוץ ולעשות רווחים ולהביא את העסקה הכי טובה עבורו. הרי זה חלק ממה שיזמים עושים.
1: כן.
2: אנחנו בהקשר הזה כועסים על המדינה, שהמדינה... מבחינתה, לא דאגה לתכנן כמו שצריך, לא התקדמה בתכנון, וגם עודתה אפילו בפה מלא, בדיון שהיינו בכנסת, אנחנו לא יודעים לתכנן, אז אנחנו נותנים את זה ליזמים. אנחנו לא מצליחים לעשות תחנות, אנחנו נותנים את זה ליזמים.
1: לא יודעים לתכנן פרטנית, זה בסדר, אבל לקבוע מיקומים, אני חושב שזה מעבר לזה ליזמים.
2: נכון, המדינה קבעה בהחלטה של ה-2282 שסך הכל יהיו 4 תחנות בכל האזור של פתח תקווה עד זיכון. אז איך קורה שכל התחנות מתרכזות פה? ואני אגיד יותר מזה, הם גם אומרים לנו אנחנו צריכים בסוף רק 4, אבל 4 אני לא יודעת אם זה יהיה, מכיוון שמחר בבוקר הם יכולים לשנות את ההחלטה הזאת ופתאום להגיד, אנחנו לא צריכים 4, אנחנו צריכים 8. ואז כל המיקומים שהם שמו עליהם, שנעצו אותם, שאמרו הם יכולים להתאים לנו, פתאום יהפכו ממשהו שהוא תיאורטי למשהו מעשי. אנחנו בהקשר הזה חושבים שזו טעות גדולה. אי אפשר לשים פה נקודות לפוטנציאל.

0: פוטנציאליות לשבע תחנות. השתי הסמכות שכבר ניתנו, שאותם ציינו, אנחנו כמובן מתנגדים להם. השכנים שלנו במנשה מתנגדים להם. אנחנו חושבים שהדבר הזה חייב להתפרס על כל המדינה, ואנחנו יותר מפעם אחת סיפרנו שפנינו לכל המועצות האזוריות, כל מועצה האזורית חושבת שזה בסדר, תקין, סביר, להקים תחנת כוח אחת במקום שיוחלט ביחד איתה. אנחנו למשל מבינים לגמרי שיש צורך להיכנס מתחת לאלונקה, כי זה המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. אבל לא הגיוני להוסיף לנו עוד ועוד ועוד. ואנחנו הולכים לבגץ בשביל לדרוש מהמדינה לתכנן. זה הכל, הדבר הכי פשוט, הכי אלמנטרי לתכנן. לא יותר מזה, זה זכות גדולה שיש למדינת ישראל. נכון לכרגע זה פשוט מרוץ, פטריות רעילות אחרי הגשם, כל אחת צומחת פה, בלי שום הסתכלות, כל אחת לא רואה את השנייה, אני אגיד יותר מזה, כל אחת חושבת ששאלה הכי טובה, ודוחפת את שאלה במלוא הכוח, ומתייחס לאחרות ואומרת, לא, לא, בוא נבטל את האחרות, נעשה את שלי, זה ברדק אחד גדול, זה לא תכנון, כך לא מתנהלת מדינה מתוקנת, ואנחנו צריכים להשתלט על הדבר הזה, אז אם הם לא מצליחים לעשות את זה לבד. אז המדינה, בגץ, יצטרך להכריח אותם לעשות את זה.
1: גלית, לפני בגץ, אני מניח שפניתם בדרכים לא משפטיות לנסות להפר את רוע הגזרה.
0: אכן פנינו הרבה מאוד פעמים, יותר מפעם אחת, ואני אגיד שיש חדרים שבהם גם מקשיבים לנו, אבל זה לא הוביל לשום דבר שבאמת בפועל קורה.
1: מה,
0: יכולה להגיד דבר אחד לזכותו של השר, זה ש... את ההסמכה האחרונה הוא ביטל ברגע האחרון, הסמכה של תחנה שקוראים לה בקג'אט, אז נכון לכרגע התחנה הזאת בינתיים לא קיבלה הסמכה, למרות שהייתה אמורה לקבל, אבל אנחנו כרגע עם שתי הסמכות פה בשטח, והנקודות לפי המסמך שקיבלנו מהוות"ל, הוועדה לתשתיות לאומיות, מאושרות, התייחסות חיובית יש אליהם, כל האזור שלנו. זה אירוע שאנחנו... מנסים לקדם אותו כמובן בכל דרך, לא רק בדרכים, כמו שאתה אומר, הרשמיות. יש פגישות, אבל בינתיים שום דבר דה פקטו לא קרה. היזמים מאוד מאוד חזקים, צריך להגיד. כל אחד מהם, כמו שאמרתי, דוחף כדי שהתחנה שלו תקום, וזה לא יזם אחד שיש לו את כל התחנות, כל אחד מהם זה יזם אחר. אז יש לו אינטרסים שלו, ויש לו את האנשים שלו, ויש לו את הכוחות שלו, ומושקע הרבה מאוד כסף כשהדבר הזה יקרה. והתוצאה היא פגיעה, והאזור שלנו, שהוא גם אזור ירוק, הוא גם אזור שסופל גם ככה מזיהום אוויר מטורף. והוא המותניים הצרים של המדינה, אז גם הבעיות הן ביטחוניות ולא פשוטות. יש פה ריבוי של תשתיות גם ככה, כביש 2, כביש 4, כביש 6, מסילה מערבית, מסילה מזרחית, כל אלו מזהמים בפני עצמם. בסוף יש פה 44 אלף תושבים שחיים רק בעמק חפר, אני לא מדברת על אנשים מסביב, ב-41 יישובים, איפה בדיוק, איך הם ימשיכו לחיות כאן. אנחנו הלכנו לבגץ, כי אנחנו חושבים שעמק חפר היא לא למחירה. ושהמדינה רוצה לייצר חשמל, שתתכבד, שתחשוב טוב מאוד איך הדבר הזה צריך לקרות, מה צריך לעשות, ולחשוב בדיוק איפה לתכנן, איפה לשים כל דבר.
1: אנחנו כמובן נעקוב, נשמח להתעדכן בתוצאות הבגץ, הבגץ גלית שאול, תודה רבה.
0: בהחלט, כמו ששמעתם, נקבע לשבעה באוקטובר, כן,
1: אנחנו בעזרת השם כולנו נהיה פה כדי לשמוע, לעקוב ולעדכן. תודה רבה לך שהיית איתנו. מיכאל, שוב ארוג בתאונת עבודה בנתניה, זה לא מפסיק הדבר הזה.
2: זה לא מפסיק, ואנחנו ב-9 ביולי היום, ובדיוק לפני חודש ב-9 ביוני, אנחנו דיווחנו כאן ברדיו על תאונת עבודה גם כן בנתניה, והנה גם אתמול תאונת עבודה נוספת בנתניה, כשמתקבל דיווח בשעות אחרי צהריים על פועל שנפל באתר בנייה ברחוב סעדיה גאון בנתניה, למקום הוא זקוק, כוחות הצלה, ומשטרה יצרו שם פועל מחוסר הכרה בסביבות גיל 40 לחייו, ללא דופק, ללא נשימה, סובל מפגיעה קשה, הוא פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייה במצב קריטי, ובחלוף זמן קצר לצערנו נקבע מותו, ולמקום הגיעו כמובן גם שוטרים וגם נציגים של המשרד העבודה שהחלו בבדיקה ובתחקור האירוע, וצריך לציין שמדובר במקום שמשמש כבית מדרש של קהילת צאנז, ומתבצעות במקום עבודות שיפוצים בין היתר של תקרה, מערכות מיזוג, רצפה ועוד דברים נוספים. ולפי מה שאנחנו מבינים כבר מבדיקה ראשונית עולה שאותו עובד שנהרג כלל לא עבד שם במקום הזה, אלא הוא עבד כאיש החזקה במוסד ילדים סמוך, ונקרא בצורה כזאת או אחרת על ידי עובדי המקום, מי מעובדי המקום של אותם שיפוצים שהם מתבצעים, על מנת שיגיע ויסייע, למעשה פעם ראשונה אתמול, לפי מה שאנחנו מבינים, במסגרת אותם עבודות שיפוצים, להוריד משהו מהגג של המבנה, וכשהוא עלה למעלה, הוא צנח אל מותו מגובה רב, וכך נהרג. האתר, צריך לציין, נסגר, לפי מה שאנחנו מבינים, גם בדיקה ראשונית מעלה, שלא היו בעלי התפקידים הנדרשים במקום הזה, שאמורים להיות במסגרת עבודות שיפוצים, עבודות בנייה כאלו ואחרות, ולא כלל הגורמים, כך למשל משרד העבודה, שתכף גם נשמע, לא ידע בכלל על העבודות הללו שהתקיימו שם. אז כרגע המשטרה ומשרד העבודה למעשה גובים עדויות מאנשי המקום, מנסים להבין מה קרה שם, הבנתי שכבר נמצאו ליקויים כאלו ואחרים, אז אני נמצא כרגע בחקירת משטרה. אני רק אציין שאתמול, ביממה האחרונה, היו עוד שתי תאונות עבודה, גם בפתח תקווה וגם בחדרה, שם זה הסתיים בפצועים, למזלנו, אבל זה פשוט כל יום...
1: לא, מיכל, גם פצועים זה רע. אנחנו צריך...
2: לגמרי, בהחלט.
1: טוב, בוא ברשותך תישאר איתנו, בוא נדבר עם חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה.
3: צהריים טובים. שלום רב.
1: צהריים טובים, שאני מדבר איתך זה אומר שמשהו רק קורה.
3: כן, תלו אותי פעם לשידור שמשהו טוב קורה.
1: ביום שאנחנו נסכם שנה בלי תאונות עבודה, נעלה אותך בשמחה.
3: זה החזון שלנו.
1: אבל תראה, לפי מה שמיכאל תיאר, פה מה שקרה בעיר נתניה, זה תולדה של רשלנות או אי ציות לכללים, איך לא מלמדים אותם?
3: תראה, מה שקרה בנתניה אתמול זה דוגמה קלאסית לאיך עובדים לא נכון, ואיך מזלזלים בחיים של העובדים, ואיך מזלזלים בחיים של הציבור. מדובר בעבודות שיפוצים שהתרחבו לאט לאט לכלל בנייה, זאת אומרת גם על החזיתות וגם תקרה פנימית וכן הלאה. ככה, אין ציוד מגן, אין תדריכים לעובדים, אין מנהל עבודה, אין שום דבר שמרמס פה לאיזה סוג של תרבות בטיחותית. כלום, כלום. לא דיווחו לנו על העבודה, עבודה לא ככה במחשכים, אנחנו לא יודעים על קיומה, ואז אנחנו לא שולחים פיקוח. פשוט הכתובת על הקיר, וזה מאוד מאוד, איך אני אגיד, חבל. בתפקיד שלי אני רואה הרבה מקרים כאלה, אנחנו כל יום שולחים את המפקחים, ומדווחים לי ושולחים צילומים, וכל יום אנחנו חוסכים, כל יום, עשרות עובדים. אבל המקרים האלה, זה פשוט לבוא, לבנות ולחכות לתאונה. זה, אין לי מילה אחרת. זה פשוט לבוא ולהגיד, רגע, מי היום? זה פשוט...
1: חזי, איזה כלים יש לכם מבחינת אכיפה או כל סנקציות? מה אתם יכולים לעשות?
3: יש לנו מדרג מצומצם, אבל יעיל, אבל אין לנו מספיק מפקחים. יש לנו 80 מפקחים על כל המדינה, גם בתחום של בנייה וחקלאות ותעשייה ומעליות וכן הלאה. הכלים שלנו זה צווים. רוצה צווי שיפור, שאתה צריך הקבלן או על מפעל צריך לשפר משהו תוך 14 ומעלה, או צו בטיחות שאנחנו בעצם סוגרים את האתרים. את האתר הזה סגרנו ל-48 שעות, אנחנו נמשיך לסגור אותו, אני כבר מודיע, עד שבמה אנחנו נהיה בטוחים שהכל שם קשורה.
1: חזי, ברמת הכותרת, איזה ליקויים כבר ראיתם שם?
3: איזה ליקויים לא? זאת אומרת, איך אמרת? אתה מעלה אותי לשידור שיש בו לא... הכל, אין לי שום דבר. שום דבר חיובי לא קורה שם. שום דבר חיובי לא קורה שם באתר. אין מנהל עבודה, אין ציוד בטיחות, אין שם שום דבר. שום דבר.
1: שנייה, הבנתי את גודל החרפה, אבל... בגדול, מי אחראי לדבר הזה? הבעל הנכס, הקבל... אני רוצה להגיע לראש, למען יראו ויראו. מי אחראי?
3: תראה, יש תקנות בישראל, וכל מי שבונה חייב להיות מודע לקיומם. פה מדובר על הנהלת מתקן מסוים שהתבצעו בעבודות. הם צריכים לדעת אם צריך מנהל עבודה או לא צריך, ואם הם לא יודעים, אז יש מקצוע שנקרא בישראל למשל ממונה בטיחות. יכולים להתייעץ. אבל הדעת נותנת, זאת אומרת, גם אם היית שם טוב והיית רואה את המבנה הזה בבנייה, היית עובר שם כאזרח, והיית אומר, רגע, מה קורה פה? מה הגן הזה? פנים, אתה יודע, מתוך הערים, וזה בסדר שבונים.
1: חזי, אתה יכול טיפה לזוז כי אתה מקוטע לנו?
3: כן, עכשיו.
1: בוא תמשיך ככה.
3: אז זה מה שאני אומר, אנחנו סגרנו 3,000 אתרים

0: לבני רק השנה, והפעילות שלנו נמשכת כל הזמן באגרסיביות, כאשר החזון שלנו זה באמת להביא, לא למינימום, לאפס תאונות, למרות שזה נראה אוטופיה.
1: לא, זאת השאיפה, אנחנו לא
0: חייב... זאת השאיפה, בדיוק, בדיוק, ואנחנו חייבים לציבור, ואנחנו קוראים עוד פעם על הבמה הזאת, ואתה כבר מכיר את המסר, שהרשויות המקומיות יתנו לנו כתף, והאלף פקחים שיש להם יהיו גם לצרכי בטיחות, לא רק ליתר בנייה, אם בנו כמו שצריך או לא בנו כמו שצריך. עוד אלף עיניים.
1: אני איתך. תישאר איתנו, מיכאל, יש לך תגובות? בואו אני רוצה שגם חזי יקשיב להם.
2: כן, אז קודם כל פנינו לעיריית נתניה, להבין אם מכירים בכלל את האתר בנייה הזה, את האתר שיפוצים הזה בבית הכנסת, זובר במוסד בכל זאת של קהילת צאנז, מאוד מוכר. אז מעיריית נתניה נמסר מבדיקה שביצע הפיקוח העירוני, עולה כי במקום בוצעו עבודות שיפוץ פנימיות, הכוללות בין היתר החלפת ריצוף, תקרה, מונמכת ומערכת מיזוג אוויר, בנוסף בוצעו עבודות על גג המבנה, ככל הידוע לעירייה, מדובר בעבודות שאינן טעונות יותר בנייה בהתאם להוראות חוק התכנון ובנייה, ולכן לא התנהל בעניינן הליך רישוי. עוד הם מוסיפים שמשרד העבודה הגיע למקום והאירוע מצוי בטיפולו בסמכותו, שכנוע גורם האמון על אכיפת הוראות הבטיחות באתרי העבודה ובדיקת נסיבות המקרה. קודם כל נציין שלגבי המשפט של מבדיקה שביצע הפיקוח העירוני, אנחנו לא הצלחנו לקבל גם אחרי התגובה הזאת תשובה מתי בוצעה הבדיקה הזאת, אם אחרי המקרה אתמול או לפני בשבועות הקודמים, עדיין לא קיבלנו תשובה. פנינו גם לבכיר בקהילת צאנז, יוסי יעקובוביץ', דיברנו איתו לא פעם בשנים האחרונות, הוא ככה עסקן של קהילת צאנז, משמש כדובר של הקהילה, העברנו אליו את הטענות הללו, את מה שעלה כבר מחקירה ראשונית, ולצערנו הם פשוט סירבו להגיב.
1: חזי, מה אתה אומר על תגובת עיריית נתניה?
0: אני אומר שעיריית נתניה היא אחת מהעיריות היחידות שמשתפות איתנו פעולה, ומתכננים בעתיד מבצעים עם עיריית נתניה. ושוב, אני קורא ליתר הרשויות שלא משתפות איתנו פעולה, ממש לא משתפות פעולה, זאת אומרת, אומרות לנו לא, כי המרכז לשלטון מקומי אומר שלא. יש, אני לא רוצה להעלות את המאזינים, יש סעיף 236 בפקודת העיריות, שהעיריות אחראיות על הבטיחות באתרי עבודה. גם משרד העבודה וגם אנחנו. סליחה, גם משרד עבודה וגם הרשויות המקומיות. שלושה סעיפים הם צריכים לעשות. האם יש מנהל עבודה, כן או לא. האם יש אגורני צריח, המנופים הגדולים, האם יש להם תזכיר בתוקף, כן או לא, והאם זה, יש קרבה לקווי מתח גבוה. זה הכל.
1: לפי מה שראית בשטח באותו אתר מדובר, היה צריך שם יותר? או שזה כמו שהעירייה טוענת משהו קטן ומינורי?
0: הנושא הזה נמצא בבדיקה. הטייטל הרשמי של העבודות שם היה, היו שיפוצים, אבל במסגרת השיפוצים שבוצעו, לכאורה הרמה שלהם וההיקף שלהם יצריך בוודאי מנהל עבודה. זאת אומרת, הקשל פה זה של הקבלן והיזם והמזמין בשטח. לא היה שם מנהל עבודה שיבוא ויגיד מה עושים ואיך עובדים בבטיחות.
1: הבנתי. חזי שוורצמן, שנדבר רק בנסיבות טובות, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך, מיכאל פרוסמושקין. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. תודה לטכנאי השידור משה יסטחרוב. תודה רבה שהייתם איתנו. נשתמע, להתראות.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: שש וחצי.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
0: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך.
8: החשובים
7: של החיים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף, עדיף, עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: 90 FM 90 FM

אלון, שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, אנחנו מקווים שבאתם עם הרבה מאוד אנרגיות, כי אנחנו נערכים להקים אתכם מן הכיסא, או מהקורסה, או אולי אתם בכלל, אין לי מושג איפה, אבל בטוח שהמוזיקה הזאת תקפיץ אתכם, אחרת אוי ואבוי לי, כשלתי במשימתי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מוזיקה מצוינת שגם תגיע בהמשך עם הרבה מאוד לעתים ושירי אהבה. פתחנו עם הקצב של אליס די ג'י, נמשיך עם אבא, lay all your love on me, 90 פוס מינוס רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו מתחילים.

0: הקופות האגדי, חופשיות על הבר, Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תכף רוקסט יהיו כאן, וגם סמוקי, וגם גבע אלון. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפת גמים, מחליפת הצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: ראשית חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 95
15: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.
16: What's the time since it's already morning? I see the sky, it's so beautiful and blue.

Spending My Time בגרסה הפעם של ההופעה החיה, הרוקסט המופלאים. זהו, חזרנו עם הרבה אהבה עכשיו, עד שלוש. ניקח אתכם אל תוך הסלואים הגדולים של כל הזמנים, קלאסיקות ושירי אהבה מופלאים, למרות שהלהיט הבא לא הייתי בוחר בו כסלו. אוקיי, אבל עדיין קלאסיקה נדע. Smokey, Living Next Door to Alice.

Lauren, Love, Geva, אלון, חברות, חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן, 90 פלוס מינוס רדיו 90, עוד מעט חוזרים אחרי פרסומות חדשות וזמבי, הדבר הנהדר הזה שכבר אתם מתחילים להרגיש אותו ככה, מתנגן לכם ברקע, אז הנה, לי קוראים נועם אמיר, שעה הבאה אני כאן איתכם, מה תחו לי שום מקום?

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: ספרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: ספרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: ספרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשעים FM.

און ג'ובי, חברות וחברים, שלום לכם, שעה שנייה שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. אנחנו פותחים עם הקצב, כמובן, כמובן, עם הרבה מאוד לעיתים נהדרים, ואהבה תחזור אלינו בהמשך. זו השעה השנייה שלנו, אתם איתנו, וכל מה שנשאר לי לעשות זה רק לאחל לכולנו האזנה נהדרת. הנה הגאנז אנד רוזז עכשיו, Don't You Cry Tonight, לקוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: the way it is. חברות חדרים, נצא לפרסומות. עוד מעט נחזור עם הפרק האחרון שילווה אותנו עם הרבה מאוד לעתים נעדרים. פיל קולינס יהיה כאן, וגם Fix You ורדיו גגה, ואפילו דברים נפלאים שלא שמעתם בשום מקום, רק אצלנו. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: צפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים עם זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.

0: 90 FM. ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
13: נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.
8: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Another Day in Paradise, הפעם בגרסת ההופעה חיה, פיל קולינס. חברות חברים, חזרתם אלינו, זהו, אנחנו בפרק האחרון שלנו כאן לתוכנית היום, עם הרבה מאוד אהבה. עכשיו שקטים, עכשיו רגועים, עכשיו נתקן את היום. הנה אנחנו ממשיכים, סם סמית, פיקס יום.

רדיו גאגה, המקור כמובן קווין, כאן אתם מקבלים את זה בגרסה אקוסטית מופלאה, שמה שאפשר לנגן ברגוע ננגן לכם ברגוע, העיקר שתרגעו, זה החלק הכי חשוב ביום אני חושב. זהו חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. היה לי כיף ואני מקווה שגם אתם נהנתם גם מהמוסיקה וגם מחברתי, אני נהניתי מחברתכם. 2-4 כל יום אנחנו כאן, 90 פלוס מינוס רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, save your teeth, תקשיבו לגרסה הזאת. זהו, שיהיה לכם המשך אחר הצהריים מופלאים, ביי ולהתראות.

0: נשים FM.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע.

0: הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול במדינה,
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

הבאים אלייך בדרכים. מהדורה של היום, כי אנחנו הכי אוהבים בשבוע, באמת, כי זה יום כזה שמסמל בתוכו הרבה דברים. אבל בעיקר הוא מסמל

0: את חגיגת היום הזה בשבוע שאנחנו מאוד אוהבים, כי היום היום היום יום יום יום יום חמישי,
1: היום יום חמישי,
0: אפי חמישי, everyone.

איזה כיף שמגיע היום הזה בשבוע, באמת. רואים באופק את הסופש, מריחים אותו באוויר. תמיד ממלא באנרגיות חדשות היום הזה. אז היום בתוכנית תהיה עם כל העניינים שלנו, ויש רבים כאלה. כמובן שעוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, תבוא, תחות חידה, תאמר דברה, ננסה להבין. שחק גם בצ'אט שעוננו ימשיך, כבודו הצ'אט שעון המוזיקלי שלנו, נראה אם תצליחו להביא גם היום אולי, 7 מ-7, היה אתמול. וגם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, ונהיה עם פינת המונדיאל. נראה לקראת המשחק היום בערב, כמה אתם תחשבו או חושבים שתיגמר ההתמודדות הזאת. אבל זה כמובן בהמשך, משה איסטחרוב, יצא לי מוסלר, ראית? משה איסטחרוב, חדר הפקה, לי קוראים לראה איך אנחנו כאן עד שש.

0: All right.
1: טוב, כביש החוף הוא עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף נתניה. עוד בכביש החוף ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש מספר אחת ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד מחלף חמד, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפרים עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, נאמבר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גאה, ממחלף עד הלום ועד הכניסה לשדה עוזיהו. ב-40 ממחלף רמנות ועד צומת אחי סמך, ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון ההפוך כרגיל מצומת הסרגל ועד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למדרחוז ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן. ובדרך, הרבה זמן לא היה ובדרך, כן? עמוס, מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. וזה בגדול בגדול מה שקורה נכון עכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וצפו לנו, שלחו לנו, עדכנו אותנו ב-054-9090-539.

0: טוב, הגיע הזמן לצאת דרך עם העניינים שלנו. העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמובן כמדי יום זה פתיחת הקווים לצ'עצ'ועוננו. ימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'עצ'ועוננו זה, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. כן, מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה ששיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. ואתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6, לעומת זאת, הוא שווה 2. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. לא איך קוראים לו, לא מי כתב, לא מי הלחין, לא מי על התופים, על הגיטרה, לא, לא. זה כולם יודעים. מה השורה הראשונה בשיר? אם תדעו זה שווה 2, אפשר להגיע ל7 מ7. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא האיש. טוב, רק האיש, אין לי... כאילו, בהתחלה חשבתי להגיד האגדה וזה... הנה, עכשיו הוא נעלה בי, אבי נעלה בי. איסטה! הוא עזב. איסטה, אז לב דבי. האיש והאגדה, אגדה כפיים, בסדר, הנה. לא, אני צריך לצלם אותך וידאו, שאירו באמת שאתה עושה את הדרמות האלה.
1: אוי, אני צריך לקרוא לי ככה.
0: לא, בסדר,
1: אתה לא...
0: לא, כי בוא.
1: לא, בסדר, אתה יודע, צניעות קצת.
0: בדיוק, אז למה... אז למה...
1: אנחנו לא זה...
0: כן, רק בלי האגדה לא נכנס.
1: לא, לא, תודה.
0: תשמע רגע.
1: תודה, כן.
0: מה יש, מה איך אתה? מה קורה? איך החמישי שמח לך, קודם כל?
1: חמישי שמח! איזה כיף שהגיע חמישי. רואים את זה באנרגיות, רואים את זה באווירה, רואים את זה
0: בפקקים. למה אתה נראה כאילו, אתה כאילו, זה, עייף כזה.
1: עייף?
0: כן. ועוד לא היה לך כדורגל אתמול לראות, כאילו, ואז בכלל אמור להיות לך כוח.
1: זה אני מבואס קצת.
0: כן, אבל היום יהיה לך.
1: וואו.
0: אני אדבר על זה אחר כך. תשמע, בוא נדגים להם איך עובד המשחק, בסדר?
1: איזה משחק?
0: ימשיך כבודו, מה זה איזה משחק? המשחק שאנחנו משחקים בו. אתה התפקיד שלך להיות גלגל הצלה ולעזור למאזינים, אם הם לא יודעים, אם הם נתקעים, פעם אחת הם יכולים לפנות אליך. לא שאתה כזה עזרה טובה, אתמול הוכחת גם אחרת. בוא, ועכשיו להדגמה. נגיד ששמנו...
1: אנחנו נשים את השיר ה...
0: אתה רוצה לבחור גם איזה חמוד אתה הזה. לא, זה אני אומר. מה אתה מתערב לי בדברים? נגיד ששמנו את השיר, נגיד זה, בבקשה.
2: אם תספרי יום ועוד יום, יום ועוד יומיים, ותזכרי שאני שם.
1: רגע, עוד פעם?
0: מה נראה לך עוד פעם?
1: ללטף את הדמעות?
2: מקשט את
1: הרחובות.
0: יא, זה היה, הלחן בסדר, המילים לא קשורות. לא, זה לא היה קשור.
1: יואו, תשמע, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה.
0: טוב, הנה, אתם מבינים למה הוא גלגל מפונצ'ר, זה למה. אוקיי, הנה עוד דוגמה, אתה יודע מה, נגיד זה.
2: 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיני הכוכבים
1: ושערה
0: נו
1: מפוזר
2: ושערה מפוזר היא יפה על גופה.
1: לא, אל תגזים, זה בסדר. אבל גם הוא ידעתי כי אני עשיתי בכוונה.
0: אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
1: אמרתי כאילו המאזינים עכשיו יגידו אני בטוח שזה הזה, אני אגיד את זה.
0: הדגמת איך לא לעשות, הבנתי.

זה הזמן לבואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד שנייה היא תיכנס לאולפן וירטואלי, היא גם התלבשה חגיגי וירטואלי, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות שעונים על התשובה הנכונה על החידה שלה לוואטסאפ שלנו. אז זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. את זה אתם יודעים, אבל כמו שאתם גם בוודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI מדובר הרי באירוע שהוא אירוע גדול, באירוע חשוב, זה אירוע כזה שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא משתמע לה. והרי אתם יודעים מה קורה לפני כל אירוע גדול, מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני הרי, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר, כן, המשחק המקדים, the foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, כולם יכולים להשתתף, לא כמו שאתם רגילים לעשות אצלכם בלילה, באוטו, בלילה, לא יודע. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות, שזה מלא זמן למשחק מקדים, לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני שהייתה חידה. אם תדעו להגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים גדולים שממתינים כאן כבר ומעלים אבק, ומדי פעם יש את המנקה, אבל עדיין. ואולי היום, אולי היום, באווירת הסופש, תצליחו להביא את התשובה לחידה לפני החידה. אתם יכולים לעזר בכל דבר בראש המופלא שלכם. אם אתם קצת מבינים בנסות להיכנס לראש של צ'ירי, בשלושים שניות אתם יכולים גם לזרוק כמה תשובות שאתם רק רוצים. אתם יודעים את זה, נכון? יפה. יכולים להשתמש בחבר טלפוני, אתם יכולים להשתמש ב... אני לא יודע. קוראים בקפה, בתה, לא יודע. קוראים בשוקולד השחר, היה לי פעם מישהו שקרא בשוקולד השחר. השוקולד לא ענה, אבל... הוא גם מאושפז, אבל... זה היה מקרה שקרה באמת. בכל מקרה, אני מאוד מקווה שכולם מוכנים. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1.

0: אוקיי, עיפרון זה לא, ארטיק זה לא, פרחים זה לא, פסטרמה זה לא, אריה, קרעי, מה יש לכם לקראת בישולים של שבת? חופה, אירוע, סמלה, ידי, טלפון, סביבון, מגדל, מנגל, שעשועון, ספר, נעל, שרוך, סופר, קפה, עמוד, שמשייה, גביע, עץ ריח, ראיתי, כרטיס אשראי, ארטיק, גבות, רגע, קוקיות, פותחן, החופשה של איסת האיש והאגדה בבגדד סיטי. על חשבון אייכל. מרשמלו, לא קעקוע, לא בית ספר, לא אבטיח, לא קרם הגנה, קופאי, בלון, סבון, כיכר, וואו, כמה תשובות, שוקולד מריר, גם לא איסטה, זהו. טוב, אין לנו את זה. צריך אוויר אחרי הדבר הזה. בואו ננסה לראות האם נצליח בדרך אחרת. אם לא במשחק המקדים, אז לפחות בחידה עצמה, לנסות ולהבין מה היא רוצה מאיתנו. גבירותה ואותה, אלה עלן החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים, אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך ואפילו לא מריח טוב, והוא היה מאוד שימושי פעם.
0: אוקיי. יש לכם מושג מה היא רוצה? חבר'ה, תנו לנו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. מה התשובה הנכונה לעניין הזה? הנה שוב החידה, הנה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים, אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך ואפילו לא מריח טוב, והוא היה מאוד שימושי פעם.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, this is the inspiration של הוואטספיישן, כאן באולפניישן. הנה חנן בן אבי ופאר טאסי, עם אחד הלהיטים הגדולים של התקופה, באמת.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: 90 FM.

0: איזה שיר, יאללה, טוב, בואו נשחק, ימשיך כבודו, סיבוב ראשון להיום, ונגיד שלום לשירי ודניאל, שלום.
1: אהלן.
0: מה העניינים, חברים?
1: מעולה.
0: כן, איפה אנחנו מוצאים אתכם?
2: בפקקים.
1: בפקקים של פתח תקווה.
0: אין על פתח תקווה, בבקשה, בעיר האורות. רגע, אז אתם מפתח תקווה כאילו מה?
2: אני מפתח תקווה ודניאל מצור מוטה.
0: אוקיי. רגע, ואתם מה? זוג מה?
1: אנחנו זוג.
0: אוקיי, כמה זמן אתם סובלים אחת השנייה? כמה זמן זה נמשך הסיפור הזה?
1: שלוש שנים, כן.
0: די, יפה, שרדתם. בינתיים.
1: שרדנו.
0: כן, בלי לפתוח חיים, לא, אחר כך תגידו
2: בגלל. הם מלחמות עם איראן.
0: בדיוק. זהו, אם שורדים ביחד תקופות של מלחמה, זה באמת, זה מחשל. אוקיי, חברים, תקשיבו רגע, יש לנו שישה שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נראה לאן נצליח להגיע. יאללה, בואו נתחיל, קבלו שיר ראשון.
1: הלאה, תן לנו את זה.
0: הנה, מנותן לכם, את

0: תצעק, קבל
1: אין לנו את זה.
0: אמרתי, אל תצעק. הנה השיר הראשון, כך קחו את זה.
2: נשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראות, תן לנוח על כל שעה,
3: ותן את הכבוד לצהל.
0: תודה רבה.
2: תן את הכבוד לצהל.
0: כמובן, מתוך גבעת חלפון אינה עונה.
2: שים את הראש.
0: טוב, התחלה, התחלה טובה, התחלה טובה. הנה, הנה שיר מספר 2, קבלו את זה.
2: אני אתה לפיוור, צועק את חיי בחושב.
3: נו, איך
1: זה? רגע. משהו...
0: משהו...
1: יו, זה יושב לי על הלשון.
0: טוב, גלגל הצלה. אתם רוצים גלגל הצלה?
1: כן.
0: קחו, חבל הזמן. איסטש, מי הכל?
4: אני ישן וליביאר.
0: או, תודה רבה.
4: מה זה?
0: כזה קל, יאללה.
4: מה זה?
0: אני ישן וליביאר.
4: לא,
0: בסדר, הפסקתי, הפסקתי. הנה, אז איזה, לפעמים אתה מועיל.
4: זה לא לפעמים, אני תמיד מועיל.
0: לא תמיד אתה, לפעמים. טוב, טוב, בסדר. יש לכם 2-2, קבלו, אנחנו מתקדמים הישר על שיר מספר 3. קבלו את השיר הבא.
2: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
3: פאק, יש לי את המנגינה, יש לך את המילים?
0: לא להגיד מילים כאלה. מה זה? נו, מה אתם אומרים?
3: נחתי שאנחנו ברדיו.
0: אוקיי, אין לנו תשובה?
1: מגולגלים בתוך נייר עיתון.
2: מהחיים בתוך קופסה של
1: שיר. באמת,
0: באמת באמת, אוקיי, לא נורא, 2 מתוך 3 זה עוד בסדר. בואו נתקדם לשיר הבא, קבלו את שיר מספר 4.
2: היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה.
3: וואלה, כיפה הראש שלי.
0: באמת איפה, זה לא, אבל שנייה, את מערבבת בין קטעים בשיר, בין מקומות שונים. ומה ששארת זה לאו דווקא.
3: יש לא מוצא את הראש שלי, ויש וואלה כיפה הראש שלי.
2: לא מוצא את הראש שלי.
0: יאללה, נקבל.
2: אני פרופסור מפורר.
0: אוקיי, 3 מתוך 4. לא, לא, היא בסדר, זה אתה שלא מביא פה תוצאות, דניאל, שתדע.
1: אני
0: אתה חוליה חלשה, שלום. חבל. אוקיי, יש לנו 3 מתוך 4, הנה שיר מספר 5, קבלו את השיר הזה.
2: אני

0: יום ראשון. נו, יום ראשון? לא עזוב.
1: אהה.
0: יום ראשון.
2: שוברירי אולי?
0: לא שוברירי. יום ראשון.
1: עצוב, עצוב. אני נותן לכם חצי, נותן לכם חצי על זה. יש לכם חצי, אתם לא טובים, רק שתדעו, אתם לא כאלה טובים. טוב, יש לנו 3.5 מתוך 5, אנחנו הולכים לשיר האחרון. עכשיו סוגיה אחרת, כי עכשיו אני שם לכם התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? זה פורמט, זה. יאללה, קבלו, הנה השיר שלכם להלן. וואו, אתם חייבים להכיר את זה. עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, 2. אני בהלם. והרי זה השיר,
3: יש לי ציפור קטנה בלב.
1: לא הבנתי, מה, אתה לא מכיר? אתה לא מכיר יש לי ציפור קטנה בלב? באמת?
2: לא.
1: באמת אתה החוליה החלשה. שירי, את צריכה לשקול להמשיך את הקשר איתו. אז באמת. חבר'ה, מה זה כיף שחק איתכם. באמת, נאחל לכם קודם כל סופה שניים. אתם עם 3.5 תשובות נכונות. נראה אם זה יחזיק עד סוף התוכנית. אם כן, אתם תזכו, אם לא.
4: יש לא.
1: אבל כנראה שלא, כן, כנראה שלא. אבל היה כיף שחק איתכם. תודה רבה, דניאל שירי, ביי. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2,

0: יש לי בלב ציפור קטנה. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. האם התקדמנו עם העניין הזה? האם כבר יש תשובה נכונה לעניין הזה? איסתה?
1: אני חושב שאחד הדברים הכי טובים...
0: מה? לא, כן. נו.
1: שאין פה מצלמה.
0: לא, אני חושב שזה אחד הדברים הגרועים, כי...
1: זה אחד הדברים...
0: המאזינים חייבים לראות מה קורה פה, האמת.
1: שיכולים לקרות פה במקום...
0: אני חושב שזה מציל אותך. זה מציל אותך, כן. זה באמת, כן, נכון. איסתה, תשמע, בוא נדבר רגע על החידה של צ'ירי. אתה מוכן? מה כואב לך? אין, הוא זקן, הוא זקן.
1: אני לא זקן, אני מתמתח.
0: אתה זקן, תקשיב, תקשיב רגע, תקשיב.
1: אסור לבן אדם להתמתח.
0: לא, אסור, אתה מקשיב.
1: לא הבנתי.
0: אתה מקשיב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים, אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך ואפילו לא מריח טוב, והוא היה מאוד שימושי פעם.
0: היא עוד לומדת, היא לומדת.
1: הוא נהיה.
0: היא עוד עובדת על זה.
1: הוא נהיה יותר איזה.
0: כן, נהיה. טוב, תשמע, מה אנשים אומרים? מה התשובה?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, התשובה הנכונה היא תינוק.
0: מה?
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: תסביר, כי זה לא...
1: הוא בהתחלה מאוד נקי ורח ונעים.
0: מה? אוקיי, הוא תמיד, תמיד, תמיד נעים. אין על זה, באמת.
1: אז הוא נעים.
0: אוקיי.
1: ואז שהוא גודל...
0: אוקיי.
1: הוא מתחיל להיות מסריח.
0: לא!
1: ומלוכלך.
0: לא! חס וחלילה, מה יש לך?
1: ילד, נער מתבגר כזה, אתה יודע.
0: בגיל ההתבגרות, כן, הם נהיים סטינקי ברמות על זה, עם זה אני מסכים.
1: על זה אני מתכוון, נו. אוקיי.
0: תינוק, באמת?
1: אז תינוק,
0: ברגע שהוא גדל... בהתחלה הוא נקי ונעים, אחר כך הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך, ואפילו לא מריח טוב.
1: אתה מבין?
0: והוא היה מאוד שימושי פעם?
1: הוא היה מאוד שימושי כשהוא היה תינוק.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי את ההיגיון הלא הגיוני מאחורי הדבר הזה.
1: האמת שגם אני לא הבנתי כל כך, אבל... מה אני אעשה? אוקיי, אבל יש לי משהו טוב. האם אתה מוכן לזה?
0: כן.
1: כי התשובה הנכונה היא...
0: נו, עכשיו זה יבוא?
1: סקוטש!
0: סקוטש, בואי נה, מלא אמרו, אה?
1: אז סקוטש. אני אסביר.
0: אז תסביר, כי...
1: כשאתה קונה אותו,
0: כן.
1: הוא חדש, נקי,
0: חדש, חדיש.
1: מאוד נעים איכשהו.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא כבר מתחיל להיות מלוכלך.
0: ומסריח גם, נכון.
1: ומוציא ריח לא טוב.
0: נכון, וואו.
1: נו. הוא היה שימושי פעם, כי פעם הוא היה חדש והוא היה שימושי.
0: זה ההסבר שלך לאחר, פעם.
1: כן.
0: כאילו לא מדובר על אולי פעם, כאילו מזמן.

0: אולי.
1: תקופה מסוימת?
0: לא. אני לא יודע. אני תגידי מה, אני צ'ירי, אני לא הבנתי.
1: אני מדבר על זה שפעם הוא היה שימושי
0: חדש. תשמע, זו תשובה נחמדה, תשובה טובה.
1: מה, זו תשובה לא.
0: וכמו שתמיד אמרו לי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא תגיד על התשובה הזאת היא נחמדה, היא הרבה יותר מנחמדה, זו תשובה טובה.
0: לא נכונה, אבל.
1: אבל טובה.
0: טובה, בסדר, יש כל כך הרבה דברים טובים.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: תן לי תשובה טובה, אבל באמת, את התשובה הנכונה אני רוצה, לא טובה.
1: הנכונה?
0: נכונה.
1: גרביים.
0: מה?
1: גרביים.
0: לא הבנתי.
1: בהתחלה שאתה קונה אותם,
0: נו.
1: רכים, נעימים, ומה היא עוד אמרה?
0: נקי ונעים, זהו.
1: נקי ונעים. אוקיי.
0: אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים, מלוכלך.
1: הוא נהיה מלוכלך.
0: ואפילו לא מריח טוב.
1: מסריח, והוא לא מריח טוב.
0: למה? אם הוא אחרי כביסה, למה שהוא יריח לא טוב?
1: אבל אם הוא לא אחרי כביסה?
0: אם הוא לא אחרי כביסה, כמו כל דבר.
1: אז הוא לא מריח טוב.
0: אוי, די, זה מריח לא טוב.
1: זה מריח לי כמו גרביים מסריחות.
0: היה מאוד שימושי פעם? למה היום זה לא שימושי? לא הבנתי.
1: היום לא, היום יש גרביים, זה לא גרביים.
0: אה, זה אחר?
1: כן, בטח.
0: כשאתה מחרטט, אתה מחרטט.
1: בביטחון.
0: בביטחון, כן, זה לא זה.
1: נכון.
0: זה לא זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אחרון, אחרון, אחרון חביב.
1: אחרון זה תשובה קצת ארוכה. מנקה אבק המקל עם הנוצות הזה. בסוגריים? לא יודעת איך קוראים לך.
0: הדבר הזה, אני יודע מה זה, כולם הבינו את ההגדרה האמת.
1: שאתה מותח ואתה מותח פינות.
0: כן, ויש לו את הפינות. וואי, יש לזה שם.
1: מה השם של זה?
0: אל תשאל אותי, אני גם לא יודע.
1: קוראים לזה מנקה אבק, המקל הזה עם הנוצות.
0: זו תשובה נהדרת, אגב.
1: תשובה טובה, תשובה טובה, כי כשאתה קונה אותו הוא נקי ונעים.
0: נכון, נכון, מהר מאוד נהיה פחות נעים, מלוכלך ומסריח, באמת. אבל הוא מנקה פינות, מה מסריח כאילו?
1: אולי הוא ניקית משהו מסריח בפינה.
0: אולי יש עליו כאילו קורי עקבי, זה, אבל...
1: אבל זה מסריח.
0: אני, אבל זה מריח לא טוב.
1: זה מסריח.
0: זה לא זה, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא.
1: אבל זה היה נורא שימושי פעם, אתה יודע?
0: כן, זו הייתה תשובה טובה, אגב.
1: היום עושים עם מטטה כזה.
0: זו תשובה טובה. טוב, איסטה, תמצא לי נכונה, לא רק טובה. תעשה לי טובה. אם אתם יודעים מה התשובה הנכונה, תעזרו לנו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים? אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך ואפילו לא מריח טוב.
0: נכון.
2: הוא היה מאוד שימושי פעם.
0: פעם, מזמן. 054-90-90-539 זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. סוגרים שעה ראשונה, אני בהלם איך הזמן אף שכן נהנים.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: צפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שם יפה, שם יפה.

מלא דברים יש לנו בשעה הזאת, באמת. גם לראות מה קורה עם החידה של צ'ירי, לראות האם 3.5 תשובות נכונות בהמשיך כבדו זה מספיק. נראה עם פינת המונדיאל, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים ככל שיותיר לנו. מת על העם, ככל שיותיר לנו. יאללה, בואו נתחיל.

טוב, כביש החוף עמוס מאולגה עד מחלף קיסריה. בכביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר ארבע, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. יצא לי אבן יהודה, מאם המושבות עד גאה בכימון ההפוך, ממחלף עד הלום עד הכניסה לשדה עוזיהו. ב-40 ממחלף רמלה עד צומת אחי סמך, ממחלף לוד עד צומת אל על. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי. ב-66 ממדרך עוז עד צומת מגידו. ב-443 מהכניסה לאזור תעשייה המודיעין ועד צומת מכבים. זהו, וואו, אוקיי. כאילו, לא. אם אתם בפקק זה לא כזה וואו, אם לא, אז כאילו, כן, זה מסתדר. זה מה שקורה נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה שלנו בשלב הזה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו. 054-99.

0: כן, I'm too messy. טוב, מה קורה עם היחידה של צ'ירי? האם כבר התקדמנו? האם פתרנו? האם זה פתיר? האם זה זה? מה קורה עם זה? איסטה? איסטה, מה עם פתרונים? מה עם תשובות? מה עם דברים? מה קורה עם זה?
1: בסדר.
0: לא הבנתי.
1: רגע.
0: עוד פעם רגע, רגע. כל פעם שאני פונה אליך, אתה נזכר ברגע, רגע.
1: אני הייתי תקוע. כן. מה שאתה פונה אליי, אני מתיישר.
0: אתה רוצה רגע, תספר לכולם מה אתה עושה כל הזמן? לא. איסטה, תקשיב, אני רוצה תשובה לחידה.
1: מה?
0: זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים, אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך, ואפילו הוא לא מריח טוב, והוא היה מאוד שימושי פעם.
0: היה מאוד שימושי פעם, נהיה, הוא נהיה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: הנה, הנה, זה בא, הנה, אני מרגיש תשובה נכונה.
1: טובים! ליפה!
0: ליפה?
1: כן.
0: זה של ה...
1: זה של הזה, של הזה, של הזה.
0: זה שמנקים איתו.
1: זה של השילת.
0: הבנתי, הבנתי. זה של המקלחת.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי.
1: שילת,
0: שילת, שילת. שילת, שילת, שילת, שילת, שילת. איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים?
1: נכון.
0: הוא מהר מאוד נהיה הרבה פחות נעים.
1: נכון.
0: ליפה, לא נעים.
1: הוא לא בוא, נעים.
0: קודם כל, הוא לא נעים מההתחלה.
1: לא, לא, לא. בהתחלה הוא נעים.
0: הוא מקלף שכבות באור.
1: עד שהוא נוגע בך.
0: הוא לא מריח טוב אחר כך?
1: לא מריח טוב אחרי זה.
0: פעם הוא היה מאוד שימושי.
1: כן, פעם היה לכולם ליפה.
0: נכון, נכון.
1: אני, היה לי גם ליפה.
0: אתה בשיער היה לך ליפה?
1: לא.
0: לפה היה לך.
1: לא.
0: לא, לא זה.
1: טוב,
0: תשמע, זו תשובה טובה. מה?
1: למה אתה מזכיר לפות? סתם ככה עכשיו.
0: לא, זה בגלל הליפה, לפה, כולה עוד אחת הבדל, ותראה איך פתאום השתנית. תשמע, זו תשובה נהדרת.
1: מדהימה.
0: טובה.
1: ענקית.
0: זהו. אבל
1: למה?
0: לא, זהו, אין לי עוד איזה...
1: אה, אין לך עוד להמשיך?
0: לא, זהו, למה? וזה גם לא זה.
1: גרנדיוזית.
0: אוי, נו.
1: קסומה.
0: מפעימה, ממש.
1: מפעימה.
0: אהבת, שעושבתי לך. טוב, זה גבוה כמו... בסדר,
1: כמו...
0: זה לא זה אבל.
1: אולי כמו בית.
0: כמו בית, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה. היה?
1: יש לו שערו?
0: היה. אז זה לא זה, טוב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: נו, פעם, אתה כל פעם מדרדר למשפטים מסרטים.
1: זה לא אני, זה לא אני.
0: אתה מדרדר את השיח. תן לי תשובה.
1: ברה, ברה.
0: מה?
1: טיטולים.
0: טיטולים?
1: טיטולים.
0: אלה של פעם, כאילו.
1: לא.
0: זה שהיה בד.
1: טיטול. לא חיתול. רגע, לא יודע מה זה חיתול ומה זה טיטול. אני יודע. אתה עברת את זה, אתה אמור לדעת.
0: טיטולים זה של עכשיו, חיתול זה של פעם.
1: אוקיי, אז טיטול.
0: של עכשיו, כאילו.
1: של עכשיו.
0: אוקיי, בהתחלה, הוא איך הוא לדבר הזה? נקי ונעים.

0: נקי ונעים,
1: כן. הוא מהר מאוד נהיה הרבה פחות נעים.
0: הוא מהר מאוד.
1: מלוכלך.
0: כן. ומסריח.
1: מסריח.
0: כן, כן, כן.
1: מריח, לא מריח טוב, כן.
0: כן.
1: הוא היה מאוד שימושי פעם.
0: כן.
1: אבל הוא שימושי גם היום.
0: למה?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה היום משתמש בו?
1: אני כבר בן אדם בוגר, לא כמוך.
0: לא, בעצם אתה כבר חזרת.
1: חזרתי.
0: חזרת.
1: זה מתחיל בזה שאנשים כאילו, את התינוק נולד, אתה עם טיטול, ובסוף אתה מסיים.
0: אתה יש היום טיטולים למבוגרים.
1: יופי, מצחיק.
0: דרך אגב.
1: כן.
0: אתה החלפת היום?
1: לא החלפת לי. תקשיב רגע, אתה מהשטויות שלך. זה עדיין לא התשובה הנכונה.
0: חשוב לשמור על היגיינה בגילך.
1: נכון, זה עדיין לא זה, רק אומר.
0: אוקיי.
1: אפשר להתקדם לתשובה טובה?
0: חיתול.
1: די, נו.
0: לא, מה די?
1: מה די? אתה מסתם?
0: הפעם זה עונה על הכל, פלוס הפעם.
1: נכון, יש פה גם את הפעם.
0: בוא
1: נעשה את פינתנו.
0: יאללה, סעיף סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים?
0: בהתחלה, גם פה היא אמרה.
1: כן, יש לה, היא בסדר.
0: אוקיי, חיתול, כן.
1: חיתול, זה נכון. אוקיי.
2: אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך ואפילו לא מריח טוב.
1: כן?
0: כן.
1: נכון, האמת שכן.
0: כן, מה?
1: וואו.
2: והוא היה מאוד שימושי פעם.
0: פעם, זה היה מאוד שימושי.
1: מאוד שימושי זה היה פעם.
0: בתקופתך אולי.
1: עוד פעם אתה הולך אליי.
0: אני לא זוכר מתי יעשו את הדבר הזה.
1: אתה כאילו, אתה מחפש לריב. אתה מבין מה אתה מחפש? אתה מחפש להתקוטט.
0: חס וחלילה.
1: אל תגיד לי חס וחלילה.
0: אני מחפש לריב. אתה השתגעת.
1: בוודאי.
0: אתה ממש השתגעת על כל הראש שלך.
1: זה לא התשובה אגב, חיתול.
0: זה לא זה?
1: תשובה טובה מאוד אגב. תשובה באמת, באמת. כן.
0: יש את פינת החמותי, רק עכשיו שמתי
1: לב לזה. לא מאמין לך שיש פינת חמותי. די, נו.
0: הבית של חמותי.
1: הבית של... זו התשובה, הבית של חמותי?
0: כן, כן.
1: לא הבנתי.
0: אז בואו נעבור על זה. תראה, בהתחלה הוא נקי ונעים.
1: בהתחלה נקי ונעים.
0: בהתחלה.
1: אוקיי.
0: אתה עוד לא מכיר, אתה עוד לא יודע.
1: כאילו, אז חמדים אליך, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: מאוד נקי ונעים.
1: אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים, מלוכלך.
0: ומסריח.
1: ואפילו לא מריח טוב.
0: כן. מה שנקרא, זה לא מריח לי טוב כל הסיפור הזה.
1: כאילו כבר אכלת אותה בשלב הזה, הבנתי.
0: כן, כן.
1: הוא היה מאוד שימושי פעם?
0: פעם, פעם.
1: מה זאת אומרת?
0: פעם הוא היה שימושי.
1: למה?
0: לפני שנכנסת לצרה הזאת.
1: כשעוד איזה, הבנתי. תשמע, זו תשובה, פינת חמותי תמיד פינה טובה.
0: תמיד פינה מצחיקה.
1: תמיד פינה מצחיקה. זה לא התשובה הנכונה.
0: מהלך חיוך על הפנים.
1: כן, כן, אבל זה לא התשובה הנכונה. אחרון, אחרון, אחרון, אחרון.
0: אוקיי. נפתלין?
1: נפתלין? וואו. באמת, אתה יודע מה זה נפתלין?
0: זה...
1: אתה לא יודע.
0: אני יודע, אני יודע. זה כזה, זה הפקה?
1: אתה לא יודע מה זה נפתלין? אתה עושה, אתה בודק את גוגל עכשיו, אתה שואל את הצ'אטי, את מי אתה שואל?
0: אפשר זה נותן לי נפתלי בנט, רגע שנייה. נפתלין.
1: נו, בבקשה.
0: חומר כבישי לבן בעל ריח חריף.
1: כן.
0: המופק בעיקר מנפט.
1: או, אז זה כאלה קוביות, כמו שאתה מכיר את הקוביות נגיד של סוכר, שיש קוביות סוכר.
0: הנה, אני רואה איך זה נראה.
1: יופי, זה כאלה, כמו סוכריות זה נראה כזה. אבל זה לא.
0: כן, זה לא לאכול את זה.
1: לא לאכול את זה. היו שמים את זה בארונות וכאלה, זה היה כאילו שומר על ריח סביר ומושך את הריח המסריח.
0: כן.
1: פעם, כן, היו משתמשים בזה, אבל...
0: נראה שנתקלתי בזה.
1: כשהוא בהתחלה נקי ונעים, מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים, מלוכלך תשובה נהדרת.
0: אני חושב שנתקלתי בדבר המסר
1: הזה. לא נכונה, אבל תשובה נהדרת. היום יש את השקיות הקטנות האלה עם הריח שמים בארונות?
0: כן.
1: כן, כזה. אז פעם זה הנפתלין.
0: כאלה של אתה קונה נעליים, עכשיו יש לך בפנים את הדבר הזה.
1: נכון, דומה, אבל שונה.
0: אז זה נפתלין עם קטנים.
1: בקיצור, לא עזרת ולא פתרת. אבל בסדר.
0: טוב נפתלין.
1: תודה רבה.
0: זו לא תשובה?
1: מה?
0: מה?
1: עוד פעם חזרת לזה, אמרתי לך כבר שאלו.
0: יש על מה?
1: אין על מה, תודה. אין, אין.

0: כן, איך אני אוהב את ה... טוב, בואו נשחק בימשיך כבודו, סיבוב שני להיום אחרי שבסיבוב הראשון היו לנו 3.5 תשובות נכונות בסך, אולי עכשיו נצליח להגיע לכמות תשובות יותר גדולה, נגיד שלום לרוני.
1: שלום, היי.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מאיפה את?
1: מאוד השרון.
0: מאוד השרון, ואיפה אנחנו מוצאים אותך? בבית כבר?
1: אצל אחותי.
0: אצל אחותך? מה, מה את עושה אצל אחותך?
1: עוזרת עם האחיינית שלי.
0: אה, בקיצור, היא באה לה ללכת לנוח, וזה, ואז היא קוראת לך לעזרה, והיא הולכת לישון.
1: לא.
0: לא, לא, ניסיתי לסכסך, לא הלך, אוקיי. טוב, בסדר, בסדר. טוב, אז היא לידך, היא תעזור לך?
1: ברור.
0: אוקיי. טוב, איך קוראים לה?
1: מאי.
0: רוני ומאי, יאללה, אנחנו יוצאים הדרך שלנו, 6 שירים לפנינו, יש לכם פעם אחת גלגל הצלה, לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, נראה אם הוא יצליח לעזור. הנה השיר הראשון, קבלו את זה.

0: באמת יהיה בסדר, מה זאת אומרת? כבר בסדר, יהיה מצוין. טוב, יש לנו אחד, הולכים לשיר השני, קבלו את שיר מספר 2.
1: ריקדי,
2: ידך
1: ניסי,
3: עד בתוך הקצב,
0: ריקדי,
1: עד בתוך הקצב, עד בתוך הקסם, ריקדי.
0: טוב, יש לנו שתיים משתיים, הנה שיר מספר 3.
4: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
3: תגידי לי איפה
0: אתה ניבה. לגמרי, אבל לגמרי. שלוש משלוש, בינתיים אתם טובות ממש. הולכים הישר לשיר הבא, שיר מספר 4. בואו נראה לאנסר, הנה שיר, יקבלו.
5: כמו שאת, שאת פורסת כנפיים.
3: אתה צייר, אני זמרת, בערים, משהו כזה.
0: אדומה?
3: אדומה.
0: אדומה?
5: אני צייר.
0: אני צייר, לא אתה צייר.
3: אדומה.
0: אני אתן לכם אבל חצי, לא, אני אתן חצי. שיאללה, 3.5 מתוך 4. הולכים לשיר מספר 5. להתרכז, להתרכז, קבלו את זה.
6: אין לי אצבע את השלכת בירוק.
3: אם רק תאמרי.
0: טה, בדה, בדה, וואו. כן, מה זאת אומרת? ברור שכן.
6: אם רק תאמרי.
0: תקשיבו, יש לכם 4.5 כרגע מתוך 5 נקודות אפשריות, וזה נקודות.

0: הדר, אנחנו הולכים לשיר האחרון, עכשיו פורמט אחר, אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר, בשיר הזה.
1: את מכינה את השבת ומתפללת.
0: ועודה ועודה, מתוך 7 נקודות אפשריות, קבלו 6.5!
2: ומתפללת.
0: וואו!
2: אני יכול...
0: בואי נה, הייתם ממש ממש טובות.
2: זה שם.
0: ממש עבד.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו נראה, יש מצב טוב שזה יחזיק כמובן, ואז אתם תהיו לזוכות שלנו היום, אבל אנחנו נעדכן כמובן בהמשך. תודה רבה, שיחקתם איתנו, היה כיף גדול. יאללה, ביי. וואו, איזה תשובות טובות היו.
2: תראי, הפכנו לי...

ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מטר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר.

0: ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, חפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
4: עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: 90 FM.
4: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

I need a hero. בוני טיילר שהיום התבשרנו שבוני טיילר כבר לא איתנו יותר, והביאה לנו הרבה מאוד לעתים, והייתה כוכבת ענקית באמצע שנות ה-80, הביאה כמובן את Holding Out for a Hero, הביאה לנו את Total Eclipse of the Heart ועוד הרבה מאוד לעתים. כן, והיום כאמור התבשרנו על הידיעה הממש מבאסת הזאת על בוני טיילר, אבל בסוף באמת כל הגדולים, הגלדיאטורים האלה שהולכים ונעלמים מאיתנו. טוב, 37 דקות אחרי השעה 5, תכף נראה מה נהיה עם פינת המונדיאל, ממש עוד רגע. אני מקווה שהכנתם את התוצאה שאתם חושבים שתהיה היום, תכף נדבר על העניין הזה.

0: על מזוהר, שיר אהבה אינדיאני. טוב, מיד פינת המונדיאל, אבל רגע לפני נספר לכם שהיום זה היום האחרון לחיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה שם. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל בכל מחיר, הכל חייב לצאת, והמחירים משוגעים לגמרי. למשל, קריים קרמיות של סאוטר ב-299 שקלים, קריים זכוכית של אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי רטרו של אלקטרה צבעוני ומעוצב ב-499 שקלים, מכונת כביסה של אובר 7 קילוגרמים ב-499 שקלים. אלה מחירים משוגעים ממש, וזה קורה במחסני חשמל בחדרה בכיכר המשטרה שם. תנצלו את ההזדמנות הזאת ותיהנו מהמחירים האלה שקיימים שם. ועכשיו בואו נראה לקראת המונדיאל שחוזר הערב אחרי יום אחד של פגרה, מה קורה עם העניין הזה. איסטה, תגיד לי, אמור לי, תאמר לי, תגיד לי, וכל מיני כאלה. אתמול היה לך ערב חופשי, אחרי הרבה זמן שלא היה לך ערב חופשי.
1: וזה בגלל, לא, שזה,
0: ולמה? כי לא היה כדורגל אתמול.
1: כן,
0: היום הראשון שהייתה ממש הפוגה בענייני המונדיאל, אבל היום זה חוזר מה שנקרא ובגדול. היום באמת מי שמועמדת ברורה לקחת את גביע העולם, ומצד שני קבוצה שמפתיעה במונדיאל, היא תמיד הייתה טובה, אבל מונדיאל הפעם יש לה אופי, ואני מדבר כמובן על המשחק של הערב הזה, מרוקו נגד פרנס,
1: צרפת.
0: יס, צרפת מרוקו.
1: צרפוקיים.
0: כן, תשמע, באמת כולם כאילו, אני מתאר לעצמי שכולם פה ילכו על ההימור ה-obvious, נכון?
1: כמובן.
0: גם אתה לדעתי, תכף תלך
1: כמובן,
0: על ה-obvious.
1: ואתה אורי אלף נגד הזרב
0: בבדיה. לא, אני יש לי תוצאה ברורה. קודם כל,
1: כן?
0: כן. קודם כל, אנחנו, כמו שאתם יודעים, נותנים לכם בפינת המונדיאל לבוא להגיד לנו כמה ייגמר המשחק הערב בין צרפת לבין מרוקו. זה הזמן שלכם לשלוח את התשובות שלכם, את ההימור שלכם. כל אחד יכול לשלוח תוצאה אחת, שלא תתחילו להגיד 1, 2, 3, לא. כל אחד תוצאה אחת. אם תקלו על התוצאה הנכונה, אנחנו נחלק פרסים מבין אלה ששלחו את התוצאות הנכונות. 054-90-90-539, כמה ייגמר צרפת, מרוקו. מה דעתכם בעניין הזה? שלחו לנו. אני אגיד לך שלדעתי, ההימור שלי להיום, 3-1.
1: 3-1.
0: זה ההימור שלי, 3-1 צרפת כמובן.
1: עכשיו אני חייב להיות כנה ולהגיד שזה היה גם ההימור שלי, אבל אני אשנה.
0: אתה רואה, בגלל זה הקדמתי אותך היום.
1: בגלל זה, אני אשנה.
0: כי כל פעם אתה לוקח לי את ההימורים, הנה.
1: אז הנה. אז רק מראה שהתשובה היא לא נכונה. ואני אלך על...
0: על מה תלך? כמה ייגמר, חברות חברים? איסטה?
1: 3-2 לצרפת.
0: 3-2?
1: כן,
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. טוב, זה גם טוב.
1: זה טוב. זה טוב.
0: חבר'ה, כמה ייגמר המשחק היום בין צרפת למרוקו? שלחו לנו את התוצאות שלכם לוואטסאפ.
1: משחק היום.
0: כן, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו. תנו לנו את ההימורים שלכם, ויש פה הימורים מעניינים, האמת.
1: יש, 2-0
0: צרפת, אני רואה, 4-1 לצרפת, 1-0, 3-1, 3-2, הלכו איתך. יפה, אבל אף אחד לא הלך עם ה-3-1 שלי, איזה קטע, מה, אני בהלם. אז רק אני אקבל פרס, אתה אומר. טוב, כמה ייגמר, תשלחו לנו את התוצאות שלכם ל-054-90-90-539. מאוד מעניין אגב איך זה ייגמר היום, אבל אני די בטוח בתוצאה שלי. אני מאמין בעצמי, אתה, כי אתה לא יודע לפרגן, נגיד.
1: אל תאמין לעצמך יותר מדי.
0: אתה מבין, זו הבעיה איתך.
1: בסוף הוא תאמין לך.
0: לא הבנתי. אתה רוצה לדרדר את השיח?
1: 3-2 זה מה שיגמר היום.
0: מה? זה מה שיגמר? לא, ייגמר 3-1, אני אמרתי.
1: 3-2.
0: חזור ואמור. 3, אתה תראה.
1: 3-2.
0: 3-1, חכה, תראה. כמה ייגמר? לא, אתה שם לב, יש כאלה שהרחיקו לכם. 1-1 עד דקה 90, ואז צרפת מנצחת בהערכה 2-1. וואו. גם סוזנה אמרה 2-1 צרפת. מעניין, מעניין.

0: עושה לי בלגן, טוב, בואו עם כל הבלגנים, בואו ננסה לראות האם אפשר לסגור גם את החידה של צ'ירי ככה לפני הסופש, ולא להשאיר את הנקודה הזאת פתוחה, או שכן או שלא, שאלה טובה. איסטה, איסטה, אשמיע הכל.
1: מה?
0: אני רואה את הפרצוף שלך, אתה יודע?
1: אני חייב להגיד ש...
0: מה?
1: קודם כל, יש לנו זוכה.
0: יש לנו זוכה.
1: כן.
0: אני שומע את האבל.
1: לא, רגע,
0: אני אכיר את האבל הזה. אני אכיר את האבל, סיננו אותך. סיננו אותך.
1: לא.
0: נו, מה?
1: זה אפילו לא חייה, כאילו היא חיפתה את הטלפון והלכה לישון.
0: אולי היא עברה לחול.
1: לא. נראה לי שפשוט היא סיימה עם הפקקים, חזרה הביתה.
0: אולי בממד.
1: אולי בממד, היא בממד, היא בממד, היא בממד.
0: תשמע רגע. אז אתה יודע מה זה אומר? קודם כל...
1: אני צריך להגיד את זה.
0: בואו קודם כל נכריז רגע על מי הזוכה, זוכה, זוכים, מי זאת?
1: זוכה.
0: זוכה.
1: זו חגית.
0: חגית.
1: חגית.
0: אוקיי, אוקיי. אז חגית, אוקיי, זה סגרנו, יש זוכה.
1: יש זוכה.
0: קוראים לה חגית,
1: אבל
0: יפה.
1: אבל למה לחבות את הטלפון?
0: למה לסנן אותך, אתה אומר? כי
1: כן,
0: ככה,
1: זה
0: כי
1: לא
0: כולם,
1: בסדר.
0: כולם מסננים אותך, די, בחייך, נו, אנחנו רגילים לזה.
1: לא, זה לא בסדר.
0: זה בסדר,
1: אני
0: תשמע.
1: אני בא, מתקשר לבשר בשורה משמחת.
0: אתה בהיריון.
1: המנוי אינו זמין כעת.
0: טוב, תשמע.
1: המנוי אינו זמין כעת.
0: בסדר.
1: למה אינו זמין?
0: כי הוא לא זמין, מה אתה רוצה? תקשיב, הייתה חידה.
1: האמת שאני מקנה בה, גם אני בא לי להגיע הביתה עכשיו, חבות את הטלפון ולכת לישון.
0: חי בסרט.
1: כן.
0: חי בסרט.
1: איזה כיף
0: זה. אם אני מתקשר ואתה לא עונה, אתה יודע מה קורה לך?
1: קודם כל, אתה נחמה לדבר איתי מחוץ למסגרת העבודה.
0: אתה תמיד עונה, ליד חרטט. טוב, תשמע רגע, הייתה חידה, זו הייתה חידה.
2: אם מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בהתחלה נקי ונעים, אבל מהר מאוד הוא נהיה הרבה פחות נעים מלוכלך, ואפילו הוא לא מריח טוב.
1: הוא
2: היה מאוד שימושי פעם.
0: או. נו בוודאי!
1: אוקיי, שים לנו את פרסומת הגמר, ואז אנחנו נחזור אליכם עם התשובה הנכונה.
0: אין פרסומת גמר.
1: המעטפה כבר בידינו.
0: מה אתה יכול לתת?
1: אפשר לגזור את המתח בסכין.
0: בסדר.

0: טוב שעוד הגעת לאתם הייתם אתם. עצור, עצור, אין פרסומת זהב. אין פרסומת זהב.
1: אין
0: פרסומות עכשיו. עכשיו אני רוצה תשובה נכונה, אתה יכול לעשות טופים.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז תן לי טופים בבקשה. כי התשובה הנכונה היא...
0: מה?
1: ממחתה.
0: ממחתה? אבל לא עשיתי קיש בסוף.
1: לא, אל תעשי קיש. אוי,
0: נו באמת.
1: לך תקשקש שמה.
0: תשמע, האמת שממחתה עונה על הכל. ממחתה זו תשובה נהדרת, וזה עונה על הכל, בסך הכל. כי אל תשכח.
1: וזה מאוד מאוד דוחה, יש לציין.
0: כן, אבל פעם זה היה באמת...
1: פעם זה היה להיט.
0: מה זה להיט? חבל, כולם היו הולכים עם ממחתות...
1: אבל גם אצלי בפעם שלי זה היה רק המבוגרים, כאילו.
0: בסדר, ועדיין...
1: בטח אתה אצלך, שהיית ילד, הייתה לך אחת כזאת עם בקיס.
0: לא, לא שזכור לי, לא זכור לי, לא.
1: לא הייתה מסתובבים עם
0: הדבר הזה הוא בהתחלה נקי ונעים, נכון, כשהממחתה נקייה, שמים אותה בכיס, ואז לאט לאט ממשיכים להשתמש ולהשתמש ולהשתמש בתוך הדבר הזה, וזה נהיה מגעיל, וממשיכים, וכל פעם כאילו היו מוציאים מהכיס, והם קשקשים בזה, לא, לא, לא, זה היה מאוד שימושי פעם, כן, אין ספק על העניין הזה. תשמע, זו התשובה, והזוכה שלנו, כמו שאמרת, חגית, ומקבל מאיתנו ארוחת קומית למתנת הבורגראץ', באתר, באפליקציה, בסניפים. כל הכבוד לעניין הזה. טוב, מה אני אגיד לך?
1: יש לציין שבהמשך כבודו, רוני ואחותה.
0: רוני ואחותה?
1: כן.
0: כשהיא באה לעזור לה עם הילד.
1: נכון.
0: יפה, גם הם יקבלו מאיתנו.
1: מה לעזור לה? מה לתת לה לנוח?
0: כן, ארוחת קומבינה מנתת הבורגראנץ' גם להם.
1: כמובן.
0: פנק אותם, ארוחת קומבינה הגדולה, שהתפנקו עלינו. אין בעיה.
1: יש על מה.
0: אין על מה, תודה.
1: יש על מה.

לגמרי. טוב, חברות חברים, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום ולשבוע הזה בכלל. נגיד לכם תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה איסטי סחרוב, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. נקרא נראה לכם, נשוב ונשתמע ביום ראשון, בין 4 ל-6, באייכל בדרכים, מיד אחרינו, הפרלמנט. שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי, סופה שניים.

0: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
0: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. פאפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות,

0: ובכפוף לתקנון המבצע.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: בחסות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: הפרלמנט, עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.
1: הפרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, ברוך שנתן לנו את השבת, מנוחה, שקט נפשי, אבל סוער. נתניה, חדרה, האזור פה, בכלל שמעתי את מה שאומר חבר מועצת עיריית רעננה, לא מבין למה לא פונה, לא פונה למשטרה, תכף אולי נשמיע גם אותו. אבל נתחיל שבהפקה נמצא ניר רייכל, ששידר שעתיים מקודם, שעממות מאוד. משה גבאי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: משה סטחאו, שלום. כשאומרים לתקן את המשכורת שלך, אז ביום ראשון תקן לך את המשכורת, אני אומר לך את זה בשידור ישיר.
2: מה, אתה מוריד לו?
1: לא, מה פתאום, דינה אין תשע, רק מוסיף. ואיפה יוסי מחלוף? תכף יהיה.
3: טוב.
1: אה, שלום.
3: טוב, חברים.
1: שלום, יוסי. מה שלומך?
3: טוב להודות.
1: טוב להודות למי?
3: להשם יתברך.
1: אני אגיד לך למה טוב להודות להשם יתברך, כי... אתה יודע, תראה, אני איש מאמין ואתה איש מאמין. אני רוצה לפתוח עם הרב עמוס גואטה. תראה, בית המשפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של תלמידו של הרב החשוד בדקירתו למוות עד יום רביעי הבא. תרם התקבלה חוות דעת סופית בשל המצבו הנפשי של החשוד, וביחד עם זה גם אתה יודע שהמשפחה יצאה מהשיבה. חקירת שוטרי היחידה ללחמה בפשיעה נמשכת, כאשר יצא לסוף הממצאים תרם התקבלה חוות דעת סופית בשל המצבו הנפשי של החשוד. חוות הדעת אמורה לבחון בין היתר את מצבו בעת ביצוע מעשה, וכן את השאלה האם הוא כשיר לעמוד לדין. יחד עם זה, משפחתו של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיימו באמצע השבוע את ימי השבעה, שלהם הגיעו אלפי מנחמים, בין המגיעים היו גם רבנים מוכרים, כל כך הרבה אנשים הגיעו לשם, שביקשו לחזק את המשפחה ולהביע את תנחומיהם לאחר מותו של הרב. עם סיום השבעה הוצבה בבית העלמין ותיקים בנתניה מצבה על קברו של הרב גואטה, מותו הותיר אחריו כאב גדול בקרב בני משפחתו, תלמידיו ותושבים רבים שהכירו אותו. תשמע, אתה יודע, אני איש מאמין, רק לבורא עולם פתרונים. אני יודע מה נאמר במסכת תענית על כך שרב גדול נרצח. אבל יחד עם זה...
3: לחפר?
1: חלק קוראים לחפר, חלק קוראים שצריכה לבוא גזרה על עם ישראל. אבל זה, זה, זה, זה מעלה בי המון שאלות של בעצם, למה? תלמיד, שהרב, אתה יודע, הרב ביתו היה פתוח 24 שעות ביממה, והרי זה חולף בראשם של כולם. למה? השאלה היא למה? אלא רק צריך להרים את הראש למעלה, ולשאול אותו, למה? אתה יודע מה? כדי שנבין מי הוא הרב עמוס גואטה, בוא נשמע סיפור שספר.

0: עליו אחד הרבנים. בוא נאזין.
1: סיפר לי היום רבי ציון סיפור מזעזע. הוא אומר לי, הם היו בחורים צעירים, 16-17 בדרדקיסטים, 20 שנה אחורה, 20-25 שנה אחורה, בתקופות הכי חשוכות, רחוב הצפירה שם, חוזרים משם מתודלקים כמו מטוסים, סיימו את הערב, אומרים איפה נעצור? 3-2 לפנות בוקר, איפה נעצור? נעצור אצל רבי עמוס. לא אבו ללה, רבי ציון, סיפור אמיתי או לא? אתה בא על המעשה או לא? מה שאני אומר לכם, 100 מ-100, מקור. לא שמעתי מההוא, אמר לי, ההיא, 100 מ-100. נכנס ציון והחברים שלו לרבי עמוס, רבי עמוס רואה אותם, אומר לך, תביא 100. בא לשני, תביא 200. בא להוא, תביא 150. וכל אחד לוקח משהו. נרדם. אחרי שהוא נרדם, הוא קם עוד הפעם. אתה תביא עוד 50, אבל הרב לקחת לי כבר 200, תביא 50. ככה היה מילה במילה רבי אופיר. אחרי שסיימו לתת לו את הכסף, לא עובר 5 דקות. נכנסת אישה. רבי עמוס, צועקת. נמאס לי מהשכונה הזאת. נמאס לי מהמקום הזה. אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, עוד פעם גנבו לי את התיק. מה היה לך בתיק? רבי עמוס, היה לי כסף, היה לי מסמכים. אומר לה רבי עמוס, חכי רגע. תפס את אחד הבחורים, אמר לו, בוא רגע, תלך עכשיו, יש שתי רחובות מכאן, צפרדיה. אתם יודעים מה זה צפרדיה? צפרדיה זה פח גדול של הזבל. אמר לה, יש צפרדיה, פח גדול ישן, לך לשם, תראה התיק שלה שם. הבחור הזה הולך, רואה את התיק, מביא לה את התיק, אומר לה, הנה גברת, הנה התיק שלך. כולם בהלם. היא פותחת את התיק, היא רואה את כל החשבונות, כל המסמכים, תעודת זהות. היא אומרת לי, רבי עמוס, החזירו לי את כל החשבונות, אבל הכסף שהייתי צריכה לשלם, לקחו. אמר לה גברת, כמה זה כל החשבונות? אמרה לו, 2,300 שקל. כמה הוא אסף מכל הבחורים? 2,300 שקל. אמר לה, קחי גברת, אתה מבין מה הבדנו? אתה מבין איזה מלאך השם איבדנו? אתה מבין מה זה בעל רוח הקודש איבדנו? סיפר לי היום...
0: יוסי, אתה מבין מה איבדנו? אתה מבין איזה מלאך השם איבדנו? אתה מבין איזה רוח הקודש איבדנו? יוסי? יוסי?
2: נראה לי שהוא התנתק.
0: תעלו אותו עוד פעם. כן, זה הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, אני זוכר אותו, אני הייתי גם אצלו. וזה פשוט לא יאומן כמה אנשים שידעו שאין להם מה לאכול, שהם מגיעים והם אוכלים, יושבים ולומדים, ולא רק מלימודי הגמרא, מסכת סנהדרין, מסכת שבת, מסכת גיטין ומסכת קידושין. תשב תקרא תהילים, תשב תלמד משנה, תשב תקרא פרקי אבות, ואז אתה מתחבר ליהדות. אם באת לאכול ואכלת וקראת שתי פרקי תהילים ויצאת משם אוהב השם, כל זה, זה פשוט, זה הייעוד של הרב עמוס. יוסי, שמעת את הסיפור?
3: שמעתי גם אתכם.
0: מה אתה אומר?
3: זה אחד מיני אלפי ריבבות סיפורים. באמת, זה כאילו אי אפשר להסביר, אי אפשר אפילו להסביר כמה זה אפילו רק ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של הסיפורים על הרב. בסוף אני חושב שאין אחד שלא מכיר ואין אחד שלא יודע מי ברמה האישית ומי לא ברמה האישית, מי שמע, מי חווה בעצמו ומי שמע מקסימום ביד שנייה. לא צריך סיפור, לא מיד רביעית ולא מיד חמישית. אבל כשהוא נרצח, הבנו בעצם את גודל האירוע. אתה פתאום שומע את כמויות הסיפורים, ואת כמויות המעשיות, ואתה מבין שזה לא רק אצלך.

0: הרב עמוס וכולם שהיו אומרים, הרב עמוס היה ביראת כבוד. לצערי לא זכיתי לפגוש אותו, אבל הסיפורים, כמו שסיפרת עכשיו, שמעתי לא אחד, לא שתיים ולא עשרה סיפורים כאלה, גם האנשים שעובדים פה ברדיו ובאורגת החזקות בכלל. הרבי עמוס נתקל ונגע בהמון המון המון אנשים עליו השלום.
1: וואו, טוב, בוא נעבור לנושא אחר, אסי, אתה איתנו?
2: אני כל הזמן איתך.
1: טוב, תשמע, השבוע יש כל מיני, הייתה ישיבת מועצת העיר נתניה, וראש עיריית נתניה התבטא בחריפות נגד חברי האופוזיציה. נדבר על כמה דברים, תכף נשמיע אותו, אבל אחד העניינים זה גם הסיפור של, שתכף יעלה מנכ"ל משרד, תעלה בבקשה את מנכ"ל משרד, את מנכ"ל משרד התיירות. חלק מהעניין שם של שהיה שם יוסי, זה אחד שמדובר שם מלון ומגורים, התוכנית שעשויה לשנות את מה שיצחק שובה בונה בפולג. ולמה אני אומר את זה? כי רגע, אני רוצה לקרוא את זה מה שקורה בפולג שם זה שהוא קיבל רישיון לבתי מלון והוא התחייב לקבל, רגע, תכף יגיד גם מנכ"ל משרד התיירות, מה אתה אומר? דבר.
2: מנכ"ל משרד התיירות, אתה רוצה לעלות.
1: כן, תכף הוא יעלה.
2: שאגב הוא נתניאתי.
1: כן, כן, מיכאל. כן, דיברתי איתו, הוא אמר שהוא יעלה, הוא יסביר, והוא ייתן... השאלה, התוכנית של החלשה שעשויה לשנות את פרויקט ענק שיצרשו בפולג, בעצם בקשה תכנונית חלשה מבקשת להוסיף כ-200 יחידות דיור לפרויקט המלונאות במשרד שמקדם יצחק שובה בנתניה. אגב, משרד התיירות כבר מביע הסתייגות, התוכנית עדיין נמצאת בשלבי ההכנה, ובקורת צופה להגיע לוועדה מחוזית. מה שניסתה לעשות חברת האופוזיציה, טלי מונר, ניסתה לראות את זה לחדשות, גם אנחנו יודעים את זה בחדשות שלנו, ואז אבי סלמה הגיב. אני רוצה שגם מנכ"ל משרד התיירות ישמע את מה שאבי סלמה הגיב. שים לנו את אבי סלמה, מה שהוא הגיב על הנושא הזה. ראש עיריית נתניה.
3: אני מדבר על מה שכולכם יודעים טוב מאוד.
4: אז אני
3: רגע שאני אפגש עם
4: יושבת האופוזיציה.
3: אני אומר דבר כללי, אני רק אומר בסופו של דבר, שכותבים לאבא לילד בחינוך המיוחד, שלא אכפת לו מהחינוך המיוחד, וזה מה שכתבו עליי אתמול.
1: אז אני אדבר תכף.
3: אז גם יש גבולות, ולשקרים יש גבול. וכשכותבים עליי שאני אישרתי לתשובה 200 יחידות דיור, וזה שקר מוחלט, כי תשובה לא יגיש כאן שום דבר, ואין לנו מושג מה הוא יגיש, וככל שאתם פועלים ומדברים על נושאים שבכלל לא הגיעו לשולחן של אף אחד כאן, לא של גורמי המקצוע ולא של הגורמים הנבחרים, אז על אחת כמה וכמה מה שאנשים חכמים יעשו זה שיברחו מאיתנו וילכו למחוזי ויקבלו מה שהם רוצים במחוזי. אז מה אתם עושים? אתם עושים רק נזק לעיר. אז על הנושא הזה אני רק מבקש מכם,
4: אני חולק על האמירה הזאת.
3: אני רק מבקש,
5: אני לא מסיים,
4: אם הוא מדבר על תהליך שיגיד לזה בפנים, אני לא רוצה להיות חלק מהשמה הזאת.
3: אני לא רוצה לדבר לגופו של עניין. אני מקווה שיום אחד אני אוכל לדבר עם תהליך מונר באיזה שהיא אופן ודרך, בשלב הזה...
1: אוקיי, עכשיו, לפני שמנכ"ל משרד התיירות יגיב ונדבר אותו ונשאל אותו, יוסי, אתה יכול להסביר לציבור המאזינים את מה שאבי אמר? הרי בסופו של דבר זה הגיע להם מחוזים, יאשרו לו את מה שהוא רוצה.
2: אני אגיד לך, הסיפור בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בקצה, הוא כזה. כשאתה מגיע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יש איזה שהם קווים מנחים, שעל פיהם עובד עולם התכנון, עובדו מוסדות התכנון. מעל ועדת התכנון המקומית יש ועדת תכנון מחוזית. ועדת תכנון מחוזית פחות מעניין אותה, היא לא צריכה להיבחר. פחות מעניין אותה ניואנסים, פחות מעניין אותה אם יהיה 100 יחידות דיור או 200 יחידות דיור. את ועדת התכנון המחוזית מעניין לייצר פה אופק מגורים לדור הבא. חלקו באזורים מיושבים, חלקו בשכונות, חלקו במושבים. וזה לא משנה אם זה עיר ימים או אבן יהודה. בסדר, היא צריכה לאשר תכנון פה ופה, על מנת להגדיל את היקף יחידות הדיור. טריק ידוע במחוזותינו שאתה קונה קרקע לייעוד מסוים, ואתה מבקש לשנות לה את הייעוד על דרך הטבע, כדי בעצם להביא את הכדאיות הכלכלית לכדי מימוש. אני אפילו אגדיל ואומר שברוב המקרים זה חלק מהתמחור, חלק מסיכון שיזמים לוקחים ועושים, וזה. מה שאומר אבי פה, על רגל אחת.
1: רגע, אבל לפני שאתה רוצה לומר את מה שאומר אבי, אני רוצה לומר לך שמהמסמך התכנוני שהוכן בלשכת מהנדסת העיר נתניה, עולה כי יוצא לצרף כשבע דונם נוספים לשטח הפרויקט המסתרע כיום על

0: כ-48 דונם במטרה לאפשר הקמת כ-200 יחידות דיור במסגרת תיקון התוכנית. לפי המסמך, הפרויקט כולל 700 חדרי רוח, מרכז כנסי בשטח של 5,000 מטר, שטחי משרה בהיקף של 4,500 מטר, מרכז ספא ומתקני תיירות נוספים. עוד ניתן כי ללא תוספת המגורים צפוי הפסד כלכלי המוערך בכ-100 מיליון שקל. זאת אומרת, מה, הוא לוקח נכס, הוא לוקח שטח אדמה נוסף ומצרף אותו, אז הוא בעצם לא פוגע במלונאות.
1: אז אני לא יודע, אני אומר, אני לא מכיר את סיבה שאתה אומר, זה מה שקורה, בסדר? אבל צריך להבין, אני מראש אנטי נגד כל הסיפור הזה של לצמצם את המגורים באזורים מסוימים. הרי כל מי שקנה דירה בעיר ימים בחלק שבקו ראשון ידע שהוא קונה קו ראשון לים, ואני אספר לו שלפני 20 שנה, אגב, בדיוק עיר ימים חוגגת 20 שנה, לפני 20 שנה זה היה אזור חוף של כולנו, אזור ים של כולנו. אז מה? אנשים צריכים לגור. הים שייך גם למלונאות וגם למגורים. הרי אם אנחנו ניסע למיאמי, בסדר? אנחנו נראה בתים, אני לא רוצה להגיד על החוף, אבל על החוף. ואנחנו נתפעל ונגיד איזה יופי ואיזה כיף למי שגר כאן.
0: אבל בעצם מה ש... רגע, יוסף, יש שמנכ"ל משרד התיירות מיכאל הוא על הקו, הוא יענה. השאלה היא בעצם מה שאתה אומר, היא אבי אומר, חבר'ה, אם אתם תקשו ורק תברברו בשכל, אתם לא יושבים בכיסא שלי, מה שאתם עושים הוא בעצם שהם ילכו לוועדה המחוזית, המחוזית תאשר לו, ואנחנו אחרי לא נצטרך לעשות שום דבר, אפילו לא לשכנע אותם.
1: אני אגיד לך שהבעיה יותר גדולה.
0: כן,
1: אני אנסה רגע להיות בראש של אבי. אתה ראש העירייה, עכשיו באים אליך, אומרים לך, תקשיב, היזם מבקש 200 יחידות דיור, 400 יחידות דיור. אתה אומר, תשמע, אם הוא הולך למחוזי, הוא מקבל לו 400-320. אבל אני יצאתי גבר עם התושבים, אני התנגדתי, אני אמרתי על גופתי, אבל הוא יקבל. האופציה השנייה היא שאני צריך לעמוד מול התושבים, לחטוף, להתרסק, לקבל צעקות, יגידו שאני אויב העם, מכרתי את הציבור, ילכלכו, יתנפו, יגדפו, אבל יהיו פה 180, 170, 160 יחידות דיור, ולא 320. עכשיו, מי שירת יותר טוב את העיר? זה או זה?
0: אז מה שאומר, אז מירה פרברג, מירה פרברג, יוסי, מירה פרברג שיצא בכל קוריאה שמתנגד לכל דבר ומנע את זה, אז היא הייתה בעצם פופוליסטית?
1: אני לא בטוח שהייתה פופוליסטית. אני אומר שהשאלה הנשאלת היא, מה הגישה? זאת אומרת, מה יעצו לך אנשי המקצוע? בסוף תראה, ראש עיר מוקף באנשי מקצוע. ראש עיר לא יודע תכנון ובנייה ברמת התכנון יומיומי. בשביל זה יש לו אדריכל עיר, בשביל זה יש לו מהנדס או מהנדסת עיר, בשביל זה יש לו יועצים של תשתיות ושל כבישים ושל מה שהוא רוצה וצריך. מה שהם יעצו לו, אני מקווה שהוא ישמע את היעצה, יגיד יש בהיגיון או אין בהיגיון, ולפיה יקום או ייפול דבר. אגב, זה גישות, אלי, זה גישות.
0: מה שאתה בעצם אומר לי, במקום שבמחוזית הוא יקבל 400 יחידות דיור, שאבי ייכנס איתו למסע ומתן, לא תקבל 400, תקבל 200, גם תקל על התושבים שם.
1: יופי, אגב, ואת זה תדע לך שבדרך כלל, את זה אתה לא תשמע מאף אחד, אבל אני אגיד לך, את זה עושים אחרי פרי-רולינג. מה זה פרי-רולינג? מרימים טלפון בעדינות, לגורמי המקצוע במחוז, ואומרים להם, מה דעתכם? אם הם אומרים לך, אני נגד, אני לא מוכן לשמוע, אתה זורק את היזם, אתה אומר לו, תשמע...
0: רגע, המחוז שבעצם הוא קובע והוא מחליט, בעצם המחוז אומר...
1: הוא אומר עליך, תנסה לחשוב בית
0: משפט... הוא אומר, אני רוצה לדאוג למגורים, זה לא מעניין אותי בך.
1: בדיוק, נכון.
0: אוקיי, בוא נשאל את
1: מה... אני אספר לך סיפור קטן.
0: כן.
1: יש לנו אדם ששנינו מכירים.
0: כן.
1: שהיה לו תיק בחיפה. והוא ביקש מהוועדה המקומית במקום 62 יחידות
0: בסוף אישרו לו
1: 150 יחידות.
0: אישרו לו 600.
1: אישרו לו 600.
0: כן, הוועדה המחוזית.
1: הוא אומר, לא ביקשתי 600. לא, אתה יודע מי אנחנו מדברים, לא ביקשתי 600 בכלל. אני ביקשתי 200 במקום 140, ביקשתי 200.
0: רגע, אבל יוסי, אבל תשאר את זה לקו, כי נמשיך בדיון אחרי זה. נמצא איתנו מנכ"ל משרד התיירות, שלום לך.
2: ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה שלומך מיכאל?
1: שלום מיכאל ידידי, מה נשמע?
2: בסדר גמור יקיריי, מה שלומכם?
0: בסדר, תאמר לי
1: מיכאל.
2: בואו נעשה סדר.
0: תעשה סדר, כן בבקשה.
2: מלבד טבעות ישנות, כל אזור החוף במדינת ישראל שייך לציבור. הדרך היחידה לתת לציבור, או פתרון היחיד שמצאו, זה מלון, שזה הדבר היחיד שמותר לבנות על קו החוף, זה לפי טעמה אחת. קודם כל לא נעשה סדר. מלבד טבעות ישנות, היסטוריות, שלא הצלחנו לגרוע.
0: כן.
2: שתיים, אנחנו...

0: כמשרד התיירות, הובלנו יחד, השר ויחד עם מנהל התכנון, רפורמה לעירוב שימושים על קרקעות מלוניות קיימות.
1: תסביר את העירוב שימושים.
0: יש כלל אחד בעירוב השימושים הזה, ויש גם, יש את המקל והגזר, בסדר? האחד הוא שאנחנו לא גורים אפילו חדר אחד לעולם משום תוכנית תיירותית, יכולים רק להוסיף, ועליה אפשר לגזור במקרים מסוימים יחידות דיור. מי שמאשר את זה, אנחנו כמובן לא עושים שום דבר נגד ראשי ערים, או אנחנו עושים את זה בשיתוף, מי שמאשר, זה אני אומר לכל התוכניות, מי שמאשר את זה זה משרד התיירות, ויש לו וטו בכל ועדה, גם במחוזית וגם בארצית, זאת אומרת, בלי אישור של משרד התיירות, תוכנית כזאת לא יכולה להתקיים, כל עוד יש שם שטח מלונאי. עד כאן.
2: רגע, גם אבל חוף.
0: אנחנו, יש לנו וטו, המשרד היחיד במדינה שיש לו וטו, ולנו יש נציגים דרך אגב בכל הוועדות המחוזיות, יש לנו וטו ממש לפי החלטת המועצה הארצית והחלטת הממשלה, אם אנחנו לא מעוניינים שיהיה מגורים, בכלל אני מדבר על הרפורמה הכללית.
2: לא רק מגורים, שינוי ייעוד באופן כללי.
0: שינוי ייעוד לשימושים אחרים. מה שאנחנו ראינו את כל האדמות המלונאיות שהן בעצם לא ממומשות. וסביבת הריבית קשה והכלכליות היא, בוא נגיד ככה, לא כל כך משתלמת, ואנחנו רוצים חדרים, רוצים לפתח מלונאות, אז השארנו רפורמה אדירה שמוסיפה שימושים נוספים על קרקעות, זה מיקס יוז, כולל מגורים, מה שלא היה נהוג בעבר. אנחנו הלכנו למהלך גדול שאפשר עד 49% בקונסטלציה מסוימת. מי שיבדוק את הכלכליות והכדאיות הוא קודם כל משרד התיירות. משרד התיירות יראה את הדוח אפס ויראה כמה נראה לו באיזון שהיה. אנחנו רוצים סביבות מלונאיות. אנחנו לא מחפשים להיות, לעשות מגורים ועל זה לשים איזה מלון קטן. זה לא.
2: אני רגע אלי, אני אתרגם בשפת העם את מה שמיכאל אומר. כדי שיהיה כדאי לאנשים להקים מלונות במדינת ישראל ולהתחיל לעודד את המגמה הזאת, אם אנחנו צריכים לאזן את זה בכמה דירות, אנחנו ניתן, ובלבד שיבנה את המלון המקורי ותוספת חדרים.
1: אבל רגע, זה בתוך, מיכל, זה בתוך השטח שנועד לבית מלון, או נותנים לו שטח נוסף, או שהוא קונה שטח נוסף?
0: זה תלוי לא, זה תלוי בשטח, כל פרויקט לגופו של עניין. זה תלוי בשטח, תלוי בגודל המגרש, תלוי... אם כל השטח הוא ברצועה צרה על קו החוף, אז אין לי איך לעזור. אבל אם אפשר לייצר שני קווים, ואם השטח הוא מלבני, שהצד הדרומי הוא בכלל בקו שני או שלישי, אם אפשר לחלק, אני מעדיף שלא יהיה לנו חלק מהדברים, זה חייב שיהיה כניסות נפרדות, או בניינים נפרדים לחלוטין. אנחנו רוצים לשמור על סביבה.
1: אבל זה לא חלק מהמלון, זה לא כאילו קומה ראשונה עשירית מלון, קומה עשירית 20 זה דיירים.
0: יכול להיות שגם יהיה כזה דבר, ויש לנו כמה בקשות כאלה על השולחן, ממקומות אחרים, אבל זה אמור להיות בסביבה אחרת, לובי נפרד, כניסה נפרדת, יש אופציות, אבל במגרש המדובר פה, שאני מכיר קצת את הפרויקט, אנחנו, אגב, על השולחן שלי עוד לא... אני מאוד מסכים עם ראש העיר, כי אני...
1: לא הונח שום דבר.
0: לא הונח, יש הרבה דיבורים. אני כן חושב שצריך לאפשר שיהיה מלון נוסף גדול כזה בנתניה, עם כל הפסיליטיז, כמה לתת, מה לתת. אני יכול להבטיח דבר אחד, אנחנו לא דורסים לא את העירייה ואף ראש עיר, ואנחנו מכבדים, ואנחנו לא הולכים לשום הקמה של שום פרויקט בעירייה כזו או אחרת, למרות שאתה יודע את אהבתי לנתניה, כולל, לא יהיה שום פרויקט בלי הסכמה
1: של ראש העיר. זאת אומרת, ראש הרשות מדבר איתכם ואומר לכם, אני חושב שאם אתם רוצים לאשר 300 או 400, זה לא הגיוני. לא, אני רק נותן בתיאוריה. אני יכול שירי אבי סתם יבוא להגיד לך, לא הגיוני שתעשה שם 400 התושבים.
0: אז אני אשלח את היזם, אני אשלח את היזם לדבר עם ראש העיר. אני לא דורס את ראש העיר. ראש העיר צריך להביא את השירות לתושבים שאנחנו הולכים לבנות שם, נכון? אני לא יכול להחליט לראש העיר שפתאום יוקמו לו מספר יחידות מגורים שהוא צריך לתת להם שירותים של מוניציפליים. אנחנו לא עושים דברים לא אחראים. אז ראש הרשות צריך לרצות את זה, בקונסטלציה כזו או אחרת. מה שאני רוצה להגיע...
1: מי מחליט על כמות היחידות דיור? ראש העיר, אתם, בוועדה מחוזית?
0: אנחנו מקבלים החלטות כמשרד התיירות, לפי השיקולים הכלכליים שאנחנו רוצים, אנחנו מסתכלים על דוחות אפס, שזה דוחות כדאי כלכלית, אנחנו רואים כמה אנחנו חושבים שאנחנו רוצים לאשר.
2: אבל מיכאל, שאלה, אחריכם למעשה, מגיע הוולחוף, ומגיע הוועדה המחוזית, זאת אומרת, אתם אומנם מסירים את הוולחוף, אבל
0: אנחנו חברים בוועדה המחוזית,
2: לא, זה מה שאני אומר.
1: יש לך נציג רגע מיכאל, יש לך נציג בוועדה המחוזית?
0: נכון, בכל ועדה מחוזית יש לנו נציג שתיים. אנחנו לא עושים דברים, אנחנו עושים שולחן שאנחנו מדברים כולם עם רמי, עם המינהל, אנחנו לא מקבלים החלטות במשרד התיירות.
2: הבעיה האמיתית זה הוולחוף,
0: אנחנו יודעים לצלוח. תקשיב, אנחנו עד היום השארנו עשרות פרויקטים בקדנציה לפחות שאני נמצא, כשרצינו וראינו שהתוכנית היא נורמלית והגיונית, קרה. וכשזה לא היה הגיוני, לא יעזר כלום ולא קרה. אנחנו, אתה יודע,
1: בעצם מה שאתה, מיכאל, מה שאתה...
0: מאות פרויקטים על השולחן, אנחנו יודעים מה יש לו התכנות ומה לא, ואנחנו גם מדברים עם כולם.
1: מיכאל, מה שאתה בעצם אומר לי הוא, תראה, אם יצחק שיר והבנת את המלון רק כמלון, הוא יפסיד שם מאות מיליוני שקלים. אנחנו רוצים להקל עליו, כדי שהמלון הזה יצא לפועל. אנחנו רוצים
0: ש... אני לא מדבר לגופו של אדם.
1: לא, אני אומר, אני לוקח את זה לגופו של אדם, כי צריך שהוא לא יעזר שם.
0: אני לא ראיתי, תקשיב, אני לא ראיתי את הדוח אפס. אני מאוד מחבק אנשים שרוצים לבנות, ולבנות את הארץ. זה חשוב לנו, מאוד חשוב לכולנו שיהיה פה פרויקטים גדולים, גם בעיר נתניה, כי היא עיר מאוד מאוד חשובה, ואין על זה עוררין. אנחנו לא ראינו עדיין דוחות אפס. אני מעריך שלבנות 700 חדרים עם כל הפסיליטיז, לא צריך להיות פה גאון גדול או כלכלן בכיר, כדי להבין שיהיה פה החזר השקעה שהוא על המון המון המון שנים. האם אפשר להקל על היזן? צריך לחשוב על זה. ואם היזן יבוא עם תוכנית שהיא לא פוגעת בסביבה המלונאית, ויהיה אפשר, הוא ישכנע את משרד התיירות, והוא יודע לעבוד, אז אנחנו נבוא ונדבר עם העירייה ונמליץ את ההמלצות שלנו. מה שאני רוצה להרגיע, שאנחנו קודם כל לא מגייסים, בטח לא ראשי ערים ולא את התושבים, כי אנחנו יודעים שמי שבסוף צריך לשאת בנטל, במרכאות, ולדאוג לתושבים האלה, זה הרשות המקומית. לכן אנחנו לא אומרים עכשיו שהוא יצא לא בסדר או כן בסדר.
1: אז צודק ראש עיריית נתניה שאומר, חבר'ה, תרגיעו, תמתינו, זה לא כמו שאתם חושבים, זה לאט לאט, זה עובר הרבה ועדות, הרבה בלגנים, ואחרי זה יש לנו את מה שאני כראש עיר רוצה לומר, אני אומר.
0: אנחנו כל עוד, תקשיב, זה המדיניות שלנו, בסדר? אני כל עוד, לי יש את האחריות ואת השרביט, אני יכול להגיד לך שפנה אליי איזשהו ראש עיר בעיר אחרת, לגבי יזם אחר, אמר לי, תקשיב, זה לא כל כך מסתדר לנו, אז אנחנו לא התקדמנו, כי אני אמרתי ליזם, לך לראש העיר, אני לא דורס את ראש העיר, כי אני חושב שזה לא נכון, זה לא חכם, זה לא מקצועי וזה לא ענייני. אלא אם כן, השיקולים של ראש העיר הם שיקולים שהם לא מקצועיים וענייניים.
1: אבל יכול להתנגד, ראש העיר יכול לבוא לבוא, ואתם תשמעו לקולו, אתה יודע,
2: הוא חבר בוועדה גם, אלי, הוא גם חבר בוועדה.
1: אז זהו, השאלה אם ראש העיר יכול לבוא אליך, מיכאל. אומר לך, מיכאל, תקשיב, אני לא חושב שצריך פה 400 יחידות דיור ברמת פולג, זה מעמיס לי שם המון דברים על תושבי השכונה שאני אומר לך.
0: אם יש טיעונים, תקשיב, אם יש טיעונים ענייניים, שוב אמרתי, מהיכרותי עם ראש עיריית נתניה, הוא איש רציני ורציונלי והוא הגיוני. ואם הוא אומר, תשמע, האירוע הזה לא מתקיים בסביבה, צריך לחשוב על פתרונות אחרים. בוא, אנחנו רוצים פרויקט מלונאי, נקודה. האם זה יהיה בכל מחיר, ובסוף המתח הזה שבין היזם לראש העיר, זה מתח, בסוף היזם צריך את העירייה. זה לא שעכשיו אפשר לדרוס את העירייה. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, בדרך כלל אנחנו מוצאים פתרונות. זה לא עולם של שחור או לבן.
1: הבנתי. יוסי?
2: אני סוף סוף שמח על התוכנית, אני אסביר למה. הצגתי במקצועי לא מעט יזמים שהיו להם אדמות מלונאיות, ואמרו לא כדאי לי שתעמוד הקרקע, אני אעשה חניון, אני אפעיל אותה כחניון, עזוב אותי, שחרר אותי, אני לא בונה מלון, אין לזה התכנות. וזה בתו ותרנגולת. אם אין חדרים בבתי מלון, לא נפתחים מסעדות ולא נפתחים אטרקציות, ואם אין אטרקציות לא נפתחים בתי מלון. בא משרד התיירות ומחליט להוציא את ה... לפתור את המשוואה. מה שנקרא

0: הבא סוף סוף ופותר את המשוואה. איך? הוא אומר, אני מוציא את צרות העין הכלכלית מהיזם. הוא צריך להרוויח, שירוויח. הוא צריך להתפרנס, שיתפרנס. מה שנקרא בגמרא, זה נהנה וזה לא חסר. אנחנו נקדם את התוכניות בצורה מהירה על ידי התכנות כלכלית פסיכית. אני אגיד שכל דירה מול הים שווה הרבה כסף. המנגנון שנבחר בעיני הוא מנגנון מאוד בריא.
1: לא, אבל בעצם... אבל
2: יש עוד משהו שאני רוצה להגיד לך.
1: כן, מיכאל, בבקשה. יוסי, תכף תמשיך. כן, מיכאל.
2: אין סיכוי שאני אאשר דירות על... זאת אומרת, בקו ראשון לים. זה לא יהיה. מקסימום זה יכול להיות בקו שני. הנוף האולטימטיבי יהיה אך ורק של חדרי המלון.
1: זאת אומרת, המלון ייבנה ראשון, ועם דירות אחרי המלון. זאת אומרת, עדיפות לתיירים ולבעי המלון, ואחרי זה הדירות.
2: המלון מקבל את הנוף הראשון והכי טוב. הדירות זה רק משלים, אם יצא ואם ירצו, זה אף פעם לא יהיה בקו ראשון לים. אנחנו, הכלל שהציבור הוא הבעלים של החוף, מבחינתנו נשמע, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא באים לעשות, לא באנו לבנות דירות לעשירים, לא שזה מפריע לי או למישהו אחר, כן? אבל מה, אנחנו לא באים לעשות פה איזשהו נדלן, אנחנו רוצים לעזור ליזם לממש את המגרש, ואני אגיד לך משהו נוסף, יוסי, מהצד השני, יזמים, ואנחנו הולכים לעשות איזה סקר עם רמי, שמחזיקים במגרש המון שנים ולא יבנו, אני אישית אדאג לעשות הכל כדי לקחת את המגרש בחזרה למגרש.
1: אבל הוא גם מחזיק את המגרש המון זמן, יצחק תשובה.
2: זה אני לא יודע, אבל הוא בנה, הוא התחיל לבנות, אני רואה שהוא כבר יש בקומה שנייה. זאת אומרת, קרה פה משהו, יזם, ואני מכיר כאלה, שאומרים, אם לא תיתן לנו זה, אז לא ניתן לך זה, זה לא מאיימים על המדינה, אנחנו לא רוצים יזמים.
1: אתה רוצה שיבנו, אתה בעצם מה שאני מבין מהשיחה שלך, מיכל, כאן משרד התיירות.
2: אני רוצה יזמים.
1: שיבנו בתי מלון, אבל אם אני יכול להקל עליהם בזה שניתן להם לבנות ליד זה מגורים, שהוועדה המחוזית וראש העיר יאשרו, אני אשמח, העיקר שיקים לי את בית המלון.
2: אנחנו רוצים מלונות על המגרשים. אם, בטח שמגרשים שהם היו במכרז של המדינה, אם יזם רוצה עזרה כלכלית, אנחנו לא רוצים יזמים שעושים טובה למדינה. אנחנו לא רוצים את זה. מדינת ישראל יכולה לעזור גם ליזם. הוא לא צריך להיות, להרגיש שהוא עושה טובה, ובכלל, אני לא מדבר על היזם הספציפי הזה, אני אומר, כראייה כללית רוחבית על כל מה שאנחנו עושים בתקופה שאנחנו נמצאים שם. עם זאת, אף אחד לא ירתיע את המדינה ויגיד לה, ויש לי איזשהו יזם אחד כזה, שעד שלא תיתן לי מגורים אני לא בונה. אז אני אקח לו את המגרש. הוא ישלם.
1: ויש לך את היכולת לקחת לו את המגרש?
2: כן.
1: זאת אומרת, אם ראש עיריית נתניה ואסלאמה החליט שהוא מתנגד למגורים, ואתה תחשוב גם כן, אז בעצם אתם יכולים לבוא ליצחק שובה ולומר לו, או שתבנה את המלון לבד, או שניקח לך את המגרש?
2: תראה, במקרה הזה ראיתי שם שכבר יש בנייה.
1: לא, אותו בנו, נכון, בנו שם, התחילו לבנות, כן.
2: בוא, אני מכיר קצת את הפרויקט, ישבתי גם עם היזם, הוא איש רציני, אנחנו לא באים לריב עם אף אחד. אני אישית לא בא לריב עם אף אחד, ואני בטוח שראש העיר רוצה בהצלחת העירייה. ואני מכיר אותו, ואני בטוח שככה הוא פועל. אנחנו רוצים לממש את המגרש, ולממש את מה שהציבור צריך לקבל. אני מייצג גוף, אני מייצג משרד ממשלתי, מדינת ישראל בעצם, רוצה בסוף להביא את המגרש הזה למימוש. יש מקומות אחרים שמה לעשות, אנשים מחזיקים כבר 20-30 שנה, דברים אבסורדים שהם קנו את זה בגרושים, והם רוצים להשביח. מה שכן, גם המגורים האלה, צריך לדעת, יהיה מה שבח, כן? הכי גבוה. זה לא שאנחנו פה נותנים מגרש
1: שלא פתאום קנית בדולר ותמכור את זה במיליון ואתה תחשוב שרק תהנה.
2: אנחנו גם לא, אנחנו גם רואים ספקולציות של אנשים שרוצים למכור מגרש על סמך התוכנית שלנו שבכלל עוד לא אישרנו להם שם, אבל הם רוצים למכור בפי 4 פי 5 מכמה שהם קנו את השטח, והיזמים פונים אליי ואני גם אומר להם, אנחנו לא אישרנו פה שום דבר, זה הכל דיבורים. אז אנא מכם.
1: זאת, הבנתי, אז בעצם עיקר העניין הוא הבלון, ובעצם המגורים הסמוכים זה כדי להקל על היזם לבנות את הבלון כמה שיותר מהר.
2: נכון.
1: יוסי?
0: אני אסוך את הדאגה של שניכם. כל הדירות גם בקו שני רוים, ככה בונים היום, בונים בצורה כזאת שמאפשרת כמעט מכל פוזיציה לראות ים, אחרת כל בניין שאנחנו
2: קונים. אין בעיה, אנחנו לא...

0: אנחנו בעד, אני אומר, אבל אני אומר, אני מיכאל אומר את זה לך כמנכ"ל משרד התיירות, בגילוי נאות אנחנו מכירים. ישר כוח.
1: מה זה מכירים? חצי נתניה מכירה את מיכאל, אותו תושב העיר.
0: בוא נגיד שקצת יותר מחצי נתניה.
1: תכף תשמע את השאלות הבאות למיכאל, אז תבין, כן.
0: אז אני אומר שבסוף התהליך, אני אומר והלוואי, ועוד משרדים יזכרו מה העבודה שלהם, ייצאו מצרות עין על אנשים ועל יזמים ועל יבואנים ועל סוחרים, כל מי שמייבא אנשים, מי שייבא סחורות, סליחה, וכל מי שצריך שירותים המדינה הרבה פעמים, נתקע לא רק לא בעזרה, בהטלת קושי. ופה סוף סוף בא משרד ממשלתי שבא ואומר, אני המשימה שלי לבנות פה חדרי בתי מלון, ואני צריך להחליט האם באתי לריב עם השומר או לאכול תפוזים. ובאנו לאכול תפוזים.
2: אני אוסיף ואומר,
1: כן מיכאל, בבקשה.
2: אני אוסיף ואומר שאנחנו הקמנו את יחידת המגדלור, יחידה שמסייעת לעסקים, זאת אומרת ליזמים של תיירות שרוצים לבנות מלון בכל שלב, אם הוא נתקע עם העירייה, אם הוא נתקע עם כיבוי אש, אם הוא נתקע עם משרד הבריאות, אם הוא נתקע בוועדה המחוזית.
0: אבל
2: מיכאל, בכל שלב.
1: מיכאל, מי רוצה לבנות בית מלון כאשר אין תיירים, התיירות על הפנים, חוץ מתל אביב, שום מקום לא עובד בארץ?
2: תקשיב, אנשים, יזמים הם אנשים עם חזון, והם רואים מה קורה בסביבה, והם יודעים שלפנינו תקופה מצוינת. והשנה ייפתחו 16 בתי מלון, תתפלא.
1: באמת?
2: שנת מלחם, כן. נפתח גם בית מלון אחד גדול באלעד, ונפתח בזיכון יעקב בית מלון מהמם.
1: נכון,
2: שהוא גם גדול.
1: נכון.
2: ונפתחים המון מלון מלונות, והיום אני חזרתי, ראיתי מלון באיילת השחר, הייתי בצפון, והוא מלא דרך אגב, וזה מאוד שימח אותי.
1: בישראלים?
2: אני לא עושה הפרדה כרגע, לא בלוקסוס של לעשות הפרדה בין תיירים
1: לתיירים. אבל מתי יבוא התיירים מחול? מתי יגיעו התיירים מחול? נראה פה מיליוני תיירים מחול.
2: שהטיסות יחזרו.
1: ומתי יחזרו הטיסות?
2: יש ביקושים. תראה, אנחנו במצב, אנחנו, חבר'ה, אנחנו במצב גיאופוליטי מורכב, לא צריך לספר, אתם פה
1: נכון.
2: יותר חכמים ממני. הדבר הזה הוא מאוד משפיע על חברות התעופה, על הביטוחים, על היוניונים, על האיגודים המקצועיים, בעיקר שמדובר בישראל, כי אתה יודע, יש טילים כל הזמן על המפרץ הפרסי, אבל יש שם מדינות שהמטוסים ממשיכים לטוס, ואלינו פחות, בסדר, אני מקבל הכל. אנחנו צריכים את הטיסות בעיקר מצפון אמריקה, אנחנו בקמפיין I'm Israel, קמפיין גדול שעלה עכשיו משרד התעופה, אגב, היום, עם המדני, בלי המדני, עלה גם קמפיין בטאמס סקוויר, אתם יכולים לסור לו דש ממני,
1: כן.
2: I'm Israel, עלה, עשינו קמפיין לא מתנצל, אנחנו צריכים...
1: זה עוזר הקמפיינים האלה?
2: בוודאי.
1: זה מכניס תיירים?
2: אתה יודע, הקמפיין הזה הוא קמפיין תודה, הוא לא קמפיין מחירה. קודם הבנתי. כל, אנחנו על השולחן, אנחנו על המפה. אנחנו מדברים גם I am Israel, אנחנו לא אומרים ירושלים, תל אביב, אנחנו I am Israel, אנחנו לא עשינו שום דבר שהוא רע. אנחנו סך הכל מתגוננים למי שרוצה נגדנו, ואנחנו גם אפשר לחיות בו, ויוצאים פה למסעדות ונהנים ומבלים, ואנחנו מדברים לאנשים שאוהבים אותו, ותתפלא, עשרות מיליונים כאלה יש, והקמפיין הזה, ברוך השם, השקנו אותו.
1: יפה. מיכאל יצחקוב.
0: רגע, אני רוצה לספר לך משהו, אלי מצחיק.
1: כן.
0: שבוע שעבר, כמו שאתה יודע, הייתי ברודוס.
1: נכון.
0: היינו במסעדה והגישו לנו חשבון, ואני רואה בחשבון שהם החסירו קולה אחד. הזמנו עוד קולה, כאילו קולה, סיימנו, ביקשנו עוד אחת. והם החסירו. חזרתי ואמרתי, סליחה, יש לכם טעות בחשבון, אומר, אני מתנצל, מה קרה? אנחנו נתקן מיד. אמרתי לו, לא, החסרתם קולה אחת. אני לא רוצה לקחת לכם, זה הכסף שלכם. אומר לי, מאיפה אתם? אמרתי לו, מישראל. אומר לי, זה לא מה שחשבתי עליכם. ואמרתי לעצמי, תראה מה שתי יורו.
1: עושים.
0: עשו.
1: טוב, אתה ישראלי יפה, אתה יודע כמה שישראלים לא יפים.
0: בסדר, אלי, ואני אומר לך, חשבתי ככה כשהייתי שם, אם היו איזה 20 חבר'ה כאלה מסתובבים בעולם במימון שהם רק עושים דברים טובים, כמה זה היה משנה את התדמית שלנו, אז אני בדמיון.
2: אני חושב שחברות התעופה, הקו הישראלי הוא אחד הקווים הכי הכי רווחי שיש.

0: וגם אם אוהבים או לא אוהבים אותנו, הם יבואו לפה. כי הם יודעים שאנחנו אוהבים לטייל, וזה יעזור לנו, והביקושים קיימים דרך אגב. הביקושים להגיע לישראל חמים וקיימים. הבעיה שלנו שאין טיסות, וזה הבעת עלייה, אין ברירה.
1: מיכאל יצחקו, מדברים עליך כאחד המנכ"לים המוכשרים במשרדי הממשלה במדינת ישראל, אתה לא רוצה ללכת לכנסת?
0: לא.
1: למה?
0: אני חושב שאני עושה בתפקידי זה את מה שלא בטוח שחבר כנסת יכול לעשות. יש לי סיפוק גדול ממה שאנחנו עושים. אנחנו עושים טוב למדינת ישראל. במלחמה הזאת היינו גורם מאוד חשוב. אני מאוד גאה על זה, גאה בעובדים של משרד התיירות. הם ממש עשו דברים שבאמת עוד ידברו עליהם וירשמו עליהם דברים רבים. ואני חושב שזה, כל אחד צריך לעשות את השליחות שלו איפה שהוא נמצא. אני חושב שהשליחות שלי היא נמצאת במקום הזה כרגע. כרגע טוב לי, ואני לא חושב ש... אני לא חושק בדברים אחרים.
1: השר ממונה עליך אחרי על חצי מהמשרדים הממשלתיים. לא הגיע הזמן שתהיה אולי מנכ"ל משרד השיכון?
0: אני חושב שיש למשרד השיכון איש מצוין, יהודה מורגנשטיין, גם חבר. מה רע לי? יש לי משרד שאנחנו חושבים ש... משרד התיירות הוא משרד כלכלי, הוא משרד סופר חשוב, הוא משרד שדואג לפרנסה של עשרות, אם לא מאות אלפי ישראלים טובים, ואני חושב שיש הרבה מה לעשות במשרד התיירות, ואני לא מסתכל על משרדים אחרים עכשיו, זה לא כל כך...
1: מתי אתה לקחת את רעייתך והלכת לבית מלון?
0: אנחנו לבית מלון לחופשה, אתה מדבר?
1: כן,
0: ככה,
1: בלי עבודה? אתה ורעייתך בלי עבודה, בית מלון, כדי לראות את ה-20 היה מצוי בבית מלון, לראות את ארוחת הבוקר, הכי טובה בעולם.
2: זה עבודה, אלי, זה בדיוק הבעיה, שגם כשהוא הולך לחופשה הוא בעבודה.
1: זה נכון.
0: זה קצת טריקי. בפעם האחרונה שהייתי בחופש, שטסתי לחופש, כי בארץ אתה לא באמת בחופש, אני נוסע למלונות, אבל זה אף פעם לא... טסתי לחול לפני שנה, לפני שנה...
1: בואנה, אתה עובד קשה עם ככה.
0: אני לא מתלונן, ברוך השם. אנחנו אוהבים לעבוד, אני לא יודע איך אפשר לא לעבוד.
1: הבנתי, ואשתך לא מתלונן שאתה עובד כל כך קשה? אני רוצה שאתה... באלת היית? בחופשה באלת היית?
0: הייתי באלת בכנסים, בכנס הנדל"ן ובמרכז
1: הבנייה. הבנתי. הבנתי. יוסי, שאלה לי, יצחקוב, אחרונה.
2: אני... באמת, אין שאלה, אני דווקא מאחל. אני מאחל לכם שתצליחו. כי בסוף זה ביצה ותרנגולת, ואם מישהו לא יניח את הביצה על השולחן, לא ייגמר הדיון האינסופי. אם אין אטרקציות אין תיירים, אם אין תיירות אין בתי מלון, אם אין בתי מלון אין תיירות. הגיע הזמן שמישהו יפתור את המשוואה הזאת, אני באמת מאחל לכם בהצלחה.
1: אני רק אומר מילה אחת...
2: כמה כסף ארנונה, כמה מקומות עבודה זה לעיר, כמה תעסוקה זה לעיר, כמה אנשים נהנים מבתי מלון, הולכים אליהם למופעים, אנשים שגרים בעיר, הולכים למופעים, הולכים לחתונות, זה עוד מקומות לאירועים, לחתונות, עושים שם שבתות, הקהילה, מקומות עבודה, תיירים שקונים בקיוסק ובפיצוצייה הלוואי ותצליח.
0: אנחנו משרד ההסברה הכי טוב שיש למדינת ישראל.
2: חד משמעי.
0: שתייר מגיע ורואה את היופי בישראל, ויש הרבה יופי, הוא יוצא מפה עם תחושה שזו מדינה חזקה, יפה, ומפוארת.
1: איזה כיף.
0: וזה מה שחשוב.
1: איזה כיף. אני חייב, לומר שהתקשרתי למיכאל, אמרת, שמע, ציבור נתניה קצת לא מבין מה קורה. בוא תסביר לו את מה שראש עיריית נתניה אמר. בוא תסביר לו מה קורה לזה. הסברת את זה בצורה הטובה ביותר. מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות. תודה רבה לך.
2: תודה, מיכאל.
0: תודה,
1: אלי,
0: יוסי. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: לבן שלום.
1: הנה, יוסי, אני חייב לומר לך ש... תודה. חשבתי היום, שאל אותך, מה נעשה בתוכנית היום? כי כמה אפשר לתחון את הנושא הזה, או לתחון את הנושאים האחרים? ואז אמר, התקשרת לי מיכאל, אמר לו, מיכאל, בוא תעזור לנו לצאת מהפלונטר הזה, כי ראש עיריית נתניה אומר שזה בסוף יגיע לוועדה מחוזית, והוועדה מחוזית תחליט מה שאנחנו לא רוצים, וחבל שאתם סתם עושים בלגן, אתם לא מבינים את הדרך. מתברר שהוא צדק, הנה גם אומר את זה מיכאל, מנכ"ל משרד התיירות, אומר, רגע, כל דבר צריך לעשות אותו בהיגיון, בחוכמה, אנחנו עושים שיתוף פעולה מלא עם ראש עיריית נתניה, לנו יש גם נציג בוועדה המחוזית, אבל יכול להיות שבצל בוועדה המחוזית, תגידו, אותי מעניין, אני רוצה דירות לאנשים, אני אתן להם 1,000 יחידות דיור, לא 200, זה נכון?
2: לא, לא, הוא לא יכול לתת.
1: אז מה?
2: צפיפות לדונם וזה, זה מורכב, לא ניכנס לשיעור בטבעות.

0: אבל זה הוא לא יכול לתת.
1: הבנתי.
0: זה מורכב, יש צפיפות לדונם, יש גודל תשתיות, יש ולחוב.
1: אבל לראש עיריית...
0: אני לא סתם אמרתי ארבע פעמים בדיון הזה, ולחוב, ולחוב, ולחוב.
1: כן.
0: בסדר? ולחוב זה גוף שאמור לאשר כל בנייה בסביבה של עד 300 מטר מהחוף, והוא קשה ברמה, אתה רוצה להבין כמה קשה? מבקשים לבנות פרגולה במסעדות בתיירת בנתניה, הוא לא נותן. ואומרים לך, לך לבלחוף. עכשיו, מה זה הוא לא נותן? תגש לבלחוף, מה, אני אגש לוועדה בשביל פרגולה? מה, השתגעתם? לאן אתם רוצים לקחת אותי לדיונים במחוזים בשביל פרגולה? זה רמת הבלחוף, וזה קשה. זה קשה מאוד. עכשיו מקווים שהחוק אגב אומר מקו המים. מה קרה בנתניה? בנו שוברי גלים. אז קו המים התרחק. אז מקווים שעכשיו חלק מהמקומות בנתניה כבר לא יצטרכו בלחוף. אז סיפור מעניין בפני עצמו.
1: הבנתי, למה? כי זה יותר מ-300 מטר?
0: כן, כן. עכשיו ברגע שעשו שוברי גלים, כדי שהמצוקים לא ייפלו, רצו שהמים יסגו אחורה. המים נסגו 30, 40, 50 מטר. מה קרה? כל מי שהיה בקו ה-300...
1: הוא 350 כבר, הוא 350.
0: ואז הוא בחוץ, הוא יכול לבנות פרגולה, יכול זר.
1: כן, אבל השאלה... אבל אנחנו הבאנו פה השבוע בתוכנית החדשות בצהריים את מירה פרבר, כשמסבירה איך היא התנגדה ומה היא עשתה וכו' וכו', ואיך היא מנעה את הבנייה של הדירות, היא אמרה לא יבנו דירות. אבי, ראש העירייה ניתן לאבי סלמה, יכול להתנגד ולומר, חבר'ה, אני לא מוכן, או אני לא רוצה 200, אני רוצה 80, או אני רוצה 70, וכולם יאזינו לו?
0: תראה. יקשיבו לו, כל הדבריו יהיו מנובים בהיגיון. גם אמר לך מיכאל, כל עוד אני אגיד שראש העירייה ענייני ולא שיקולים זרים, אני אקשיב לו.
1: אבל לאבי סלמה אין שיקולים זרים, הוא רוצה טוב את העיר נתניה.
0: לא, רגע, מה זה שיקולים זרים? התושבים שלי לא רוצים, זה שיקול זר. אף אחד לא רוצה, אתה יודע מה זה נימבי. נימבי בנדל"ן זה not in my backyard. כולם רוצים שיבנו בית ספר, אבל לא ליד הבית שלי. שתי רחובות, שהילד ילך ברגל, אבל שאני לא אשמע את המתיים ילד והצלצול ויבואו לאסוף את הילדים. כולם רוצים בית כנסת ליד הבית, אבל לא שהתפילה תהיה על הקיר שלי. שאני אלך 50-70 מטר...
1: אז כולם רוצים מילונות, אבל לא רוצים עוד דירות ליד הבתים שלהם.
0: זה נקרא נימבי, not in my backyard. כלומר, בדוגמה שלנו, האוטובוס העלה אותי, מבחינתי עכשיו שלא יעצור באף תחנה. זה בדיוק זה, כל אחד אחרי שעלה על האוטובוס שמצידו עכשיו, האוטובוס לא
1: יעצור. והוועדה המחוזית רוצה בדיוק ההפך.
0: בדיוק, ועדה המחוזית אומרת, אני לא הבקיארד, לא מעניין אותי. הנימבי שלך לא מעניין אותי. הרי אני לא המצאתי לך את הנימבי הזה בשביל הדיון עכשיו. זה ביטוי ידוע בכל נושא תכנון ובנייה. כל אחד רוצה גן ילדים לילד, לנכד.
1: אבל לא צמוד הגינה שלי.
0: לא, אל תדמני, כל היום הילדים והגננת והצל... לא, לא, לא, לא, בואי, תעזוב אותי. אבל בוא תגיד לו, הגן, אני עושה אותו 10 דקות נסיעה. התחיל לצעוק. מה, זה רחוק. אבל לא בחצר האחורית שלי. זה נקרא נימבי. אותו דבר גם פה.
1: חסה לו להיות ראש עיר, זה לא פשוט.
0: מלא, מה זה לא פשוט?
1: בוא נשאל את הירושלמי, מה אומר? אתה השבוע עשית את הרעיונות האלה עם האנשים האלה בתוכנות שלך בצהריים?
2: אמת.
1: אחרי שהסברת היום, אחרי ששמעת את מזכ"ל משרד התיירות, את יוסי מכלוף, שמומחה לנושא הזה, מצד שני גם את ראש עיריית נתניה, שאמר, חבר'ה, בואו, הוא אמר עוד משהו בהתחלה שלו שם חריף, אמר, אל תלמדו אותי מה זה חינוך מיוחד, אני אבא לבן לילד מיוחד. שזה בפני עצמו, אני מציע לחבר מועצת העיר, בנושא הזה לא להוסיף. כן, מה אתה אומר?
2: לא, באופן כללי, תראה, הנטייה הראשונה שאתה שומע, אני חושב שכל אדם סביר שהוא לא מנכ״ל משרד התיירות או עורך דין שמתעסק בנושא, זה אומר למה דיור?
1: נכון.
2: עכשיו, אחרי שדיברו ופוררו את זה ופרטו את זה לפרוטות, אמרו, וואלה, יש בזה היגיון.
1: כן, אתה גם מסביר לך.
2: יש בזה היגיון כלכלי. אם מנכ״ל משרד התיירות אמר שהחזר השקרה של 700 חדרי מלון הוא 20 שנה, אין טעם להשקיע.
1: ואתה מתעסק בהחזרי השקעות,
2: מי שעושה ROI כזה, מי המטומטם שישקיע? תן לו את הסוכריה שלו. וכמו שיוסי אמר, צריך מלון כדי שיהיה אטרקציה, ויהיה אטרקציה ש...
1: זאת אומרת, בזה שניתן יצחק תשובה, בוא נפרוט את זה, להרוויח, בתוך המיליארד וחצי הולך להשקיע שם, להחזיר לו 400 מיליון שקל, זה יהיה תמריץ?
2: בוודאי, זה ייתן לו אינסנטיב לבנות את המלון. כי אומר, אני אבנה את המלון, אבל להחזר השקעה שלי עם המגורים, לא יהיה 15 שנה, יהיה 8 שנים, אני יכול לחיות עם זה.
1: יוסי, זה ככה, נכון?
0: אכן, מדויק להפליא.
1: יפה, טוב, אמר חשבון משה גבאי, אתה יודע, הוא איש שבא אליי לאוזן ולוחשי, ככה וככה וככה, ואני אומר לו, אתה צודק. וגם לפעמים שאני חושב שהוא לא צודק, אני אומר לו, אתה צודק.
2: כי בסוף אני צודק.

0: צודק. תראה, אני תמיד צודק, ואם אני טועה, זה טעות מוצדקת.
1: דעתך? גם יוסי יש לו טעות מוצדקת. גם אתה הרבה טועה טעות מוצדקת, יוסי?
2: אני לא טועה אף פעם.
1: טוב, נצא בוא נתשמע, היה פה דיון מאוד מעניין בנושא הזה, אני חושב שמי שהזיל לנו הבין מה קורה, ואני חושב שהרגענו מעט את התושבים באזור נתניה, במיוחד באזור פולג, ששיגעו אותי רבות על הנושא הזה, אני חושב שמנכ״ל משרד התיירות הסביר את זה, יחד גם איתך
0: היה רעיון מעולה להביא את יצחק והוא עשה סדר להרבה
1: אנשים. לא, אבל גם אל תשכח שיוסי זה המקצוע שלו.
0: בסדר, יוסי אנחנו יוסי שלנו, אבל להביא יצחק שלכאורה הוא גורם בלתי תלוי וגורם מקצועי, עשה סדר.
1: יוסי, נצא לפרסומות ונשוב מיד אחרי הפרסומות ושיר. תודה, יוסי.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעון
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הפרלמנט עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.
1: כן, כן, חזרנו לכם הפרלמנט. תשמע, היה פה דיון מאוד מעניין, מעמיק על מה שקורה בחוף פולג. אני חושב שאם מי ששמע ושמע למנכ״ל משרד התיירות, יצחק, מיכאל יצחקוב, והבין מה קורה שם, והבין את דרכו של ראש עיריית נתניה בנושא הזה, אז בואו ניתן להם לתפקד, בואו ניתן להם לראות. מצד שני, אם אנחנו רוצים בית מלון שם, אז אפשר לתת ליזם רק להפסיד, וגם אם היזם הוא יצחק תשובה, והוא הסביר את זה בצורה הטובה ביותר. הוא אמר, חבר'ה, אנחנו במשרד התיירות מסתכלים, רואים, זה לעולם המגורים לא יהיו לפני המלון, המלון הוא בעדיפות ראשונה, אבל אם אנחנו יכולים לעזור ליזמים, וזה מה שבעניין אותנו כמשרד התיירות, שיפתחו פה בתי מלון, אז אנחנו רוצים שיפתחו פה כמה שיותר בתי מלון, וגם יוסי מחלוף, שהוא די מומחה לנושא הזה, הבהיר את עצמו, מדהים, יפה. נכון, המלון שם זה בחוף פולג, אבל תנסה יותר את פודי, המלון שם, יוסי בית פודי, המלון בחוף פולג, אבל יש

0: עוד בעיה בחוף פולג, יש את הקנטרי שם, והקנטרי הזה שם כל היום מייצר כותרות, פשוט לא יודע, אני מסתכל, צוחק, אני בעל מניה שם, אבל אני כל היום צוחק ככה ואומר, בלשון המסטלבט שלי, מה קורה שם בפולג? בערבית קוראים לזה אנשים חשינים, יעני אנשים שמרגישים מעצמם. זה בעצם שווה ערך לדו אפר על הדיבורים בטילים. ולמה אני אומר לכם את זה? כי עכשיו כל הרשתות החברתיות בפולג גועשות ורועשות. למה הן גועשות ורועשות? אתם זוכרים את נפתלי בחטיאר? אתם זוכרים שהוא התמודד לעיריית נתניה, מועצת העיר נתניה, יחד עם חבר מועצת העיר נתניה, דודו סלם, נכון? אז מה שקורה פה לפי מה שרצים שם ברשתות החברתיות של רמת פולג, אני אתן לכם חלק, כי אז היה דודו סלם נתן החזקה, המחנה הממלכתי, השינוי מתחיל במועצת העיר, הסימן שלהם היה כן, ואז בצד ימין של התמונה ראינו את נפתלי בחטיאר ואת דודו סלם, ויש מי שאומר שהאיש החזק בקאנטרי פולג זה דודו סלם. אז בעצם הוא יושב ראש ועדת ביקורת, הוא לא... יוסי, אתה איתנו לקו?
1: איתכם,
0: איתכם. שמע את הסיפור המדהים, באמת סיפור.
1: אבל תגיע לסיפור, תשובה, אתה לאט לאט לאט.
0: רגע, אני מדליק, רגע יוסי, זה כמו סבירת שירה, זה לאט לאט לאט, אתה יודע מה זה סבירת שירה?
1: לא. באמת, לא אני ולא עוד חצי מיליון איש בברית
0: שירה. זה הפתיליה הזו שמדהים פעם מבשים עליה. אתה הולך את שעד שהוא טבח, יש לך את הפתיליה שם שמדסמים עליה את הטבחה.
1: אז תגיד פתיליה.
0: מה, לא יודעת שקוראים לזה סבירת שירה? זה באמת, יוסי, נו, באמת, אתה לא טריפולטאי. לא משנה. אז זוכר את נפתלי בחטיאר?
1: בטח, מה, בחתי.
0: איש יקר, נכון?
1: כן, חבר טוב של דודו.
0: יש לו חנות מכולת, נכון?
1: היה לו.
0: אה, הוא סגר את המכולת?
1: הוא לא סגר, נפתלי לא סגר, נפתלי מוכר.
0: אה, מכר את החנות מכולת? אז הוא מכר, היה לו מחשב או שהוא היה עם חרוזים כזה עושה את החשבונות?
1: הלאה, תאמין לי, לא פרייר בחתי.
0: אה, וואלה? והוא התמודד עם אבי סלמה, נכון? בדודו סלמה נתן החזקה במחנה הממלכתי וכו'. אז מה מתברר? שדודו יושב ראש ועדת הביקורת, יש לו השפעה רבה על חברי הנהלת הקאנטרי בפולג, הולך למנות את נפתלי בחטיאר כמנכ"ל קאנטרי פולג. אתה מאמין?
1: מפתיע.
0: למה מפתיע?
1: לא ראיתי את זה בה, אבל... אבל לא, תשמע, בחתי נהיה לא מעט עסקים.
0: לא, כי פודי אומר...
1: נראה לי קטן עליו.
0: כי פודי חלפון אומר שהוא חבר הנהלת הקאנטרי, שבזמנו בחתי רצה לקבל את המסעדה והוא סירב, למרות כל הלחצים מסביב. ואנשים שם, טוענים שם, תבחרו בלי אינטרסים שבעלי עניין, עם ניסיון בניהול, לא מנהל מכולת, זה הכל, זה הכל. ככה הם חייבים, אתה לא מבין. תשמע...
1: לנפתלי, עד כמה שאני זוכר ומכיר, לא הייתה מכולת כמו שאתה קורא לה מכולת, היו לו כמה מכולות.
0: מה היה סופר, מה היה סופר, מה היה סופר סל, מה היה סופר סל, מה היה ויקטורי, מה היה?
1: היה
0: יוחננוף, היה כמו יוחננוף, כן.
1: הגיע לכמה סניפים, אלי, לא, ולא מתפתח.
0: הוא היה כמו יוחננוף?
1: בשלב מסוים נמאס לו לעבוד קשה, ומחר את הכל.
0: אז רגע, אני רוצה...
1: עד כמה שאני יודע, אני חייב לסווג את זה, אני לא באמת...
0: אבל מה הקשר שלו ממקונת למנכ״ל קאנטרי ספורט?
1: מי שניהל מספר
0: תיקים הכי... שהג'קוזי יעבוד שם והסאונה תעבוד שם, יא אלוקים.
1: מי שניהל מספר סניפים של מקולות בקלות, עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, יכול לנהל גם קאנטרי.
0: אז אתה אומר, אתה...
1: רגע, אתה גם להגיד, הבן אדם היה חבר
0: מועצת עיר. ואימא שלי, אתה בא כל היום בטוב, אתה בעצם אומר...
1: לא בטוב, מה, אני מכיר את בחטיאר, אני אומר לך אמיתי.
0: תן לי,
1: כן. אמיתי, למה אמרתי, רגע, מה אמרתי לך, הפתיע אותי, נכון?
0: כן.
1: למה זה הפתיע אותי?
0: אתה אומר, נפתלי יודע שבמים שמים כלור.
1: זה קטן עליו, אלי, אני לא מבין.
0: זאת אומרת, הוא יודע למשל שבמים צריך סמכלור, הוא יודע למשל שחוק פילאטיס זה חוק של נשים, הוא יודע למשל שספינינג זה חוק של גברים ונשים ביחד, והוא גם יודע שכדורגל יש גם לנשים וגם לגברים.
1: נכון.
0: אז אתה אומר שהוא יכול להיות מנכ"ל טוב.
1: יכול להיות, הוא יהיה מנכ"ל פצצה.
0: כי מי שמיד...
1: הקאנטרי הזה יעשה ערימות של כסף.
0: כסף זה לא העניין, זה לא הבעיה שם.
1: לא משנה, אני מצליח, לנפתלי... בחטיאר יש נשמה וגוף של סוחר.
0: זה דודו סלמה, זה דודו סלמה עושה את זה, כי הוא מבין שכך הוא יכול להגיע ל... אני יודע בעתיד לאן.
1: בנה, כבר עשיתם מהקנטרי הבית הלבן.
0: זה לא הבית הלבן?
1: אולי נקרא לו הקנטרי הלבן.
0: אתה יודע כמה אנשים עתידים, אתה יודע כמה לוקחים שם מנוי? זה לא יאומן.
1: אתה יודע שפעם הציעו לי לנהל את הקנטרי.
0: נו ו?
1: אני לא עובד בשבת.
0: אבל שואלים פה איפה ניגוד העניינים שלו, יהודה זפרני שואל אותי, ואיפה ניגוד העניינים שלו?
1: של מי?
0: של בכתי עם אבי סלמה.
1: עם דודו.
0: של דודו סלמה, כן. עם דודו סלמה.
1: אני חושב...
0: איך שאני מכיר את זה, דודו יאמת להיות אבי סלמה עכשיו, אבל לא משנה. נו.
1: אם נפתלי בכתיאר, כן. יבחר, דודו לא יוכל להמשיך את
0: השבוע שבאת ביקור. למה? כי הם רצו ביחד.
1: חברים, אה?
0: אבל כל העולם הפוך, אני לא מבין מה קורה פה. מה, זה חבר דואג לחבר?
1: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי.
0: כן.
1: בסוף, אני לא זוכר איזה פוליטיקאי אמר את זה. אמר, תראו, אני מוקף באנשים שפגשתי במעלה הדרך, אני מכיר אותם. עם הזמן ידעתי לזהות מי מוכשר ומי לא. מה אתם רוצים, שאני אכיר בן אדם מוכשר שגר בעיר אחרת, שיש לו חברים אחרים, אני לא יודע מי הוא, מעולם לא פגשתי אותו? הוא בטוח קיים, אבל אני לא מכיר אותו. באופן טבעי כולנו, באופן טבעי כולנו, אלי, גם אתה.
0: אבל אתה לא חושב שהוא מוכשר, הוא חושב שהוא מוכשר, כי הוא חבר שלו.
1: לא, הוא מוכשר. אני אומר לך, אני לא מבין מה בכתיאר, אם זה נכון, לא מבין מה בכתיאר עושה.
0: הוא לא עובד בכתיאר. תנסה להבין את נפתלי בכתיאר, תנסה לתפוס אותו, יוסי, אני בוא נזר...
1: אתה ענה בעשר מידות, אלי.
0: בוא נשאל את נפתלי בכתיאר, הוא עונה לטלפוני בדרך כלל, הוא איש חכם נפתלי. בוא ננסה לאתר אותו, חכה רגע, ננסה לאתר את נפתלי, רגע, שנייה, הנה, תרשום את הטלפון, הנה הטלפון שלו. בוא ננסה לאתר את נפתלי בכתיאר. נשאל אותו, האם אתה מבין, תגיד לי, הוא מבין בכדורגל? הוא מבין קצת בספורט?
1: בכתי, כן.
0: מה, ובשחייה ובהכל? אתה מכיר אותם?
1: תגיד לי, מנכ״ל צריך להבין בשביל
0: נהל כאן, קיינון הרצליה, לקחו את ציון שדה, אתה יודע מה עשה ציון שדה לפני כן? היה מנהל החופים בנתניה, בא מהענף. אתה יודע את מי רציתי להציע לכם? לקאנטרי? דוידסון, חבר כנסת דוידסון, הסיכוי שלו להיבחר בכנסת הבאה הוא קלוש, נכון?
1: אוקיי.
0: מה אוקיי? כן או לא? מה אתה חושב?
1: אני עוד לא ראיתי את הרשימה.
0: די, נו, ראי, זה בונה, אתה פחדן.
1: אלי, שפן. לא פחדן, אני אראה את המיקום שלו. לפי המיקום.
0: עד נכון להיום יש להם... נכון להיום 16 מנדטים. איך הוא ייבחר? איך הוא ייבחר? איך הוא ייבחר 16 מנדטים?
1: אם הוא במקום 20 ומעלה, אין לו סיכוי. בסדר, קיבלת
0: תשובה. אז הוא יש לו, הוא היה פעם בבריכות שחייה, וזה נכון? דולפין.
1: יש לו קאנטרי.
0: נו, אז תתן לו לנהל את הקאנטרי. אז תתן לו לנהל את הקאנטרי בפולג.
1: אבל יש לו קאנטרי משלו.
0: הוא לא רוצה בכתיאר. פעם ראשונה שבכתיאר אומר, אני לא רוצה, אז אם ככה זה נכון, הוא נבחר כמנכ"ל הקאנטרי. פעם ראשונה שבכתיאר לא רוצה, אם בכתיאר לא רוצה לא תדבר ברדיו, זה כמו שתגיד לרב הראשי לנתן, אל תדבר דברי תורה. הבנת? ואתה לא מבין איך הרשתות שם גועשות ורועשות.
1: תאמין לי, הבית הקאנטרי הלבן הזה, אני לא יודע מה להגיד לכם.
0: נו. באמת, זה לא יאומן, זה לא יאומן.
1: טוב. אני מוכן לבוא להיות מבקר חיצוני.
0: וואלה, אני לא שם אותך שומר בקאנטרי אתה.
1: אללה, איזה נוכל אתה.
0: תאמין לי, שומר בקאנטרי אני לא שם אותך, שומר. שמעת?
1: אתה. וואלה, אתם מסתובבים שם כל שבת כולכם עם הערק ביד, כל אחד פרופסור בעיני עצמו, דוקטור לשם כבוד. דוקטור לשם כבוד, כל אחד מוציא מהכיס,
0: תטעם. תראה מה כותבים שם, יוסי. אז לא ממנים פעיל פוליטי של חבר ועדת ביקורות שדואג לקיים הבטחות בחירות על חשבון המועדון. ועוד אומר, לידיעתכם, בכתיאר כבר מסתובב במועדון כמו שהתפקיד בכיס שלו, ממש בדיחה, בעל מכולת באזורים, מנהל מועדון. תראה מה הם כותבים פה אנשים ברשתות החברתיות. מה זה? לא יאומן. שומע יוסי?
1: הם אוהבים להגזים.
0: כן, בפולג, פולג, פולג מגזימים הרבה.

0: מלחמת אחים, חלילה, אני לא רוצה מלחמת אחים. מה יקרה אם לא נעשה כלום? נמשיך לקבל פסיקות הזויות מטעם עצמם?
1: למה פסיקות הזויות? היום הופיע...
0: הזויות.
1: היום עורך דין פואר הופיע לפני בית משפט, אתמול לפני בית משפט העליון, עם תפילין, אמר לו הנשיא עמית, אני ממש מודה לך שאתה חושב שבית המקדש העליון הוא מקום קדוש.
0: גדול.
1: זו התשובה של הנשיא עמית, אמיתי.
0: אני חושב שצריך להחליף את אני אומר לך שאני אצביע בבחירות הקרובות בהתאם למי שיעסוק בנושא רפורמה משפטית.
1: כן, יוסי, אבל...
0: לא מעניין אותי, הצבא עובד, אני מקווה לפי דירקטיבות של מודיעין ולפי שותפויות עם ארצות הברית ועם שאר מדינות.
1: מה, אתה בעצם אומר... בוא נראה,
0: משרד האוצר, נערי האוצר מנהלים 80% מהמשק. עזוב אותך, אלי, חרת ופיתה, משרד התקשורת, מזמן איבדת את הבלמים. מי שיעסוק ברפורמה המשפטית שתאפשר משם לתקן הרבה מאוד דברים בחברה הישראלית, אני אהיה איתו.
1: מה זה הרפורמה המשפטית? אתה רוצה יותר שופטים ספרדים בבית משפט עליון?
0: לא רק שאני רוצה יותר שופטים ספרדים בעינו, אני רוצה לשכה וולונטרית.
1: כן.
0: אני חושב שישכת עורכי הדין, מהימים של אפי נווה, לא מהיום. לא יודע, אני לא מדבר עכשיו, נגיד, כאילו... איך קוראים לו יושב ראש הלשכה עכשיו? ערך לשמו. לא נגיד עכשיו מהימים שלו. לא, אני טוען שעוד קודם. הלשכה הפכה להיות איזשהו גוף פוליטי. תראה את לשכת רואי החשבון, איך היא דואגת לרואי החשבון, איך היא מפתחת אותה מקצועית, איך היא דואגת לחקיקה ששומרת ומגנה עליהם. בעידן AI, מה אני צריך?
1: אבל דעתו של ראש לשכת עורכי הדין ידועה? דעתו של ראש לשכת עורכי הדין.
0: אז זה מה שאני מסביר לך.
1: אבל הוא נבחר כחוק.
0: שמעת אותי
1: מערער
0: אחרי בחירתו?
1: נו.
0: שמעת אותי אומר שהבחירות שלו היו מזויפות, לא חוקיות, משהו. לא. אני אומר שביום שהלשכה תהיה 100% מקצועית, לא תתעסק בשטויות כאלה. יהיה לי מי שידאג לי, למקצוע שלי, לחוקים, לתקנות, לדברים, ולא יהיה כל דבר שיגידו, יהיה מפוזיציה. לא מעניין אותי, אגב, וזה לא התחיל עכשיו. זה התחיל עוד אצל קודמם בתפקיד. מי שישקיע בזה, אני איתו. מי שיבוא ויגיד, חבר'ה, שופטי בית משפט העליון לא יכולים לעשות מה ששמע, זה לא הגיוני. לא הגיוני, עזוב, זה סתם מכיס אותי, באמת.
1: אז בעצם אתה מאשים את בגץ בכל?
0: לא בכל. אף פעם, כל מי שמאשים מישהו אחד בהכל, אל תשמע אותו. אל תקשיב לו, מדבר שטויות. באופן כללי, אני חושב שזה מרקם של כל מיני דברים, ותלקיד של כל מיני דברים. אני חושב שהדבר החשוב להוציא את הארמון מהאש, בסדר? זה נושא, בית משפט העליון, שלא יכול לעשות. מה שהוא רוצה, אני לא מרגיש שהוא מייצג אותי, אתה מבין איזה עצוב זה?
1: ואתה עורך דין.
0: איזה מילה עצובה זאת, איזה מילה עצובה...
1: ולמה אתה באמת חושב שבית משפט בגץ לא מייצג אותך?
0: רגע, אבל אני אגיד את זה, אני מדבר רק על בגץ, לא על בית משפט העליון. בית משפט העליון פוסק בדרך כלל הלכות מעניינות בנושא משפט וחוק, אין לי בעיה עם זה. אבל כשאני מגיע לכל נושא בגץ, אני מרגיש שאין לי ייצוג בית משפט. אני מרגיש שבית משפט הוא לא בית המשפט של העם. אני מרגיש שהוא בית משפט עם קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, שאם תפריע לה, תציק לה או תזיק לה, אתה תרגיש את נחת זרוע?
1: הבנתי. בעצם אתה אומר שבגץ הוא הממשלה האמיתית, ובזה אתה מתנגד, כי הוא בעצם פוסק את ההחלטות שלו, והוא אומר לממשלה, אתם החלטתם ואני החלטתי, ואתם תעשו את מה שאני אומר לכם.
0: זה דיון שאפשר לנהל אותו 10 שעות. בקצה, החוק אומר שכל מי שיש לו מזדה אדומה צריך לעמוד כל יום דקה על רגל אחת. אתה יכול לקבל עכשיו דיון האם בן אדם צריך לעמוד על רגל אחת ולהגיד, אני קיבלתי החלטה שכל מי שיש לו מזדה אדומה חייב לגדל את קוקוס. אף אחד לא שאל אותך אם לגדל את קוקוס. שאלתי אותך אם לעמוד על רגל אחת, כן או לא? תגיד לי לא. לא חוקתי, לא נעמוד על רגל אחת. אל תגיד לי לגדל את קוקוס, מי שאל אותך בכלל? אתה לא המחוקק, וזה מה שמפריע לי, אבל בסדר, ביום אחר, יום חמישי היום, אנשים חכים לשמוע ממך דברים אחרים.
1: מה אתה רוצה, מה הם רוצים לשמוע? אגב, למה, לאן, אתה נוסע, הבנתי, אתה נוסע לעבודה עכשיו, לא?
0: כן, נוסע לאיזה, אני עם הילדים בו.

0: הבנתי.
1: אתה עושה לי שכל הנסיעה זאת אומרת, אם לא נדבר רבו, נדבר ברדיו.
0: אשתי עוד שנייה קופצת על הטלפון ושוברת אותו.
1: יאללה, אז תלך לדרכך, עשה בזהירות. ונדבר איתך בהמשך, מחר או מחרתיים. ושבוע הבא אתה חוזר לרגיל, נכון?
0: אני רגיל איתך, יושב איתך, מציג לך.
1: אז תבלו תהנו, ותן לילדים לדבר שם. יוסי, תבלו תהנו, תודה רבה. יוסי אמר את מה שהוא אומר, ואני חושב אחרת בהרבה דברים. אני חושב שהיועצת המשפטית נבחרה לתקופת זמן שלה, ועם כל מה שאתם אומרים, כן צריך לחקור אותה בנושא הפצ"רית, לא צריך לחקור אותה בנושא הפצ"רית, וכל אני קורא בכל הרשתות החברתיות, בכל מה שנמצא, אני שומע ורואה, וקורא. אבל יחד עם זו, היא נבחרה לקדנציה שלה, צריך לתת לסיים את הקדנציה שלה, לא להדיח היועצת משפטית, כי כמו שמדיחים עכשיו את היועצת המשפטית הזו, מחר יבוא ממשלה אחרת והיא תדיח היועצת משפטית אחרת. כולכם למשל, למה אני אומר? הרי כולכם אומרים שצריך להדיח את היועצת משפטית לממשלה לקודניקים. אני לא יודע מה זה בביסטים, אני יודע אנשים תומכי ליכוד. ורוצים להדיח עכשיו את היועצת המשפטית לממשלה. אם תבחר בקדנציה הבאה ממשלה אחרת, למה שהם לא ידיחו את זיני? תחשבו על זה. זיני אמר, אני שומע לכל מה שהממשלה אומרת, כי אני כפוף לראש הממשלה. המפכ"ל אומר, אני חושב שצריך לעשות את זה לבג"ץ, אני כפוף לזה, לא לממשלה, ולא לשר. הוא כפוף לשר, אבל לא במה שצריך לשמוע לבית המשפט. ולכן, אותו דבר יכול להיות מחר עם זיני, עם כל אחד אחר, ולכן המדינה בולמת את זה בכך ש... מי שנבחר, נבחר. אז יכול להיות שלא קבלו את כל מה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה. אבל זה ככה במדינה דמוקרטית. אנחנו לא בדיקטטורה שעושים מה שרוצים, ומחר אומרים ליועצת המשפטית, את לא תהיי פה. גם אם הממשלה החליטה, פה דווקא אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה להישאר עד תום תקופתה, ושהממשלה תתמודד, יש אפשרות אחת, שאם הממשלה רוצה להגן על עצמה, ולא רוצה שהיועצת המשפטית לממשלה תגן עליה, או הפרקליטות תגן עליה, יש לה אפשרות בקש מהיועצת המשפטית לממשלה אפשרות. לסחור שירותיו של עורך דין פרטי. ויועצת המשפטית לממשלה, אגב, זה הכל דרכה, נותנת היתר ונתנה היתר להרבה מאוד שרים לעשות את זה, ואז הממשלה תייצג את עצמה, בלי הפרקליטות, זכותה. אבל לבוא ולומר ליועצת המשפטית לממשלה, בלי שיש איזה דבר מוכח, לפטר, כעורך דין, אני אומר לכם, אסור שזה יהיה. מצד שני, רואים למה לא חוקרים אותו בנושא הפצרית, יש שיתוף פעולה בין בגץ, בין משפט וכו' וכו'. זה הכל קלם פאדי, הכל דיבורים בטילים. כשהחליטו לחקור, יחקרו, וכל עוד שלא החליטו לחקור, במדינת ישראל תחנות הצדק תוכנות לאט, אבל כשהן תוכנות, הן תוכנות. אותו דבר גם לגבי ראש הממשלה פרשת השוחד. כאשר השופטים החליטו בתיקו של ראש המשפט תיק 4000 שאין שוחד בהתחלה, והפרקליטות לא ירדה מהתיק הזה, זכותה אגב, הפרקליטות מחליטה, אתם צריכים להבין איך זה עובד, הציבור, האידיוט ב-A לא מבין איך זה עובד, יושבים שם טובי המשפטנים בפרקליטות, שעובדים עשרות שנים בעיריית נתניה, בממשלת ישראל, בפרקליטות בממשלת ישראל, והם יושבים ודנים ודנים ודנים. מנדלבליט שהחליט ללכת על סעיף השוחד, היו דיונים לפה, והיו דיונים לפה, וחשבו, ותחנו, ונזרי חשב שלא צריך ללכת, אז היה משנה ליועץ המשפטי לממשלה. ואחרים חשבו שכן, והיה דיונים, אגב, היה דיונים גם שלה גם בתיקים אחרים צריך שוחד. וכולי וכולי וכולי, בסוף מנדלבליט שאי אפשר להאשים אותו שהוא לא אהב את ראש הממשלה, הוא זה ש ראש הממשלה מינה אותו, הוא היה הפצר הראשי בצהל, ו... הוא החליט ללכת לשוחד. אבל כשבדיון הראשון, בחליחר כמה דיונים, השופטים אמרו לפרקליטות, אנחנו מציעים לכם לרדת בשוחד, והם החליטו שלא. ולאחר מכן, דיני הראיות, כל אחד הביא את האנשים שלו, וחקרו וחקרו וחקרו וחקרו וחקרו, ואתם יודעים שזה, אתה יודע, הרבה פעמים שוחחתי עם הורים לחיילים בעזה, ולאחר מכן בלבנון, וכל פעם שקראו לו ראש הממשלה לעדות, אז הלב שלהם מתכווץ, למה ככה? אז אומרים, תראה, הילד שלנו בצבא, מה מעניינתי עכשיו החקירה שלו, אני רוצה שהוא ינהל את המלחמה, הילדים שלנו בצבא. מצד שני, אני אומר להם, אבל הוא אמר שהוא יכול לנהל גם את המדינה וגם את התיק המשפטי שלו. הם אמרו, אבל זה נכון, כשהוא אמר את זה, זה לא הייתה מלחמה.

עכשיו אנחנו במצב של מלחמה, אולי היה צריך לתת לו את האפשרות שינהל את המלחמה. אני מדברתי עם המון, עם המון נורים לוחמים, כולל אני בעצמי, שחשבתי כך. אומרת האמת, הבן שלי היה בבן ג'בל, והבן שלי היה פה, וגם הילדים של אחי. וכל פעם אמרנו, רגע, אני לא חושב שיש הורה אחד לבן לוחם או לבת לוחמת, שככה שהוא סגר את העיניים בלילה, עם החרדות, הוא לא אמר, רגע, אנחנו צריכים את המשפט הזה. עכשיו, כשהילדים שלנו נלחמים, אנחנו בטוחים ש... הוא דואג לכל, אנחנו בטוחים שאין אין אבא או אמא ללוחם או ללוחמת שלא חשבו את זה. עזבו אתכם שטויות. אולי כדאי לדחות את זה, אולי צריך ללכת עם השיטה הצרפתית, שכתב אישום נגד ראש ממשלה או נשיא, רק לאחר סיום כהונה שלהם. וכשאתה מסתכל על זה, אז אתה אומר, שוחד. שוחד זו עבירה קשה מאוד בדין הפלילי הישראלי, במיוחד אם אתה עובד ציבור. וכשמדובר בשוחד בעובר ציבור, נותן השוחד מקבל 50% מהעונש שקיבל עובד הציבור. תדעו לכם את זה. תראו כמה מחמירים בשוחד לעובד ציבור. אז אם שוחד, ולאחר הראיות, בית המשפט אומר לפרקליטות, חלק אומרים כאמרת אגב, חלק אומרים כחלק מהשיחה, חלק אומרים לרדת מנושא השוחד, אני לא מכיר אדם אחד במדינת ישראל שחושב ואומר, רגע, אולי לא צריך לרדת, לא נרד מהשוחד. אז הפרקליטות אולי חושבת שתלך לערעור אחרי זה, אבל בערעור, נניח זה השלום, בערעור במחוזי, לא נכנסים לראיות. צריך טיעונים משפטיים אחרים לגמרי. בראיות, בית משפט השלום דן, בית משפט המחוזי דן. בתי המשפט לא נכנסים לירור, אז לא הבנתי את הרעיון שבו הם אומרים לא נרד מסעיף השוחד. אולי אם יורדים מסעיף השוחד וגומרים עם זה שחי כל כך הרבה דיונים, יכול להיות שהדיונים גם חוסכים עכשיו המון עדים, ואז באופן אוטומטי המשפט הזה לא היה נמשך עוד 4-5 שנים או 3 שנים, היה נגמר תוך שנה, והשקט ושלווה לכל העם. למה? כי בעיקרון תראו מה זה עושה. לא היה פעם אחת שישבתי בין תומכי האיזנקוט, ובביסטים חברים, שלא זה פרץ לי ויכוח, שזה פשוט כמו זה חותך טעם. אז אולי באמת הגיע הזמן לחשוב מה עושים, ולתת מצד אחד להורים של הלוחמים להירגע, כי בכל אופן רוצים ראש ממשלה מתפקד בצורה שיותר שקטה, יותר ברורה, כי מה שמעניין אותם זה שהבן שלהם, הבא שלהם, תחזור בשלום הביתה. ואני אומר לכם שלא היו לי שיחות עם כל כך הרבה הורים ללוחמים. ובצד שני, בית המשפט אמר, מה עושים במצב הזה? בוא נצא לשיר והפרסמות, שיר פרסמות, ולחמה כן לשיר.

0: 90 FM. ספרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: שווי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: 95
0: בחסות.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: אהבנו אליכם, אנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל אתה יודע, אי אפשר בלי חדרה, ואני הכי הרבה בחדרה לדבר עם צ'יקו, צ'יקו וקני. שלום לך, צ'יקו.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: שמע, בנתניה במועצה יש בלגנים, אופוזיציה, אתם פוחדים מראש העירה?
1: משעמם.
0: למה משעמם כל כך? אין כלום, אתם כאילו,
1: אין אופוזיציה.
0: כאילו אתם במוסד, הכל בשקט שם.
1: אין אופוזיציה, הכל בהסכמות, הכל בחיובי. יניב דרי הבין שהמערכת עובדת גם בלי מלחמות, אנשים הבינו שאפשר לדבר, אם העם היה ככה, אם בממשל...
0: מה, אבל אין לכם שום בעיה, אין לכם למשל עכשיו בחירות בליכוד, בוזגלו מחליט הכל, אתה אפילו לא משפיע, אין לך דעה, רק בוזגלו מחליט, ראש העירייה אומר הכל בוזגלו מחליט, מה קורה שם?
1: אז בוא אני אספר לך, צ'יקו וקנין הקטן הפשוט, אוקיי, לא המחויץ, העמך, הקים את שתי המחליפים בגבעתולגה, הפגנות, שביתות רעב, מה לא עשיתי. גבעתולגה זכתה בשתי מחליפים שאחד מהם לא היה בכלל על השבלון המציאותית שיסיימו אותו בתקופה כל קצרה. שנפגשתי עם ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, אז הוא אמר לי, אני לא מאמין, יש לי לשנה הזו עודפים. אתה מבין מה זה אומר? שהעודפים לשנה הזו עוברת אליך להשלמת הגשר, בהוראת מירי רגב התותחית.
0: נו.
1: בום, צרח, יותר מ-10 שנים המחלף הזה עומד.
0: אבל זה לא אתה, זה בוזגלו עושה את זה.
1: יש סרטון שמעיד, ובמקרה ניסים פרץ הסכים, שאני אעלה אותו בשידור חי,
0: אתה הקטן שבקושי פקעת אנשים עשו את זה בגללך?
1: אתה יודע, מי שמקדם בעצם את כל הבחירות בעיר חדרה זה אני ואחותי טליה.
0: של הליכוד, של הליכוד.
1: ותמיד הייתי...
0: אז מה, בוזגלו לא קובע כלום?
1: בוזגלו, תראה. בוזגלו בן אדם יקר, בן אדם חבר טוב.
0: הנה התחלנו, בן אדם יקר חבר. תגיד את האמת.

0: תגיד את האמת, הוא סגן ראש עיר ואתה לא, נו.
1: הוא סגן ראש עיר בשכר, ואתה יודע מה? לא היו לו חיים קלים כל השנים. החיים שלו לא היו קלים
0: במועצה. אבל מה שסגן ראש עיר הוא יסתדר?
1: שיהיה בריא, מגיע לו.
0: באמת?
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: מה, ואתה לא מקנה בו?
1: לא מקנה באף אחד, אתה יודע במה אני מקנה?
0: לא מציק לך שאתה לא סגן ראש עיר? גם אתה מנדט אחד, גם הוא מנדט אחד, למה הוא כן ואתה לא?
1: אלי, אני פעיל חברתי שנכנס, אוקיי, למועצה, שיהיה לי הרבה יותר...
0: אתה כמו הפנטירים השחורים, מה? בדם שלך.
1: אולגה. אולגה, תראה, כולם אומרים לי, אתה מייצג רק את אולגה, הם לא יודעים מה אני עושה חקלאים בחדרה, ויש לנו פה מחלוקת. ברגע שאני נכנס, סתם דוגמה לבית אליעזר,
0: אז... איזה חקלאים, כל הקרקעות שם שייכות לא למשפחת רחמן, לא למשפחת, נו, חקלאים.
1: טוב, ברגע שאני נכנס לבית אליעזר, חברי המועצה השניים, אוקיי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שולפים ציפורניים. איי, איי, איי, אתה נכנס לטריטוריה שלי. אז אני... אין לי בעיה, אז אני נשאר באולגה.
0: אבל אתה, אבל אתה, אתה, אבל אתה כמו, אתה כאילו דואג רק לאולגה.
1: כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, תראה,
0: גם ראש העיר נולד באולגה?
1: כולם, כולם.
0: מה, כאילו, זה שלטון אחר, זה כאילו שלטון, הרפורמה המשפטית הנכונה אצלכם בחדרה. שם כולם כאלה.
1: אנחנו מועצה, אוקיי, אני מגדיר את עצמנו בגבעת אולגה תמיד כמועצה מקומית, יש לנו פה מחבי אש, יש לנו נקודת משטרה, יש את הלשכה שלי, יש הכל, אתה יודע מה חסר?
0: מה?
1: אתה יודע מה? פאק איז, לא רוצה תבנייר, אני יודע לעשות את הדברים גם בלי. אוקיי, תראה את הילד, חיברנו אותה לכפר הים, אנחנו מחברים אותה. עוד 150 חניות נוספות. עכשיו, ברגע זה, אנחנו בונים אותם בחופי הים.
0: אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. קח את רמת פולג נתניה, היא בעצם כמו גבעת אולגה, שניהם סמוכות לים, שתיהם מקומות מדהימים, אוויר ערים צלול קליים, בעצם אוויר הים צלול קליים. תראה, רמת פולג בנתניה לאן הגיע, שם דירות מגיעות ל-7, 8, 9, 10, 11 מיליון שקלים, וצריכם באולגה, אתם עדיין, כאילו, עדיין דירות עמידר.
1: לא, 25 מיליון, הפנטה במגדלים בחוף הים, 25 מיליון עקפו את נתניה. אתה יודע מה? בוא נגיע לך סוד.
0: החברות... משה סחר אומר, אתה צודק, כן, כן. אתה גר באולגה, נכון?
1: עברנו, גבעת אולגה, מגדלים, 25 מיליון שקל, פנטאוס, על מה אתה מדבר, אחי? תקשיב טוב, כל החברות, הציווך, אלה, לא רוצה לנקוב בשמות, מהאים לתבוע אותי, כי אני מאפר להם את כל שידור שלי, אני אומר, לא למכור נכסים בגבעת אולגה, כי לגבעת אולגה לא תוכל לחזור. ברגע שמחרת, אין מה לקנות, עבוד לך. 13
0: מה, מיליון. יש כזה ביקוש גדול בגבעת אולגה?
1: אין דירות להשכרה, כל הסטודנטים מכל הארץ באים לפה, מזכירים פה את הדירות, כל המשקיעים הצרפתיים באים לקנות פה דירות כמו לא יודע מה, ואני צועק לתושבים גם בשידור הזה, מי שימכור את הנכס שלו, לא רק שהוא פרייר, הוא לא יצליח לחזור לגבעת אולגה.
0: אז אנשים לא מוכרים? אנשים לא מוכרים בגבעת אולגה?
1: בשידור אחד שעשיתי, אוקיי? ביטלתי 10 חוזים לאיזה חברה גדולה ואימו לתבוע אותי. אז אמרתי לו, נעים מאוד, נציג ציבור של התושבים, דואג לתושבים שלי ולא רוצה שירמו אותם ב-2 מיליון שקל נכס בפרויקט.
0: אז כמה עולה בית ממוצע באולגה הישנה? איפה הסלמס והבלגן והווריינים וכל... או שאין הווריינים יותר באולגה?
1: אין לנו הווריינים, איזה הווריינים? אין? נגמר העידן הזה, אין הווריינים.
0: מה עכשיו כולם?
1: אין הווריינים.
0: אז כולם שם אנשים טובים עכשיו?
1: אין, נגמר העידן הזה. זהו, נגמר. הסטיגמה הזו של...
0: מי? אתה מתאר את גבעת אולגה, כאילו אנחנו יוצאים עכשיו במדריד בספרד.
1: אני נשבע לך, אני מזמין אותך. אתה הולך רק עם ראש העיר, זה הבעיה, אתה לא מסתכל.
0: באמת, לא ראיתי את ראש העיר שלך קרוב לשנה, נו.
1: תבוא לגבעת אולגה.
0: אני רואה, אבל הזמנתי לסיור שם כדי לדבר על מה שקורה בחוף הים, כן.
1: אני אקח אותך בקלאפקר שלנו, אני אראה לך את החופים המאממים, אני אראה לך את
0: המצעדות. מה, הקלאפקר של עיריית חדרה?
1: הקרקע היא מנחל חדרה עד חוף קושי במחמורת, זה הטריטוריה שלנו, הקו הכחול.
0: כמה אתה אוהב את חדרה?
1: אולגה.
0: נו, במאה, צ'יקו. חדרה, מה זה אולגה? אז תהיה מועצה מקומית.
1: אמרתי. אז אתה לא מבין את המילים מה? הקטנות. היום המדינה בעד פירוד, כן. לא בעד, בעד חיבור, לא בעד זה. עכשיו תקל, קדימה צורן, חיברו אותם. אליכין ויטקין, רוצים לחבר אותם. אוקיי, אנחנו בגבעת אולגה, בגלל חברת חשמל שמשלמת 50 מיליון שקל לעיריית חדרה בשנה מיסים, לעולם לא נקבל את האדמה הזו. אנחנו מבינים את זה.
0: הייתי מחבר אותך לעמק חפר, על המיליארדים שיש להם שם במועצה הזו.
1: לא רוצה כלום מאף אחד.
0: תסביר לי את ההיגיון, צ'יקו, של עמק חפר, של מועצה אזורית עמק חפר, כולה זה 3,000 תושבים, אני לא יודע כמה תושבים שם, אני רק מנחש הכל לכאורה, שטחי מסחר, אין אותם בנתניה, אין אותם, בתל אביב אולי יש אותם, איזה מדינה אנחנו, איך יכול להיות שגלית שאול, ראש מועצת עמק חפר, נהנית בכל כך הרבה הכנסות, זה לא הגיוני, צריך לקחת את כל ההכנסות של עמק חפר, לחלק אותם לחדרה, ולנתניה.
1: אלי, אני בשוק ממך.
0: למה?
1: זה משקים, זה משק, זה כל בית הוא משק, זה ארנונה, אלוהים ישמור, זה משקים.
0: מעט כסף, לא?
1: זה כל בית שם הממוצע, צמוד קרקע.
0: לא, אבל עזוב את הבתים, את צמודי קרקע, תסתכל את המרכז המסחר, את המסחר שיש לה, כל המפעלים הגדולים בארץ נמצאים שם.
1: מי צריך את המפעלים? עזוב
0: אותך. תראה, בנתניה היה פעם תקופה שפתחו הרבה עולמות אירועים. אז היה לך את עולמי הפנינה ואולם זה ואולם זה. בא מנהל מקרקעי ישראל, סגר את כולם, ופתחו באזור, אתה יודע כמה ארנונה הם משלמים שם?
1: באזור התעשייה.
0: ואתם חיים מארנונה של חברת חשמל, ואת אליאן סגרו לכם בכלל לכם ארנונה.
1: אתה יודע, מדינת ישראל אומרת לנו, אתם רוצים תקציבים, אין בעיה, תוותרו על חברת חשמל. בגלל חברת חשמל אנחנו לא מקבלים מענקים מהמדינה, אנחנו מקבלים את הברים, הבנת?
0: כן, ברור.
1: מה אני אומר? אנחנו לא
0: אבל צריכים... כמה חברת חשמל נותנת לנו? 50 מיליון?
1: 50 מיליון שקל בשנה, היה לנו את האליאנס.
0: זה לא הרבה. התקציב שלכם הוא 780 מיליון, לא מיליארד, כמה? 780, לא?
1: 780, כן. אבל תראה.
0: למה זה 50 מיליון ב-780?
1: תראה, אז עוד הפעם, אז אני אומר, 50 מיליון...
0: ואתם אוכלים פחם כל היום. אל תשכח שתחנת הכוח בחדרה זה פחם. זה לא תחנה, שזה תחנת פחם. זאת אומרת, אם יבדקו כמה אנשים סובלים במחלת הריאות בחדרה, אתם תופתעו.
1: אלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בוא נגיד שקורה קסם, מזיזים את תחנת הכוח, לא יודע לאן, לאן ייקחו אותה?
0: לא יודע, אני רק יודע שבתקופת הקורונה... מספר חולי הריאות בחדרה ירד, למה? כי הלכתם כל היום מסכות. עכשיו כשאין קורונה, אז אתם בריאות שלכם, תבדוק את הריאות שלך, תראה שהן שחורות. למה הן שחורות? כי אתה יודע, תחנת הכוח. למה? כי אתם פריפריה, הממשלה לא מתייחסת אליכם, תחנות כוח לא בונים בתל אביב, במרכז העיר, וכשכבר בנו את רידינג, סגרו אותה. למה? כי זה תל אביב. אז פותחים אותם לידכם בחדרה, כי אתכם לא סופרים.
1: תגיד לי, והמדווה הגז יותר טוב שהנחיתו עלינו?
0: זה מה זה אומר? זה מה זה אומר? אתם פריפריה, אתם לא משנה.
1: רגע, והשדה תעופה יותר טוב.
0: לא, אבל רון שגן נלחם בזה חזיתית, הוא עושה עבודה יפה רון שגן בתעופה, לא? תפרגן לו, צ'יקו.
1: אני מפרגן לכולם, אבל אתה יודע מה הבעיה? שכחו שהגעתי לכנסת, איתם ביחד באותו זמן, ופה שפצרתי בהם ואמרתי למה אתם מנחיתים עלינו בפריפריה כמו שאתה אומר את כל הג'אנק את כל הזבל שיש במדינה אתם רוצים לזרוק אלינו גם שדה תעופה של מטוסים קטנים שעושים רעש אלוהים ישמור הם מרעידים הם יותר גרועים ממטוס בוינג וזה לא נשמע הגיוני עכשיו רוצים לבנות 10,000 יחידות דיור בבית אליעזר התנגדנו, נלחמנו, עשינו קמפיין שלם, רון שגן, יניב דרי שדה תעופה, ותמל, טטל בלה בלה בלה בלה בלה כוסות רוח למץ בסוף המדינה עושה מה שהיא רוצה ובסוף הליכוד ומירי רגב, שרת התחבורה וכולם התנגדו והם בלמו את זה ולא כחול לבן, יניב דרי וכל הסיפורים שלהם, ומי שעשה את מה שעשה במנע פה אסונות, מירי רגב התותחית.
0: וואלה, בוא'נה, אתה ליכודניק, נכון?
1: אני לא סובל אף אחד בתקופה.
0: חשבתי שאתה בדמוקרטים.
1: תקשיב, מאז השביעי לאוקטובר, אני אומר לך את האמת, הבת שלי הייתה בבית, וביום שבת היא מהירה אותי במוקדם בבוקר, אבא, מלחמה, אני הולכת לצבא. מתוך שינה אמרתי, יאללה, תברכי עוד הפעם, עד שגיע אותי. חזרתי לישון, פותח את הטלוויזיה, גו מגוג, אחי, גו מגוג, אני מתקשר, היא לא עונה לי. אני מתחרפן, אחי, מה קורה במדינה שלנו? בוא, אכלנו פה נוקאוט, מכרו את המדינה, לא מכרו את המדינה. אתה יודע, העולם הפוליטי, ישראל הראשונה, וישראל השנייה.
0: אתם ישראל השנייה? אתם ישראל השנייה חדרה?
1: תקשיב, המדינה שלנו כל כך מבולבלת,

0: המלחמה היא על הבית, של מי הבית, מדינת ישראל, שלי או שלהם. זה הכל, זה המלחמה, זה לא ביבי, לא ליכוד.
1: שיקו, תתכונן גם שכל יום חמישי אנחנו צריכים לדבר. אבל צריכים לדבר יותר זמן.
0: אולי נזמין... אתה לא נותן לי זמן, אז אני מדבר על הכל.
1: אז נדבר השבוע הבא, אולי נזמין אותך בעוד שבועיים לאולפן שעה שלמה.
0: אז רגע, ננצל אותך עוד דקה. מה? לא למכור נכסים בחדר הגבעת אולגה, כי לא תוכלו לחזור לפה. לא תוכלו לחזור.
1: שמעת על רצח, שמעת על רצח הרב עמוס בנתניה?
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: מה אתה אומר? אני יודע שאתה צדיק, מה אתה אומר?
0: אתה יודע מה, תקשיב. אני אומר, נרצח. נרצח. אלוהים ישמור. בן אדם כזה,
1: צדיק יסוד.
0: אימאלה, כמה נפשות, כמה נשמות הוא הציל בעולם הזה. איזה בן אדם, איזה בן אדם. יש לי צמרמורת, אני רק מדבר עליו.
1: כן, אתה צודק.
0: הייתי אומר שהוא יודע הכל והוא ידע, וזה בן אדם כל כך צדיק, ואני מאמין שהוא ידע את מה שמתחבא לו, ואיך אומרים, נשמתו. בצורה החיים,
1: ושיהיה
0: שם ותשמור עלינו.
1: אמן. תודה רבה, צ'יקו וקנין, נדבר גם שבוע הבא. תודה רבה לך.
0: שבת שלום.
1: אנחנו, רצחו של הרב הצדיק עמוס גואטה, גם לי לזעזוע, וכמו כל אחד, אני ככה, כל אחד מפשפש במעשיו ואומר, למה? למה? אבל מי אנחנו? לבורא עולם פתרונים, והפתרונים רק אצלו. אבל אנחנו, אני יודע כמה עשרת הדיברות אצלנו בשפה לובית, עשר שקל מאץ', היו חשובים לעמוס גואטה, לרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. עשרת הדיברות. ואחד מעשרת הדיברות הוא לא תרצח. לא תרצח. ולא פחות ולא יותר. תלמידו של הרב. תלמידו של הרב, שהרב פתח את ביתו, את בית מדרשו. ואני אומר את זה, ואני לא אומר שיש מישהו שלא מזועזע בזה. אנחנו ביהדות לוב, לפני קריאת עשרת הדיברות, גם שרים שיר, יום מעמד סיני. אני רוצה שתשמעו את הזמר פייטן קלימודוס, שר את זה.

יום מעמד סיני, אנחנו קוראים את זה, שרים את זה, לפני עשרת הדיברות, שבהם לא תרצח. אני עדיין עמום, ולרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, נאמר, חבל על דאבדין, ולא משתכחין, ולא משתכחין. רק נבקש ממך שתשמור עלינו מלמעלה, ותברך את כולנו. וכמו שדאגת לעיר נתניה ולמדינת ישראל וכמה היינו חשובים, העיר הזו הייתה חשובה לך והמדינה הזו הייתה חשובה לך מלמעלה, כי אתה מחזיק את כסאו של בורא עולם, תמשיך לשמור עלינו. זהו, סיימנו. תודה רבה לך משה אסתחרוב, תודה רבה ליוסי מחלו ולמשה גבאי, נוחי אליאורגד, מחר בבוקר ברנו ואלי, תודה רבה.

0: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
0: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: מימון. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: אף אחד לא קנה את התירוצים.
1: Does anyone buy that? Or is there something more to what that Post reporter was asking just then? Something about the security of that plane.
0: ועדיין התברר שעל המתנה הקטרית עדיין לא הותקנו כל מערכות ההבטחה הנדרשות, ונוכח ההסלמה השתכנע טראמפ לפחות בחצי הדרך חזרה לשנמך את התנאים.
2: That's a plane that has gone through a very quick retrofit compared to what normal Air Force Ones go through.
0: נוכח האיומים הנמשכים, הסכים טראמפ לדחות סיפוקים.
3: אוהד חמו, בינתיים בהנהגה האיראנית יש עדיין חילוקי דעות לגבי פתיחה מחודשת של חזית עם ישראל, כי ברור שתקיפה כאן תגרור מיד גם תגובה.
4: ממש כך דנה, וחילוקי דעות מהותיים למעשה, לאו דווקא בהקשר הישראלי, כמו בכלל בהקשר הרחב, האם נדבוק באמת במסלול של הדיפלומטיה, או שמה ללכת לכיוון מלחמה. אבל אני חושב, דנה, שאנחנו צריכים להסתכל על כל מה שקורה עכשיו, על ההסלמה האחרונה, על תקיפת המחליות באורמוז, מה שהוביל בכלל להסלמה הזו, על הקו הנוקשה שאיראן מובילה, ובטח בהקשר של השאלה שלך בהקשר הישראלי, דרך פריזמה מאוד ברורה אחת, והיא העימות הפנימי בתוך איראן. והעימות הזה בא לידי ביטוי, וראינו בכתבה של הרד באמת את התקיפה גם של הנשיא פזרחשיאן, גם של שר החוץ שם. אבל יותר מזה, אנחנו מדברים על קבוצה גדולה של פוליטיקאים, אנשי משמרות מהפכה ועיתונאים שמובילים בעצם את הקו הזה, הקו האנטי הסכם, אנטי מסע ומתן עם האמריקאים, מהרבה מאוד סיבות, גם אידיאולוגיות אבל גם כלכליות. והנוכחות שלהם, צריך לומר דנה, דוחפת גם את המחנה במרכאות יחסית מתון באיראן להקצין ולהקשיח עמדות. עכשיו בהקשר הישראלי שאת שואלת, איראן היום הגיעה רחוק, נכון, היא תוקפת את ירדן, ולכאורה, את יודעת, ישראל מאוד קרובה, אבל, וזה אבל חשוב, איראן לא רוצה לשרוף את המועדון. איראן לא רוצה עכשיו להיכנס לאימות מול ישראל, משום שיש שם הבנה שכל ירי לעבר ישראל יוביל בעצם לתגובה ישראלית מהותית, גדולה, משמעותית, בעצם למלחמה כוללת. אבל יש לי כוכבית אחת בהקשר הזה. איראן יודעת להוכיח גם רציונל שונה. אנחנו זוכרים את אותו מחנה ניצי שהזכרתי עכשיו, ולא מן הנמנע שבשלב מסוים, לאו דווקא עכשיו, כדי להרוג מוות ודאי את אותו הסכם, אולי גם ישראל תוכנס לאירוע הזה. אני רוצה להזכיר לך, דנה, שבפעם האחרונה, לפני כמה שבועות, בלבנון, היו אלו אנשי משמרות מהפכה, שדחפו את חיזבאללה לתקוף את ישראל, כדי שישראל תגיב, ואז למסמס את ההסכם. במקרה הוא זה לא הצליח, לך תדעי מה יקרה בעתיד.
3: תודה רבה לך, אוהד. ובצל המתיחות בנמל התעופה בן גוריון, בינתיים שגרה, דין פישר כתבנו, ברשות שדות התעופה ממש נדרשו להוציא הבהרה לאחר גל שמועות שהחל בנוגע לתגבור מחודש של המתדלקים האמריקנים.
5: נכון מאוד, וצריך להגיד, דנה, יש כאן שגרה, שגרה מלאה. חיכו לימים האלו כאן בנמל התעופה בן גוריון, גם היום מעל 85,000 נוסעים ממריאים ונוחתים, ולכן היה חשוב מאוד לרשות שדות התעופה.

0: למשרד התחבורה להוציא הבהרה, כי יצאו לא מעט דיווחים בלא מעט מקומות על כך שהאמריקאים כבר מחזירים לכאן את אותם מתדלקים אמריקאים שראינו בתקופה האחרונה, ודאי מאז שהגעת הרי היו כאן מעל 80 מתדלקים. אז קודם כל צריך לומר, בנמל התעופה בן גוריון נמצאים כרגע כ-25 מטוסים מתדלקים אמריקאים בלבד. זה רחוק לחלוטין, כאמור, ממספרי השיא שהיו כאן בתקופת המלחמה. עכשיו אנחנו מדברים על כך שארצות הברית בשלב זה עדיין לא עוטטה, לא לרשות שדות התעופה ולא למדינת ישראל בכלל, על כך שהם מתכננים להחזיר את המתדלקים לכאן, לשטח ישראל. והדבר הזה אולי כן מהווה איזשהו סימן, כי אם אנחנו מסתכלים על נדבה כאינדיקציה אולי להסלמה מחדש גם בין ישראל לבין איראן, אז נכון לעכשיו מבחינת נדבה, ההפך הוא הנכון. ובנוסף, אנחנו מדברים על כך שהמתדלקים בתוכנית סדורה שכבר תכננו אותה מראש, כשביקשו מהאמריקאים לפנות את אותם מטוסים מתדלקים מכאן, מנמל התעופה בן גוריון, כדי להחזיר את נמל התעופה להיות נמל תעופה אזרחי, סליחה, המתדלקים הללו יחזרו לכאן, אם הם יצטרכו, תוך 48 שעות. הם נמצאים בבסיסים קרובים, אבל כרגע עדיין לא קיבלו את ההנחיה לחזור לישראל.
1: כן, אז בצל כל המתיחות, עדיין אנחנו שם בשגרה. תודה רבה לך. אלוף במילואים תמיר היימן, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמ"ן, אתה איתנו. תראה, הייתי מבקשת ממך לעשות לנו סדר, אבל זה בלתי אפשרי. אז בוא נסתכל על הערכות. האם אנחנו להערכתך באמת נמצאים פסע מהתלקחות, או שאנחנו רואים כאן סוג של מסע ומתן תחת אש?
2: קודם כל, אנחנו בדינמיקה של הסלמה שיכולה לצאת משליטה, ולכן כל מה שנאמר קודם על מוכנות גבוהה, ראוי שישמר גם מוכנות תגובה וגם מוכנות הגנתית. אבל כדי להבין באיזה שלב אנחנו ניכנס לתוך הסיפור הזה, צריך להסתכל רגע אחד על הדברים מהזווית האיראנית. בעצם מה האינטרס האיראני? איראן רוצה לבסס ניצחון. זה חשוב מאוד למנהיג העליון החדש, ניצחון לא רק ברמה הבינלאומית והאזורית, אלא גם מול עמו ומול המתנגדים לכל מסע ומתן עם האמריקאים. הוא חייב לשדר חוזק ונחישות. אז ניצחון באי הפסד זה לא מספיק, דנה. הוא צריך משהו נוסף. והדבר הנוסף שהוא עושה, הוא עושה מול שני הגורמים שהוא איתם הוא נלחם. ההישג הנוסף, הניצחון פלוס, מול ארצות הברית, שליטה בהורמוז, ריבונות בהורמוז. מול ישראל, אכיפת הפסקת האש וצמצום והגבלת הפעולה של, של ישראל בתוך לבנון. ולכן, אל מול שני ההגיונות האלה הוא פועל. הוא יפעל לשמר את ריבונותו בהורמוז, גם זה בסיכון הפסקת האש. וכל עוד ארצות הברית תגיב, הוא יגיב כנגד ארצות הברית. ולכן, ככל שזה מול הורמוז, זה מתוחם כנראה לתשתיות אמריקאיות. מול ישראל, זה תלוי בחיזבאללה. אם חיזבאללה יצטרף, ישראל תגיב מיד, איראן תגיב משם, ואנחנו נכנסים לתוך העניין הזה. אז דרך שני הגיונות האלה צריך לראות את זה. עכשיו, החדשות הטובות של המצב שלנו, יש סנקציות על איראן, המצב רע מבחינה כלכלית ומחמיר מבחינה כלכלית, ואיראן חוטפת על הראש. אפשר לחשוב, מצב מעולה. החדשות הרעות זה הגרעין. אם יש משהו אחד שלמדנו, זה הדבר הכי חשוב, והאיראנים מתקדמים כל הזמן.
1: כלומר, אתה אומר, מי שחושב, יש קולות כאלה בישראל שאומרים, זה מצב אידיאלי, כי כל הזמן מחלישים את איראן, הם עסוקים עם ארצות הברית, בינתיים ישראל נשארת בחוץ, טוב לנו מהסכם רע.
2: כן, זה לכאורה נוח לכולם, אבל אני מציע להסתכל על התחכום האיראני. כמו הקוסם שמראה לך משהו, הורמוז, הורמוז, הורמוז, וביד השנייה מסתיר את מה שבאמת חשוב, גרעין, גרעין, גרעין. ואם למדנו משהו על התקופה שבין 12 הימים לשאגת הארי, זה שהאיראנים מתקדמים בגרעין בכל הכוח. פרסומים גלויים בתקשורת הבינלאומית ובישראל מצביעים על התרחשויות חמורות מאוד בהר המקוש. והלקח המרכזי האיראני חייב להיות בתחום הגרעין, ובטוח שהם מסתירים משהו. אז המציאות לא קופאת על שמריה, ואני מציע להיות מאוד מאוד מוטרדים מההתקדמות הזאת תחת התחושה ש... המצב רגוע.
1: אם אני מסכמת את הכל, בסוף להגיע להסדר עדיף מאשר מצב שבו הכל פתוח ואנחנו לא יודעים מה קורה
2: שם. כן, ואגיד מילה אחת על האמריקאים. באמת הם תוקפים בתבונה, והאפשרות שהם הוסיפו עכשיו תשתיות לאומיות, זה מכאיב יותר. הבעיה עם תשתיות לאומיות, זה משפיע על הכלכלה האיראנית רק בטווח הרחוק. בטווח הקרוב זה כאב משפיל. ואם למדנו משהו על הגאווה האיראנית ועל המנהיג החדש מול שטבה, הוא לא יכרע ברך מול כאב ולחץ כזה.
1: אלוף במילואים תמיר היימן, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן. ועל רקע החשש של רבים מפגיעה בתואר הבחירות, כן, אנחנו גם לקראת בחירות. הנשיא הרצוג כינס היום את ראש השב"כ זיני ואת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג להעביר מסר של מאמץ משותף להבטחת ההליך. הנה.
3: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על

0: ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
1: ניר דבורי, זאת הייתה הפגישה הגלויה, אבל אתה מספר לנו הערב שיש גם ערוץ חשאי, ויש חשש של ממש להשפעה על הבחירות גם מבפנים, אבל גם מבחוץ.
2: נכון מאוד, וצריך להגיד, וזה כבר ברור, דנה, אנחנו גולשים לתוך תקופה רגישה מאוד, בהרבה מאוד היבטים של החברה הישראלית, ויש כאן היערכות גדולה מאוד מאחורי הקלעים כדי לשמור על טוהר הבחירות. באחרונה הייתה פגישה בין יושב ראש ועדת הבחירות לבין ראש השב"כ. והפגישה הזו נועדה בעצם גם לייצר שיתוף פעולה וגם לייצר תאום בהכוונה של הוועדה להיערכות לשורה של נושאים, ואנחנו נפרט את מרביתם. סיכול פיגועים על רקע אידיאולוגי, סיכול מהלכי השפעה זרה מבחוץ, אבל גם על ידי גורמים בתוך מדינת ישראל. אנחנו רואים את מה שמתחולל ברשתות החברתיות, הגנה על תהליך הבחירות מפני חבלה בתשתיות ומערכת המידע של ועדת הבחירות, והבטחת אישים, כולל הערכות להבטח גם את המועמדים הפוטנציאליים לרשות הממשלה. הוקם כאן למעשה צוות יהודי, גם דרך הוועדה, ועדת הבחירות וגם בשבק, ונפתח חמל מודיעיני שעובד 24/7 מסביב לשעון, שהתפקיד שלו זה בעצם ניטור איומים ופעילות חריגה כדי שאפשר יהיה לסכל את זה באופן מהיר. וצריך להגיד, על רקע עלייה באלימות, ואנחנו רואים עלייה באלימות ברשתות חברתיות ברחוב וגם כנגד עיתונאים, יש כאן מבחן גדול מאוד לכל הגופים, מוועדת הבחירות, דרך השבק, דרך המשטרה, כדי שהם יוכלו להבטיח כאן הליך של סדר בחירות תקין.
1: כן, שנזכיר, זה כמובן אחד מהמטרות של השבק על פי חוק השבק.
2: נכון, אבל כאן המבחן הוא מבחן המעשה והיישום.
1: ללא ספק, ניר, תודה רבה לך. בליץ החקיקה והדיל בין נתניהו והחרדים, הוא ממשיך לדהור קדימה אחרי זעקות קורעות לב של הלומי קרב בוועדה בכנסת. חוק יסוד לימודי תורה אושר לפני זמן קצר בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הנה תחילה הכתבה של דפנה ליאל.
3: שבוע למימוש הדיל בין נתניהו לחרדים, והיום כבר נרשם כאוס מוחלט בדיוני ועדת הכנסת. הלומי קרב תקפו את החוק בחריפות, וטענו שלא ייתכן שהקואליציה תדאג ללומדי תורה לפני שהיא דואגת להם. המהומה התפתחה לכך שהלומי קרב ממש הובילו לעצירת הדיון.
4: תקשיבו לי פה, אתם רבים פה על פוליטיקה, על פוליטיקה.
5: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, החרטוטים שלכם,
4: הכונים הזה, הלומי קרב, הזם שלנו.
3: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוציא את הוועדה להפסקה והציב את ריכוך החוק כקו אדום בפני החרדים. לבסוף הוסכם על שינוי בנוסח החוק. הנוסח החדש יכלול את הסעיף הראשון בחוק. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. הוסר הסעיף שמדבר על מאזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה. משפטנים חלוקים בשאלה עד כמה הנוסח שנותר משמעותי. מצד אחד מדובר בחוק יסוד מצפן לשופטים וליועצים המשפטיים. מצד שני הוא נותר עמום.
6: האם, כמו שחבר הכנסת טייב, חבר הכנסת אזולאי אמרו לכל אורך הדיון, אנחנו רוצים לתת לבית המשפט כלי שלא היה לו קודם? אם נותרנו, חבר הכנסת ינון אזולאי מהנהן, אז אם נותרנו עם הכלי שלא היה לנו קודם, אז המחיקה של סעיף 2 לא משנה שום דבר.
3: כך או כך הקואליציה תתקדם עם שאר המהלכים שהובטחו לחרדים. הדין, ועם הערכת השירות למי שכן משרת. בשבוע הבא יאושר הערכת שירות החובה ל-32 חודש. החרדים יקבלו פטור ממעצרים במשך חצי שנה. הפיקוח על לומדי תורה יוטל על אנשי משרד החינוך. לא יוטלו סנקציות על ישיבות שמסרו דיווח שקרי בנוגע למספר לומדי התורה. והסנקציות הכלכליות על משתמטים לא הוסדרו בחוק. מי שהגיע היום לתמוך בלוחמים היא עינב דנינו, אמו של אורי דנינו, שנרצח בשבי החמאס.
7: מה החברים שלו ראו לפני שאני קיבלתי אותו? 109 אלומים. זה לא רק 109. מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? מה עם הסביבה שלהם?

0: תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד הלום אחד.
1: אם כן, אחרי הסרת הסעיף מחוק יסוד לימוד התורה, הקואליציה בדרך להשלמת הדיל, שיכלול גם את החוק להחלשת ופיתורי היועצת המשפטית לממשלה, והחוק של שר התקשורת להחלשת התקשורת החופשית.
2: כן, אלי הרשמן, כתבנו לעיני חרדים. אז אנחנו מדברים על דיל, ולכן השאלה היא למה החרדים הסכימו ברגע האחרון לשנות את נוסח החוק.
3: כן, על התקפלות, להוריד חצי מהחוק. תראי, הייתה ממש דילמה, נתניהו לחץ עליהם, הוא הבין שציבורית הוא לא יכול להעביר את זה. מה שאני שומע, שאצל המנהיג החרדי הרב לנדו, הוא המנהיג של דגל התורה, אבל למדנו שהוא משפיע על כולם, הציגו לו חוות דעת משפטיות, שהחוות דעת טענים שזה התשתית המשפטית לחוק הפטור מגיוס העתידי, ובעיקר לחוק הקפאת המעצרים. אני רוצה להראות לך את הדברים שהוא אומר לחברי כנסת, כשבאים ושואלים אותו את השאלה, ההכרעה שלו, מכיוון שהנוסח החדש יניח את התשתית המשפטית לחוק גיוס עתידי, כלומר לפתור חרדים שלומדים מגיוס, ולחוק הקפאת מעצרים שעל זה ביסמודן, שמבחינת הרב לנדו זה הכי חשוב, אז זה בסדר גמור, זה ההכרעה, והם אומרים מבחינתם זה בסדר גמור, למרות שצריך להגיד שבוועדה היום שמענו דעות אחרות, לא בטוח שזה יגן עליהם, אבל מבחינתם זה עיקר הדיל, לב האירוע זה הקפאת המעצרים שאמור לבוא שבוע הבא. אני כן אגיד לך שבא היום לוועדה יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, שבתוך יהדות התורה יש שלושה ח"כים שהם שלו אגודת ישראל, והוא אומר, לא דיברו עליי, לא דיברו איתי ולא מקובל עליי להוריד את הסעיף השני, אני אצביע נגד הורדת הסעיף השני, אבל במליאה הוא כן יצביע בעד החוק.
2: כן, זה כבר עבר לקריאה שנייה או שלישית, ואתה בעצם אומר לנו שהחרדים מבינים שזה מה שייתן להם את הפטור המלא מגיוס, ולכן הסכימו.
3: הם אומרים, זה הכי חשוב, הקפאת מעצרים והחוק הגיוס העתידי, זה יעזור.
2: אז בואו ננסה באמת, תודה רבה לך אלי, בואו ננסה להבין מה הדבר הבא ואיך זה מתקדם. דפנה ליאל, אנחנו איתך.
4: כן, חוק המעצרים בהתחלה היה נראה החוק הבעייתי הרבה יותר. צהל הגיע לדיונים ואמר, אנחנו צריכים את הכלי הזה, והכלי הזה מוביל לעלייה במספר המתגייסים החרדים, ולכן הערכה הראשונית בקואליציה הייתה שיהיה מאוד קשה להעביר אותו. יש כבר מספר מתנגדים. אם המספר הזה ילך ויגבר, יהיה קשה מאוד להעביר את חוק המעצרים, וכמובן שזה תלוי גם במידת הביקורת הציבורית. בחוק יסוד לימוד תורה, הקואליציה לא תכננה לעשות שום שינוי, אבל כשהיא ראתה את התגובה של הלוחמים והלומי הקרב והמשפחות, היא החליטה שבכל זאת צריך לקחת צעד אחורה.
2: ואת גם מספרת לנו הערב על שם חדש ישן ברשימה המתגבשת של בן גביר לכנסת.
4: חנמאל דורפמן, ראש המטה של איתמר בן גביר, צפוי לעזוב את תפקידו בימים הקרובים כדי להשתבץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. דורפמן נחשב לאחד האנשים הכי חזקים, הכי משפיעים, אפילו בשירות הציבורי בשנים האחרונות. יש לו השפעה עצומה בתוך המשטרה, הוא גם נחקר על כך שהוא ניסה להפעיל לחץ על חוקרי שי שלא יחרימו נשק ממתנחל שירה לעבר פלסטינים. עכשיו בן גביר רוצה לצרף אותו לרשימה בבחירות הבאות. הייתה התלבטות, דורפמן התלבט בעניין הזה, בסופו של דבר הייתה לו השפעה גדולה מאוד מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר התקבלה החלטה שהוא יקפוץ למים הפוליטיים, ולכן אנחנו צפויים לראות אותו, את חנמאל דורפמן, כחבר כנסת ברשימת עוצמה יהודית בכנסת הבאה.
2: תודה רבה לך. דפנה, נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, עוד עדכונים על המתיחות וגם על הפעולה של צהל בלבנון מיד.

0: צפויה להעביר ביום ראשון החלטה שתעביר תוספת של מיליוני שקלים לרשתות ורשתות הגנים החרדיים הפרטיים, וזאת על רקע טענה מצד חברי הכנסת החרדים שהגנים האלה נמצאים על סף קריסה כלכלית. יובל שדה, אתה חושף בינינו נתונים שמוכיחים שהמצב של הרשתות האלה והגנים האלה לא כל כך נורא.
1: כן, אז...

0: אם נסתכל באמת על בעצם הדוחות הכספיים של אותן רשתות, הגיעו אלינו מגיידסטאר, אתר שאפשר להיכנס אליו, מנתוני ישראל חופשית. אגודת ישראל, הגנים שלה, יש להם רווח שנתי של כמעט 7 מיליון שקל, נכסים, זאת אומרת מזומן וניירות ערך של 50 מיליון שקלים, 45. גני בית יעקב, שזה כל מה שהרשתות שהיו מחוברות לגולדקנופ בעבר, נכסים נזילים של 140 מיליון שקלים, רווח שנתי של מעל 5 מיליון שקלים, אנחנו רואים גם מעיין החינוך התורני, שזה יותר מזוהה עם ש"ס. בקיצור, לא נראה שיש שם בעיה כספית יותר מדי. נגיד שיש תגובה של רשת גני הילדים ושל בית יעקב, השאר לא הגיבו לנו. משרד החינוך הוא זה שמנע במשך שנים דיווח מסודר על גננות. תקציב המדינה לשכר גננת נמוך בהרבה מעלותה בפועל. לקראת שנת הלימודים הבאה, עמותות רבות הגיעו לקצה גבול היכולת. מתוך אחריות כלפי התלמידים והגננות, הן לא מסוגלות לפתוח שנה שתקרוס כלכלית באמצע שנת הלימודים. אבל אנחנו רואים כסף לא בטוח שחסר שם, ויכול להיות שיש פה עניינים אחרים.
1: וגם יום חמישי בערב, החלטה שעולה ביום ראשון, אין נתונים, אין משהו מסודר.
0: שום דבר, היה איזה נוסח עמום, אמרו מיליונים, אין מספר אפילו.
1: תודה רבה, יובל שדה, אני בטוחה שתמשיך לעקוב. ניצן שפירא, מצרפים אותך, בוא תיקח אותנו לזירה הצפונית בלבנון. המאמצים להוציא לפועל את ההסכם שם בין ישראל ללבנון, מה קורה עם הפיילוט שאמור לעבור לידי צבא לבנון?
2: כן, וראשית, בינתיים הצבא ממשיך לפעול בתוך שטח לבנון. אנחנו שמענו כאן במהדורה, עיניים נשואות לאיראן, אבל כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב. השמידו במהלך השבוע האחרון בסרטונים ובתיעודים שמוציא היום הצבא שתי מנהרות משמעותיות גדולות במרחב הכפר מג'דלזון בדרום לבנון. אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, את הפיצוץ שמגיע משם. תוואים תת-קרקעיים גדולים באורך של 200 מטרים ובעומק של 20 מטרים, שם הותרו גם לא מעט אמצעי לחימה. הצבא מאתר ומשמיד את התשתיות הללו. במקביל לשאלתך, על פי המידע, דנה, שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט, שבו הוא צפוי להיכנס למעשה לשני מרחבים בדרום לבנון, משם הצבא צפוי לצאת בהמשך כחלק מההסכם, הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל לבין לבנון. על פי המידע שהוא עבר לישראל, במסגרת התכנון, צבא לבנון החל לגבש את היקף הכוחות שידרשו לו לטובת המהלך הזה, את פריסת הכוחות שהוא צפוי לבצע שם באותם מוקדים בשטח, ומהיכן הכוחות בדיוק צריכים להיכנס ולהגיע. בין היתר, לישראל הוא עבר שצבא לבנון יקיים את הפיילוט הזה במקביל, שני המוקדים ביחד, ולא באופן הדרגתי, כפי שבמערכת הביטחון חשבו בהתחלה. בשלב הזה עדיין אין לוח זמנים ברור מתי זה יקרה, מתי הדבר הזה יצא לפועל. כבר חלף, נגיד, לא מעט זמן מאז שנחתם אותו הסכם מסגרת, ועולה השאלה מתי זה באמת יתחיל עם כל ההכנות האלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: ניצן שפירא, תודה רבה לך. יוצאים להפסקה, ואחריה, בין היתר, על גל מטעני החבלה שמתפוצצים ברחובות ישראל, בנו תגניה, בדק איך אפשר לעצור את התופעה המסוכנת הזו, כתבנו עם האימא, שמנעה ברגע האחרון מביתה להיפגש עם פדופיל שהצליח להסתנן לקבוצות הוואטסאפ שלה. וגם בדקנו מתי הכי משתלם להזמין חופשה לחול, באילו אתרים כדאי להזמין בתקופה הכי עמוסה בשנה.

0: 90 FM. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:00.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: 90 FM, 90 FM.

0: הוא החיסול המפורסם של יעקב אלפרון בלב תל אביב בשנת 2008.
1: התענה נפץ בתקופתי, זה היה אירוע יחסית נדיר, אני יכול לזכור את הפיצוצים של רוזנשטיין כמובן.
0: אבל בשנים האחרונות כמעט כל סכסוך מוביל לחיסול באמצעות מטעני חבלה. עבריינים רצחו את יד רב, תושב יפו, בפיצוץ מטען חבלה. בנו בן השש ישב מאחור, ניצל בנס. המניע, נקמה. השיא הגיע ברצח המזעזע הזה שבה קיפחה את חייה, ליה מלכה כהן מראשון לציון. המשטרה עצרה את הפרוץ שלה, חן כהן, בחשד לרצח.
2: התחושה כרגע כלפי הציבור שיש עלייה גדולה מאוד במטעני החבלה. אני חושב שזה, לא חושב, כאילו על פי המספרים, זה צירוף מקרים שחלק ממטעני החבלה הצליחו ובעצם נהרגו אנשים.
0: במשטרה מסמנים את הטבח ב-7 באוקטובר ואחריו מבצע חרבות ברזל כנקודת מפנה בזליגה מסיבית של אמצעי לחימה מתוך בסיסי צה"ל אל ארגוני הפשע, בהם רימוני רסס, אקדחים, לבנות חבלה ועוד.
2: מה שאנחנו התחלנו לראות בשנתיים וחצי האחרונות, שבמקביל לנפילה של טילים, מקביל להזקות, אנשים במקלטים, המטענים ממשיכים להתפוצץ, שזה דבר אחד שמפתיע.
0: דבר שגרם לעלייה בביקוש ולירידה במחיר של אמצעי לחימה אלה. לפי נתונים של המשטרה, לפני 7 באוקטובר, מטען חבלה תקני בגודל קטן, כחצי קילו, עלה עשרות אלפי שקלים. אחרי 7 באוקטובר, המחיר ירד משמעותית. נע בין 5,000 שקלים ל-15,000 שקלים. מטען חבלה מאולתר, כחצי קילו, עלה לפני 7 באוקטובר כ-10,000 שקלים. כיום זה עולה אלפי שקלים בודדים, בין 2,000 ל-4,500 שקלים. באשר לגבי רימון רסס, לפני 7 באוקטובר רימון רסס צהלי עלה כ-8,000 שקלים. בשיא המלחמה זה ירד ל-1,000 שקלים ליחידה.
1: צריך להגיד שמרב האמלח שמגיע לארגוני הפשיעה הוא אמלח תקני, וזה מאוד מטריד.
3: אנחנו אוספים המון ממצאים בזירה ומחפשים את כל ה... מנסים לחפש דברים שקשורים למטען החבלה.
0: זאת אחת המעבדות של חבלני משטרת ישראל שבה מנסים לפענח זירות של מטעני חבלה.
4: זו עבודה סיזיפית.
3: כן, עבודה קשה, אבל עבודה עם משמעות. יש איזה סיפוק אחרי זה. אנחנו בסוף מחפשים, מבחינתי, מה היה במטען החבלה.
2: זה דוגמה למטען חבלה.
0: אני יכול להחזיק את זה?
2: כן, זה לא התפוצץ.
0: זה לא יפגע בי.
2: סמוך עליי. זה סוג של מטען חבלה שבאים ואומרים שזה מטען חבלה תקני או חומר נפץ תקני. זה הסגנון של הבנייה.
0: בשנה האחרונה המשטרה הצליחה לשלוח לכלא כמה מראשי ארגון הפשע המסוכנים במגזר הערבי. אבו לטיף, סמי בקרי, חרירי ועוד. אבל המטענים ממשיכים להתפוצץ בערי ישראל. אז מה בעצם לא עובד?
1: למנוע את האמל"ח מלהגיע לידיים של הארגונים, זה חשוב, אבל זה לטפל ביתושים. בסוף צריך לייבש את הביצה. וכדי לייבש את הביצה, נדרשת עבודה מאוד מאוד סיסטמטית, שיש בה בעיקר מודיעין, שזה לדעתי אחד החולשות היום של המשטרה.
2: אני אגיד לך את דעתי האישית, אני חושב שמי שהולך ומניח מטען חבלה ברכב הוא טרוריסט.
1: אני חושב שנדרשת פה למשל חקיקה, בכל מה שקשור להחזקה של נשק, שאין בה שיקול דעת לשופט ולענישת מינימום, שבעיניי צריכה להיות משהו כמו 10 שנים.
0: אבל השר הממונה על המשטרה, בן גביר, מבחינתו הפתרון לבעיית מטעני חבלה יגיע דווקא מהשבק. הצליח לשכנע את ראש הממשלה לרתום למשימה, והשבוע הוכרז רשמית שהשבק ייכנס לתמונה.
1: אני אישית נגד.

0: נגד הכנסת השב"כ ללחימה בפשיעה. זה יזיק לשב"כ. הכלים של השב"כ הם לא כלים שמתאימים ללחימה בפשיעה, כי פעם שנחשוף אותם, הם יפגעו לנו בלחימה בטרור. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים בעניין הזה.
1: גם בקרב המשטרה לא כולם מתלהבים מצירוף השב"כ למאמץ הספציפי הזה. יש כאלה שמעדיפים להחזיר דווקא את המודל של יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים לשעבר, שהוכח כמודל המוצלח והאפקטיבי ביותר למלחמה בארגוני הפשיעה בשנים האחרונות, אבל יושם רק לאורך שנה אחת.
2: עכשיו לסיפור מטריד שכל הורה צריך לראות. במשך חודשים התחזה תושב נשר לקטין ושוחח עם נערות בקבוצות וואטסאפ, עד שאימא אחת הבינה מה קורה, וברגע האחרון הצליחה למנוע מביתה להיפגש עמו. שרון קנובליך, כתבתנו, פגשה אותה.
3: אני תפסתי את זה בזמן כי אני הבנתי שהוא רצה להיפגש איתה, הוא אמר שהוא גר בנתניה.
4: הכל התחיל כשנון החליטה לבדוק את הטלפון הנייד של ביתה, בעקבות חשד שהתעורר אצלה. מהר מאוד היא גילתה התכתבות מינית עם מי שהציג את עצמו כנער בן 15.
3: ממש התכתבויות שבאותו רגע הבנתי שהבן אדם זה לא תואם את הגיל שלו, זה דעות עזויות, את יפה, את רוצה להיות בת זוג שלי, אני אוהב אותך. כשלקחתי לה את הטלפון אני גם המשכתי להתכתב עם אותו בן אדם. באותו רגע הבנתי שזה משהו שהוא מישהו פדופיל.
4: נון פנתה למשטרה שהצליחה להגיע לאלון סוויסה, בן 46, המתגורר בנשר. לפי החשד, סוויסה התכתב עם מאות נערות וילדות ברחבי הארץ. לאחת הקטינות כתב, יש לך שם יפה ואת יפה. את רוקדת מקצועי. הקטינה עונה לו, תודה רבה ילד. בן כמה אתה? סוויסה, בת כמה את? אני 15. הקטינה, אני 14. החשוד עונה לה, לא משנה גיל, אשמח לדבר. וזו כבר התכתבות נוספת, אלון סוויסה כותב, את יפה, חוגגת בת מצווה? הקטינה עונה לו, בשנה הבאה. נקווה שנשמור על קשר עד אז, למרות שלא ראיתי תמונה שלך, אני מאמינה שאתה חתיך. סוויסה, תודה לך. וכן, אשמח שנשמור על קשר, יכולה לדבר איתי מתי שתרצי. הקשר עם הילדות נוצר בין היתר באמצעות הטיק טוק וקבוצות וואטסאפ גדולות שסובבות סביב טרנדים עכשוויים כמו טרנד הסקוושי. הבת של קוף, רק בת 10, התכתבה עם סוויסה בטיק טוק.
5: הוא הגיע לבת שלי דרך הטיק טוק, הוא ידע שהיא קטינה, הוא ידע שהיא בת 10, ובכל זאת הוא ביקש ממנה שתשלח לו תמונות לא מוצנעות של הגוף שלה. הוא ביקש את זה ממנה כמה וכמה פעמים, ואז היא נכנעה ושלחה לו. ויותר מזה, הוא שלח לבת שלי תמונה ממש ממש מזעזעת ולא מוצנעת.
6: ראינו המון המון הודעות למאות קטינות, שיחות רבות והתכתבויות עם קטינות בבעלות תוכן מיני ואופי מיני ובוטה בכל הרשתות החברתיות השונות, והוא באמת לא פסק לרגע. בשנותיי במשטרה זה בין התיקים הגדולים שנתקלתי בהם.
7: הוא מעולם לא נפגש עם אף אחת מהקטינות, הוא מעולם לא יצר קשר מיני כזה או אחר עם אף אחת מהקטינות. מדובר באדם ללא כל עבר פלילי, שמעולם לא היה מאחורי סורג ובריח.
4: מעצרו של אלון סוויסה הוא ארך עד יום רביעי הבא. במשטרה ממשיכים לבדוק אם יש נפגעות נוספות, וקוראים להורים להיות מעורבים במעשה ילדיהם, ולדווח למוקד 105 על כל חשש לעבירה כזו או אחרת.
3: כל הורה שיש לו ילדים קטנים, שיקח את הטלפון של ילדים, יעשה בדיקה, כי אין לנו בקרה לדברים האלה. וזה חשוף כל כך למקרים מסוכנים.
2: השבוע ציינו עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, זכרו לברכה, חתן פרס נובל לשלום, פעיל זכויות אדם ושורד שואה שהקדיש את חייו להנצחתה. ויזל התייתם מהוריו ומאחותו שנרצחו באושוויץ, והספר האוטוביוגרפי שלו, לילה, שכתב בנושא, הפך לאחד החשובים והמשפיעים בעולם. הוא אהב את ישראל ופעל רבות כדי לקדמה בעולם, על האיש המיוחד הזה, בכתבה של יונתן ריגר.
8: אני אצטט את יצחק רבין, הוא היה היהודי המשפיע ביותר בעולם במחצית השנייה של המאה ה-20.
9: עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, שורד אושוויץ ובוכנוולד, ניצול השואה מפורסם בעולם.
10: I was literally taken from my books of Talmud into the kingdom of hell.
9: וגם היום כל המצפון האנושי של ויזל עדיין מהדהד למרחוק.
8: הוא הצליח לקבע את זיכרון השואה,

0: בתרבות העולם. זאת אומרת, הוא הוציא את זה מהתחום של העולם היהודי, והעביר את זה למושגים עולמיים.
1: הלילה, האוטוביוגרפיה המטלטלת שלו, שמספרת את קורותיו במחנות הריכוז, ביחד עם אביו, תורגם ל-40 שפות ונמכר בעשרות מיליוני עותקים.
2: לא רק שהוא כתוב באופן ישיר וחודר ופשוט ומדבר אליך, אלא אפשר היה לקרוא את זה בקלות יותר. אני אשווה את זה ליומנה של אנה פרנק, שאין בו לא גטאות, לא מחנות, לא גרמנים מתפרצים, כל זה קורה אחרי כן. ותראה איזו הזדהות עצומה.
1: ויזל גר כל חייו אחרי השואה בארצות הברית. כשזכה בפרס נובל לשלום הוא שם כיפה, למרות שהשואה סדקה את אמונתו באלוהים.
3: שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
1: נשיא ארצות הברית משנות ה-70 נהגו להתייעץ איתו, וויזל שהיה תומך ישראל נלהב, היה פועל בתוך הבית הלבן למען המדינה. אובמה אף היה חבר קרוב.
4: אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, והוא לא נסיך, הוא עושה דברים שהוא חושב שהוא צריך לעשות. הוא עושה את זה בחיים, במסירת נפש. אני מאוד מעריך אותו.
0: לא הייתה דלת בעולם שהייתה סגורה בפניו.
1: הוא לא גר בישראל במהלך חייו, אבל השפיע עליה מאוד.
5: אני מאמין שכאב לו, כי הוא מאוד אהב את ארץ ישראל, זה בטוח. כי אחד הדברים שאני נמצא כאן זה בזכותו.
1: פעמיים הוצע לו להיות נשיא המדינה. ב-2014 נתניהו הפעיל עליו לחץ גדול, אבל ויזל סירב.
4: זה לא פעם הראשונה, לפני כמה שנים כבר הוא עשה זאת. אני מבין, לפחות, זה יפה לבקש. ויפה גם לסרב. אני אף פעם לא גחתי בארץ. הספחתי לו, אתה מדבר עברית, אבל כן, אני מדבר עברית, אבל זה לא בשבילי. אני לא רוצה להיות נשיא, מה פתאום נשיא באמת.
1: ואהבתו הגדולה של ויזל הייתה על תרומתו להוצאת יהודי ברית המועצות מרוסיה בסוף שנות ה-80.
0: שרנסקי כותב בספר, אלי ויזל הוא הנביא של יהדות ברית המועצות.
5: הוא נסע לרוסיה, פגש את היהדות שם, הבין את הבעיה של היהודים בברית המועצות. והוא דיבר על זה. יהודי רוסיה יודעים שזה תרם לשחרור שלהם מברית המועצות. אני יודע את זה.
1: ויזל תרם מיליוני דולרים להקמת בית ציפורה על שם אחותו בקריית מלאכי ובאשקלון. עד היום נקלטים שם מאות ילדים ממוצא אתיופי, משתתפים בחוגים ואוכלים שם צהריים וערב. עשור אחרי מותו בגיל 87, אלי ויזל היטיב לסכם בצניעותו האופיינית את פועלו שהשפיע על מיליוני אנשים.
4: אני סופר, אני כותב, אני מורה.
6: 10 שנים. נעשה הפסקה של דקה ואחריה כל הטיפים שצריך לדעת על הזמנת חופשה בזול בקיץ הזה.

90 FM. פרפון רבי תמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תשעים FM, תשעים FM.

0: Angol.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קום פוסה. פסה קום פוסה.
1: 90 FM. פרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה,
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: 90 FM.

Rouge FM.